0: працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглась і сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
1: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
2: Культурний код.
0: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, з маглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
0: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому і поетів з роду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить, панка приворожити, здурить когось не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
0: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами.

0: адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
1: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах, хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
0: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
2: Культурна спадщина.
0: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
3: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад, і тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися, і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
0: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральні доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
3: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей.

0: гостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, ну це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
1: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
0: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
1: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
0: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
1: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
0: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
1: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
2: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулись з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати щось, своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту. І мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
1: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
2: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
1: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
2: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь. Але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я. Тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
1: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
3: Взагалі я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, ну консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, не знаю, тоді показувати своє «я», якось, типу, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так тут сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження по типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою. А вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це. Ну, я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, типа, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
4: І це про нас.
1: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондур. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
0: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
1: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
0: було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
1: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
0: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
1: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
0: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи, ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді, якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
4: І це про нас.
1: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
0: Насправді ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто і ми жили серед, якби, ну скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
1: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
0: Колись у мого сина, він народився в Києві, і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. Тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
4: А що сьогодні?
1: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
0: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо самопосилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
1: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
0: Ромський жіночий рух в Україні – було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
1: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
5: Сосикюсе коніку тарніліло.
1: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту громадського радіо та радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
4: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Crash şu yana mı hizmi?
1: Уритмі. Громадського радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що...
5: 2014 року.
4: Олю,

0: Зразу скажу, що ми не ти, тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
1: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
2: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
0: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
1: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
0: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
1: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
0: Де-факто
1: я є уповноваженою Верховного Головнокомандувача.
0: Угу.
1: І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене.
0: Угу.
1: Це якщо так, де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільно-військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати.
0: Угу.
1: У них немає такої опції, тому... Ні, ну, я, звичайно, жартую.

0: Хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починає сіпати сьоку. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. Угу. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього.
1: Uh-huh.
0: А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
1: А це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
0: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількість.
2: Ти розбираєшся в цьому з 2014 року.
0: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. В цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
2: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і це для тебе не нова якась тема, ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
0: З цим я борюся кожен день, фактично. От буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
2: Вони тебе побоюються, скажімо?
0: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
2: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
0: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
2: Але військові повинні знати, що це є реакція, наприклад.
0: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, здебільшого вони мені довіряють.
1: А продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець, військовослужбовиця може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є? Крім
2: дзвінка від Ольги.
1: Да,
0: формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військова служба правопорядку. В реальності, знову таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
1: Звісно.
0: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто ну, нерви іноді здають.
1: Так,
0: ну, і
1: звісно.
0: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але ну буває, коли доводиться і так включатися.
2: Але ви зреагували, і це
0: ми зреагували. Класно, я так. Приїхала в Суми вже коли ну от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями. Я рідним переслала фото. Вони
2: всі
0: задоволені життям були і вже не мали скарг.
1: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше? З чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
0: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки
1: серед. От у мене було
0: серед,
1: питання
0: так.
1: про команду, ну, так.
0: Так, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один. І мені здається, це він завжди має бути номер один. Це цінність життя. І як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях. Тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду. Це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення. Вони потребують тривалого відновлення. І навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти. Тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розгалуження, як це робити.
1: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Ну, я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
0: Перший час в мене було там визначених 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, то я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях. Угу. І невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Угу. Це не обов'язково питання там командир підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. Угу. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там умовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими ми намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
1: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
2: У мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки. Бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт, командир винен, з переведенням, і відповідно, переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
0: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог, і зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок. І вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею.
2: Щось пояснити.
0: Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує зараз уповноваженої президента, а колись буде військовим омбудсменом, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось, ми не будемо, це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків було два наразі. Але там вже, де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так, ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати. Бо все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
2: А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
0: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, на визначеність в житті, це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
1: Так.
0: Це зовсім, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. Це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби. Але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі і тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати... Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
2: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
0: Але тут я дуже часто говорю і дружинам, і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути,
2: Терпіть, і бути,
0: ну, просто повинна у воїна, у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримувати. Чи вона, чи він.
3: Я чую інших.
1: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсмен, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій, в новоствореній частині
0: напишіть
1: не було
0: нам
1: нічого. От. А, на жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмена, тоді як краще
2: давайте
1: було б...
2: Давайте все в неї дізнаємося.
1: Да,
0: є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато, плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
2: Тебе тисячі звернень просто, це
0: дивно. Я думаю,
2: дивно,
0: на сьогоднішній день до 7 тисяч, але...
1: До 7 тисяч.
0: Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися, і через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, ховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, який є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
1: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так трошки за лаштунки, можна?
0: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення, уповноваженої, чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
2: Добровільно?
0: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. От, тому у нас фактично 5.
1: Ну, таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державно громадське.
0: Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
2: П'ятеро людей працює. Ти ще чотири, так?
0: Так.
2: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати і куди військові можуть звертатись, власне?
0: Люди роблять одну велику помилку. Вони думають, що якщо у них є мій номер або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
2: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
0: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
1: Uh-huh.
0: Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
2: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
0: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
2: Не будучи в контексті повноцінно, так?
0: Так. І у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин. І вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
2: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це ж не вистачить на всіх
0: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
2: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
0: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених, загиблих військовослужбовців, ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, ну, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, ну, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
1: Так.
0: Угу. Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
1: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Ну, назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Ну, загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
1: Так, це дуже важлива тема.
0: Так, на жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося в ручному режимі, реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
1: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну, тих, власне кажучи, новобранців, перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатися?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Угу. Збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була одна з казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. Угу. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо було виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, угу. З цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
1: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі, якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, угу. Звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало б бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Mm-hmm. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
1: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційності ційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. Mm-hmm. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення 3-денного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, цей такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
2: Бо вони ж десантники.
0: Так, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами, і ось цей нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
1: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
2: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
1: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: У Херсоні через погіршення безпекової ситуації призупинило роботу електротранспорту. Більше про ситуацію у місті о 8.15 розкаже Михайло Линицький, перший заступник начальника Херсонської МВА. У Львові затвердили річний план заходів безбар'єрності. Що планують зробити о 8.30, почуємо від Ірини Маруняк, заступниці міського голови Львова.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.

0: Milletinin küçü er onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: Ярмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам, корінному народу Криму.
1: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Аліма Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
0: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
1: Це про нас.
0: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери – це еліни.
0: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжя моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари взагалі вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
0: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
0: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
1: Варто знати.
0: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття, розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття – чорна доба в історії народу. Напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають.

0: землю. А релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії. Це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
0: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
3: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
0: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явився якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: Спочатку, дійсно, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 2014 році мешкала в Криму, і ми кожен день виходили на мітинги проти окупації. Ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
0: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
4: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки, все ж таки, сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень, бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримські татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеть за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам. Вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний момент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалося кримськотарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху Акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотатарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема до ісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотатарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана зі ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято Весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотатарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечеті, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю через релігію, власне, релігійні вірування народу зазнав трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їй давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці мені реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді, протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який є абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміля Гаці не тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення звірств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, і якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова, Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, про тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема Ютубу в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, Ютуб – це Google, і у нас є представники Гугла, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який,
1: ну, да, Телеграм
2: взагалі ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб Ютуб свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов-таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. Я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військової у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині, вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж нічого.
2: Тут немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати ці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що За результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знов-таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
2: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому важливо по-людськи пояснювати, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
2: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, тому що не завжди це якесь, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенню, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така дилема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих-знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча є, з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав кудись вже давно, передав ключі якійсь знайомій, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка, щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію, за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
0: Озброєні фактами, коли правда захищає.
1: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
2: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачити, які жахливі українські військові, і в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це всіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що, ну, загалом країна якогось хаосу.
1: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі. Але, тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Погода
6: на Громадському радіо.
7: Завтра в Україні без опадів, як повідомляє Укргідрометцентр, температура повітря вночі від 10 до 15 градусів тепла, а вдень від 22 до 27. У східних, південних та більшості центральних областей вночі від 6 до 11, а вдень від 19 до 24 із позначкою плюс. У Києві завтра мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря від 23 до 25 градусів із позначкою плюс.
5: Погода
6: на Громадському радіо.
8: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
8: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
8: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо

0: четвірники, ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
1: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: На фронті спростили застосування сильнодіючих знеболювальних. З Альоною Кунашенко, начальницею відділення медичного постачання 4-го окремого медичного батальйону 3-го армійського корпусу, говоримо про те, що ці зміни означатимуть для порятунку поранених. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Тож бойові медики отримали можливість застосовувати наркотичні знеболювальні без надмірних бюрократичних процедур. Армія і бюрократія – це речі, які дуже часто йдуть пліч-опліч, і завжди ми тішимося, коли вдається якось спростити ці правила. І пропоную нам розпочати з того, як ви досі працювали з такими препаратами, якими були ці бюрократичні норми, скільки часу це займало і що по факту повинно змінитися.
4: Варто сказати, що в цих змінах я вбачаю логічне продовження роботи Міноборони щодо формування політики у сфері військової медицини на догоспітальному етапі. Ми зараз говоримо про надання медичної допомоги з моменту виявлення постраждалого і, власне, до його госпіталізації. Варто зазначити, що в 24-25 роках вже були визначені обсяги надання тактичної догоспітальної допомоги та медичної допомоги на догоспітальному етапі. Далі був затверджений стандарт модульного підходу, а також розроблені власні форми первинної медичної облікової документації. Тож логічно, що черга дійшла і до встановлення нарешті можливих для виконання в умовах бойових дій правил обліку наркотичних лікарських засобів. Особисто для себе можу сказати, як для начальника ВМП, я бачу в цьому плюс, а саме те, що прибрали вимоги до приміщень. До прикладу, однією з вимог раніше, і зараз, було наявність договору про охорону об'єкта чи приміщення та документів, що підтверджують обладнання приміщення засобами охоронної та пожежної сигналізації. Тут, я думаю, не варто довго пояснювати про неможливість її виконання в зоні бойових дій. Звісно ж, ми максимально можливо виконуємо всі безпекові вимоги по зберіганню наркотичних лікарських засобів. Це і наявність вогнетривких сейфів, і за змоги окреме ізольоване приміщення. Проте, я думаю, що варто зачекати на умови забезпечення наркотичними лікарськими засобами, психотропними речовинами і прекурсорами для медичних підрозділів Збройних сил, які має розробити Міноборони, і тоді вже можна буде ґрунтовно обговорювати ці зміни в повному обсязі.
3: Про заходи безпеки щодо приміщень, про які ви говорите, то чи правильно я розумію, раніше йшлося про те, що там умовно повинен бути вогнегасник, пісок, відро, чи це не про ці заходи безпеки?
4: Не зовсім. Тут мова йшла саме про дозвільні документи МВСу, а вони значно, відрізняються від військові заклади, відрізняються від цивільних, тому умови явно не рівні.
3: Як це має змінитися саме на умови і час надання допомоги та порятунок бійця, і скільки це буде економії по часу і ресурсах для вас? От скільки це досі займало, і ми сподіваємося, що вже не витрачатиметься на це стільки часу.
4: Вплив буде помітнішим на рівні надання тактичної догоспітальної допомоги, враховуючи чітке формулювання, хто може призначати такі лікарські засоби. Але, на мою думку, це прибере страх юридичної відповідальності у тих, хто його мав. В рамках нашого батальйону ці зміни майже будуть непомітними, оскільки ми використовували наркотичні лікарські засоби раніше і будемо їх використовувати і надалі, оскільки від початку створення батальйону ми маємо декларацію на використання наркотичних лікарських засобів. Саме вона є дозвільним документом для військових частин на використання таких засобів на час воєнного стану.
3: Пані Альоно, я би вас ще попросила пояснити, будь ласка, бо може ми когось з аудиторії налякаємо, коли говоримо про те, що нашим бійцям надають допомогу ще на рівні догоспіталізації наркотичними знеболювальними, психотропними засобами і тощо. Чи можете розказати більш детальніше про ці препарати?

0: обирати, і тому що коли ми чуємо ну про щось наркотичне, це звісно на нас уже певні думки накликає, і що може бути і звикання, і тощо, і ми знаємо про препарати, які тривалий час були в аптечках наших військових, які на щастя нещодавно, не так давно, попри те, що роками медики про це просили, вони нарешті будуть рецептурно видаватися уже в аптеках в цивільному житті тощо, але все-таки от детальніше саме про ці засоби, чи вони є небезпечні, чи як вони надалі працюють, і чи впливають вони на подальше життя військових.
1: Тут варто сказати, що на рівні медичного батальйону усі поранені, які отримують хірургічну допомогу, а на догоспітальному рівні вона так само надається, вони потребують наркотичних лікарських засобів. З одного боку, як для знеболення, з іншого боку, це як один з компонентів наркозу. Ну, тому це дійсно є необхідним, без цього неможливо би було проводити хірургічні втручання.
0: Але разове використання, ну умовно разове, так, коли надається ця допомога, не означає, що воно викликає звикання.
1: Ні, зовсім не означає.
0: При яких пораненнях, в принципі, потрібно застосовувати такі препарати?
1: Це, так як я вже сказала, будь-які хірургічні втручання. На моєму рівні це будь-які хірургічні втручання. Але тут я не є експертом у цьому питанні, тому коментувати його, на жаль, не зможу. Я можу сказати лише те, що моя зона відповідальності – це забезпечення підрозділів батальйону всіма лікарськими засобами. І от, власне, що стосується хірургічного втручання, то точно без наркотичних лікарських засобів ніяк.
0: Щодо забезпечення, чи вистачає обезболювальних препаратів, чи немає у них дефіциту? Ви забезпечуєтеся від офіційно отримуєте, зрозуміло, що ці препарати? Чи ви звертаєтеся іноді до волонтерів, можливо, якщо чогось не вистачає, або ще держава не зрозуміла, що це треба, чи треба в таких обсягах, яких ви потребуєте, і звертаєтеся десь до сторонньої допомоги? Як це у вас відбувається?
1: Якщо ми зараз говоримо про базовий набір наркотичних саме лікарських засобів, психотропних речовин і прекурсорів, то він у нас абсолютно забезпечений. Інколи виникають питання по лікарським засобам, які є зручніші там умовно для лікарів і безпечніші для пацієнта, але можу сказати, що поки що нашу потребу закривають. І так всі наркотичні лікарські засоби ми отримуємо центрально.
0: Про спрощення застосування сильнодіючих знеболювальних для поранених на фронті ми говорили з Альоною Кунашенко, начальницею відділення медпостачання 4-го окремого медичного батальйону 3-го армійського корпусу. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: З культурною менеджеркою та кураторкою проєкту «Хава означає жива» Іриною Жигуліною говоримо про цю виставку, присвячену Дню матері, а також про природу жінки та стереотипи, що досі існують про жінок. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Це проєкт української художниці Анастасії Тихої, і він присвячений Дню матері. Але чим цікавий цей проєкт, що він все-таки не про жінку як матір, або не лише про жінку як матір. І оскільки сама назва цього проєкту цікава, тому що, можливо, не всі з першого разу правильно визначать і назвуть, як вона називається, «Хава означає жива», розкажіть, звідки відсилання до гебреїв, саме звідти це слово, і що ви взагалі вкладаєте у саме поняття «жива» для означення цього проєкту?
4: Ви дуже правильно наголосили на тому, що іноді можуть неправильно читати, тому я зараз розповім, власне, саму назву про «Хава» і про те, чому вона є живою. «Хава» – це з давньогебрейської мови, тобіш з давньої єврейської мови, означає «жива» або «життя». життя. Ми вирішили дати цій назві такий концепт, просто як жива без додатку життя. Тому що жінка в першу чергу має бути живою, щасливою, наповненою для того, щоб потім уже подарувати інше життя. Відсилка до гебреїв з'явилася із самої біблійної легенди. Нам, насправді, біблійні легенди досить поверхово розповідають, але якщо заглибитися, то Хава – це Єва. Але ми в цьому проєкті не наголошуємо на цій популярному цьому імені. От, а, до речі, Адамах – це є земля. Тобто чоловік Адам. От, давньогебрейська мова, вона зараз уже у, скажімо так, уже у 20 столітті вона була відновлена, тому що раніше вона була втраченою, загубленою мовою, але тоді, коли з'явилася держава Ізраїль, повністю відновили, і тепер вона є офіційною мовою держави Ізраїль і самого єврейського народу. До цього це була мова здебільшого релігійного письма і теології. Скажімо так. Проте зауважу, що не потрібно плутати із ідішем, тому що ідіш – це мова євреїв Ашкеназі, це давньогерманська група євреїв, яка сформувалася в Центральній Східній Європі десь приблизно із 4-5 століття, яка формувалася до кінця 10 століття.
0: Щодо виставки, де Хава означає жива, то ви її позиціонуєте як мистецьке дослідження роду і природи жінки, що пропонує відмовитися від старих соціальних стереотипів і таких застиглих образів безвідмовної матері, де безвідмовна матір, де зручна дружина, де жертовна донька і так далі. Як гадаєте, у нашому суспільстві досі вкорінені ці стереотипи? Чи ми помалу все-таки від них відриваємося? І, можливо, останні події, в яких нам доводиться жити, складні події, вони спонукають нас до того, аби ці стереотипи і ці стигми залишати все-таки в минулому?
4: Насправді, наше українське суспільство досить гарно прямувало в напрямку позбавлення стереотипів до повномасштабного вторгнення. От зараз, на даний момент, є дуже багато несприятливих умов для того, щоб можна було повністю позбавитися від репродукційного тиску, наприклад. Тому що жінка постійно... Плюс до того всього, ми всі пам'ятаємо про те, що було нещодавно, 28 квітня, прийнято саме проєкт в першому читанні Цивільного кодексу, тому ми тут зробили кілька кроків назад, от, і нам доводиться лише заново боротися в цьому плані. Щодо певних стереотипів, повертаючися до цього запитання, насправді в нашому українському суспільстві у нас досить набагато менше згадано про те, наскільки є потужною ось цією роллю жінки в громадському суспільстві. У нас набагато менше розвинені громадські організації, громадський рух, який спрямований на фемінізацію. У нас є дуже багато, насправді, таких хороших, потужних громадських організацій, які борються за жіночі права. Проте, порівняно із західноєвропейськими країнами і штатами, цей рух в Україні більш є хаотичним. Тому спеціальних, як таких досліджень чи знань про, наприклад, жінок child-free або child-less, наприклад, цих знань бракує і статистики також бракує. Проте на початку 25-го року Міністерство юстиції оприлюднило певну статистику, де говориться про те, що в Україні на даний момент дуже знизилася народжуваність дітей, порівняно, наприклад, із 21-м роком. Зрозуміло, із яких причин, із відтоком жінок за кордон, а також з тим, що смертність дітей самих підвищилася майже в 3 рази, і плюс свідоме небажання мати дітей через певні умови, які зараз є в нашому суспільстві. І я не можу засуджувати цих жінок, хто я така. Я сама, якій майже 35 років, я не маю дітей і свідомих на те причин.
0: Чи можемо ми взагалі окреслити, коли в нашому суспільстві, я маю на увазі не обов'язково в сучасні часи, а почали от формуватися стереотипи щодо образу жінки? Тому що, побачивши інформацію про вашу виставку, і коли ми проговорювали з вами, про що ми говоритимемо сьогодні, я собі одразу подумала, що навіть на швидку руч ми з історії, можливо, дуже банальні приклади, але перше, коли ми згадуємо і думаємо про якихось жінок-державниць, ми згадуємо княгиню Ольгу, ми згадуємо Анну Ярославну. Ну, тобто у нас були сильні жіночі образи.
4: Причому в середньовіччі.
0: Так, от. В дуже непрості часи, в дуже непрості часи, але якось так склалось, що станом на 21 століття ми все ще плаваємо в морі чи в океані цих стереотипів. Чому так сталося?
4: Щоб зрозуміти, де ця система дала тріщину, звісно, потрібно заглиблюватися в історію, але тут настільки багато різних обставин і прикладів, які можна приводити, де і коли це сталося, що ми дійсно потопимо в цьому океані. Ну, в першу чергу, для всіх найбільш відомий приклад, який постійно викликає дискусію, це гріхопадіння перших людей. Проте давайте заглянемо раніше в історію, ще до початку нашої ери, наприклад, 4 століття до нашої ери. Давні греки, зокрема Арістотель, який у своєму трактаті про походження тварин, він чітко описував жінку як недорозвинену істоту. Тобто жінка в утробі матері, вона сформувалася за несприятливих умов, і тому вона стала недочоловіком. Тому що до того, як взагалі з'явилася медицина і медицина стала сучасною релігією, до цього в світі панувала така теорія про гуморальні речі, тобто це означало, що людський темперамент до того, як ендокринологія стала наукою, вона сформована на основі 4 рідин. Наприклад, суха і тепла рідина, яка сприяє такої жорсткості, прийняттю рішень, вона притаманна більше для чоловіків. А для жінок притаманна холодна і волога ось ця рідина, яка виокремлює жінку як істеричну істоту, схильну до зміни настрою. І загалом ця теорія, цю теорію склав Гіппократ, він запропонував її, і вона стала популярною. І от саме ці дві рідини, вони окреслюють жінку як таку, що не змогла сформувати зовнішніх статевих ознак. От. І навіть оце саме слово «хістерія», хістера, вона з давньогрецької мови означає матка. І тому зрозуміло, що істерика, первинно, лінгвістично і так далі, вона притаманна саме жінці. Навіть стереотипи взяти, наприклад, те, що мені зараз спало на думку, я прийшла в ось рожеві блузі. Рожевий колір завжди і досі вважається, що притаманний насправді тільки жінкам. Але це не зовсім так. Тому що, якщо заглибитися в історію кольору, зокрема, посилаючися на французького медієвіста і дослідника історії кольору Мішеля Пастуру, він у своїх книгах, які, власне, були призвячені кожному із кольорів, він говорив про те, що рожевий колір – це розбавлений червоний колір. А червоний колір в давніх римлян, зокрема, він був притаманний мілітарній історії і історії саме чоловіка. І це був колір розкоші, такої незвичайності, тому що пурпурний колір – це колір влади.
0: Вищого статусу.
4: Так, вищого статусу. А от рожевий саме – це похідний колір. І загалом про такий стереотип уже той, який ми маємо на зараз, він сформувався десь уже в 50-60-х роках ХХ століття, тоді, коли відбулася індустріалізація саме ось дитячого одягу, коли маркетинг почав йти вгору, і тому з'явилися різні кольорові іграшки, і, зокрема, Барбі в 1959 році, який монополізувала, ця лялька монополізувала рожевий колір, який притаманний тільки для жінок. Ну, а, звісно, капіталізм, він більше обрав такий холодний колір, тобто блакитний або синій, і з тих пір це ось ці псевдонауки, скажімо так, вони поділили саме стать на два кольори.
0: От. Як цікаво, що всі ці теорії і визначення і так далі, і інші речі, частіше всього таки до них доходили саме чоловіки, а не жінки, і визначали, хто який колір, хто які має риси характеру і так далі. Оскільки ми з вами сьогодні говоримо про проєкт, присвячений Дню матері, 10 травня ми відзначатимемо його в Україні, і ваша експозиція, якою вона показує жінку, через які образи, через які символи, щоб ми зараз послухаємо вас і зрозуміємо, що нам точно треба відвідати цю експозицію.
4: Наша виставка, вона в експозиційному залі буде поділятися на три частини. На три, зокрема, концептуальних частини. Перша частина – це пологи, це прийняття жінки як нової ролі, прийняття жінки як матері, там, де вона ще не впевнена в собі, де вона питає різних порад, де вона просить про допомогу у своїх матерів, своїх бабусі, подруг, які вже мають відповідний досвід. Це післяпологова депресія, зокрема. Тобто жінка ще така нестабільна в цьому стані. Далі друга частина нашої експозиції, вона вже буде більше про підтримку, про більшу ствердженість жінки і про підтримку саме роду. Тому що художниця Анастасія Тиха наголошує на тому, що історія роду, вона йде такою головною лінією в нашій виставці. От, і вона в своїх полотнах зображає різні символи, які, от, наприклад, руки, фон, розмитий фон інших жінок, які є матерями, бабусями і так далі. І вони допомагають для жінки прийняти себе, допомагають своїм прикладом показати про позитивний досвід материнства. І третя частина, зокрема, вона вже йде про те, як жінка сепарується з дитиною і може повністю говорити про те, що вона окрема одиниця в суспільстві. Вона не просто асоціюється як з матір'ю, чи з бабусею, чи ще з якоюсь однією людиною, дружиною, подругою, донькою і так далі. Тобто жінка більше на полотнах Анастасії, вона має більше тілесність, тобто вона хвалиться своєю цією тілесністю, своїм прийняттям, своєю красою. Жінка, яка дозволяє собі відпочинок, жінка, яка дозволяє для себе право вибору народжувати дітей чи не народжувати дітей. Не через медичні показники, а через те, що це її свідомий вибір не мати дітей. І тому ми цією виставкою хочемо наголосити про те, що жінка, вона є ось в такому масштабі, як окремо і одиницею, так само і існуванням цього ланцюжка в цьому родовому колі, в цьому родовому поколінні. І стимулом для саме концепції цієї виставки в Анастасії була розмова, просто рандомна розмова з своєю бабусею. Вона каже, одного разу просто прийшла до бабусі і в якийсь момент просто захотілося підтримати розмову. І я запитала абсолютно рандомне питання. А бабусю, а чим займалась ваша мама? І вона каже, а як чим? Дітей народжувала. І Анастасія каже, в мені просто в цей момент наче щось перемкнулося, і я подумала, чому тільки народжувала дітей? Зрозуміло, через відомі причини, також і голодомори, і різні соціальні катаклізми, і війни. От, але Чи задумалися ми, насправді, чи наші бабусі, прабабусі мали право на задоволення, сексуальне задоволення в тому числі? І, зокрема, ми також прослідковуємо цю лінію до сьогодні і хочемо показати певну еволюцію в цьому плані також. Тому ця виставка у нас багатосенсова, яка кооптується навколо однієї одиниці жінки в першу чергу. Тобто жінка – це жінка, а потім вона вже виконує інші ролі.
0: От ви кажете, що у виставці і буде, ну, фактично таких три етапи, так, як ми розповідаємо про жінку, і можу припустити, що там можуть бути якісь, можливо, відверті полотна. Можливо, ні, ви зараз розкажете. Але виставка експонується в Софії Київській, в заповіднику. Так. Як реагували представники заповідника? Чи не було в них питань і пересторог до того, яку експозицію хочуть у них виставити?
4: Я теж переживала. І Анастасія переживала. Проте ми вирішили, якщо ми не будемо сміливими, то це питання ніколи не буде зачіплятися. Тобто в нас так і буде ось цей маленький показник в Україні, в нашому громадянському суспільстві, того, що ми не піднімаємо подібні теми. І мені здалося, що якраз в Софії Київській, в галереї Хлібня, це буде таким жіночим маніфестом, щоб показати тілесність не як об'єктивацію, а як тіло, яке приймає жінка, приймає в першу чергу себе. Це є і певним контейнером, де вирощується нове життя, і тому до тіла потрібно ставитися з певною сакральністю і з величезною повагою. Щодо співробітників, в них взагалі не виникло ніяких питань. І я навіть здивувалася, тому що це було б нормально, якби ці питання виникли. Але вони досить сучасно.
0: Можливо,
4: до цього
0: це
4: пізнали.
0: Теж наш стереотип, що ми думали,
4: можливо,
0: і припускали, що у них мають бути питання.
4: До речі, в українській традиції саме піч, вона асоціювалася з жіночим лоном. Була така традиція, що якщо малюк захворів, жінка могла взяти його на ось на такий інвентар спеціальний і три рази ставити в піч і виймати. Ну, звісно, не там, де було вогнище. Тобто, і це вважалося, що дитина таким чином перенароджується, перероджується, і вона з'являється в новому облику, де вона уже не хворіє. І мені виникла ця ідея, вона так спонтанно якось проявилася, і я подумала, клас, це просто всі-всі пазлики склалися. І я думаю, що в співробітників Софії Київської вони також склалися. Мені дуже приємно, що ми знайшли спільну мову в цьому плані.
0: І розбили наші стереотипи разом з тим.
4: Круто!
0: Художниця Анастасія Тиха, вона, в принципі, в своїй творчості фокусується на темах родової пам'яті, про що ми вже говорили, якоїсь трансформації прожитого досвіду. Чи вперше це буде презентація проєкту, що присвячений виключно жіночій природі для Анастасії?
4: Ні, Анастасії взагалі все її мистецтво, воно крутиться навколо жіночої природи. І всі раніші її експозиції, вони також стосувалися саме жінки в різних етапах її життя. Тобто жінки як жіночність, як, знову ж таки, тілесність, тому що роботи Анастасії досить відверті. Але дисклеймер, ми говоримо не про об'єктивацію на даний момент і взагалі в творчості Анастасії. А для жінки, яка може собі дозволити і право на задоволення, як ми вже говорили, і право на власний вибір. Анастасії є ще окрема тема, яку вона експозиціонувала саме у Львові, тому що це львівська художниця. У неї була виставка присвячена саме вагітності. Вона називалася «Я пам'ятаю тебе ще до світла» за кураторством арт-дилерки і культурної менеджерки Ксенії Ціхурської. Тому в неї от насправді всі експозиції, вони стосуються саме цієї теми. І жінка є також і резервуаром певним в творчості Анастасії, яка фільтрує певні речі і віддає чисту любов для дитини, а також і для себе.
0: Чи плануєте потім, можливо, в якесь інше ще місто повести проєкт, які маєте плани на найближче майбутнє по ньому?
4: Мені дуже подобається ця концепція, і мені подобається, що вона зачіпляє серця жінок, і в ідеалі, в моїх сміливих мріях, звісно, мені хотілося б ще показати цю виставку на малій батьківщині нашої художниці у Львові, і звісно, хотілося б повозити по таких регіональних центрах, тому що сучасне мистецтво не в столиці і не у Львові, як ми знаємо, розвинене набагато менше, до нього більше скептичного відношення. Тому для того, щоб популяризувати саме сучасне мистецтво як майбутню культурну спадщину українців, потрібно показувати його в усіх великих містах, а то й маленьких містечках України. На даний момент, звісно, для цього є мало можливостей, проте я вірю, що ми їх будемо знаходити і будемо корисні нашому суспільству.
0: Ви слухали розмову про виставковий проєкт «Хава означає жива». Ми говорили з його кураторкою та арт-менеджеркою Іриною Жигуліною. В етері Громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
3: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Черемша занесена до Червоної книги та заборонена до збору та продажу, але разом з тим її далі можна знайти на ринках та навіть в магазинах. Іноді разом із небезпечними отруйними двійниками. З Юрієм Бенгусом, старшим викладачем кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, говоримо про те, чим це загрожує та як не наразити себе на небезпеку. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Ця рослина занесена до Червоної книги, її не можна зривати, продавати, купувати. Але з іншого боку, щовесни ми бачимо одну і ту ж ситуацію: рвуть, продають, інші люди купують. І може виникнути таке, навіть цілком логічне запитання, мовляв, оскільки її вистачає, щоб кожного року її рвати і продавати, то може її стільки росте, що не така вона вже й рідкісна і не настільки потребує захисту. Що скажете, пане Юрію?
5: Так, це питання піднімали ботаніки. І все ж таки вирішили залишити її в Червоній книзі. Дійсно, є райони, де її трошки більше. Це західні райони, і саме звідти везуть черемшу з-під Карпат, з Полісся. Але все ж таки вирішили, що вона заслуговує на охорону.
0: На вашу думку, чому недостатньо відбувається спостереження за цією охороною? Чому не несуть відповідальності ті, хто її зривають і продають? Що у нас не працює, що люди, які порушують закон, рвуть цю рослину, уникають будь-якої відповідальності за це?
5: Ну, по-перше, якось так склалося, що ми звикли вважати природу чимось таким, що повинно слугувати нам. А насправді треба виконувати закони. Я неодноразово так робив, викликав поліцію, тоді ще міліцію. От, на диво, часто бувало таке, що міліціянти були обізнані І навіть питали мене, а чи точно це черемша? Може, це інший вид, який не охороняється? Може, це цибуля переможна? Я здивувався, не всі ботаніки знають цибулю переможну. І вона дійсно не охороняється, і вона дійсно схожа на черемшу. Тобто обізнаність була дуже неочікувана. От. Склалася певна мафія, яка цим заробляє, і є підстави серед населення, бо черемша смачна, і люди поступають протизаконно через те, що їм подобається.
0: Мабуть, черемша відрізняється по смаку від вже згаданої вами іншої цибулі?
5: Да, цибуля переможна практично така сама. Угу. Вона, до речі, теж достатньо рідкісна, вона трапляється на полонинах. Не те, щоб рідкісна, вона її важче зібрати. І я думаю, що вона теж заслуговує на охорону. Поки вона не охороняється. До речі, я рекомендую всім, хто любить черемшу, висадити у себе на дачі цибулю переможну і використовувати її в їжу. Вона, як і черемша, не вражайні. Вони значно менше дають врожаї, ніж звичайна цибуля. Але якщо вам подобається, вирощуйте, їжте.
0: У своїй статті на Куншті, де ви розповідаєте про черемшу та не лише, ви розпочинаєте цей текст з події, що сталося у Львові, де через вживання рослини, яка потрапила до пучка з черемшею, загинула одна людина, інша людина опинилася у важкому стані у лікарні. Які рослини можуть потрапляти до пучків черемші, і чи часто трапляються от такі наслідки, які ми спостерігали у Львові? Можливо, це може убезпечити людей від того, аби купувати цю рослину?
5: Ці випадки, на щастя, трапляються не дуже часто, але таких випадків відомо не один, не два і не три. Зафіксовані такі випадки в закордонній літературі медичній. У нас вони фіксуються не так акуратно. Але я теж чув і раніше до цього випадку, що були отруєння. Це пов'язано з тим, що браконьєри, коли збирають черемшу, це браконьєри, вони не дивляться, вони необережні. Їм треба швидше вкрасти цю рослину з лісу і якось можуть потрапити і пізняцвіт, зокрема, одна з найотруйніших рослин, пізняцвіт осінній. Він якраз такі ж самі листки має. Він не смачний, він надзвичайно отруйний, але людина придбала в магазині, тобто довіряла якось цій рослині. Ми не перевіряємо те, що купуємо в магазині. А от питання, як браконьєрська рослина, зібрана браконьєрами, потрапила в магазин, це дійсно неприємно.
0: Які безпечні дикорослі рослини можна збирати без ризику для здоров'я і без порушення закону? Ті, що не внесені до червоної книги?
5: Так, їх сотні. І, наприклад, ніякої шкоди природі не буде, якщо ви будете збирати кропиву, або кульбабу, або яглицю, або грицики, або віроніку, або колоски хвощу, ростки хмілю. Надзвичайно багато є їстівних рослин, які, по-перше, корисні, особливо весною, коли не вистачає вітамінів. Наприклад, у нас навколо Харкова в лісах надзвичайно багато яглиці. Це рослина не дуже смачна, але з м'ясом вона йде залюбки, мені подобається.
0: Її тушкують бур'яни з м'ясом, чи що з нею роблять?
5: Ні, її в сирому вигляді додають. Да. Я принаймні так роблю. Вот. Є їстівні бур'яни – щириця, лобода, лутига, жовтий осот, латук. Є надзвичайно велика кількість болотних рослин. Ну, наприклад, очерет, зараз ці очерету вони можуть прогодувати бозна скільки людей. У нього їстівні кореневища, їстівні молоді ростки. У рогозу теж їстівні кореневища і середини пагонів. Тобто, з мого боку, дуже дивно, що люди втратили знання ботаніки і не знають таких речей, і ці знання були певний час не потрібні. А потім, коли стався Голодомор, виявилось, що там, де ці знання збереглися, там люди вижили, бо навколо нас всюди є їстівні рослини, не завжди вони смачні, але вони достатньо поживні для того, щоб вижити. Ну, вибачте. От. Ну, наприклад, у мене на екскурсіях часто можна мене зупинити в будь-якому місці, і на витягнутій руці навколо мене можна знайти 10 видів їстівних рослин. Завжди.
0: Ого, ну тут ще добре треба їх всі пошукати, погуглити, запам'ятати, як вони виглядають. Аби не помилитись.
5: Ну, подорожник, наприклад, всі знають подорожник, він їстівний. Пирі повзучий, у нього кореневище їстівне. Кульбаба, вона гірка, треба вимочити, щоб не було молочного соку. Але вона їстівна. Щириця, лотига, лобода, спариш, все це їстівне. Але є й отруйні рослини. До речі, одна з їстівних рослин – лопух, теж всі знають.
0: Ого.
5: Кореневище лопуха, а й молоді листки лопуха теж можна їсти. А до речі, головки, кошечки, оці колючі, і лопуха, і будяка, і інших колючих рослин, в більшості вони можна їх їсти як каперси, обрізати зовнішні частини і їсти в сирому вигляді або смажити.
0: Дивовижні факти про те, що нас оточує. Так, я зрозуміла, що ви маєте на увазі. Я з вами не все встигала шукати в інтернеті, як воно виглядає, але і про будяк, і про лопух ми точно знаємо, як вони цвітуть, як вони виглядають. Ви згадували, пане Юрію, про болота і про рослини, які можуть рости там. І я тут хочу ще порекомендувати для нашої аудиторії. Я днями подивилася дивовижний документальний фільм від Суспільного мовлення. Він називається «Природний кордон». І він якраз розповідає про унікальну екосистему торфових боліт і їх значення. Зокрема, для безпеки України дуже цікавий проєкт.
5: І для кліматичних... Так. Протидії кліматичним змінам, бо це депонування вуглецю, це дуже важливі біоценози болота. Ви праві.
0: Абсолютно. Тому матимете можливість, наші дорогі слухачі, слухачки, знайдіть природний кордон, подивіться, можливо, ви дізнаєтесь для себе щось нове. От ми вже з вами торкалися того, що от є безпечні рослини, які ми можемо споживати, але разом з тим є отруйні. Чи є прості ознаки, за якими звичайна людина, не ботанік, може відрізнити безпечну рослину від отруйної? Чи такого немає?
5: Ні, на жаль, простого рішення тут немає. Треба просто знати кожну рослину в лице, в обличчя. От. Бо вони можуть бути і солодкими, і тим не менш дуже отруйними. Вони можуть виглядати схоже на їстівні рослини. Треба просто знати ботаніку. Або, ну, з кропивою не можна помилитися. Навколо Харкова, наприклад, багато топінамбура по ярах росте. Рослина, яка втекла від людини, і фантастично багато, тут важко помилитися.
0: Топінамбур навіть вдома вирощують, правда? Так, в домашніх умовах.
5: І він тікає з городів, і навколо Харкова тонни можна збирати в ярах. Портулак, бур'ян, який докучливий дуже, але він смажений, нагадує гриби.
0: Ого.
5: Да, є кілька видів квітів, які вирощують на Сході як овочеву культуру, а у нас це квіти. Це лілійник, всі частини лілійника використовують на Сході в їжу. Ну, по-перше, квіти смажать в клярі, в салати додають.
0: А їхні квіти схожі на квіти кабачка, якщо я не помиляюсь. Гарбуза,
5: теж,
0: кабачка, да, подібне.
5: Да. Да, теж можна, до речі, їх їсти і готувати в клярі, таке теж роблять. Хоста, молоді ростки, їх їдять. Хосту, правда, я не їв, а лілійник і я, і мої онуки, їм подобається, вони квіти їдять.
0: Дуже цікаво. От ви говорите про те, що на Сході лілійник. Я родом з Заходу України, у нас якраз квіти кабачків, гарбузів, це те, що ну не кожного дня, не всі їдять. Але це страва, яка присутня, і є люди, які готують, які люблять, які збирають і слідкують за цим. Але от ми почали розмову з Черемші і навколо неї, вся наша бесіда, в принципі, і обертається. Чи можемо ми зафіксувати, пане Юрію, коли Черемшу почали масово продавати? Коли це сталося? І чи зрозумілі причини цього?
5: Я думаю, просто нажива, легко нажитися на ньому. Ну, так само у нас свого часу варварські продавали, наприклад, первоцвіти. Ну, зараз теж продають, але хоча б не везуть з Криму з зрозумілих причин. От. А раніше, ну, це була проблема. У нас, тобто люди заради грошей, ну, вони вважають, що вони можуть, мають право нищити природу.
0: Про занесену до Червоної книги Черемшу та її небезпечних отруйних двійників ми говорили з Юрієм Бенгусом, старшим викладачем кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Через ризики ударів з боку ворога по інфраструктурі водопостачання українці можуть зіткнутися з перебоями з водою. З Артемом Широю, віце-президентом Української водної асоціації, говоримо про те, який запас води потрібен, де шукати альтернативні джерела та як безпечно зберігати воду вдома. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Тож вже певний час ми говоримо про те, що Росія зміщує фокус атак і змістить його, ймовірно, із енергетики на воду. Скільки часу реально ми можемо прожити без централізованого водопостачання, без катастрофічних від цього наслідків? Про які дні чи тижні ми можемо говорити?
6: Ну, я не можу точно цифру сказати. Це для кожного міста і для кожного типу враження, скажімо так, буде розвиватися по-іншому. Що є там гарна новина? По-перше, вражень ще нема, і будемо сподіватися, що не буде. Катастрофа з водопроводною мережою не буде розвиватися швидко. Тобто це не наступну секунду у вас не буде води в крані. Я думаю, що ми будемо заздалегідь знати, що там назріває катастрофа, і у нас буде час набрати якоїсь технічної води. Але да, як ви кажете, це буде дні або тижні, ми можемо залишитися без води, якщо будуть враження.
0: Щодо набрати води, який запас повинен бути мінімум на людину, аби, ну, умовно вижити, і який, аби плюс-мінус пережити такі умови комфортно, наскільки це буде можливо?
6: Ну, я би відповідь розділив на дві частини. По-перше, вода для якихось санітарних потреб, помитися, прибратися. Я думаю, що не треба робити запас такої води. Ще раз, катастрофа, якщо буде, вона буде розвиватися достатньо повільно, і у вас буде час набрати кастрюлі, ведра, ванну води, щоб у вас був запас, ну, скажімо так, технічної води. Так що я про це зараз не думав. Це ще час не прийшов. На рахунок питної води, звісно, треба ну, тут кожен має подбати про себе і мати запас води. І треба мінімум 2-3 людини на добу на одну людину. Тобто на кожну людину треба мати 5-10 літрів питної води, якісної, там, в закритій тарі, яка зберігається там, ну, не на світлому місці.
0: От щодо збереження води і правильності її збереження, аби вона не зіпсувалася, що ми найчастіше робимо неправильно? І що робити, ну, от, окрім того, щоб зберігати не під прямими якимись сонячними променями, аби вода якомога довший час залишалася придатною до споживання, без додаткових якихось обробок, очисток тощо?
6: Ну, воду, значить, воду треба, по-перше, обрати чисту. Це не водопровідна вода, не вода з бюветів, це вода або бутильована в супермаркеті, або вода з спеціалізованих точок до очищення води, які по місту є. Перше, це сама вода. Друге, це чиста тара. І третє, вона має бути плотно закрита, щоб туди не потрапляв мусор, там, повітря. І її треба зберігати не під прямими сонячними променями. Тобто можна, умовно, не закривати її плотно воду, але вона має, ну, щоб на неї не потрапляли сонячні лучі, бо там все одно якась бактерія є, і вона може зіпсувати воду.
0: У нас є питання від слухача, пише нам пан Олексій. Доброго ранку, питання до спікера. Чи відомі вам рішення, які вже ухвалені на рівні держави щодо захисту та децентралізації водопостачання на державному і, можливо, місцевому рівні, наприклад, рішення РНБО тощо? Що можете сказати щодо?
6: Мені не відомо. Ця інформація закрита і це правильно. Ми не маємо це обговорювати публічно. Сподіваємося, що вони все роблять правильно і роблять, ну, якісь заходи відбуваються по захисту критичних точок і, не знаю, якісь військові заходи додаткові. Я не можу на це питання відповісти.
0: Якщо, умовно, людина не встигла зробити запас, ми зараз говоримо про людину, яка живе у місті, так, яка не має в своєму дворі, наприклад, криниці, свердловини тощо. Якими мають бути перші кроки і де шукати воду у місті, можливо, як превентивно підготуватися до такого?
6: Ну, ще раз повторю, превентивно треба мати запас 5-10 літрів на людину чистої питної води. Це кожен має зробити прямо сьогодні. Друге, треба, звісно, зрозуміти, де знаходиться найближча точка, де можна набрати питної або хоча б технічної води. Це, можливо, бювет, це незалежні, причому ці точки мають бути незалежні від централізованого водопостачання. Це або свердловина, або роднік, щось таке. І третє, ну, знову, чому важливо зробити запас 5-10 літрів води, це не тільки вода, це і тара, з якою потім ви будете пішки або машиною ходити за водою.
0: Але разом з тим, коли ми говоримо про інфраструктуру централізованого водопостачання, то тут варто говорити також і про те, що це не лише вода, умовно, яку ми споживаємо до їжі, чи якою ми користуємося для якихось своїх потреб, а разом з тим це і каналізація. І саме, мабуть, тут можуть бути найбільш катастрофічні наслідки, ну, у випадку, якщо щось подібне буде ставатися, чи не так?
6: Так, це проблема. Каналізація має промиватися водою, вона не може бути в сухому стані. І в найгіршому сценарії, коли води взагалі нема жодної, то в каналізацію буде потрапляти менший об'єм води. І ми ризикуємо, що... Хоча, чесно, я не думаю, що це дуже великі ризики, ми про це маємо думати в першу чергу. В першу чергу треба забезпечити людей водою для мінімальних потреб питних і для мінімальної санітарії. Каналізація – це вторинна, я думаю, вона не буде на першому плані.
0: А щодо цього, ну, вторинного, так? Бо, в принципі, мене, як мешканку висотної багатоповерхівки, це теж хвилює. І якщо, наприклад, умовно, запаси технічної і чистої води в мене вже зроблені, то щодо того, що може бути з каналізаціями, це питання відкрите. Що може, ну, допомогти от людям, ну, от умовно, якщо уявити, що в нас там декілька днів не буде води вдома, чи, можливо, будуть рішенням якісь великі біотуалети тощо. Ну, от якщо говорити вже реально про практичний підхід до цього питання.
6: Дивіться, якась вода, тобто коли може каналізація перестати працювати? Ну от, якщо це зима і дуже малий об'єм води проходить за каналізацію, через каналізацію вона може банально замерзнути. Угу. Це може бути проблема. Але зараз літо, там потім буде осінь. Навіть дуже малий об'єм каналізації, він все одно промиває. Все одно люди якоюсь водою будуть користуватися, просто її об'єм буде, ну, припустимо, в 10 разів менший. Я думаю, що моє припущення, що каналізація буде працювати. І якщо і стануться якісь затори, то наші там служби МЧС, наприклад, вони зможуть там оперативно прочистити це.
0: Про те, як підготуватися до можливих ударів з боку ворога по інфраструктурі водопостачання, ми говорили з Артемом Широю, віце-президентом Української водної асоціації. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
3: Для громадського радіо свобода слова – це
7: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша Громадське радіо. Слухайте, думайте. В Україні 7 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Погода на Громадському радіо.
3: Завтра в Україні без опадів, як повідомляє Укргідрометцентр, температура повітря вночі від 10 до 15 градусів тепла, а вдень від 22 до 27. У східних, південних та більшості центральних областей вночі від 6 до 11, а вдень від 19 до 24 із позначкою «плюс». У Києві завтра мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря від 23 до 25 градусів із позначкою «плюс».
2: Погода на Громадському радіо.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
8: та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо.

0: про висновки звіту організації, яка займається моніторингом цифрової демократії. Почуємо думки експертів, зокрема авторки дослідження Олександри Войтович, психолога Домініка Пухали та експерта Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки Конрада Дульковського. Опісля заглянемо на сторінки польських видань, зокрема електронних. Перевіримо, що вони пишуть про останні події, цікаві явища та ситуацію, пов'язану з безпекою. А спершу у нашій програмі випуск новин. Найважливіше представить Сніжана Чернюк.
1: Прем'єр-міністр Польщі не братиме участі в роботі над новою конституцією. Прем'єр-міністр Словаччини підтверджує візит до Москви та зустрічі з Путіним. Понад 2 мільйони 700 тисяч мандрівників перевірено лише на Підкарпатті за допомогою системи Entry-Exit. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не має наміру брати участь у роботі над новою конституцією. Цю ініціативу висловив президент Кароль Навроцький. З цією метою він призначив раду, до складу якої, серед іншого, увійшла колишня голова Конституційного трибуналу Юлія Пшилемська. Перед поверненням з Вірменії прем'єр-міністр заявив, що не може уявити собі конструктивних дискусій у такій групі. У серйозній розмові на тему Конституції я готовий брати участь навіть особисто. Але в політичних іграх, якщо хтось хоче вірити в те, що це серйозна ініціатива, це його справа. Якщо ви хочете це серйозно коментувати, ваша справа. ЗМІ мають таке право, я не маю щодо цього проблем. Однак я не буду вдавати, що це серйозна ініціатива. Я з пані Пшилемською не буду обговорювати конституційний лад, бо, скажу щиро, почувався би досить гротескно в такій ролі.
2: Powiem szczerze, no czułbym się dość groteskowo w takiej roli.
1: Прем'єр-міністр наголосив, що чинній конституції наступного року виповнюється 30 років і досі, як сказав прем'єр-міністр, ми якось справлялися. Маючи крихту доброї волі і читаючи цю конституцію чесно, можна без надмірних зусиль встановити добрі стосунки, насамперед між урядом і президентом. Конституція, я добре пам'ятаю, бо був тоді також у парламенті, коли вона творилася, однозначно встановлює, хто керує, хто відповідає за рішення в Польщі, і це, звичайно, уряд. Дональд Туск сказав, що обов'язки та роль президента точно описані в Конституції. Але якщо хтось має злу волю і хоче цю Конституцію часом гвалтувати, часом обминати, часом реінтерпретувати, то, звичайно, завжди знайде таку можливість. Однак це з поганими наслідками. Слухайте, найгірші режими мали прекрасно написані Конституції, але ж насправді йдеться про практику дій. Я вже не згадую той факт, що президент Навроцький, як і його попередник, не здається мені політиком, для якого справді важливий конституційний лад, а тільки зміна ладу таким чином, щоби це він мав більше вирішувати.
2: Зміна устрою так, аби то він мав більше до повідомлення.
1: Згідно з Конституцією, будь-яка поправка до Конституції приймається Сеймом більшістю не менше 2/3 голосів, за присутності не менше половини встановленої кількості депутатів, а Сенатом – абсолютною більшістю голосів, за присутності не менше половини встановленої кількості сенаторів. Прем'єр-міністр Словаччини оголосив, що під час свого майбутнього візиту до Москви він зустрінеться з Володимиром Путіним. Як і торік, прем'єр-міністр Словаччини їде до Москви, щоби відзначити День перемоги 9 травня.
3: Потім суботу до Москви.
1: Я поїду до Москви в суботу, я покладу квіти до могили невідомого солдата Червоної армії, щоб висловити свою вдячність від імені словацького народу за визволення. У мене також буде коротка зустріч з президентом Путіним. От і все, я не їду на жодні військові паради. Прем'єр-міністр Словаччини розповів про свої плани під час зустрічі Європейського політичного співтовариства в Єревані. Там Роберт Фіцо зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Він оголосив, що словацько-українські міжурядові консультації відбудуться в Братиславі або в Києві до кінця червня. З жовтня 25-го року співробітники Бещацького прикордонного підрозділу перевірили понад 2 мільйони 700 тисяч мандрівників за допомогою системи Entry-Exit. Завдяки цій технології минулої неділі двох молдаван було затримано за спробу в'їзду до Польщі за фальшивими документами. Як повідомив польському агентству преси речник прикордонного підрозділу «Бещад», під час перевірки 25-річної жінки та 29-річного чоловіка співробітники перевірили їхні біометричні дані за допомогою системи Entry-Exit.

0: Виявилося, що попередні особисті дані пари були внесені до міжнародної бази даних SIS та стосувалися небажаних осіб у Європейському Союзі. Запис було здійснено німецькою владою. Цьогоріч іноземці вже безуспішно намагалися потрапити до шенгенської зони через Румунію. Подружжю було пред'явлено звинувачення у незаконному перетині кордону, у чому вони обидва визнали себе винними та надали пояснення. Система Entry-Exit – це автоматизоване рішення для реєстрації громадян третіх країн, які подорожують з метою короткострокового перебування. Її повна функціональність була запущена у 29 європейських країнах 10 квітня цього року. Вона дозволяє ідентифікувати іноземців, які не відповідають вимогам для в'їзду.
1: Це польська версія. Спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Випуск новин підготувала Сніжана Чернюк. А продовжуємо нашу зустріч рубрикою «Сьогодення». Передаю слово її авторці Христині Срібняк.

0: Радикальні середовища дедалі активніше використовують TikTok для поширення екстремістських ідей. Зокрема, мобілізації аудиторії у питаннях відкритої підтримки Росії, сценарію полексіту та закликів до насильства проти українців, євреїв і проєвропейських політиків у Польщі. Це підтверджує звіт TikTok Live у Польщі, який провів фонд «Обсерваторія цифрової демократії». Дослідники проаналізували активність 114 екстремістських акаунтів у період з жовтня 2025 року по лютий 2026, зосередившися на форматі прямих ефірів, раніше майже невивченому, а також ідентифікували близько тисячі пов'язаних між собою користувачів, які створюють своєрідну радикальну TikTok-спільноту. Чи становить цей контент дедалі серйознішу загрозу для безпеки та суспільного порядку, і чи польське законодавство готове реагувати на нього, говорили, зокрема, експерти в ефірі третього каналу Польського радіо. І авторка дослідження Олександра Войтович пояснила, що умовно є чотири фази процесу радикалізації. Перша – це усвідомлення, коли людина починає помічати соціальну, релігійну або політичну проблему. Друга – це зацікавлення. Вона визнає проблему, шукає рішення і знаходить групу людей, яка це рішення пропонує. А також поступово починає приймати її погляди. Третя – саме прийняття. Погляди групи стають світоглядом людини. З'являється мислення за принципом «ми», «вони». І на цьому етапі насильство починає сприйматися як виправданий інструмент боротьби. Четверта фаза – це реалізація, тобто перехід від слів до дій, до силових рішень і фізичного насильства, коментує Олександра Войтович.
1: Видає мені, що для них перемога стає ще чимось потенціально зрозумілим.
2: Мені здається, що для них насильство вже стає чимось потенційно зрозумілим. Поки що вони застосовують його лише у словесній формі під час своїх стримів, але вже роблять і певні кроки поза онлайн-простором. Те, що було характерним для цих TikTok-лайвів, це вихід із цифрового світу в реальний. Вони часто говорили про те, що робитимуть поза TikTok. Домовлялися про протести, які називали не просто антиукраїнськими, а антибандерівськими. Озгоджували зустрічі в конкретних групах. Дуже багато говорили про активність поза платформою. Якщо ж думати про рівень їхньої радикалізації, тобто які саме змісти там з'являлися, неважко скласти 2 плюс 2 і припустити, що принаймні в деяких випадках достатньо невеликого імпульсу, щоб це могло призвести до насильства. Поки що це здебільшого словесна агресія, але ми не знаємо, що буде далі. І важливо, що на відміну від попередніх уявлень про дезінформацію, як щось суто мережеве, мовляв, це лише боти, несправжні люди. TikTok-лайви показують, що це реальні люди. Вони телефонують одне одному, годинами обговорюють такі речі і виходять за межі інтернету.
1: Там до себе розмовляють о таких речах годинами дословно, так? І виходять поза ту сеть.
0: Домінік Пухала із Центру дослідження упереджень Варшавського університету зазначив, що згідно до концепції соціального психолога Гордона Ольпторта, наступним етапом була би дискримінація груп, проти яких зараз спрямована ця мова ненависті, а в крайньому варіанті і екстермінація, тобто свідоме завдання шкоди.
3: Очевидно, це чисто теоретична така піраміда, яка...
2: Звісно, це суто теоретична модель, яка не має повного практичного підтвердження. Шлях від мови ненависті до екстермінації, на щастя, довгий і складний. Але те, що вже підтверджено дослідженнями, це вплив повідомлень мови ненависті на суспільні настрої. Тобто навіть сам факт того, що хтось слухає таких стримерів, достатній, щоб знизити чутливість до нього. Це призводить до звикання і погіршує ставлення до конкретних груп загалом. Наші експериментальні дослідження дають переконливі докази причинно-наслідкового зв'язку між контактом із мовою ненависті та зниженням рівня прийняття цих груп. Підтверджено також, що контакт із таким контентом підвищує ймовірність того, що люди самі почнуть використовувати мову ненависті. Чим її більше, тим сильніше зростає суспільна толерантність до неї і готовність використовувати подібний спосіб висловлювання. Це реальне явище, яке змінює як установки, так і поведінку, зокрема мовну. Тому найближчий нас слідок, якого я очікував би, це подальше, майже епідемічне загострення проблеми, тобто наростання хвилі мови ненависті, з чим ми вже маємо справу.
3: Просто далі епідемічне погłębianie się tego problemu w postaci zalewu mowy nienawiści, z czym mamy już do czynienia.
0: Домінік Пухала також звернув увагу, що екстремістські групи частіше обходять механізми модерації у соцмережах, уже використовують хитрі ключові слова і нові канали. Раніше платформи звикли мати справу із мовою ненависті у текстовому форматі, і заблокувати такий пост, якщо він містив конкретне заборонене слово, було легко. Проте із відео це вже складніше, а тим більше із трансляціями наживо. Конрад Дулковський із Центру моніторингу російських та ксенофобських проявів своєю чергою на практиці переконався, що подібна глибока ксенофобська, расистська, шовіністична риторика уже проникла у мейнстрім. І агресивні прояви по відношенню до представників деяких груп часто має підґрунтя у раніше почутих меседжах. І це веде до реальних фізичних нападів, наприклад, на українців або мігрантів із іншої країни у тому або іншому місті, про що регулярно ми можемо прочитати у новинах.
4: Здаємо собі справу з того, що то, що до нас дочера.
2: Ми розуміємо, що це лише видима частина всіх інцидентів. Вони підживлюються саме цією риторикою, що певні групи є гіршими, винними в наших проблемах. А дегуманізація полегшує насильство. Ми це вже бачили, зокрема, під час виборчих кампаній, коли партія «Право і справедливість» вплинула на хвилю ненависті проти представників ЛГБТК+ спільноти. До нашого центру майже цілодобово, навіть уночі, телефонували люди, які зазнавали нападів. Бо з'явився політичний сигнал, що можна, що це в певному сенсі соціально прийнятно, навіть підтримується частиною еліт. І завжди знайдуться люди, які скористаються цим сигналом. Зараз найбільша проблема – напади на українців. Якщо повернутися до TikTok, то достатньо подивитися будь-яке відео, викладене українським підлітком. Під ним одразу з'являються десятки, якщо не сотні, ненависницьких коментарів, часто від їхніх ровесників.
4: Часто писаних через їх рівнолатків.
0: Олександра Войтович зауважує, що для екстремізму є типовою дискримінація проти будь-яких меншин, на які перекладають відповідальність за власні проблеми.
1: Ну, в залежності від ситуації, то будуть зарівно українці, українці.
2: Залежно від ситуації, це можуть бути українці, і це, здається, головна мішень для цих тікток-екстремістів. Україна в їхньому уявленні постає як найбільша загроза. Вони вірять у наративи, що система охорони здоров'я руйнується через українців, а не через недофінансування і закриття лікарень. Те саме з освітою. Рівень падає не тому, що вчителі мало заробляють, а класи переповнені, а через українців. Це їхня логіка. По-друге, є й цілком прагматичний розрахунок. Люди, які хочуть політично щось виграти, просто використовують цю тему. Вони входять у вже готову хвилю і розраховують, що ще більше ненависті лише підсилить ефект. Раніше подібні групи радше залишалися б у своїх замкнених просторах. Сьогодні вони відчувають право говорити про це публічно. І важливим є те, що TikTok Live – це не закрита кімната. Туди може зайти кожен. Іноді не за свідомим вибором. Людина відкриває додаток і перше, що бачить – такі трансляції. У цьому сенсі це вже частина мейнстриму. Передусім, ненависть зараз спрямована на українців і мігрантів загалом. Далі на мусульман, людей з Азії, євреїв, ЛГБТК+ спільноту. Список довгий. Важливо розуміти також і масштаб. Якщо звичайні відео в TikTok тривають 30 секунд чи хвилину, то такі трансляції – години. Вони можуть початися о 7 ранку і тривати до 2 дня. 7 годин розмов про те, що українці – це загроза.
1: 7 годин мовлення о тим, яким загроженням є українці.
0: Експерти наголошують на необхідній відповідальності і самої платформи за контент, який з'являється на ній. І зараз, зокрема, Європейська комісія веде 2 провадження щодо TikTok, а юрист і засновник фонду обсерваторії цифрової демократії Якуб Шимік зазначив, що загрози із мотивів національної приналежності – це порушення статті 119 Кримінального кодексу Польщі, а є ще одна стаття 255 за публічне схвалення злочином. І варто зауважити про те, що поліція дедалі частіше реагує на інциденти на ґрунті мови ненависті. Ну, а якщо ж ви стали жертвою або свідком такого інциденту, то можете звернутися до Центру моніторингу російських та ксенофобських проявів «Осередок моніторування заховань расистських та ксенофобічних».
2: Опрацювала цей матеріал Христина Срібняк.

Na chvíľach efíru poľská verzia, spilný projekt Poľského a Hromadského rádio. Prodlžujeme ohľadom poľských týždňovek v elektronných zmi. U týždňovku Newsweek čítajeme dopis Vilna Ludyna. Jeho autor Andrzej Cviklak zvrtaje uvahu na vyhľad človeka zvilneného z bieloruskej kolónie. Jakby na oči, váško bolo po ňom rozpiznaté Andrzeja Počobuta, žurnalista, jaký ponad 5 rokov bol osobistým zaručnikom bieloruského diktátora. Dopisovač nahološuje, čas u zakrytí plive inakše. Jak chce vidmírovať majže 3 tisáči dní do zvilnenia, ale ne do správžnej voli, znajúči, čo vse záleží od bažania kolešného direktora bieloruského kolhospu Neotesy. Jak čo zahoče, protrimaje ľudino i dovše, niž 8 rokov. Jak čo mateme harnej nastrij abo jakýs interes, vypustiť ranejšie, čo zreštoju i vidbulosia. I hoč viaznica ce nikoli ne hotel klasu lux, proti jej krajiny, de krim svobody, režim pozbavlaje takož гідності та здоров'я. Такою Україною саме і є Лукашенківська Білорусь, де навіть у кошмарі виправної колонії можна знайти щось іще гірше. СІЗО, тобто карцер, описував 2024 року журналіст Бартош Вілінський, який отримував нагороду Newsweek імені Тереси Торанської за Андрія Почобута. Як читаємо далі у тижневику Newsweek, уявіть собі бетонне приміщення розміром 2,5 на 3 метри. У ньому лише прикріплена до стіни лежанка, яка складається, невеличке віконце під стелею і слабенька лампочка. На підлозі стоїть вода, навіть улітку тут пронизливий холод. У день можна лише стояти, якщо дозволять стражники спиратися об стіну. Увечері приносять матрац і дозволяють розкласти лежанку. У досвіта знову треба її згорнути. І так тижнями у холоді, вологості, стоя. Як читаємо, Андрій Почобут перебував тоді за ґратами майже 1076 днів. Ніхто не знав, що перед ним іще майже 800 днів. Автор коментаря відзначає цікавий факт. Андрій Почобут лише тепер матиме нагоду зіткнутися з інструментами штучного інтелекту, який уже кілька років запанувала над нашою масовою уявою. Перша публічна версія чату GPT з'явилася наприкінці 2022 року. І ще одне. Першими словами Андрія Почобута після звільнення були «Але скажи, чи зможу я повернутися туди, якщо захочу?» Йому відповіли «Ти вільна людина». Це був тижневик Newsweek. Далі передивляємося тижневик сіті. Читаємо, що було б, якби в Києві відразу після повномасштабної агресії Росії проти України у лютому 2022 року перемогла проросійська опція, або якби одній з кількох десятків диверсійних груп вдалося вбити президента Володимира Зеленського, який, зрештою, у розмові з тодішнім очільником НАТО Єнсом Столтенбергом сказав, що це може бути їхній останній контакт. Якщо подумати, що тоді сталося б, наша увага повинна бути спрямована у зовсім інше місце, ніж Україна. Йдеться про залізницю, що пролягає з Польщі до Литви і далі до Балтійських країн, пише автор статті Марек Будзіш. Тоді, читаємо далі, ремонтували станцію в місті Елк, а також міст у селі Угово під Білостоком. Є певним, що росіяни знали про це, і, можливо, саме це вирішило, що вони атаку почали 2022 року, а не роком раніше, коли також зосередили свої сили в Білорусі. Тому що згадані ремонтні роботи призвели до того, що пропускна здатність єдиного відносно безпечного сполучення з Литвою була значно обмежена, а альтернативний маршрут мусив би пролягати через місто Сокулка, близько кордону з Білоруссю, що полегшило б можливість атакувати її. Тим більше, що тоді тривала міграційна криза, яку викликав Лукашенко і підлегла йому КДБ, а частина тодішньої опозиції невтомно захищала біженців, наголошено у статті видання «Сіті». Якби Путінові вдалося підкорити Україну за 3 дні, тоді сповнені сили, непослаблені тривалою війною і мотивовані блискавичною перемогою, російські сили могли б приступити до реалізації другого етапу його плану, яким було нав'язання Балтам і всій Центральній Європі нових правил гри та принципів існування. Це не обов'язково мало б означати війну з НАТО, але демонстрація сили на кордонах з Балтійськими країнами, щоб змусити Північно-Атлантичний альянс фактично вийти з цієї території або створити коридор до Кролевицької області. Це було дуже ймовірно, читаємо далі. Лише пізніше на саміті НАТО у Мадриді наприкінці червня 2022 року ухвалено, що за 7 днів від оприлюднення відповідних наказів альянс повинен могти передислокувати 100 тисяч солдатів з технікою, а між
7 і 30 днями ще 200 тисяч. Дописувач звертає увагу, що це було б чималим логістичним викликом, адже сили швидкого реагування повинні перебувати на позиціях ще перед спалахом конфлікту, тобто у мирний час. Тоді діють інші, ніж під час війни, регулювання, які, на жаль, значно ускладнюють і сповільнюють спеціальний, тобто військовий транспорт. Попри слова прем'єр-міністра Дональда Туска про нарощування загрози з боку Росії, його уряд робить небагато, щоб пришвидшити інвестиції в інфраструктуру стратегічного значення, зокрема у залізничні лінії, як, наприклад, Рейл Балтіка, що постає з 10-річним запізненням, констатує дописувач у тижневику «Січі». Видання Forsal.pl повідомляє, що Владимир Путін потрапив під спеціальну охорону. У Кремлі зростають побоювання щодо замаху. Як читаємо, російські служби безпеки запровадили додаткові заходи безпеки для захисту Путіна. Це пов'язане з ймовірністю замаху на президента Росії та ризиком внутрішнього перевороту. Про такий звіт Європейського розвідувального агентства повідомляє CNN. Отож, російські служби безпеки посилили заходи, встановивши системи спостереження навіть за найближчими помічниками правителя Кремля. Дані звіту свідчать про те, що значно обмежено кількість місць, які він відвідує. Також Путін перестав користуватися своїми резиденціями поблизу Москви та у Валдайському краї. За даними CNN, співробітникам, які працюють з Путіним, заборонено користуватися громадським транспортом. Його відвідувачі повинні проходити подвійну перевірку безпеки, а членами близького оточення Путіна можна користуватися лише телефонами без доступу до інтернету. Метою є зменшити ризик витоку інформації. Крім того, в будинках усіх близьких співробітників Путіна нібито встановлено шпигунські пристрої. Згідно зі звітом, деякі з тих заходів введено після вбивства генерала Фаніла Сарварова у грудні 25-го року. Як вважається, Путін стурбований своєю безпекою через економічні проблеми та зростання настроїв незгоди в суспільстві. У звіті також вказано на зростання напруженості серед російської еліти та побоювання ймовірності державного перевороту, читаємо у виданні Форса. Водночас, щоб створити відчуття безпеки серед громадськості, Кремль публікує попередньо записані матеріали з присутністю Путіна. Кремль і сам його правитель стурбовані можливим витоком конфіденційної інформації та ризиком змови або спроби державного перевороту. Президент особливо чутливий до можливості використання дронів з боку членів російської політичної еліти з метою здійснення можливого нападу, мовиться у звіті. Росія посилює процедури безпеки, близький соратник Путіна потрапляє під пильну увагу. Одним з головних підозрюваних у можливій змові є колишній міністр оборони та нинішній голова Ради безпеки Сергій Шойгу. У звіті зазначається, що він все ще має дуже великий вплив серед військового керівництва, а в березні служби заарештували його близького соратника Руслана Цалікова. На тлі зростання загроз Москва оголосила про зміни у святкуванні Дня Перемоги через побоювання ймовірних атак українських безпілотників. Цьогорічний парад 9 травня у Москві відбудеться без важкого озброєння. Крім того, скасовано місцеві святкування в кількох російських регіонах. Читаємо у виданні «Форса». Католицький тижневик «Тигоднік повшехний» помістив статтю «Я керую автомобілем, бо мушу». Автор Філіп Спрінгер пише, власний автомобіль давно перестав бути лише засобом пересування та інструментом престижу. Він став мобільною фортецею, що захищає нас від дискомфорту та чужих, золотою кліткою, з якої ми не вміємо вийти. Як читаємо, у Польщі дедалі більше автомобілів. 600 машин припадає на 1000 мешканців. Від 2015 року це число зросло із 540. У Варшаві із 600 автомобілів у 2015 році їх число збільшилося до 700, а у Вроцлаві із 600 до 650. У Кракові відбулося зростання із 550 до понад 600, а в Познані може бути навіть 700 машин на 1000 жителів. Немає в Польщі міста, де машин ставало б менше, навіть у регіонах, де кількість жителів зменшується у зв'язку з демографічною кризою та відтоком мешканців на передмістя, наприклад, це Луць та Катовиці. Чому ж польки і поляки не відмовляються від користування автомобілями, запитує автор у «Тигоднік повшехне». Коли глянути на найбільші міста, відповідь стане простою – тому, що не можуть.
транспортне виключення стосується в Польщі 11-12 мільйонів осіб. Це одна третя. Тобто люди, для яких автомобіль – єдиний спосіб дістатися на роботу, до школи, лікаря, на покупки або у справах. Журналіст відзначає розходження, помітне серед заможнішої групи, яка висловлює турботу за довкілля, протестує проти смогу та користується надто великими і потужними автомобілями. Також підростає покоління дітей, яких скрізь возили автомобілем. Вони не знають іншої моделі. Поляки люблять автомобілі, а Польща побудована так, що не скоро з них вийдуть. Читаємо у виданні «Тигоднік повшехний». Це був огляд польських тижневиків та електронних ЗМІ. Цим матеріалом наша сьогоднішня передача уже завершується. Нагадуємо, це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Як завжди, заохочуємо вас відвідувати веб-сторінку www.polradio.pl. Там можна знайти новини та різні інформації і цікаві матеріали. Тепер уже прощаємося зі студії Наталя Бень за звукорежисерського пульту Ельжбіта Ружицька. Запрошуємо до наступних зустрічей в ефірі. На все добре!

0: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Реклама на громадському радіо.
1: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
0: Реклама на громадському радіо. Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
2: Як живе притулок для врятованих котів бородата котомамуля в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами і чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
0: Петраціон без міфів.
2: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
0: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін». Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
0: До завтра!
4: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Квітневі заморозки вдарили по врожаю. Чи буде цього літа менше українських фруктів та скільки вони коштуватимуть? Говоримо про це з аналітиком Українського клубу аграрного бізнесу Максимом Гопкою. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Цей квітень з його мінливою погодою, мабуть, уже не став виключенням з правил, тому що чи не кожної весни ми говоримо про те, що заморозки впливають на наші врожаї і якісь їхні частини втрачаються. Що, як ми це означуємо? Це все ще аномалія чи це вже нова норма через зміну клімату? Як гадаєте?
7: Ну, з особистою думкою, що це, в принципі, немає якоїсь там сильних аномальних явищ. Звичайно, ми там навіть спостерігали, умовно, пару тижнів назад, що в день десь трошки навіть сніг міг пролетіти, да, через такі загострення різких температур. Але в цілому, якщо так подивитися на тенденцію, яка відбувалася останніми роками, в принципі, це вже можна сказати, що не аномалія, це, скажімо так, той же самий вплив змін клімату, да, який є. І плюс, крім цього, ви ж бачите, що навіть в минулому році, да, там теж саме в період часу, десь на кінці квітня, на початку травня були різкі перепади температур, що вплинуло, в принципі, взагалі на врожайність ранніх там культур, ягід, фруктів і на їхню, скажімо так, продуктивність.
6: Про які культури, що постраждали найбільше, ми можемо говорити вже зараз? І чи є серед них такі, які фактично без шансів на відновлення?
7: Ну, дивіться, ще трошки рано робити повноцінну таку загальну, да, оцінку середню, що сталося. Можемо точково назвати, скажімо так, де вже епізодично спостерігалися загострення температур і під які культури були під впливом. Тобто, якщо говорити, наприклад, за фруктовий напрямок, то це ягоди, які там можуть бути, це полуниця, та там спершу таке рання ягода з відкритих ґрунтів, там закритого навіть ґрунту, тому що навіть на закритий ґрунт треба створити всі комфортні умови, щоб ягода, в принципі, мала активний вегетаційний період. Ну і, в принципі, це кісточкові. В першу чергу це абрикоси, це сливи, це персики і ранній цвіт яблук, тобто і вишня. В принципі, можна сказати, що ці дерева були під загрозою. Першочергово навіть ми спостерігали, що в східних областях, південних, західних, майже по всій Україні точково, скажімо так, можна побачити, що хтось рятує сади, там гріють, чи опалюючи їх міжряддя, хтось, скажімо так, ну, намагався, скажімо так, зберегти іншими методами. Тобто, умовно виходить так, що ми побачили, що по всій Україні це не було регіонально, десь в одному місці, по всій Україні були заморозки. І виходить так, що, скоріш за все, що десь відсотків приблизно, да, там 15-20, тобто точно дерев мало постраждати.
6: Якщо порівняти цьогорічний квітень з минулорічним, то бачимо ми якісь суттєві відмінності?
7: Ну, в принципі, суттєвих таких немає. В принципі, я б навіть сказав, що мені здається, якщо так подивитися, в минулому році нічні заморозки були дещо десь довшими. Тобто, якщо у нас тут була просто температура середня невисока, да, прохолодно було, і нічні, були нічні перепади, то в минулому році, мені здається, був чіткий мінус на протязі там тижня, який спостерігався такою, ну, ярко, знаєте, вираженим таким періодом, коли реально було похолодання. Тобто тут ми, якщо маємо таку температуру 8, там, плюс 6, плюс 10, да, таку килування температур протягом дня, і на вечір там ближче до нуля. То в минулому році був такий період, коли умовно кожну ніч ми мали там стабільний мінус 1 градус.
6: Як втрата якоїсь частини врожаю, всі намагання аграріїв вкутати, обігріти тими чи іншими засобами свої врожаї вплине, зрештою, на ціну і наскільки продукти будуть дорожчими, ніж могли бути?
7: Ну, в цілому, дивіться, я там ще, ми говорили за фрукти, овочі, да, от, якщо взяти, наприклад, за зернові олійні там культури, то те ж саме, наприклад, у зимі ріпак, він також був під ризиком. Тобто, умовно, можна сказати, що, що у нас не на всі продукти зараз буде такий великий, суттєвий оцей весняний перепад температур впливати, переважно в більшості на той ряд продуктів, які з самого початку назвав, на кісточкові і на ягоди. Що буде з цінами? З цінами, в принципі, ми будемо бачити в найближчих навіть пару тижнів, тому що у нас завжди, скажімо так, може бути заміщення імпортного продукту, і якщо говорити за ягоди, фрукти і овочі, то на сьогоднішній момент поки немає суттєвого впливу, і сказати, що заморозки суттєво зараз впливали на ціну. Дуже активно ми бачимо зростання статті витрат на паливомастильні матеріали. Це, в принципі, зараз буде один із основним таким критерієм, який додасться в ціні за рахунок реалізації продукції, логістики, збору врожаю і тому подібне. І виходить так, що, в принципі, зараз точково, я ж кажу, що ще не закінчиться період, ми можемо навіть ще до середини травня сказати собі чітко, що перепади температури ще можливі. І після того ми вже зрозуміємо, які, ну, що буде далі впливати на ціноутворення. Але, в першу чергу, це на сьогоднішній момент не суттєво вплине на пропозицію, да, на формування ціни. Це тільки якщо умовно у нас зараз введемо в травневу таку фазу. Знаєте, у нас теж був період, коли такий рік, коли були травневі дощі. І дощі йшли дуже сильні, і це не давало, скажімо так, можливості формування якісного плоду, не давало, скажімо так, можливості, щоб ягоди повноцінно могли бути вирощені, там, наприклад, коли їхній період вирощування там був перепадав на середину травня, на другу половину, то вони тільки встигали десь в червні. Тому це теж можливо, і виходить так, що зараз цей перепад температури, який був, він відрізниться точково, але без суттєвих зараз змін в ціні.
6: От ми з вами говорили і про фрукти, зокрема, і загалом, коли говоримо щороку про весну, про те, якими будуть врожаї, то означаємо, ну, майже завжди, в принципі, одні й ті самі, умовно, вишні, абрикоси, персики, які страждають від заморозків. Чому саме фаза цвітіння є критичною для кісточкових, і що відбувається з рослиною під час заморозків?
7: Ну, тут дуже просто можна відповісти. Цвіт сам по собі, який формує плід подальшого, там чи яблука, чи абрикоси, чи сливи, він просто відмирає, відпадає. Що відбувається? Це перепад різких температур, які впливає на формування саме соцвіття. І виходить так, що воно якби соцвіття це вмирає і відмерзає. І виходить так, що далі це може вплинути навіть і на все дерево. Тобто поступово це на гілки, які вони умовно потім можна побачити навіть ті дерева, які підмерзли. Да? От завжди, коли от після такого періоду проходить десь декілька тижнів активно йде процес там кущення, то в деяких, скажімо так, дерева там активно дуже рядом, ну, починаються листя, тобто і виходить так, що бачимо, що пів дерева воно без листя стоїть, таке аж темне, знаєте, а інше, скажімо так, цвіте повноцінно або росте. І оцей період можна побачити, що от де підмерзло яке дерево, яка гілка, і можливо скористатись моментом, коли використати підрізку або інші там моменти.
6: От станом на початок травня, чи можемо ми говорити про те, що якісь з українських фруктів або ягід цього сезону або взагалі зникнуть з полиць, або будуть представлені у значно меншому відсотковому співвідношенні до їхніх, наприклад, імпортних відповідників?
7: Ну, давайте почнемо, ну, поступово. Перше, в принципі, ще рано робити оцінку. Друге, це те, що, що приходить вже зараз на ринок. Ми бачимо, що є активна вже пропозиція полуниці. Вона є переважно імпортна. Зараз точково спостерігається вже активізація від вітчизняного виробника. Але треба розуміти, що на кожен продукт є свій внутрішній сезон, да, коли поставки від українських вітчизняних виробників, вони збільшується. І от на полуниці якраз перепадає той період, коли це десь ближче до середини травня і до червня, там до середини червня, це активний період саме вітчизняної полуниці. Тобто зараз ранні сорти з закритого ґрунту виходять так, що вони тільки починають з'являтися. І той ряд пропозицій, які він зараз буде, і те, що обговорюється, в принципі, то він буде доволі таки активний. Пропозиції буде внутрішньо достатньо. Переходимо, якщо далі, там на фрукти, я ж кажу, що на кісточкові, це зараз приблизні втрати, які можливі, біля 15-20% по всій Україні, тобто в середньому, якщо взяти. Ну і виходить так, що ми потім будемо очікувати інші ягоди, такі як малина, ожина і тому подібне. Там, скажімо так, ще рано робити якісь прогнозів, але в цілому поки що ситуація така.
6: Ми говорили про те, як заморозки вплинуть на врожай цього року з аналітиком Українського клубу аграрного бізнесу Максимом Гопкою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
4: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Що насправді означають санкції проти Андрія Богдана? Говоримо з політологом Ігорем Чаленком. У студії працює Альона Нестеренко та Борис Малюга. Пане Ігоре, у Богдана доволі таке красномовне сусідство в санкційному списку. За які такі в лапках заслуги він міг туди потрапити? І чи не є це, як вже пишуть низка медіа, певною захисною реакцією на черговий матеріал щодо плівок Мінтіча для переведення уваги?
9: Ну, стосовно переведення уваги, чисто політтехнологічно можливо, але це виключно тактично, бо тема операції Мідас, вона довгограюча. Ми знаємо, що там ледь не 1400 сторінок передали різним і журналістам, і народним депутатам. Тому перебити виключно темою Богдана не вийде об'єктивно. Я думаю, що сам Богдан, він зацікавлений в тому, щоб цю тему саме прив'язували, якраз санкції введені проти нього, якраз за справою Мінтіч-гейт, щоб надати більше такого фльору помсти з боку Зеленського. Хоча різні є чутки, і що насправді ці санкції готувалися не перший місяць, і, в принципі, могли бути введені раніше. Єдине, я зверну вашу увагу, що на всіх цих 5 фізичних осіб матеріали готували і подання Служби безпеки України. Відповідно, це може бути пов'язано з доволі активною практикою пана Богдана адвокатською, можливо, там, виходячи з його професійних вже різних заходів, можливо, там якісь його клієнти були пов'язані з Російською Федерацією. Чи, можливо, це має зв'язок до Ігоря Коломойського, до якого буквально перед день, перед публікацією інформації про санкції, нова підозра була озвучена, до речі, знову ж таки, Службою безпеки України. Там, правда, мова йде про 100 мільйонів гривень від Приватбанку, але, тим не менш, ми розуміємо загальний хід, загальний вектор, куди це розвивається. Тому, в принципі, якщо ми говоримо про Богдана, то я особисто відзначу, що я не бачив посилення опозиційності в бік Зеленського. Так, він, Богдан, був опозиційно налаштований, так, він давав доволі десь болісні коментарі, звичайно. Богдан володіє багато закритої конфіденційної інформації, чутливої інформації, не лише за час президентства, якраз перші там півроку президентства Зеленського, а й виборчої кампанії Зеленського. Тому я думаю, що тут може бути дійсно і емоційна складова, але все-таки предмет відповідних, ми тут не бачимо саме звинувачень в бік Богдана, бо це ж все-таки такий обмежувальний захід для того, щоб, навіщо взагалі санкції вводять? Це навіть не є адміністративною відповідальністю, це не є кримінальною відповідальністю, це захисний механізм, який має допомогти в певний момент для того, щоб якраз посилити національну безпеку, і наш суверенітет. Тому тут питання, знову ж таки, що саме Служба Божа України якраз підклала в ці матеріали. Я думаю, без цієї інформації пазл буде нецільним. І зверну вашу увагу, є ж коментар пана Власюка, який займається санкціями. От він пройшовся по всіх якраз цих фізичних особах, які були у рішенні РНБО, але оминув пана Богдана. Тому, на жаль, ця чорна діра, вона лишилась.
10: Власне, в мене питання, а чому саме зараз, так, якщо це не має якогось безпосереднього стосунку до Мінтіч-гейту, так, то власне, якісь причини ми можемо, про які причини можемо міркувати, і чому це саме зараз, а не трохи раніше, скажімо так?
9: Ми ж розуміємо, що є публічна складова, є кулуарна складова, різні, знову ж таки, якщо говорити про політичну доцільність і приймати її як за основний сценарій впровадження санкцій, ми ж знаємо, що можуть розроблятися ті чи інші подальші кроки, і як щодо послаблення чинної влади, так і підготовки до виборів. Ми зараз бачимо статті, низку там, наприклад, РБК «Україна», що от глухий кут, перемовини зайшли в нікуди. Але ж все одно ми бачимо, що політичні суб'єкти перманентно готуються до виборчої кампанії. Можливо, це могло б якимось чином зіграти, але це більше, знаєте, зараз з таких припущень, які не мають достатньої доказової бази. Бо, знову ж таки, дійсно, ну, пан Богдан, він це ж не лише політичний діяч, в тому то й суть. Оскільки він, ну, безпосередньо адвокат, він дуже резонансних осіб надавав їм відповідні послуги, тому тут може бути що завгодно. Ми можемо і згадати, і, наприклад, бігусів розслідування ще 19-го року, там багато було цікавого заявлено по Богдану. Я не здивуюся, якщо, знаєте, дістали щось старе, і сказали, ну там стосовно там, наприклад, зв'язків якихось там з Російською Федерацією, це могло стати безпосередньо приводом для введення санкцій. Але, ну, очевидно, що тут дійсно треба зрозуміти від Служби безпеки, що ж вони мали на увазі.
8: Пане Ігоре, от я зараз вас слухаю, дістали щось старе і згадали про це. Мені згадується мем з паном Кличком «Пора», пам'ятаєте, такий був, от так такого штибу, але все ж я хочу тут в цьому контексті у вас уточнити, чи правильно я розумію, що от ви зазначили про передвиборчу кампанію, що, ну, ясно, що ми тут певну конспірологію трошки розводимо, але тим не менше, чи правильно я розумію, що ви не виключаєте того варіанту, що Андрій Богдан – це просто потенційний конкурент на виборах, і тому от зараз йде певна така зачистка, і я не кажу в жодному разі, що вона не має підґрунтя під собою, але тим не менше, що це один із варіантів, чому саме зараз ввели ці санкції?
9: Ну, не кандидат. Як топ-менеджер все ж таки компанії, знаєте, такий собі сірий кардинал, який стоїть за спиною якогось із кандидатів, і, знову ж таки, зважаючи на, очевидно, те, що він має багато чутливої інформації, і він знає, і я так розумію, що певні сигнали посилаються через низку інтерв'ю, що він навіть може десь їх застосувати, якраз і оприлюднити певну частину інформації, то це може в теорії викликати, звичайно, негатив і десь форсувати певні дії. Але це дійсно, я знову ж таки, це все конспірологія, тому що це, розумієте, чим більше ми граємо в конспірологію, тим ми фактично стоїмо на захист пана Богдана якраз в тій вже комунікаційній кампанії, яку він розбудовує для того, щоб відбиватися від цієї теми. Хоча, як на мене, відбуватися тут набагато легше, як мінімум тим, що у нас взагалі-то санкції мають вводитися щодо громадян України виключно в темі, якщо це пов'язано з терористичною діяльністю. Ми пам'ятаємо, наскільки слизькою була тема із санкціями стосовно п'ятого президента Петра Порошенка і весь той треш, який відбувається на рівні Верховного суду із розгляду цього питання. Тому, а з Богданом, ну, ми ж розуміємо, що там може бути ще якісь менш значущі підстави для ведення відповідних дій. Ну, але це дійсно, це подальша боротьба на багато місяців вперед. Єдине, я відзначу, що, ну, введення цих санкцій жодним чином не завадить Богдану бути тим самим сірим кардиналом за спиною одного або декількох кандидатів, які будуть виступати проти Зеленського. Тому тут, ну, важко сказати, що це якимось чином каналізує загрозу з боку першого очільника Офісу президента Зеленського.
8: Пане Ігоре, я зазначу, що з'явилася нарешті інформація від Богдана у Фейсбуці. Він відповів нарешті на те, що відбувається в інформаційному просторі, і зазначив, що головне, щоб люди не слухали плівки Мінтіча, ну, тобто він тут просуває тему, що це виключно з Мінтічгейтом пов'язано ми про це проговорили, але от буквально хвилинка у нас залишається, і я одразу ж хочу уточнити щодо того, що ви зазначили, що це не ці санкції ніяк не змінять ситуацію з тим, що Богдан сірий кардинал, якщо таким його вважати, де він взагалі, і наскільки дійсно оці от вироки, ну, ці введення санкцій, вони є реальними, на щось впливають, чи це є певне окозамилювання?
9: Ну, здається, знову ж таки, що він все ж таки за кордоном зараз, принаймні я такі чутки неодноразові чув за вчора-сьогодні від своїх джерел, тому тут дійсно є питання, наскільки ці санкції будуть дієвими. А що стосується окозамилювання, ну, тут я пропоную взагалі стороні там влади, там від Офісу Президента, згадати Лі Кван'ю, тільки не про посадку трьох друзів, а сказати там, ввів санкції проти там, уже двох друзів, знаєте, там, Міндіча, Богдана, і ще когось зараз підставити, ну, під цю череду, і вийде, значить, можна казати, що ми там боремося з корупцією чи ще чимось. Ну, або ще якісь варіанти, але цілком зрозуміло, що тут все ж таки дуже серйозний затяжний вияв конфлікту, і він далі буде продовжуватись на цій хвилі. Mm-hmm. Та й, в принципі, тема санкцій, вона, ми ж розуміємо, що за нинішнього підходу буде ширитись кількість невдоволених введенням таких санкцій проти українських громадян.
8: Це була розмова про санкції проти Андрія Богдана, чим вони зумовлені і чому їх ввели саме зараз. Ми спілкувалися з політологом Ігорем Чаленком. У студії працювали Альона Нестеренко та Борис Малюга. Слухайте, думайте, дійте!
11: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
12: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Ви слухаєте громадське радіо.
13: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
14: Підтримка. Слава Україні!
13: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
15: Героям слава!
13: Підтримуйте рідних і близьких.
16: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
13: Підтримуйте себе.
14: Себе.
13: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
14: Слухайте.
16: Думайте.
13: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
17: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
18: Ні, це не з розділу фантастики.
17: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
19: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
20: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Ворожий безпілотник атакував Холодногірський та Основ'янський райони Харкова. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місце виїхали бригади медиків та підрозділи ДСНС. З'ясовують усі подробиці. Вночі Харків також зазнав російської атаки. Є пошкодження, люди не постраждали. Про це повідомив у Телеграм міський голова Ігор Терехов. За його словами, було влучання російської ракети по відкритій території в Основ'янському районі міста. Там пошкоджені дах і вікна багатоквартирного житлового будинку. Ще одне влучання ракети сталося біля будівлі складу, також в Основ'янському районі. Там пошкоджені складське приміщення і автомобілі, додав Терехов. На Київщині через атаку російського дрона постраждали дві людини. Про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник. За його словами, у Броварах постраждала 34-річна жінка та чоловік 37 років. Жінка отримала поранення руки уламками скла, у чоловіка різана рана п'яти. Медики надали всю необхідну допомогу на місці, загрози їхньому життю немає, госпіталізації до лікарні постраждалі не потребували. Також пошкоджено скління квартири, фасад багатоповерхового будинку і автомобіль. В ДСНС уточнили, що також внаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об'єкті і у Вишгородському районі. Там одна людина отримала травми, а пожежу надзвичайники ліквідували. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Херсонської громади. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Комишани, Зеленівка, Зимівник, Молодіжне, Інженерне і Степанівка. Зокрема, пошкоджено приватні і багатоповерхові будинки, навчальний заклад, магазин, відділення пошти та авто. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді одна людина загинула, ще 4 отримали поранення. Троє людей загинуло і 11 отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Вільнянськ і Запорізький район. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Загалом впродовж доби окупанти завдали 843 удари по 49 населених пунктах області. Обстрілювали з авіації, безпілотників та реактивних систем залпового вогню. До органів місцевої влади надійшло 172 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Серед ночі Полтавщину атакували російські дрони. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. За його словами, ворожий безпілотник упав на території промислового підприємства в районі. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Військовий, який на вірусному відео б'є побратима перед строєм, на одній із військових частин самовільно залишив військову частину. Нині його розшукують, а орієнтування направили до всіх підрозділів і національних.

0: військову частину головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив службову перевірку. Її проведення доручили Східному територіальному управлінню ВСП. За результатами перевірки зібрані матеріали передадуть до правоохоронних органів. І за даними ВСП, потерпілого оперативно доставили до медичного закладу, де йому надали необхідну медичну допомогу. Нині стан здоров'я військовослужбовця називають задовільним. Про побиття, стан здоров'я і місце перебування військовослужбовця повідомили членів його сім'ї. У Нью-Йорку тим часом стартував вже традиційний благодійний бал Met-Gala, один із найвідоміших заходів у світі моди. Про це повідомляє CNN. Цьогорічний дрес-код заходу сформульовано як «Мода – це мистецтво». Організатори запропонували учасникам виявити власне ставлення до моди як до втілення форми мистецтва. За даними Metropolitan, цього року захід зібрав рекордні 42 мільйони доларів для інституту костюма, значно перевищивши попередній показник у 31 мільйон доларів. Серед співголів заходу – тенісистка Вінус Вільямс, акторка Ніколь Кідман і співачка Бейонсе, а також головна редакторка журналу Vogue Анна Вінтур. Захід традиційно зібрав близько 400 гостей, вбраних відповідно до оголошеної теми. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Завтра в Україні без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура повітря вночі від 10 до 15 градусів тепла, а вдень від 22 до 27. У східних, південних та більшості центральних областей вночі від 6 до 11, а вдень від 19 до 24 із позначкою «плюс». У Києві завтра мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря від 23 до 25 градусів із позначкою «плюс».
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WORK.UA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WORK.UA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WORK.UA.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.UA. OnlyRose.UA. Українські троянди з доставкою по Києву.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
6: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
7: Як живе притулок для врятованих котів бородата котомамуля в Ірпені, яким є щоденний догляд за тваринами і чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
6: Петраціон без міфів.
7: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер.

0: 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері громадського радіо.
1: «Петраціон без міфів» – подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін».
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
1: Той самий ранок. На громадському радіо.
0: 8:10 в Україні. Кажемо усім доброго ранку, хто слухає громадське радіо. Ми розпочинаємо наш ранковий етер. У студії для вас працюють Влад Бундаш та Борис Малюга. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник, і допомагають нам провадити цей етер гостьова редакторка Анна Безсмертна і редакторка Альона Нестеренко. Борисе, привіт.
3: Усіх вітаю. Владислава, вітаю. Маємо прекрасний час для розмови. Наступну годину поговоримо про таке.
0: У Херсоні через погіршення безпекової ситуації призупинили роботу електротранспорту. Більше про ситуацію в місті за кілька хвилин розкаже Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської МВА.
3: У Львові затвердили річний план заходів безбар'єрності. Що планують робити о 8:30, почуємо від Ірини Маруняк, заступниці міського голови Львова.
0: У Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти. Що він приніс Україні та чим важлива Вірменія для становища нашої держави на геополітичному ландшафті? О 8:45 поміркуємо із політологом Олександром Леоновим.
3: У Національному музеї літератури України 9 травня відбудеться виставка графіки «Ой, не боре». О 9:20 поспілкуємо з його автором Василем Шандром.
0: У Міністерстві оборони працюють над системним вирішенням проблем під час проходження військово-лікарських комісій, а також підвищенню якості мобілізаційного ресурсу. Яких заходів слід вжити о 9:30, розкаже членкиня Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Ірина Фріс.
3: Панічні атаки у дітей, як дорослим допомогти, о 9:45 запитаємо у психологині Дарії Балкіної.
1: Той самий ранок.
0: І перед тим, як ми будемо рухатись до нашої першої розмови, я хочу нагадати номери телефонів нашої студії, закликати ваш, слухачі та слухачки, долучатися до нашого етеру. Для нас це дуже важливо, адже саме для вас ми провадимо ці розмови. Насамперед є опція писати нам текстові повідомлення на наш студійний вайбер. Це номер 067-67-404-76. І також є змога напряму зателефонувати до нашої студії, почути свій голос у прямому етері, тому телефонуйте 0800-30-40-33. Як анонсували, перша розмова у цій годині буде про ситуацію у Херсоні.
4: Супротив від Закарпаття до Луганщини. До Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
3: Херсон знову під посиленим вогнем, обстріли стають частішими і все дедалі небезпечнішими. Як змінюється безпекова ситуація в місті, яку допомогу отримують мешканці та чи варто зараз виїжджати, говоримо з першим заступником начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайлом Линецьким.
0: Та чекаємо на зв'язок з паном Михайлом. Розуміємо, що в Херсоні зараз проблеми зі зв'язком і загалом із комунікаціями. Про це також хочемо розпитати у нашій розмові, але додам, що напередодні була інформація від влади Херсону щодо тимчасової зупинки руху електротранспорту містом через погіршення безпекової ситуації. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько. І, як він пояснив, ворог посилив атаки в районі розташування рухомого складу тролейбусів, тому тимчасово Херсон вимушений відмовитись від використання електротранспорту. Підказують мені колеги, що з нами вже на зв'язку Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської МВА. Пане Михайло, вітаємо вас, слава Україні.
5: Героям слава, доброго ранку, громадське, доброго ранку, Україна.
3: Розкажіть, яка зараз динаміка обстрілів у Херсоні, що змінилось за останні тижні?
5: Ворожа активність, на жаль, пожвавішала. Вони збільшили використання дронів. Це як і FPV-дрони, так і дрони на оптоволокні. Також використовуються дрони типу Mavic, які здійснюють скиди вибухонебезпечних пристроїв на все, що пересувається в межах нашої громади. Ворог активно полює на транспортні засоби на ключовій артерії трасі М14 між містами Миколаїв та Херсон. Якщо стисло характеризувати ситуацію безпеки в нашому місті, то безпечних куточків, на превеликий жаль, немає від слова зовсім. За минулу добу ворог 51 раз атакував громаду обласного центру. Загалом використав понад 70 знарядь вбивства. На превеликий жаль, одна людина загинула. Наші щирі співчуття родині, друзям і близьким. 4 людини отримали поранення різного ступеню важкості. Одна людина перебуває на стаціонарному лікуванні в одному з медзакладів обласного центру. 3 людини після надання першої медичної допомоги продовжують лікування під наглядом лікарів вдома.
3: Пане Михайле, чи вистачає взагалі ресурсів для оперативної допомоги постраждалим після цих російських атак?
5: В місті побудована система надання допомоги, працюють карети швидкої допомоги, працюють екіпажі поліції, підрозділи ДСНС, наші комунальні служби. Одразу після масованих атак ворога по жилих кварталах, по приватних будинках виїжджають працівники соціально-гуманітарної сфери, здійснюють поквартирний або побудинковий обхід, з'ясовують першочергові потреби. Виїжджають представники комунального підприємства «Парки Херсон», Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби, які здійснюють першочергові заходи з консервації об'єктів житлової нерухомості. Це зашиття вікон за допомогою плит ОСБ, видають набори для такого, знаєте, легкого ремонту попереднього, для того, щоб зашивати дахи. Але це вкрай складно робити в прибережних зонах, які визначені як зони обов'язкової евакуації. Тому там, на жаль, оперативно ліквідовувати пошкодження не вдається. З міркувань безпеки для життя і здоров'я наших працівників всіх оперативних служб.
0: Пане Михайле, ви згадували про атаки дронами росіянами безпосередньо у самому Херсоні та громаді. Тут хочу уточнити, загалом яка кількість дронів в середньому заходить на територію міста і громади?
5: За тиждень, сили оборони в середньому на тиждень фіксують приблизно від 1200 до 1500 ворожих атак. Більше 90% вдається засобами радіоелектронної боротьби, мобільним вогневим групам вдається знешкоджувати. Але і той залишок, який є, це теж доволі висока цифра. В день ми фіксуємо в середньому 20-30 влучань дронів, ті чи інші об'єкти. Це як місця масового скупчення людей. От днями, вихідними був атакований один з супермаркетів відомої мережі в межах обласного центру. Були ворожі атаки, цілеспрямовані по громадському транспорту. Атаки на комунальний транспорт, який перевозить працівників, атаки на карети швидкої допомоги, які приїжджають для того, щоб надати першу медичну допомогу, евакуювати поранених. Ну, це, знаєте, це системне полювання, це акти тероризму з боку ворожих операторів дронів. І кожен такий оператор – це є військовий злочинець, який чітко знає, куди він спрямовує своє знаряддя вбивства.
0: Абсолютно. Ось ви згадали громадський транспорт і почали ми нашу розмову з якраз повідомлення від очільника міської військової адміністрації Херсона Ярослава Шинька. Було повідомлення, що ви зупинили в місті рух електротранспорту через безпекову ситуацію, плануєте його відновити після 10 травня. Але тут хочу загалом уточнити, чи ви розглядаєте сценарій як влада міста, що громадський транспорт взагалі не буде ходити через безпекову ситуацію і які тут є певні точки щодо переміщення людей містом, якщо все ж таки громадський транспорт не буде ходити через постійні російські обстріли?
5: Ну, дивіться, тут в першу чергу, ну, херсонці розуміють, про що йде мова. Сама локація розміщення Херсонського міського комунального підприємства з електротранспорту знаходиться в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення. Вихідними ворог цілеспрямовано атакував маршрутні автобуси. Декілька днів тому, тижнів приблизно, був атакований цілеспрямовано саме тролейбус. Вихідними маршрутний транспорт, який перевозив працівників комунального підприємства, рано вранці до місця роботи також зазнав ворожої атаки. Це, на жаль, вимушена міра. Цей тиждень, коли не працює електротранспорт, ведеться системна робота з силами оборони, визначаються альтернативні засоби захисту комунального транспорту. Можливо, буде посилено, забезпечено якийсь супровід додатковий. Ворог вже не соромлячись каже, що громадський транспорт, який працює в межах міста, є транспортом подвійного призначення. І вони, якщо раніше вони намагались створити таку, знаєте, картинку, що це сили оборони свідомо роблять якісь провокації, тепер вони не приховують свої мети зробити Херсон зоною відчуження, паралізувати роботу міста, паралізувати рух містян в межах громади нашої. Частково їм, на превеликий жаль, це вдається. Віддалені старостинські округи, такі як Садівський, Антонівський, зазнавали постійних системних атак, і пересування туди на сьогоднішній день є вкрай небезпечним. Лише поодинокі відчайдухи наші волонтери, низький їм уклін, доправляють туди гуманітарну благодійну допомогу.
0: І щодо цього сценарію, чи загалом міська влада розглядає те, що, можливо, транспорт взагалі не буде ходити, якщо обстріли і надалі посилюватимуться?
5: Дивіться, ситуація наступна. Сьогодні скорочено і зменшено чисельність автобусних маршрутів, але автобусні маршрути продовжують працювати. Скорочено час виходу транспортних засобів на ці маршрути. Зараз ведеться аналітична робота. Попередньо давати якісь коментарі в довготривалій перспективі, на жаль, я не можу, тому що ми активно комунікуємо саме з силами оборони. Я вже на цьому акцентував вашу увагу.
3: Про переміщення людей у місті ви вже згадали, про те, що безпечних зон у місті немає, і на будь-якій локації людина може отримати власне ворожий снаряд, який росіяни скидають із дронів. Як люди переміщаються по місту, щоб якось убезпечити себе, і як працюють різні бізнеси, магазини тощо?
5: В місті працюють як мережеві супермаркети відомих загальнодержавних мереж, так і малий бізнес, працюють кав'ярні, працюють заклади побутової. Наші побутових служб, працюють автосервіси, але це все, на превеликий жаль, вкрай складно. Окрім дронових атак, про які ми вже багато говорили, ворог системно атакує місто з усіх засобів ураження артилерії. Це і танки, це і самоходні артилерійські системи, і реактивні системи залпового вогню. На жаль, часу на реагування обмаль. Від так званого виходу до прильоту артилерійського снаряду проходить не більше 10 секунд. Ну, херсонці вже розуміють приблизно, з якого напрямку летить снаряд, пересуваються по той бік вулиці, протилежний напрямку ворожого обстрілу. Є ризик, є розуміння, точніше, звідки завдають ударів, і дуже скорочений час на реагування. По місту розгалужена вже достатня система захисних споруд цивільного захисту. Це найпростіше укриття залізобетонної конструкції. Також на місцях масового скупчення людей, зупинка громадського транспорту, розміщуємо габіонні конструкції протиуламкові, які дають змогу врятувати життя під час артилерійських самообстрілів. Ще є додаткова небезпека, і тут складніше реагування, коли ворог використовує касетні боєприпаси, частина з них не здетоновує під час обстрілів, вони залишаються розкидані на великих територіях. Тому уважність при будь-якому пересуванні містом.
3: Важливо поговорити, мені здається, про евакуацію, як вона взагалі зараз організована, чи є нові маршрути або певні обмеження для виїзду, так?
5: В місті Херсоні визначені території, де здійснюється обов'язкова евакуація родин з дітьми. Також з січня поточного року діє рішення Ради оборони Херсонської області на обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми. Завдяки вжитим заходам, спільним зусиллям Служби у справах дітей Херсонської міської ради, військової адміністрації, підрозділам поліції, вдалося практично повністю евакувати родин з дітьми з найнебезпечних територій обласного центру. Це Комишанський старостинський округ, прибережна частина Корабельного району і частина Дніпровського району обласного центру. На даний час зі 117 дітей, які проживали там станом на січень поточного року, залишилось лише двоє, і одна родина вже дала згоду на евакуацію, тому буквально сьогодні-завтра вони будуть евакуйовані. В місті розгорнуто транзитний центр, куди першочергово доправляють людей, які надали згоду на евакуацію. Там надається першочергова допомога, це гуманітарна допомога і грошова допомога, яку надають наші партнери міжнародні і благодійні організації. Людям пропонується такий своєрідний каталог евакуації в більш безпечні місця України. Це наші партнери, вони визначені розпорядженням Кабінету міністрів України. Херсонців приймає як сусідня Миколаївська, Кіровоградська областя, так і віддалені Одещина, Хмельниччина та інші. Також в місті є місця тимчасового проживання. Це ті громадяни, які не готові залишати свою громаду, мають змогу проживати певний проміжок часу в місцях тимчасового проживання на базі гуртожитків і навчальних закладів. Тому різні є можливості, різні механізми, і ми їх активно пропагуємо і пропонуємо скористатись ними для того, щоб зберегти своє життя і здоров'я.
3: Пане Михайло, а скажіть таке, чи є взагалі ситуації, коли сім'ї з дітьми повертаються, власне, до міста, так, до громади, і якщо так, як цьому можна, ну, не сказати протидіяти, так, як з цим працювати?
5: Після введення в дію рішення Ради оборони щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми видаються певні розпорядчі акти, які забороняють повернення. Контроль за виконанням цих розпоряджень покладено на Національну поліцію та підрозділи військової служби правопорядку. Так, дійсно, такі моменти були. Ми фіксували впродовж березня місяця повернення двох родин до Комишанського старостинського округу обласного центру. З родинами була проведена робота. В одному випадку ця інформація не підтвердилась. Повертались лише батьки для того, щоб забрати особисті речі, перевірити стан своєї оселі. В іншому випадку таки була ситуація, що батько завіз дитину, але після того, як попрацювали з ними працівники ювенальної превенції та служби дітей, він дослухався голосу розуму і повернувся до більш безпечної території в межах нашої громади.
0: Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ми говоримо з Михайлом Линецьким, першим заступником начальника Херсонської МВА. Пане Михайле, ось ви згадували про надання різної види допомоги так безпосередньо херсонцям і всім містянам, але тут ще важлива також інформаційна підтримка. І зазначу принагідно, що громадське радіо мовить у Херсоні, проте ми вже майже тиждень не подаємо наш сигнал через ворожу атаку, наше обладнання пошкоджене. Ми розуміємо і ми свідомі того, що одна з цілей ворога – це знищити комунікації в місті. Яка зараз ситуація зі зв'язком, з інтернетом, звідки люди загалом отримують достовірну інформацію, коли можуть бути перебої з комунікаціями?
5: Ну, давайте почнемо з ключових потреб. Переважна більшість території міста забезпечується стабільним електро-, водо-, газопостачанням. Найкритичніша ситуація – це мікрорайон Корабель обласного центру і прибережні вулиці. Я про них вже говорив, це зони обов'язкової евакуації. Вздовж всього берега Дніпра, правого нашого берега, контрольованого урядом України. Там, на жаль, поновити всі послуги неможливо, тому що бригада комунальників, які намагались неодноразово поновити всі ці послуги, одразу потрапляли під ворожі обстріли. В місті надійно працює мобільний зв'язок. От ми з вами зараз на мобільному інтернеті достатньо впевнено отримуємо сигнал. За винятком віддалених старостинських округів, куди сьогодні дістатись працівникам, в тому числі і операторів мобільного зв'язку, на жаль, неможливо. Вони стають мішенью номер один для ворога. Тому місто впевнено пройшло попередній опалювальний сезон, незважаючи на масовані атаки на державне підприємство «Херсонська ТЕЦ», яке забезпечувало теплопостачання майже половини обласного центру. Вже невідкладно розпочато роботу з підготовки до наступного опалювального сезону. Працюємо за дорученням президента України, Кабінету міністрів над планом енергетичної стабільності для того, щоб децентралізувати теплопостачання. Є вже певні напрацювання, але про це будемо говорити трохи згодом після підготовки всіх документів і планів, і проєктів виконання цих робіт. Це, в першу чергу, розгортання блочно-модульних котелень в спальних мікрорайонах обласного центру.
3: Ви багато згадували про дронові атаки. У нас є буквально хвилина часу. Хотів вас запитати про дистанційне мінування вулиць. Ворог скидає протипіхотні міни, пелюстки. Чи бачите зараз збільшення інтенсивності мінування, зважаючи, що вже весна, так, з'являються трава і там важко помітити цю міну?
5: Ворог використовує протипіхотні міни. Вони різні, мають різновиди. Це пелюстка, це плюшка, це пряник. Останнім часом військові виявляли таку новітню міну, як назвали її калач. Вона більшого розміру, вона реагує на пересування, тобто на вібрації навколишнього середовища. Це може бути і рух автомобіля, і навіть крок людини. Ворог ними намагається замінувати в першу чергу логістичні шляхи в той самий мікрорайон Корабель, який вже неодноразово згадував. Це шляхи до віддалення старостинських округів Антонівський, Комишанський, Садівський, і ворог так само вже за межами нашої громади на автошляху М-14 майже щодня представники Національної поліції, представники ДСНС виявляють такі міни на ключовій артерії, яку ми називаємо дорогою життя для нашої громади.
0: Дякуємо вам за це включення. Дякую за те, що доєднались до етеру. Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про безпекову ситуацію у місті. Зараз 8:29 в Україні. Той саме ранок на громадському радіо триває. Для вас працюють Влад Бундеш та Борис Малюга. Ми зробимо невеличку рекламну паузу, а потім знову повернемось у прямий етер. Слухайте, думайте і дійте.
2: Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медиліт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
6: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті Реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
2: Соціальна реклама.
4: Експертні рішення
2: на громадському радіо.
7: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
7: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
8: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
7: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
7: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
1: Той самий ранок. На громадському радіо.
0: 8:32 в Україні. Той самий ранок на громадському радіо триває. Для вас працюють у студії Влад Бундеш та Борис Малюга. Далі ми будемо говорити про Львів і безбар'єрність у цьому місті.
7: Інклюзія – не просто слово. Говоримо про важливе і створюємо безпечне середовище на громадському радіо.
0: У Львівській мерії повідомили, що Львів затвердив план заходів із реалізації стратегії безбар'єрності на 2026 рік. Документ містить 88 проєктів у 6 різних сферах. Більш детально про цей план і загалом, що будуть впроваджувати у практичній площині, далі будемо розпитувати у нашої наступної гості Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова, з нами на прямому зв'язку. Пані Ірино, вітаю вас, слава Україні!
9: Вітаю, слава Україні!
0: Героям слава!
3: Почнімо, власне, з чесної оцінки, якщо говорити про Львів станом на сьогодні. Наскільки місто є безбар'єрним, так? У яких сферах ситуація вже відносно добра, а де місто ще найбільше треба надолужувати?
9: З 2018 року ми розпочали впроваджувати доступність і безбар'єрність в місті Львові. І, власне, з цього періоду часу ми облаштовуємо пониження бордюрів, облаштовуємо освітлення пішохідних переходів. І станом на сьогоднішній день зроблена оцінка, є рейтинг територіальних громад за значенням індексу. Цей рейтинг проводило Міністерство розвитку громад та територій. І, власне, станом на сьогоднішній день серед міських громад з населенням більше 100 тисяч осіб місто Львів і Львівська міська територіальна громада має перше місце. Але це є робота, зроблена з 2018 року. Кожен рік ми цьому приділяємо увагу і кожен рік ми працюємо над тим, щоб наше місто було більш безбар'єрним і доступним, тому що це є гідність, доступність – це є гідність для людей. Якщо говорити, в яких сферах ми досягли найбільшого успіху, це станом на сьогоднішній день, це є фізична безбар'єрність. На сьогоднішній день ми маємо облаштовано 3631 тисячу понижень, 3631 понижень та підвищень пішохідних переходів, 141 пандус облаштовано, 143 підйомники, також 222 об'єкти, це є зупинки наші, і 673 освітлення пішохідних переходів. Я би ще могла багато вам також називати об'єктів, які ми зробили, але ми кожен рік, от, власне, міський голова Андрій Іванович Садовий приділяє цьому дуже велику увагу. В нас є заступник профільний, в нас є профільне управління доступності, і ми постійно цьому приділяємо увагу.
0: Це дуже важливо, коли на рівні влади безпосередньо приділяється увага питанням безбар'єрності. Знаєте, пані Ірино, я часто відвідую Львів і був там нещодавно декілька місяців, тому якраз через два тижні знову туди їду. І те, що я особисто можу відзначити, це коли я маю час покататися самокатом по місту, справді там дуже зручно заїздити на тротуари, тому що є ці пониження. Хоча в Києві, до прикладу, в столиці не всюди це є. Давайте перейдемо до того плану, який ви затвердили на цей рік, як я вже зазначив, це 88 проєктів в різних сферах. Це і фізична, інформаційна, цифрова сфера, що немало важливо, освітня, економічна тощо. Тут хочу запитати, а як загалом ви формуєте цей план щороку, від чого відштовхуєтесь, які проблеми вважаєте зараз найнагальнішими, і головне, наскільки ви чуєте безпосередньо запити від людей з інвалідністю у Львові?
9: Дуже важливо, щоб оцей план заходів, він був актуальний для людей. А для того, щоб він був актуальний, треба спитати людей. Треба спитати працівників структурних підрозділів, керівників підприємств, так як ви говорите, людей з інвалідністю. І тому перед тим, коли ми формуємо план заходів, ми робимо відповідні наради з керівниками управлінь, з керівниками наших директорів департаментів, також з громадськими організаціями, з людьми на кріслах колісних, з людьми, які не бачать, втратили зір. І, власне, кожен з них говорить про те, а що би треба було зробити цього року, зокрема, 26-му році, для того, щоб місто Львів було більш доступне. Тоді формується оцей план заходів. План заходів формує управління доступності, і ми даємо на комітет доступності для його погодження. На комітеті доступності є 38 людей з різних сфер. Це громадські організації, це люди на кріслах колісних, це є люди незрячі, це структурні підрозділи, депутатський корпус. І вони, отих 38 людей, коли все добре, коли вони вже доповнили оцей план заходів тими всіма питаннями, які їх цікавлять, ми тоді приймаємо його за основу. А далі ми готуємо проєкт ухвали, проходимо 10 депутатських комісій, збираємо дуже багато віз, і приймаємо на сесії міської ради дану ухвалу. Після цього виділяються кошти для реалізації оцих заходів. Для чого ми це робимо? Перше, в нас є в 2024 році прийнята стратегія стосовно забезпечення доступності і безбар'єрності у місті Львові. І, власне, це є структурований план, яким ми йдемо для того, щоб наше місто було доступне. Якщо в нас немає плану і ми не знаємо, що ми маємо робити, то не буде успіху. Тому ми що два місяці збираємося на комітеті доступності і з'ясовуємо, беремо звіт в наших підрозділів структурних, для яких є забезпечені певні завдання, чи вони їх виконали, чи вони їх не виконали. А ви вже сказали, що є 6 напрямків безбар'єрності. І, власне, по тих 6 напрямках безбар'єрності ми питаємо, що зроблено. І таким чином ми рухаємося. Тоді буде досягнутий успіх. Тому що якщо не приділяти цьому увагу, а просто формально прийняти заходи, то нічого з того не буде. Потрібно кожен день працювати над цим.
3: Власне, варто означити, що ці зміни лише впроваджуються, і я певен, що є багато таких проблематичних питань. Власне, що є пріоритетом, так, що зараз найважче впровадити, якщо ми говоримо про безбар'єрність?
9: Станом на сьогоднішній день пріоритетом є пандуси-підйомники. Чому? Тому що років 10, можливо, ну, може, 15, люди просто не виходили з дому. Чому не виходили з дому? Тому що не було можливості такої, не було пандусів-підйомників, не було модернізованих ліфтів. І тому на сьогоднішній день в нас є в пріоритеті на цей рік встановити 71 підйомник. Ми хочемо облаштувати 19 пандусів, також ми хочемо модернізувати ліфти, але щоб вони були сонячними батареями. А ви знаєте про те, що в 70-х роках будували ліфти, ширина, власне, дверей ліфта була 60 сантиметрів, а зараз норма 90 сантиметрів. І тому дуже важливо, щоб людина заїхала на пандус, заїхала на підйомнику до ліфта і ліфтом піднялася на свій поверх. Тому ми таким чином робимо, і в нас в планах є модернізація 5 ліфтів на цей рік. Ще одна річ дуже важлива – це є облаштування благоустрою біля навчальних закладів, біля лікарень. І ми плануємо облаштувати 36 таких благоустроїв для того, щоб людина, яка їде на кріслі колісному, чи пересувається на протезі, чи є маломобільною просто і хоче нормально добратися до лікарні, щоб не було тих, знаєте, якихось перепон, а щоб була доступність, вхідна група якісно зроблена до лікарні, до підприємства, до освітнього закладу, до громадської організації, будь-де. Ми завжди говоримо про те, що місто Львів має бути доступним для всіх. Чому? Тому що сьогодні людина є здоровою, завтра вона може бути маломобільною, може поламати ногу, може вивернути руку, може просто себе погано почувати. І тому місто Львів має бути доступним. І ми до цього прагнемо. Ще одна річ, це дуже важливо, це є рух без бар'єрів. Ми спільно разом з Міністерством розвитку громад ми впроваджуємо такий проект «Рух без бар'єрів». Що це означає? Це означає, що певна територія, а це Шевченківського району біля Амбровкін територія, і також в Личаківському районі, там є дуже багато, біля Личаківської вулиці, дуже багато є лікарень, поліклінік. І, власне, вона має бути повністю доступна. Тобто, мають бути доступні лікарні, поліклініки, реабілітаційні центри, школи, садочки, будинки, тротуари, дороги мають бути якісні, транспорт має бути низькопідлоговий, і це є дуже-дуже важливо. І тому це має бути цілий комплекс, от, щоб людина заходила туди і, власне, на цю територію, і себе відчувала безпечно, щоб не було жодних перепон. Ще що стосується транспорту. Власне, ми облаштували внутрішню озвучку у всіх наших автобусах. І станом на сьогоднішній день ми частково зробили озвучку зовнішню в автобусах, які належать АТП-1. Це є комунальний транспорт. І ми плануємо до кінця року ще також провести озвучку в комунальному, в транспорті приватному. І плануємо також закупити 85 автобусів, це є приватники мають закупити, і 45 низькопідлогових автобусів 12-метрових, це є спільний проєкт з Європейським інвестиційним банком, також плануємо впровадити цей проєкт цього року. Тому на сьогоднішній день є плани амбітні, але станом на зараз, якщо говорити про транспорт, на 78% транспорту є доступного, і тому ми прагнемо до того, щоб людям було комфортно, людям було зручно, і люди відчували, не відчували дискомфорту в суспільстві, так що вони якісь є не такі. Вони є такі, як всі. І ми створюємо всі умови для того, щоб люди відчували себе такими, як всі.
0: Пані Ірино, але якщо говорити не тільки про транспорт і загалом фізичну доступність, тут також дуже сильно важить питання інформаційної цифрової доступності. Ось тут принагідно зазначу, що скоро громадське радіо буде презентувати політики, що стосується безпосередньо цифрової доступності для людей з інвалідністю. У нас у штаті є незрячий новинар, який пише новини на нашому сайті, Володимир Пиріг, до речі, він у Львові живе. Ось давайте повернемося до питання інформаційної доступності. У нас буквально хвилинка, як ви впроваджуєте різні практики для того, щоб безпосередньо у людей з інвалідністю та й загалом різних категорій населення була ось ця інформаційна і цифрова доступність?
9: Що стосується інформаційної доступності, це інформація ми даємо завжди на радіо, на телебачення, проводимо зустрічі з людьми, це і відвага до бізнесу, це навчання з працівниками структурних підрозділів, робота з дітьми, з підлітками, також юний посадовець, у нас є така програма, це є також і Urban Forum. Форум безбар'єрності, до речі, того року ми провели перший раз в жовтні 2025 року. Це дуже важливо, і на ньому було дуже багато людей. Ми проводимо резиденції. На ті резиденції приїжджають представники з різних міст. Це є інформація. Люди отримують інформацію, вони вчаться, і таким чином ми впроваджуємо інформаційну безбар'єрність. Також ми проводимо зустрічі з представниками бізнесу. Ще одна річ, це ми такі впроваджуємо програми в наших кінотеатрах, в театрах, що люди, які незрячі, мають можливість через програми відповідні, через навушники мати інформацію, що відбувається на екрані. І це також унікальна річ, яку ми зараз запроваджуємо. В наших всіх кінотеатрах, двох комунальних і приватних, така опція є. Далі, ви знаєте про те, що якщо йде кіно, внизу йдуть субтитри. Також в нас є кіно практично всі з субтитрами. І ще одне, якщо людина хоче піти в кіно, в театр, то там зазначено, що кіно є доступне, театр є доступний. Це означає, кіно або вистава, перепрошую, є доступна. Це означає про те, що людина незряча, людина, яка є втратою слуху, вона може бути присутня в кіно або в театрі.
0: Так.
9: Тому це є також те, до чого ми прагнемо.
0: Це дуже важливо, пані Ірино. Тут зазначу, просто, на жаль, не залишається часу. Я вам дякую за те, що доєдналися до ЕТЕРу. Я вам дякую, що розповіли, як Львів безпосередньо впроваджує різні підходи до безбар'єрності. І загалом хочу закінчити нашу розмову важливою тезою, що безбар'єрність не стосується тільки людей з інвалідністю. Безбар'єрність – це для всіх людей. Я думаю, що багато безпосередньо слухачів і слухачок, можливо, стикалися з різними ситуаціями, коли не неможливо там з важкою сумкою перейти підземний перехід, так, тому що там немає пандусу. Або коли мама з коляскою не може зайти в якийсь магазин чи торговий центр, тому що там також немає пандусу. І це стосується нас всіх, і це важливо пам'ятати. Зараз 8:48 в Україні, ми будемо рухатись до наступної розмови і будемо перемикатися на міжнародний контекст.
10: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на Громадському радіо.
0: Будемо говорити про політичний форум, європейський політичний форум, що стосується Єревану. Тому що ось учора відбувся якраз цей форум, там був присутній президент Зеленський і загалом 48 глав держав урядів Європейського Союзу. І вперше у форумі Європейської політичної спільноти взяла участь країна з поза меж Європи, Канада, яку представляв прем'єр-міністр Марк Карні. Тут зазначу, що Володимир Зеленський був присутній безпосередньо в Єревані, також анонсував двосторонні зустрічі з представниками низки країн. Про це ми будемо говорити якраз далі з нашим гостем Олександр Леонов, виконавчий директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, вітаємо вас.
11: Добрий ранок.
3: За словами президента, на саміті детально обговорювали посилення ППО, виробництво необхідних європейських систем і ракет, підтримки програми Purple і взагалі можливість забезпечити Європу власними антибалістичними засобами. Він подякував Канаді за новий внесок у програму, власне, і додав, що перед зустрічю Марк Корні голосив про додаткові 200 мільйонів доларів. Також Марк Рюте запевнив, що постачання антибалістичних ракет для України триває в межах попередньої домовленостей. Чи бачите ви певні закономірності, що такі саміти для України стали вже майданчиком саме для зміцнення і посилення нашого військового, оборонного і загалом ВПК, ніж політичних майданчиків?
11: Я би навіть сказав, знаєте, більш широко, бо цей майданчик якраз і виник після широкомасштабного вторгнення у 22-му році і спрямований на посилення обороноздатності, енергетики і України, і європейського континенту. І тому тут якраз все спрямовано саме на цю мету. Але би я хотів ще зауважити дві важливих речі. Одну ви зауважили, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні був на зустрічі, і таким чином цей саміт поступово перетворюється з такого, знаєте, регіонального, нехай і регіон надзвичай впливовий, і регіональні події на більш широку. І фактично ми можемо говорити про певну цивілізаційну ознаку. А якщо зважити на те, що Марк Карні виступав в Давосі про необхідність єднання так званих середніх держав, от це якраз може говорити про певну тенденцію. І дуже важливий момент – те, що це відбулося в Єревані. У Вірменії, бо Вірменія тривалий час була в зоні невідповідальності, скажімо так, впливу, максимального впливу Росії. Це і ОДКБ, і Євразес, і той факт, що саме у Вірменії провели цей саміт, мені здається, це такий, знаєте, дуже серйозний сигнал і в першу чергу Путіну, що Європа не визнає ніяких зон впливу, що Європа таким чином показує, що готова приймати всі європейські, говорити і працювати з усіма європейськими країнами. І от з цієї точки зору це така собі геополітична поразка Путіна, тим більше, що ми бачили, як добре взаємодіяв пан Пашинян з європейськими лідерами. Ну, те, що у нього добрі стосунки з президентом Франції, це зрозуміло. У Франції дуже серйозна і дуже впливова вірменська діаспора. Але, тим не менш, от все це якраз вказує на те, що Європейський Союз робить такі кроки і за межі тих країн, які раніше говорили про готовність об'єднуватися. І зараз Вірменії доводиться наздоганяти те, що було втрачено. Бо я хочу нагадати, Вірменії пропонували асоціацію разом з Україною, Молдовою і Грузією, але тоді вірменське керівництво, інше, воно відмовилось і фактично повністю зосередилось на російському напрямі, який, вочевидь, ми бачимо, повністю себе дискредитував.
0: Ось ви згадували про Вірменію, і справді там за два дні відбувається, по суті, два саміти. Учора саміт Європейської політичної спільноти, а сьогодні саміт ЄС-Вірменія. І я теж бачу, що Єреван демонструє певне таке бажання дистанціонування, так, від свого умовно традиційного союзника, звісно, Росії, і активно веде таке зближення з Європою. Але тут хочу поговорити про інший аспект стосовно відносин України та Вірменії, тому що президент Зеленський провів безпосередню зустріч із Ніколом Пашиняном, він назвав її хорошою та змістовною і зазначив, що цей візит є знаковим, адже вперше за 24 роки до Вірменії з візитом прибув президент України. На вашу думку, у яких сферах зараз Вірменія може бути таким певним потужним або значним партнером для нас безпосередньо? І щодо міжнародно-політичної складової, чи важлива для нас ця країна?
11: Це країна Закавказі, і, власне кажучи, це країна з регіону, який є важливим. І, на жаль, дійсно, з Вірменією дуже тривалий час у нас дуже складні стосунки, в першу чергу через те, що Вірменія, повторюся, тривалий час знаходилась в орбіті Росії і навіть голосувала в ООН, ну, скажімо так, не визнаючи російську окупацію, агресію і так далі. Але станом на зараз ми дійсно можемо говорити про можливі перспективи. І, ну, наприклад, Вірменія може докласти зусиль для того, щоб перекрити той так званий паралельний імпорт до Росії. Я думаю, що тут допоможуть і європейські партнери, які будуть працювати з вірменським урядом. Я думаю, що взагалі Україна може стати, знаєте, таким комунікатором, в тому числі з Вірменією, від Європейського Союзу і від, наприклад, Туреччини. Бо Туреччина останнім часом підтягує Україну до певних своїх проєктів. Наприклад, візит Володимира Зеленського до Сирії відбувся за сприяння турецького Міністерства закордонних справ. Потім був візит в Азербайджан, і таким чином ми бачимо, що Україна заходить в ті, скажімо так, зони впливу, де Туреччина вважає себе для себе пріоритетними. Але тут ми можемо, наприклад, говорити і про те, що Україна може і допомагати в озброєнні. І давайте згадаємо, що Україна – це все ж таки країна, яка має достатньо серйозний аграрний комплекс і може своє продовольство постачати в ті чи інші країни, в ту ж Вірменію. Тобто, фактично, зараз є достатньо багато можливостей для того, щоб подумати, куди рухатись разом. Ну, головне – це дійсно Україна може допомагати і в обороні, і ділитися своїм досвідом європейської інтеграції.
0: Дякую вам за цю розмову, пане Олександре. Нагадаю, ми говорили з виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТ Олександр Леонов, був з нами на прямому зв'язку. Коротко обговорили підсумки європейського політичного саміту, що відбувся у Єревані, та й загалом відносини України та Вірменії. Бачимо, що насправді зараз Вірменія намагається вибратися з такого впливу, який нашарувала на неї безпосередньо Москва. Але тут варто бути відвертими, тому що зараз у Єревана та Москви є міцні економічні, військові зв'язки. Зокрема, у Вірменії розташована російська військова база, і Росія є таким головним торгівельним партнером, і навіть Вірменія досі залежна від російського газу, але бачимо певні такі напрямки та дії, що стосуються відмежування від країни-агресорки. Зараз 8:57 в Україні, перша година того самого ранку добігає кінця, за менше ніж 3 хвилинки. Почуєте свіжий випуск новин від нашої колежанки Валерії Пане. А потім знову повернемося у прямий етер. Для вас працюють Влад Бундеш та Борис Малюга. Слухайте, думайте та дійте.
1: Той самий ранок. На Громадському радіо.
2: Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога.
12: зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
13: Сили України тримають оборону.
14: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
15: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
16: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
17: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
18: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. Внаслідок нічної атаки ракетами та ударними безпілотниками на Полтавщині четверо людей загинули. Про це заявив Микола Дяківнич, начальник Полтавської ОВА. Ще 31 людина отримала травми різного ступеню тяжкості. Їм надається уся необхідна допомога. В ДСНС уточнили, коли на місце масштабної пожежі приїхали рятувальники, окупанти повторно вдарили, тож двоє загиблих – це саме надзвичайники. Загинув заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко і пожежний рятувальник Дмитро Скриль. Ще 23 рятувальники отримали травми. Відомо, що внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство. Без газопостачання залишилося понад 3 тисячі абонентів. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру. Кількість постраждалих на Київщині зросла до 3. Про це повідомив Микола Калашник, начальник Київської ОВА. За його словами, у Вишгородському районі поранення отримав чоловік 1971 року народження. У нього дрібні уламкові ушкодження обличчя. Медики надали допомогу на місці, і госпіталізації він не потребує. У Броварському районі пошкоджено фасад багатоповерхового будинку, 2 приватні домоволодіння і автомобіль. У Вишгородському районі 2 приватні будинки, будівлю АЗС, 10 автомобілів і територію одного із підприємств. На місцях уже працюють усі необхідні служби, ліквідовують наслідки та допомагають людям. Ворог вдарив на околиці Сум, попередньо Кабом. Про це повідомив Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської міської військової адміністрації. За його словами, на місці події сталося загорання, потерпілих немає, пожежу швидко локалізували. Відомо про пошкодження складських будівель і близько 10 одиниць припаркованих автівок. Вибито також близько 10 вікон і балконних рам в житловій багатоповерхівці поруч. Інші наслідки атаки уточнюються. На Херсонщині ворожа активність пожвавішала, окупанти збільшили кількість дронів, як на оптоволокні, так і FPV-дронів і мавіків. Ворог активно полює на транспортні засоби на трасі між Миколаєвом та Херсоном. Про це в етері громадського радіо розповів Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, сили оборони фіксують на тиждень до 1500 ворожих атак у регіоні. Більше 90% мобільним вогневим групам вдається знешкодити. Попри те, все одно в день фіксують по 20-30 влучань. Детальніше про ситуацію – пряма мова далі.
1: В місті працюють як мережеві супермаркети відомих загальнодержавних мереж, так і малий бізнес, працюють кав'ярні, працюють заклади побутової, наші побутових служб, працюють автосервіси. Але це все, на превеликий жаль, вкрай складно. Окрім дронових атак, про які ми вже багато говорили, ворог системно атакує місто з усіх засобів ураження артилерії. Це і танки, це і самоходні.

0: розгалужена вже достатня система захисних споруд цивільного захисту. Це найпростіше укриття залізобетонної конструкції. Також на місцях масового скупчення людей, зупинка громадського транспорту, розміщуємо габіонні конструкції протиуламкові, які дають змогу врятувати життя під час артилерійських самообстрілів.
1: За останню добу на фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генштабі. Найгарячіше на Покровському та Гуляйпільському напрямках. На Покровському наші захисники зупинили 24 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Білицьке, Покровське, Гришине, Родинське, Удачне, Новопавлівка та інші. На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів у районах населених пунктів Варварівка, Добропілля, Залізничне, Гірке та інші. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Турецького, Гелінівки, Плещіївки та Степанівки. На Олександрівському противник 7 разів атакував у районах населених пунктів Січневе, Єгорівка, Нове Запоріжжя, Злагода та Вербове. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб. Також ворог втратив 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 80 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 3 наземні роботехнічні комплекси і майже 2000 безпілотників і 206 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на громадському радіо.
3: Завтра в Україні без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, температура повітря вночі від 10 до 15 градусів тепла, а вдень від 22 до 27. У східних, південних та більшості центральних областей вночі від 6 до 11, а вдень від 19 до 24 із позначкою «плюс». У Києві завтра мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря від 23 до 25 градусів із позначкою «плюс».
2: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
5: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
2: Реклама на громадському радіо. Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
6: Як живе притулок для врятованих котів Борода та Котомамуля в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами і чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
2: Петраціон без міфів.
6: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
2: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін». Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо. Партнер проєкту МХП. У студії Ірина Кравець, директорка з партнерств «Протез Фаундейшн», та Сергій Ніколаєв, HRD агробізнесу МХП, організатор МХП «Run for Victory».
7: Безумовно, для нас це також надзвичайно важлива подія, і ми готуємося до

0: і всією командою нашою. Безумовно, ми будемо готувати нашу локацію. Ми вже в процесі розробки. Ми хочемо зробити її інтерактивною, тому що для нас дуже важливо популяризація тематики протезування. Безумовно, і на своїй локації ми хочемо розмістити і зразки протезів, і безпосередньо показати усім учасникам, усім відвідувачам, як працюють протези. Ми хочемо надати змогу походити на протезі для того, аби відчути себе та на місці ветерана чи ветеранки. Тому безумовно це дуже важливо, і ми підходимо з цієї відповідальності до цієї підготовки. Водночас наша команда, вона не буде стояти осторонь. Безумовно, ми будемо брати участь в самому забігу. Частина нашої команди буде на локації, частина команди буде безпосередньо бігти дистанції. І невід'ємною частиною нашої організації це є наші ветерани, які після того, як вони проходять процес протезування, вони від нас не відокремлюються, вони залишаються нашою частиною, вони залишаються нашою сім'єю. Безумовно, ми також їх залучатимемо до забігу, і вони вже наразі дуже раді долучитися, зокрема, до дистанції «Люди-титани». І навіть є вже ветерани, які готові долучитися цілими сім'ями. Тому це буде дуже сімейна подія для нас усіх.
1: Ще хочу запитати про підготовку самих спортсменів, але ще запитаю і вас, хто буде із компанії МХП долучатися до забігів? І загалом, чи ви знаєте, хто вже буде серед цьогорічних учасників?
2: Від компанії МХП буде залучатись наша корпоративна команда бігунів. Я особисто буду бігти 42 кілометри. Я почав підготовку на початку березня. В цьому році у мене такий дуже короткий час для підготовки – це 3 місяці. Я пропоную залучатись корпоративним командам інших бізнесів, іншим відповідальним бізнесам, тому що це дуже важливо. І те, що ви будете робити, це дуже буде сильно впливати на рівень усвідомленості нашого суспільства. Бо ми інколи в своїх, знаєте, в таких робочих буднях ми можемо не забувати або не помічати простих речей. А людям, які потребують цього, їм багато не треба. Треба увага, треба підтримка, треба розуміння, треба усвідомлення з нашого боку.
1: Чи будуть бігти ті, зокрема, там, можливо, інфлюенсери, подивившись на яких люди теж захочуть бігти?
2: Обов'язково. Вони мають дуже вагомий вплив на наше суспільство. Вони будуть долучатися.
3: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Однією з властивостей правди – є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Той самий ранок. На громадському радіо.
4: На годиннику 9:12, той самий ранок триває. У студії до вас працюють Борис Малюга та Владислав Бундаш. Далі говоритимо про таке.
5: У Національному музеї літератури України 9 травня відбудеться виставка «Графіки ой не боре». Про це за кілька хвилин будемо спілкуватися із автором експозиції Василем Шандром.
4: У Міністерстві оборони працюють над системним рішенням проблем під час проходження військово-лікарської комісії, а також підвищенням якості мобілізаційного ресурсу, яких заходів слід вжити, о 9:30 розкаже членкиня Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Ірина Фріз.
5: І на сам кінець того самого ранку будемо говорити про панічні атаки у дітей і як дорослим допомогти. Про це о 9:45 запитаємо у психологині Дар'ї Балкіної.
3: Той самий ранок.
5: І перед тим, як ми будемо рухатись до нашої першої розмови цій годині, нагадаю, номери телефонів нашої студії. Насамперед є опція писати текстові повідомлення на наш студійний вайбер. Це номер 067 67 404 76, а також є змога напряму зателефонувати до нашої студії, поставити запитання нашим гостям. Це номер 0800 30 40 33. Як і анонсували, далі будемо говорити про дуже цікаву виставку.
3: Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо.
5: 9 травня у Києві відбудеться виставка графіки «Ой, не боре» військового журналіста і радіоведучого Василя Шандра. І це перша музейна експозиція серії робіт про пам'ять, дорогу і внутрішні стани людини, створених ще до повномасштабної війни, але прочитаних сьогодні зовсім інакше. І в нас зараз є нагода поспілкуватися із автором виставки. Василь Шандро з нами на прямому зв'язку. Раді тебе вітати. Привіт.
6: Привіт, Борисе, Влада, навзаєм радий вас вітати і дякую за можливість запросити вас і колег наживо на відкриття своєї виставки.
5: Я зазначу для нашої аудиторії, що, можливо, хто нас постійно і вже довго слухає, голос пана Василя ви точно впізнаєте, тому що він був ведучим на громадському радіо і автором багатьох проєктів. Але, Василю, повертаючись до твоєї виставки, я, знаєш, хочу зачепитися за назву «Ой, не боре». А чому ти її саме обрав? Тому що закарпатського діалекту, я як житель Закарпаття, я там народився, це означає такий бідний, бідолашний, нещасний. Що ця назва символізує для тебе особисто і в яких роботах, зокрема, можна побачити цей сенс?
6: Справа в тому, що сама назва, звісно, вона оригінальна і, звісно, вона неповторна, але окрім бідолашності, так би мовити, і немічності, я би не акцентував саме на такому значенні цього слова. Мені здається, воно набагато об'ємніше, тепліше і охоплює, так би мовити, багато інших можливих сторін, рис людини, які не обов'язково пов'язані, власне, з не найкращими її станами. Варто, мабуть, сказати, що саме слово не має чіткого означення у словниках, є різні версії його походження. Дуже дивно, я в дорослому віці, буквально недавно, вже думаючи про саму цю назву, сам для себе з'ясував, що воно має одну єдину форму звертання. Тобто це слово, по суті, не можна провідміняти, у нього немає інфінітива, немає множини і так далі. Де його можна прочитати? Його можна прочитати в багатьох, а навіть в більшості, мабуть, робіт, бо це певною мірою звертання до себе з одного боку, звертання до людей, яких уже нема посеред нас. Чи варто говорити про саме закарпатський контекст? Ну, варто, так, бо, як йдеться в самій і концепції, в тому числі цієї виставки, шлях, дорога, так, путі, як кажуть на Закарпатті, це одна, мабуть, із таких визначальних, на жаль, з одного боку, рис людей Срібної землі, які, ну, точно вже років 150 змушені блукати, їздити, ходити по всіх світах. Свого часу це було вирішенням якихось там побутових питань в пошуках роботи, в пошуках кращого життя. Зрештою, війна зараз, мабуть, додала контекстів загальнонаціональних, як не крути, і Закарпаття зараз чи не найспокійніший край, ну, якщо йдеться, власне, про конкретно бойові дії і війну. Локально, територіально. З іншого боку, закарпатці, як і всі інші українці в лавах Збройних сил, воюють з 14-го року і з 22-го року. І моя бригада, з якої я починав цю війну у 22-му році, 128-ма, окрема гірсько-штурмова закарпатська бригада, так само досі виконували і виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту і мають великі успіхи, власне, в буквальному сенсі в знищенні нашого ворога. Якоюсь мірою, можливо, це присвята так само і моїм землякам з маленької батьківщини, так і з Закарпаття. Але я би не локалізував загалом тематику цієї виставки, не хотів би, аби вона сприймалася етнографічно. Це не виставка фольклору, так, це не виставка локальна. Звісно, що там є елемент певний, який стосується там винятково Закарпаття, але я думаю, він, ну, так само може стосуватися і Слобожанщини, і Полісся, і Поділля, і будь-якого іншого куточка України. Тому 9 числа о 15-й годині всіх люб'язно запрошую. Вас теж запрошую як колег і колишніх, і сподіваюсь, майбутніх. Сподіваюся так само, що колись ще доведеться посидіти поруч і в студії перед мікрофонами разом із вами. Ну і, звісно, своїх наших слухачів громадського радіо, які були з нами весь час існування громадського радіо, слухали наші програми, відгукувалися на них. Сподіваюся, що частинка цієї виставки буде жити з ними, відгукнеться в них так само.
5: Розкажіть, як змінилось сприйняття серії «Ой, не Боре» після вашого досвіду війни з 22-го року?
6: Так, це змінилося насправді, тому що це не задумувалося як серія. Ці роботи 20-21 років були швидше рефлексією пам'яті, я думаю. Ну, загалом, там один із напрямків, з якими я працював свого часу, це питання ідентичності, локальної ідентичності, питання пам'яті, національної, якщо хочете, але швидше це стосується, ну, можливо, от пам'яті меншого масштабу, але з цих пам'ятей родинних, так, приватних і складається національна пам'ять, як не крути. Не задумувалось це, ну, можливо, тих контекстів, які зараз можуть прочитатися, їх точно не було в 20-21 роках, хоча одне не скасовує інше. Звісно, що велика війна, я маю на увазі, не просто не загал війна, яка триває з 14-го року, а велика, яка триває з 22-го року, вона внесла свої корективи, мабуть, у сприйняття, саме тому ця, ну, самошедша якоюсь мірою, даруйте, ідея, вона і виникла про виставку, про те, що це може, триматися купи, так, ці там три десятки робіт, і що вони складають певну таку, знаєте, кіноплівку, певну серію. До речі, от одна з перших ідей, як це експонувати, і була в мене, що це має мати вигляд таких кадрів, вихоплених із пам'яті. От. Ну, тут є певні корективи, тому що музейне приміщення має свої особливості, академічність, з якою, ну, доведеться рахуватися, так би мовити, моїм роботам, тому, можливо, цей прийом я до кінця не використав. Але, ну, наближений прийом таки використав. Сприйняття, я думаю, воно тут більше змінилося через певні узагальнення. Тобто, якщо якісь роботи в 20-му чи 21-му році мали такий, ну, як не крути, абстрактний характер, так, або такий дотичний до пам'яті, то зараз, на жаль, мабуть, доводиться говорити, що частина робіт, вони дуже конкретні. Бо йдеться там от не лише про дорогу, як про фізичний певний вимір, так, а про дорогу, даруйте за цей патос, може, не зовсім доречний, дорогу нашого життя, яка для багатьох із наших колег, уже багатьох із наших земляків, невчасно обірвалася через війну. Можливо, ці контексти так само вам і глядачам вдасться прочитати. Зрештою, я не пишу великих концепцій, на виставці не буде там 1000 метрів і 1000 слів тексту, де буде пояснено, що автор має на увазі. І це принципова і концептуальна, власне, позиція. Я не хочу пояснювати, що на цих роботах. Я думаю, що глядач сам зрозуміє і зуміє для себе знайти, йому відгукнеться щось у цих роботах, саме те, що йому близько, без мого нав'язування. Тобто моя присутність і моя як автора задача розчинитися в цьому просторі, в цих роботах і не заважати глядачам сприймати цю виставку, цю графіку.
5: Василю, залишається не так багато часу, але хочу тут уточнити, загалом ось ці графіки, які ти будеш представляти на виставці «Ой, не Боре», вони були створені в 20-21 роках. Але ти, коли після початку повномасштабної війни вступив до лав Збройних сил України, чи була змога працювати над новими роботами і чи, можливо, зараз навіть працюєш?
6: Чесно, я возив з собою перший півроку, в мене був олівець, І були в такій коробці з-під сірників, знаєш, там, де ці козаки такі намальовані. В цій коробці в мене була крейда, пастель суха, звичайна. І я собі нарізав, був формату А6 маленьких, такі 10 на 15, чи може трохи більших акварельних папірців, якісь нотатники, скетчбуки, і возив це з собою, але, на жаль, жодної роботи за той час так і не з'явилось. До речі, от перші якраз півроку війни і дали мені матеріал для переосмислення загалом того, що називається мистецтво війни чи мистецтво з війни, і я дуже обережно до цього ставлюся з різних причин. Це не тема зараз телефонної розмови, але це загалом тема для осмислення суспільством. Бо ми жили довгий час в певній концепції совєтського уявлення про Другу світову війну, і як не крути, були під впливом совєтської і потім російської пропаганди в цій темі, і є досі, так, і навіть от зараз, що ми бачимо перед 9 травня з боку Росії. Це важлива тема, як ми пишемо, як ми говоримо, як ми малюємо, як ми осмислюємо війну, учасниками якої ми усі є, і військові, і цивільні люди. Але, на жаль, нових робіт за ці 4 роки, ну, які би можна згрупувати, були спроби, але нових робіт, які би можна згрупувати чи виокремити там в серію якусь, чи те, що можна експонувати, я боюсь, що цим поки що похвалитися не можу. З різних причин це трапилося. Я би не казав, що тут там винятково в цьому там війна винна, хоча в буквальному сенсі, мабуть, в широкому сенсі так. Але це питання до осмислення. Так, на цій виставці, власне, роботи будуть винятково 20-21 років.
5: Але я впевнений, я певен того, що буде ще точно одна виставка, і зичимо тобі сиринчу для презентації безпосередньо твоєї графіки і виставки. І нагадаю, що ми говорили з Василем Шандром, він військовий журналіст, радіоведучий, і пан Василь довго працював на громадському радіо. Я сподіваюся, що після закінчення війни, після закінчення служби Збройних сил України, ми його знову почуємо у нашій студії. І тут принагідно закликає нашу аудиторію долучитися, прийти на презентацію виставки, яка має назву «Ой, не Боре, Національний музей літератури України», 9 травня, 15.00. Зараз 9.26 в Україні, той самий ранок на громадському радіо триває. І далі ми будемо слухати нашу регулярну рубрику «Книжкова полиця».
3: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою.
7: Я мавка. Кажуть люди, що я не маю душі. Та хіба то правда? Я вмію любити. А чи вмієте любити ви? Користатися тілом ще не означає мати в ньому душу. Щоденник мавки Дари Корній.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула». Бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
7: Дара Корній – це майстриня сучасного українського фентезі та жіночої прози. Вона переплітає давню міфологію з реаліями нашого життя. Дебютом авторки ще у 10-му році став роман «Гонехмарник», який вона написала для доньки, що захоплювалась історіями вампірів. Люблять читачі і чарівних істот українського міфу. Історії про духів лісу, води, землі, повітря та піроку. Якраз в цій книзі ми і зустрічаємо мавку. Це неупокоєна душа дівчини, котра вкоротила собі віку через нещасливе кохання або стуги за коханим і відмовилася переходити у світ мертвих. Після смерті вона не пам'ятає ні себе живою, ані того, хто її образив. Однак має в собі велику тугу за справжнім коханням. І спокушаючи чоловіків, вона намагається пригасити ту журбу. Зваблює, заводить ліс та губить, як колись занапастили її. Мавки панічно бояться чугайстра – охоронця лісу, що полює на них. У кожної мавки свій чугайстер. З цього і починається щоденник мавки. Але якщо ви налаштувались на чергову повністю міфічну історію, то щоденник все ж таки реалістичний. Але не без авторської любові до казок та іносказань. Як на мене, саме ці частини, власне щоденник з притчами та казками, і є цимисом цієї книги.
3: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою.
7: В романі «Щоденник Мавки» головна героїня проходить шлях від повної втрати себе до переродження. Спочатку ми бачимо головну героїню Магдалену, яка любить чоловіка більше, ніж саму себе. Вона повністю присвятила себе дому, побуту, дітям, але чоловік кидає її і йде до молодої коханки. Жінка стає жорстокою, неприступною, мститься чоловікам, зваблюючи і покидаючи їх. До речі, саме ці метаморфози характеру із сірої миші до волелюбної мавки Ниці не присвячено, а шкода, бо щонайменше б додало родзинки роману. Магдалена також житиме не заради того, щоб помститися, бо помста – це зброя слабака. Вона житиме тому, що має важливе призначення на цій землі. Яке? Доволі просте – чесно жити. Між тим, десь відбувається історія навпаки. Дружина кидає художника, а він поринає у світ самотності та творення, обіцяючи собі ніколи не впускати у життя жодну жінку. Що відбувається, коли настає кінець світу? Світу, створеного ним і тобою для щастя. Світу, викликаного любов'ю, добрими намірами, наснагою, бажаннями, прагненнями, сподіваннями. І той світ ураз зачинає валитися. І, звісно, доля зведе Мавку та Мамая. Бо для щастя потрібні двоє. У видавництві кажуть, що це не просто казка, а глибока психологічна драма про те, як знайти свою внутрішню магію, коли твій звичний світ розсипається на друзки. Щастя. А хіба можна всім дістати його? Можна всім. А де ж його дістати? Всюди. Коли? Завжди. Чому ж не всі мають? Тому що не хочуть. Щоденник Мавки Дари Корній треба читати, коли хочеться поринути у романтичну казку, приправлену притчами.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Той самий ранок. На громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від Only Rose UA. Only Rose UA – українські троянди з доставкою по Києву.
10: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама на громадському радіо.
11: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
12: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
13: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
12: До завтра.
13: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
3: Той самий ранок.
14: на Громадському радіо.
5: На годиннику 9:34, той самий ранок триває. У студії для вас працюють Борис Малюга та Владислав Бундаш. Власне, далі поговоримо про мобілізацію.
15: На пальцях. Аналізуємо законодавчі ініціативи на Громадському радіо.
5: Далі говоритимемо про мобілізацію. У Міністерстві оборони працюють над системним рішенням, яке має виправити допущені помилки під час проходження військово-лікарських комісій, а також підвищити якість мобілізаційного ресурсу. Про це поговоримо з Іриною Фріз, членкиною Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пані Ірино, вітаю вас.
16: Доброго ранку, вітаю.
17: Отже, як зазначив мій колега, справді в Міністерстві оборони працюють над цими системними рішеннями щодо проблем, що стосуються військово-лікарських комісій. Про це, зокрема, нашим колегам з громадського повідомили у відповідь з боку Міністерства оборони. У відомстві запевняють, що процедура військово-лікарської експертизи поступово змінюється, мовляв, триває її цифровізація, оптимізується правила проведення медоглядів. Тут додам трішки більше контексту і, зокрема, зацитую те, що йшлося у відповіді. Наразі триває активна оборона щодо роботи, перепрошую, щодо аналізу похибок та непорозумінь, які мали місце під час проведення медичного огляду військово-лікарськими комісіями при ТЦК та СП, та розробки системного рішення, що дасть змогу виправити допущені та запобігти новим помилкам у майбутньому. Там також зауважили, що ВЛК лише визначає придатність до служби, а отже, за відсутності скарг і медичних документів про хвороби комісія може обмежитися базовими аналізами і базовим оглядом лікарів. Якщо ж у висновку ВЛК не враховано реального стану здоров'я, його можна оскаржити у досудовому порядку. Пані Ірино, тут хочу запитати вашу точку зору. Якраз з вашої призми, чи бачите ви особисто покращення роботи ВЛК? Які реально ознаки про це свідчать? Я не хочу, знаєте, зараз вдаватися до якогось роздмухування ситуації накалювання, але якщо просто відкрити соціальні мережі, то прості українці, громадяни пишуть різне щодо ВЛК. Що можуть відбуватися неповноцінні огляди, хтось звинувачує, що ця система працює тільки так званої галочки, так? Як ви окреслюєте цю ситуацію, що має реально змінитися, щоб людина розуміла, що її стан справді оцінили ефективно і правильно, а не просто пропустили через комісію?
16: Я її оцінюю як вкрай негативно. Я хочу наголосити на тому, що відповідь, яку вам надало Міністерство оборони, є навіть більш об'ємною, ніж те, що знають сьогодні в Комітеті нацбезпеки, оборони та розвідки з цього питання. Тому що окрім окреслення загальної концепції, яку нам презентував міністр оборони ще в березні місяці, з наголосом на те, що найближчі там декілька тижнів нам буде представлена вже проекти законодавчих змін, які є необхідними для того, щоб покращити діяльність ВЛК. Поки що станом там на початок вже травня жодних законодавчих ініціатив або хоча б презентації зміни нормативних актів, це підзаконка так звана, зокрема по хворобам, якщо ми говоримо, то це регулюється 402 наказом, і на останньому засіданні комітету стояло питання, зокрема, до заступника міністра, коли будуть вноситися зміни до цього наказу, адже є вочевидь, що те, в який спосіб, згідно його, працюють ВЛК, наразі має суттєві вади. Я вже не говорю про рівень корупції, який спостерігається на рівні ВЛК. Я вже не говорю про те, що має також враховуватись не наявність тої чи іншої хвороби, а також сукупність хвороб, яка так само має давати відповідні підстави для того, щоб людина після проходження ВЛК мала можливість отримати відповідний результат згідно її стану здоров'я. І я хочу наголосити наостанок на тому, що від того, наскільки якісно і фахово буде працювати ВЛК, залежить в першу чергу і мобілізація. Тому що в нас мобілізація перетворилась, на жаль, останнім часом в полювання на людей. А мобілізація має демонструвати не лише кількість людей, яких було мобілізовано, а й якість мобілізованих. Адже коли мобілізують сьогодні лікарні нарко-алкозалежних людей, хворих на гепатит, людей, хворих на туберкульоз, і відправляють цих людей на позиції, то в такий спосіб ми лише погіршуємо нашу обороноздатність, адже хлопці, які знаходяться на позиції і є здоровими, поряд з тим, хто був мобілізований і хворобу якого нібито не виявила ВЛК через те, що потрібно показати кількісний показник, насправді наражаються на небезпеку всі, знаходячись там на позиції з хворою людиною.
4: Я нещодавно прочитав, що у Міноборони заявили, що хочуть перейти від масового оповіщення до принципу професійної відповідності, тобто, щоб ТЦК пріоритетно залучали людей конкретних профілів, тобто водіїв, медиків, зв'язківців, IT-фахівців, які реально потрібні певним підрозділам. Наскільки це справді може змінити логіку мобілізації і покращити її? Чи це просто нововведення, чи це нововведення взагалі може є вже запізним?
16: Воно не є запізним, але це нововведення поки що є на словах. І знову ж таки ми переходимо з вами до ситуації, коли нам щось анонсують, нам про щось роблять презентації, презентації на презентації, але не роблять конкретних дій. І в даному контексті, якщо Міноборона вбачає, що це може вплинути або покращити питання мобілізації, то воно мало вже це робити, розумієте? А ми з вами постійно говоримо про якісь очікування від Міністерства оборони, і жодних дій, за які Міноборони бере на себе, було б бажано брали на себе відповідальність за нововведення. Тому поки що жодних змін, особливо змін на рівні закону, Міністерство оборони профільному комітету не представило. Коли вони будуть, ми зможемо предметно говорити, наскільки вони відповідають чинному законодавству, наскільки вони не порушують прав громадян, наскільки вони є безконфліктними до Конституції. І тоді вже можна говорити про результати після їх нововведення. Ви знаєте, останні зміни до мобілізації вносилися в 2024 році. Вони були непростими, проходили достатньо складно, з великими скандалами, да, які супроводжувалися вплоть до того, що було там на початку 2024-го навіть звільнено головкома тоді Залужного. І після того, як ці нововведення нарешті були опрацьовані і ухвалені Верховною Радою, то певна позитивна динаміка після їх прийняття була. Але певна позитивна динаміка зійшла на нівець після того, як в 2024 році, вибачайте, що я роблю ретроспективу, але це потрібно також враховувати. В серпні 2024 року були позбавлені, була декриміналізація СЗЧ. І це спричинило черговий відтік, скажімо, з війська, що також вплинуло на мобілізацію, тому що вона потребувала ще більшої кількості людей через абсолютно бездумні, абсолютно неадекватні дії, які були ухвалені паралельно. Тому в даному контексті, чи покращить, потрібно дивитись в комплексі. І бажано дивитися на те, що вже вноситься, а не те, що нам постійно обіцяється, анонсується, презентується і розповідається, як те, що колись може статися. Нам потрібно покращувати питання мобілізації, вже було на вчора, а вірніше і на позавчора. Тому я за те, щоб обговорювати фахово вже предметно те, що пропонує Міністерство оборони змінити, а не те, що воно аналізує, планує, готує і презентує.
17: Ось ви згадували про якість мобілізованих. Тут вдамся до однієї згадки. Військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що в одній із військових частин України виявили масове порушення. Туди потрапили близько 2000 осіб, які, ймовірно, є непридатними до служби за станом здоров'я. Про це вона повідомила в інтерв'ю для РБК Україна. Знаєте, пані Ірино, часто ми чуємо критику мобілізації, що відбувається в Україні, але постає питання, і воно таким є основним. А як змінювати цю ситуацію? Чи є вже якісь напрацювання безпосередньо в комітеті Верховної Ради? І чи є ось ця єдність між усіма структурами влади, усіма гілками і безпосередньо Генштабом, який цим займається?
16: Знаєте, дуже слушне питання. Я хочу сказати, що в комітеті, на жаль, заблоковані всі депутатські ініціативи, а їх є чимало, стосовно змін до мобілізації, через те, що з одного боку викривлена сама діяльність Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки, коли на будь-яку законодавчу ініціативу від нардепа отримується лист від профільного суб'єкта, там сектору безпеки оборони, зокрема. чи то Міністерство оборони, чи то прикордонна служба, чи Служба безпеки України. І якщо він має суттєві зауваження, то ця ваша законодавча ініціатива взагалі не виноситься. І ми маємо такі, знаєте, абракадабро, коли законодавча гілка влади, як найвищий орган в державі, яка покликана змінювати на краще законодавство або вносити відповідні зміни згідно викликів та загроз, з якими стикається держава та громадяни, очікує від виконавчої гілки влади, яка має виконувати ті закони, які ухвалює Верховна Рада, погодження. Будуть вони це виконувати чи не будуть цього виконувати. Тому в даному контексті законодавчі ініціативи депутатів поховані в парламенті і на рівні комітету, і на рівні погоджувальної ради, яка не вносить жодної іншої ініціативи, окрім того, що затверджують з подачі монобільшості. Далі ми з вами рухаємось до питання, а чи готові депутати працювати? Безумовно, готові. Було б над чим працювати. Станом на зараз депутати готові фахово включитися в ті зміни, які буде пропонувати Міністерство оборони, щоб в максимально стислий термін забезпечити їх проходження через сесійну залу. Чому? Тому що ми всі розуміємо, ми всі відповідальні за те, що питання мобілізації не є питанням військових, на яких це питання було скинуто свого часу. Це питання виживання цієї держави, це питання майбутнього нашої держави. Тому, безумовно, комітет і депутати будуть готові долучитися максимально активно в те, що буде пропонувати Міністерство оборони. Але поки що, станом на зараз, на час нашої розмови, жодної законодавчої ініціативи, яка б змінювала підходи, механізми або засоби мобілізації, в комітет не надходило. Це можна легко перевірити на сайті Верховної Ради чи зареєстровані урядові законопроекти стосовно змін до мобілізації чи змін підходів до роботи ВЛК. Поки що, на жаль, нічого немає, окрім обіцянок і окрім анонсованих аналізів, аудитів тощо.
17: Питання, яке досі дуже актуальне, але не вирішене. У нас буквально одна хвилина. Чи будуть в Україні зрозумілі терміни служби або хоча б модель прогнозованої ротації і демобілізації? Бо для багатьох людей це певна проблема не лише на самому факті мобілізації, а в тому, що вони не бачать горизонту. Себто коли і з яких умов людина може бути замінена або повернута. Насамперед, це стосується військових, так, які вже кілька років на фронті без чіткого розуміння, а що буде далі.
16: Знаєте, від 24-го року, коли вихолостили цю норму з попереднього закону про змін до закону про мобілізацію, я зареєструвала відповідний законопроект щодо внесення термінів служби. Він стосувався алгоритму, який був цілком навіть підтриманий Генеральним штабом, 36 з яких 18 на бойових. І цей алгоритм давав ту кількість людей, які отримують можливість на звільнення, яку було здатне замістити Міністерством оборони за рахунок мобілізації. Але це було заблоковано фразою, що Міністерство оборони або уряд внесе відповідні чіткі терміни служби до кінця 24-го року. Вже 26-й весна, поки що нічого немає. Наразі я щаслива, що Верховний Головнокомандувач, Президент України, днями заявив, що мають бути чіткі терміни служби. Нарешті, якщо вже Верховний Головнокомандувач не цурає це питання мобілізації і наголошує на тому, що чіткі терміни служби мають бути внесені, я сподіваюся, що їх буде внесено, тому що я переконана, що чіткі терміни служби напряму впливають на питання мобілізації. Лякає людей не мобілізація, а невизначеність.
17: Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, ми говорили із Іриною Фріс, членкиною Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народною депутаткою від фракції «Європейська солідарність». Говорили про зміни у питанні мобілізації. Будемо рухатись далі нашими темами. У нас ще є одна важлива розмова у цій годині. І будемо говорити про ці наслідки, які приносить нам війна, зокрема, у нашому психічному стані.
14: Почуватися по-різному. Нормально. Говорити про це важливо. Про ментальне здоров'я на Громадському радіо.
17: Ми розуміємо, що постійні обстріли та й загалом таке несприятливе інформаційне середовище тягне за собою певні наслідки у зміні нашого психічного та й психологічного стану. І я думаю, що частина українців та українок стикалася з таким явищем, як панічні атаки. Але сьогодні ми будемо говорити більш прицільно про панічні атаки у дітей. Що відбувається, як батьки і дорослі можуть допомогти дітям? З нами на прямому зв'язку психологиня платформи «Її підтримка» Дар'я Балакіна. Пані Дар'я, вітаємо вас, слава Україні.
18: Вітаю вас.
17: Отже, давайте почнемо з базового пояснення. Ось панічна атака у дитини. Як її виокремити? Що в цей момент відбувається безпосередньо із тілом дитини, з диханням, серцебиттям? І як батьки справді можуть відрізнити панічну атаку від істерики в дитині, чи страху, чи просто якоїсь сильної емоційної реакції?
18: Так, ну панічна атака в дітей – це найчастіше наслідок дуже сильного граничного психоемоційного перевантаження, тобто це раптовий такий прорив психічної енергії через тіло, через соматику, і насправді дуже залежить від віку дитини, бо виглядає це по-різному. Наприклад, в 3-4 роки це вже може бути, будуть елементи панічної атаки, але будуть вони виглядати як гострий вегетативний криз. Тобто в дитини може статися розлад травлення, болі в животі. Тут вся енергія, вона виходить суто через тіло, без можливості дитини пояснити, що з нею відбувається. Вибух емоцій може статися, більше схоже на істерику. Тобто тут батьки дуже часто плутаються з істерикою і дуже часто плутають з кардіологічними проблемами, ходять по лікарях. Хоча насправді в дитини може бути тривожність з елементом панічних атак. В 7-12 років тут уже додається усвідомлення, тут додаються страхи. Це страх хвороб, це постійний контроль дихання, серця, може бути завмирання, нав'язливі думки та запитання про смерть, наприклад, чи я не помираю, що зі мною відбувається. Ось. І у підлітків це вже відбувається все як у дорослих. Насправді це може бути помітно батькам, але вже з 7-12 років дитини. Дитина може говорити про свої переживання, та в 3-4 роки можна запідозрити, наприклад, по частих істериках, котрі не мають під собою якогось логічного фундаменту.
4: Тут варто сказати, що дитина під час панічної атаки не може просто взяти себе в руки, і ключове завдання дорослого – бути поруч, допомогти повернути відчуття безпеки і контролю. То, власне, що саме має зробити дорослий у перші хвилини?
18: Так, ну тут варто пам'ятати, що жодні логічні переконання не працюють в цей момент. Тобто просто проговорити, що ти в порядку, ну не спрацює, тому що в цей час в дитини мозок буквально затоплений емоціями, тобто амігдала, котра реагує на небезпеку, вона просто горить, а префронтальна кора, грубо кажучи, вимкнена. Тобто ніякі логічні речі не спрацюють. Я завжди пропоную використовувати механізм, це ізраїльський протокол самодопомоги і допомоги іншим, 3DPT. Це дотик, дихання, дія і позитивна когніція. Дотик, особливо для маленьких дітей, це про межі, це про я поруч на тілесному рівні. Там ми йдемо від нижчого тілесного до вищого, до префронтальної кори включення. Дихання – це я тут є, і це ввімкнення парасимпатики, та повільний вдих і ще більш повільний видих. Будь-яка маленька дія, дрібна, це про повернення контролю, це моторний елемент, та і знову ж таки про те, що я щось можу, я щось контролюю, це на рівні тіла знову ж таки. Для панічної атаки це її мова, та, скажімо так. І останнім іде позитивна когніція, тобто це вже включеність префронтальної кори. Я молодець, я пораюсь, я в безпеці, я тут. Ну, тобто будь-яка позитивна річ, та, про себе, про те, що відбувається, без часточок не і в теперішньому часі. Та, дуже добре працює я в безпеці, зараз особливо. І цей же протокол часто використовується з дітьми при повітряних тривогах, наприклад, бо це справді заспокоює, перефокусовує і заземлює дитину.
17: Знаєте, пані Дар'ю, діти справді дуже часто щитують безпосередньо стан і емоції їхніх батьків, тому що ми самі, дорослі, можемо бути свідками і відчувати ось ці панічні атаки, і навіть колись не знаємо, як давати з цим раду, а для дитини важливо, щоб батько чи мати, вони були такі впевнені і вміли самі контролювати цей свій стан, і це справді доволі важко в наших обставинах, але тут хочу уточнити, ось коли цей напад панічний, він уже минув. Що треба зробити відразу з дитиною з точки зору для того, щоб поговорити з нею? Чи треба відразу питати, що сталося? Чи краще їй дати час? Як з нею загалом комунікувати для того, щоб не ретравматизувати дитину найбільше і не повернути ще цей страх?
18: Так. Після, це дуже важливо. Після панічної атаки відразу важливо дати дитині простір із присутністю. Тобто я тут, але я чекаю, поки ти щось скажеш або щось зробиш. Через певний час, коли цей простір, він просто є, дитина в ньому є, так, можна запитати, згідно з віком дитини, звичайно, як ти? Зараз запитувати в дитини, що це було, немає сенсу, бо дитина сама не знає, вона чекає від дорослого, що дорослий їй пояснить, що це було і як з цим бути загалом. Тому після запитання «як ти?», можна вже вирішувати, що робити, що дитині зараз потрібно. Тобто дитині треба відновити ресурс, котрий був використаний панічною атакою. І після того, вже через певний час, коли тіло заспокоїться, коли дитина заспокоїться, подія трохи осмислиться, можна буде вже говорити про те, чому це могло статися, та, тобто додавати аналіз, бо дитина буде не здатна відразу після панічної атаки вімкнути аналіз. Не всі дорослі так можуть, та, говорять, я не знаю, чому панічні атаки зі мною стаються. Тобто це тривала робота, визначити, чому саме вони стаються, що є тригером для них. Ось, тому спочатку простір спокійний, безпечний, запитання, як ти, створення комфортного середовища, і після цього вже через певний час можна додавати аналіз. Ну і, звичайно, робота з психологом, якщо це регулярно повторюється, це є необхідним.
4: Скажіть, коли батькам уже варто звертатися до психолога чи психотерапевта або лікаря, які сигнали можна ідентифікувати, які можуть насторожити?
18: Якщо це повторюється регулярно, якщо в дитини з'являється агорафобія, тобто вона пов'язує виникнення панічних атак з якимись місцями, і вона починає боятися цих місць виходу на вулицю, коли дитина починає шукати весь час дорослого, щоб хтось був поруч, щоб надати допомогу в разі чогось. Ну і окремо варто дивитись на контекст, тому що причини бувають від очевидних, наприклад, особливості нервової системи, темперамент, тривожність, та до травматичних подій, хронічного стресу, булінгу в школі, котрі виснажують нервову систему. Це прям необхідно, та при цьому ходити до психолога дитині, щоб банально підтримувати себе. Ну і хронічний стрес в родині, середовище замовчування емоцій також важливо було б добре, якби дитина ходила до психолога, щоб вона розвивала в собі можливість говорити про емоції, проживати, відреагувати емоції вчасно, щоб вони не накопичувались та й не створювали панічну атаку.
17: І на сам кінець тут хочу уточнити щодо панічної атаки, коли вона може статися не вдома у дитини, а, наприклад, в школі, десь в укритті чи в транспорті, поруч немає близької людини, батьків. Як дорослому діяти, щоб допомогти дитині?
18: Якщо це чужий дорослий, то важливо в такому разі навпаки близько до дитини не підходити, тим паче різко. Тут уже дотик змінюється на слово «дистанція», і в дитини повинно бути, ну, мовно кажучи, вільне повітря навколо. Якщо дитина може щось відповісти, важливо в неї запитати, як краще їй допомогти, бо кожна людина, вона окремо проживає панічні атаки. Комусь хочеться, щоб його обійняли, а комусь хочеться, щоб його взагалі не чіпали. Ось, тому тут комунікація з дитиною, але що точно, дорослому варто закрити з собою начебто простір, великий простір, та, бо зазвичай під час панічної атаки діти, вони хочуть сховатися кудись. Ось, і тоді дорослий може сховати дитину та за собою, грубо кажучи, і запитати, що їй треба з допомоги.
17: Так, це дуже важливо. Я вам дякую за ці поради. Психологиня платформа «Її підтримка» Дар'я Балакіна була з нами на прямому зв'язку. Той самий ранок на громадському радіо вже добігає кінця. Ці дві години для вас працювала Влад Бундаш та Борис Малюга. Залишайтеся на наших хвилях, слухайте, думайте та дійте.
19: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
20: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
21: Курси валют на Громадському радіо.
22: Курс валют на сьогодні такий.
21: Долар.
22: 44 гривні.
21: Євро.
22: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 26 копійок. Євро купують за 51 гривню 17 копійок, продають за 51 гривню 87 копійок.
21: Курси валют на Громадському радіо.
23: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. Укрзалізниця знову опинилася під ударом російських окупантів. Про це повідомив Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій. Окупанти атакували безпілотниками залізничну інфраструктуру у Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях. На Харківщині ворожий безпілотник атакував і знищив вагон. Всі люди в безпеці, спрацював моніторинговий центр, завдяки чому провідниця вчасно перейшла в мобільне укриття. Локомотивну бригаду також убезпечили. Попередньо без постраждалих. На Полтавщині ворожий безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом. Обійшлося також без постраждалих. Пошкоджено вагон, внаслідок вибуху сталося займання. Ще один із російських ударів відбувся по станції на Дніпропетровщині. Під час атаки безпілотників пошкоджено електровоз, який знаходився на колії. Поїзд зупинили попередньо через дронову небезпеку, тож працівники так само були завчасно попереджені і перебували в укритті. Постраждалих немає. Нацгвардійці знищили російський розвідувальний дрон «Князь Олег Вічний». Вартість знищеного безпілотника становить 100 тисяч доларів. Росіяни використовують його для глибинної повітряної розвідки і фіксування результатів роботи ударних дронів. За даними з відкритих джерел, у 26-му році були збиті приблизно 4 такі дрони. Як зауважили військові, Вічний Олег – це правитель Київської Росії. Саме ім'я цього українського воїна росіяни використовують як чергову спекуляцію на нашій історії. Цієї ночі вперше повітряна тривога в Російській Федерації розтягнулася за 2000 кілометрів від кордону України у Ханты-Мансийському автономному окрузі Югри. Про режим ракетної небезпеки повідомив місцевий губернатор Руслан Кухарух. Місцеві жителі скаржилися, що не чули попереджувальної сирени. Натомість мобільні оператори розсилали СМС-попередження, але їх отримали також не всі. Загалом, як зазначає телеграм-канал «Астра», вночі проти 5 травня повітряна тривога була оголошена у 18 регіонах Росії. У 18 аеропортах запроваджувалися обмеження польотів. Ракетні попередження зачепили ще 16 регіонів: Астраханську, Брянську, Калузьку, Курганську, Оренбурзьку, Орловську та інші області, а також місто Пенза, Пермський край, Башкорстан, Мордовію, Татарстан і Удмуртію. Сьогодні у Латвії розпочинаються військові навчання механізованої піхотної бригади сухопутних військ «Кришталева стріла 2026» і навчання багатонаціональної бригади НАТО у Латвії «Спрінг Вейрор», у яких візьмуть участь майже 5 тисяч військовослужбовців. Про це повідомляє портал Delphi. Під час навчань військовослужбовці вдосконалюватимуть планування і виконання операцій на рівні бригади, відпрацьовуючи повномасштабні оборонні операції в умовах конвенційної війни на реальній місцевості. Навчальні завдання виконуються в умовах, максимально наближених до реальної ситуації. Особливу увагу приділятимуть вдосконаленню бойових можливостей, синхронізації дій підрозділів і інтеграції систем безпілотних літальних апаратів. Також підрозділи тренуватимуть навички спостереження, взаємну інтеграцію кінетичних можливостей і операції з евакуації постраждалих у співпраці зі службою невідкладної медичної допомоги. Вперше в історії одразу дві представниці України одночасно потрапили до 15 найкращих тенісисток за версією жіночої тенісної асоціації. Про це повідомляє Суспільне. Нагадаємо, що друга ракетка України Марта Костюк перемогла у турнірі в Мадриді. У фіналі вона вдруге здолала нейтральну росіянку Андрієву. Ця перемога принесла Костюк прогрес у рейтингу одразу на 8 позицій. Українська тенісистка потрапила на 15 місце. Це особистий рекорд Марти Костюк у рейтингу жіночої тенісної асоціації. Востаннє так високо у рейтингу українка перебувала ще в червні 24-го.

0: Погода
1: на громадському радіо.
2: Завтра в Україні без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, температура повітря вночі від 10 до 15 градусів тепла, а вдень від 22 до 27. У східних, південних та більшості центральних областей вночі від 6 до 11, а вдень від 19 до 24 із позначкою «плюс». У Києві завтра мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря від 23 до 25 градусів із позначкою «плюс».
0: Погода
1: на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua. Українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
6: Як живе притулок для врятованих котів «Бородата котомамуля» в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків «Роял Канін».
5: Петраціон. Без міфів.
6: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
5: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
7: Партнер проєкту
5: «Роял Канін».
8: Наші це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
8: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
8: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
8: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
8: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
8: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
8: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
8: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
8: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
11: Пані Троян викрадена.

0: прикриття з окупації.
1: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян. Викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
0: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
0: На громадському радіо.
1: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
2: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
3: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
4: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
5: Немає розуміння щодо головного запитання.
6: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
7: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
8: Щоп'ятниць.
1: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
8: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
9: Тоді Порошенко ще мене любив.
10: Ну, я в шоці.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
11: 13:25
12: Жінки.
11: Мир. Безпека.
13: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
11: Жінки.
14: Спільний проєкт громадського радіо
11: та громадської організації «Жінки в медіа».
15: Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
11: Безпека. 13:25
15: Жінки.
11: Мир.
15: Безпека.
16: Вітаю всіх слухачів і слухачок подкасту 13:25 на громадському радіо. Це подкаст про стратегію 13:25 «Жінки, мир, безпека». Дуже важливий документ, який впливає на наше життя. І про цей вплив ми і говоримо в цьому подкасті. Я Анастасія Багаліка, ведуча громадського радіо. Зі мною в студії Вікторія Єрмолаєва, моя співведуча і наша головна редакторка. У рамках подкасту 13:25 сьогодні ми поговоримо про економіку, економічне становище жінок, вмонтованість жінок в ту систему, яка в нас є зараз в Україні, і інші речі, які безпосередньо впливають на наше життя зараз під час війни. Наталя Шаповал, президентка дослідницького інституту Київської школи економіки, в нашій студії. Вітаю.
17: Добрий день. Я теж всіх вітаю. Скажу на початку, що громадське радіо впроваджує цей подкаст разом із громадською організацією «Жінки в медіа». За цю співпрацю дуже вдячні і радіємо. Ну і як Настя вже зазначила, будемо говорити про економічне становище жінок. Пані Наталю, до вас перше запитання про те, як війна вдарила по економічній незалежності. В цілому українців ми розуміємо, так, ми і по своїх гаманцях це бачимо. Але якщо сфокусуватись саме на жінках, чи є тут відмінність?
18: Та, війна дуже вдарила, і вона вдарила на обидві статі. Да? Тобто, в першу чергу, війна вдарила по кількості, да, на чоловіків, і так само на ринку праці, на жінок і на сімей. Це величезний вплив. Половина біженців, да, внутрішньо переміщених осіб будуть жінки. Серед тих, хто покинув Україну, більшість будуть жінки. І це значить, що жінки живуть в ситуації, коли вони розділені дуже часто своєю сім'єю, своїм соціальним колом. Вони мають дбати про сім'ю, знаходити новий спосіб життя. Крім того, для жінок, да, тут з'являється новий феномен через те, що чоловіки стають більш стигматизовані на ринку праці в якомусь сенсі, тому що якби роботодавці думають, навіщо нам брати чоловіків, якщо їх можуть мобілізувати, або взагалі їх стає просто менше і краще брати жінок десь, то у жінок з'являються інші можливості в тому числі. Але в будь-якому випадку є ще ось ця частина такої праці, яку і раніше, і до повномасштабного вторгнення жінки робили, це не помічали, але зараз це стає ще більш гостро, тому що, ну, навіть зараз, да, ми в Києві подивимося, на прифронтових територіях це ще складніше. Дитячі садочки працюють тільки в деякі години, і в ці деякі години, там з 8 до 11 він працює, і весь інший час мамі треба сидіти з своїми дітьми. Якщо там якийсь догляд, теж це робить мама. Тому величезний вплив жінкам точно дуже складно. Вони відділені від своєї сім'ї. Але і з'явилися якісь нові цікаві нюанси про те, як жінки можуть себе більше знаходити і на ринку праці, і в підприємництві, і в нових таких соціальних ролях.
17: Я от, до речі, вас слухала і подумала, що у нас в Києві теж така ситуація з садочками. То нас замило, то у нас нема світла, щоб могли в садочку їсти приготувати, то ми не можемо доїхати, бо метро встало, то ще щось, то тривога. І, відповідно, діти дуже часто не йдуть в садочок, просто фізично не можуть туди потрапити. На собі відчуваю, і кожен раз доводиться змінювати плани, що ж робити, залишитись вдома з дитиною чи піти попрацювати, заробити гроші для родини.
18: Так і є, абсолютно. І це найбільша, і раніше була причина економічної неактивності жінок, а тепер це дуже гостро. Тобто це така характеристика не тільки України, але як тільки потреба в догляді, потреба водити дитину в дитячий садок або в школу, вони не завжди працюють, навіть коли є електрика, вони не завжди працюють стільки ж годин, скільки робочий день. І якщо хтось захворів, то це величезний тягар. І от значна частина економічної неактивності населення України, вона пов'язана саме з цим, що цей догляд невидимий, він переважно на жінках. І зараз тут ми самі працюємо в університеті, да, я працюю в університеті, і ми бачимо, що більшість учбових закладів, і школи це можуть бути, і університети, і в університеті це вже там не треба про дитину так дбати, але там школи, якщо взяти. Ми просто бачимо, що дуже багато хто вибирає не працювати, да, коли можна якусь там екстра вкласти час для того, щоб там цей заклад працював, і принаймні там мамі не треба було сидіти з дитиною, да, цілий день, щоб хтось міг якби з нею бути, то якби цього не відбувається. Тому я думаю, жінки зараз просто це три дитини, да, вони все в тебе там на голові. Це, я думаю, дуже складно.
17: У нас ці чотири дитини.
18: Я розкажіть, ми маємо інтерв'ю з вами проводити.
12: Ні, насправді тут все пояснюється тим, що у мене є чудова свекруха, яка дуже багато мені допомагає. А до того була няня, яка теж багато допомагала.
17: Але няні треба платити.
12: Няні
17: оце
12: треба
17: свекруха
12: платити.
17: І няня – це різні речі.
12: Я і свекрусі плачу, бо це не її онучка найменша. У мене просто свекруха від першого шлюбу, а найменша дитина від другого шлюбу. Тому в мене свекруха в ролі няні.
17: Ну, але ж це замкнуте коло. Щоб тобі заплатити няні, треба заробити ці гроші. Для цього треба вийти на роботу, а в тебе четверо дітей.
12: Це правда, але я хочу сказати ще про інше. Ну, мені тут пощастило, що менша дитина ходить в державний садочок, де є група від року. І це теж про адаптивність садочків державних, підкреслюю, великими жирними рисками, тому що багато дітей в 2022 році віку садочку середніх старших груп виїхало. Підросли ті діти, народилися і підросли, які не виїжджали нікуди з батьками. І ті садочки, які подумали про це, вони переорієнтувалися, відкрили ясельні групи, тому що якщо вони б їх не відкрили, вони б мали закриватися, бо немає дітей. І це теж важлива адаптивна риса, але я хотіла сказати про інше. Коли я думаю про садочку, мене найбільше турбує те, що в нас в сфері освіти і дошкільної освіти працює покоління, в основному жінки, яке скоро буде відходити від економічної активності. Я не знаю, скільки це ще років протриває, але коли покоління зміняться, у нас буде величезна проблема, тому що нікому буде працювати за ці гроші. І ця проблема відіб'ється в тому числі на демографічній ситуації.
19: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
18: Це дуже таке глибоке спостереження. Ми бачимо взагалі по освіті дітей. Да, була така шокуюча для всіх опитування ПІЗа, да, в якому ми з'ясували, що діти в Україні ще до повномасштабного вторгнення, тільки за час ковіду, по суті, да, втратили прям по 5 років в вчитанні між селом і центром в математиці. І ми розуміємо, що протягом повномасштабного вторгнення ці показники, вони зросли в рази. І при цьому дуже значний відтік кадрів із охорони здоров'я і кадрів з сфери освіти і учбові заклади. Ну, ми такі трошки там з Київської школи економіки іноді може такі там зазнаємося, але в тому сенсі, що багато учбових закладів університетів вони не докладають достатньо зусиль для того, щоб були дійсно якісні кадри і в сфері освіти, наприклад. Але що тут такого є позитивного? І може ми, як коли обговорюємо економіку, тут у нас такі два погляди на це, але плани уряду на підвищення зарплат для вчителів і для викладачів коледжів, да, і вищих учбових закладів, всі ці плани так само для сфери охорони здоров'я, доплати на прифронтових територіях. Мені здається, що це якби дуже в правильному напрямку крок для того, щоб з'являлися ці кадри, про яких ви кажете, які можуть готувати, ну, майбутнє покоління.
12: Важлива нотатка для подумати. Я думаю, що в цілому тут потрібно більше аналітичної активності і не тільки від наших урядовців, а й від аналітичних центрів, від освітніх центрів, як все, від медіа, тому що, ну, це проблема, з якими нам жити найближчі десятиліття. Але повертаючись до нашої ситуації, ще теж хотіла поділитись спостереженням про те, що, можливо, частково стимулює деяких жінок підвищувати свою економічну активність, а можливо, когось не стимулює, а вганяє в ситуацію з опущеними руками, тому що, ну, ми всі реагуємо на виклики по-різному. Мій чоловік у війську, я завжди працювала. Я працювала до шлюбу, коли одружилася, коли почалася війна. Ну, будь-яку, у мене робота – це мій агрегатний стан нормальний.
17: У нас навіть є жарт такий всередині команди, що в третій раз, коли Настя народжувала дитину, що вона з Етера поїхала в пологовий одразу.
12: Але це правда була.
17: Це так і було.
12: Це не жарт, це правда. І до чого я веду? Я веду до того, що в багатьох сім'ях до війни було не так. Жінка не працювала або працювала на якійсь там роботі, яка приносила їй, ну, невеликі гроші. Кишенькові, скажімо так. Працював чоловік. Чоловік мобілізується. І фактично він з моделі, економічної моделі сім'ї частково випадає. Тому що у дуже багатьох чоловіків, які пішли у військо, їхній рівень доходів абсолютно неспівставний з тим, що було раніше. Ну, і це залежить від того, де хто служить. Тилові посади в районі 20 тисяч гривень отримують військовослужбовці. Ну, нереально за ці гроші вижити. Якщо в тебе є сім'я, ну, навіть якщо у тебе нема сім'ї, теж не дуже реально. Але менше з тим. Жінці потрібно думати про те, як прогодувати сім'ю. Залежно від кількості дітей, ці виклики тільки зростають. І от що тут, як тут, що з цим, як це все вкладається в нашу економіку зараз? З одного боку, можливості є, з іншого боку, вони обмежені, з третього боку, вони підв'язані до соціальної інфраструктури. Але і потреба годувати сім'ї, вона теж нікуди не зникає.
18: Та, це дуже цікавий вимір, що для сімей військових, ну, і, скажімо так, і багато і жінок зараз військових, да? Але от для таких великої кількості сімей, там, де чоловік служить, та, жінка має дбати про повністю економічне благополуччя господарства, да? І про дітей, і про родичів. І це, наприклад, як відобразилося на ринку праці, то якщо там до повномасштабного вторгнення десь половина була підприємців жінок, зараз там більше, там 61% жінки серед усіх підприємців. Серед працівників, ну, якби це білі працівники, те, що ми
12: називаємо,
18: да, наймані працівники, про які не в тіні працюють, там, де ми бачимо дані, в принципі, пропорція не змінюється, що 36% – це жінки, і більшість до сих пір чоловіки на підприємствах. От, але оця там збільшення цієї частки жінок, які там відкривають свій бізнес і які, ну, мають таким чином там себе забезпечити, він, мені здається, такий сигнал про те, що ви говорите. І крім того, що ми бачимо по опитуванням, що все більше підприємств, да, наймають жінок на те, що там оцей стереотип, да, що є чоловіча і жіноча робота, але на чоловічі спеціальності. То от ми нещодавно прям проводили опитування, і схожі дані є у Державної служби зайнятості, що там половина підприємств, вони або вже найняли жінок на чоловічі спеціальності, або планують це зробити в 26-му році. І тут в багатьох сферах, да, жінки починають заміщати чоловіків на їх в сферах, там, де вони працювали. Багато більше з'являються цієї освіти в коледжах, професійно-технічної освіти, курсів, які допомагають, і ми вже тепер бачимо і жінок, які оператори крана, і які електрозварювальники. У нас прям навчаються, от в Київській школі економіки, жінки на електрозварювальників, там, операторів ЧПУ.
13: 13.25.
18: І це такий великий сув, да, все більше жінок-водіїв, жінки-далекобійниці. І це якийсь цікавий феномен, про нього важко сказати, що така чудова емансипація, да, тепер жінкам можна робити там важку роботу, яка, ну, в принципі, там після 20 років, не знаю, як вам, а мені вже, ну, тобто з кожним роком, коли там тобі 30, потім 40, потім, ну, 50, це, в принципі, таку фізичну роботу важку робити, це складно, да. Тут є елемент якийсь стереотип, але там дуже радіти, що тепер це можна робити, тут теж таке, да, що це все одно складна, важка робота. Робота, і воно не завжди це вибір, а треба прогодувати сім'ю. От, але цей феномен з'явився, і я думаю, що таке теж бачення жінки в суспільстві змінилося. Притому цей вибір доступний не всім. То я думаю, що значна частка жінок, які внутрішньо переміщені особи, наприклад, вони втратили житло. Зараз є якісь програми по компенсації житла, є програми для внутрішнього, для там тимчасового переміщення, да, якщо жінки або там сім'ї, вони мають подорожувати там сходу України, десь можна жити, але в принципі, якщо люди потрапляють в таку ситуацію, що у них знищене житло, то їм дуже важко. Треба дбати і про житло, і про роботу, якщо є ще діти, дуже складно їх куди здати. Тому я думаю, що з'являється оцей більш такий емансипований сегмент, да, скажімо, але і, ну, бідність, да, і низький рівень доходу, і складні життєві обставини, вони так само дуже серед жінок збільшуються.
17: Дуже цікаво, ви згадали про далекобійниць. Я пригадую Етера до початку повномасштабної війни з Асоціація далекобійників України, щось така якась організація. І я пам'ятаю, що мені розповідали представники цієї організації, що нема жодної жінки, яка працює далекобійницею. І це не тому, що фізично важко, ну, просто тому, що для жінок умов в туалет, я перепрошую сходити, там не було, і жінці це неймовірно складно і все інше. Але зараз я гортаю TikTok буквально днями і бачу пані, молоду дівчину, яка знімає блог про те, що вона далекобійниця. І вона працює на цій посаді, і я так розумію, що заробляє непогані гроші. І ця сфера тепер відкрита для жінок, це радує, звісно. Ви сказали про те, що деякі регіони, деяка місцевість в Україні зараз більш емансипована, ніж інші. Можна собі так уявити, що це, мабуть, Київ, так? Чи все ж таки в регіонах, ну, от яка різниця між регіонами? Схід України, Захід України, де ця ситуація більш критична?
18: Тут треба зразу сказати, що ми такі зараз економісти всі такі трохи спекулюємо, тому що гарних даних про те, як працює ринок праці, немає. То після того, як почалось повномасштабне вторгнення, деякі обстеження статистичні, вони не працюють, тому у нас таке зустрічається серед економістів, що там є великий розбіг між тим, який у нас розмір ринку праці зараз, скільки у нас внутрішньо переміщених, особливо по цифрі, скільки людей виїхало з України, тут щось між 5 і 8. І оце явище, воно трошки, звичайно, ускладнює такі гарні аргументи, але я думаю, що тут є особливі прифронтові території, вони особливі тим, що там зараз досить, з одного боку, низька економічна активність через те, що фронт дуже близько. З іншого боку, вони ближче до надання якби послуг або якоїсь роботи, яка пов'язана з військовими або військово-промисловим комплексом. Але загалом, да, там менше роботи. Там складніше жінкам. А є ось проекти там на, мені здається, більш західна Україна, навіть та центральна, Київ, там, де є якісь проекти ще й будівництва, відновлення, і там, да, там залучається більше жінок. Тому тут, я думаю, така кореляція, де є більше економічної активності, там, відповідно, і більше попит на працю жінок. Але те, що ми бачимо загалом по економіці, то зарплати зростають кожного року. Тобто зараз уже там понад 36 тисяч, да, зарплата середня. Там, і відповідно це такий симптом, що дуже не вистачає бізнесу людей. В усіх опитуваннях це видно, що не вистачає людей. І там, де більше бізнесу, більше цієї роботи, там відповідно і у жінок більше можливостей працевлаштуватися.
19: Жінки. 25 на Громадському радіо.
0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
20: Реклама на Громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магнісу Доме Плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на Громадському радіо.
0: Експертні рішення
19: на Громадському радіо.
0: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок, 11 травня, та слухайте в етері Громадського радіо в четвер, 14 травня, о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
19: до результату.
0: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
21: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
0: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
21: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».

0: Тетяна.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
1: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
3: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
1: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
1: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
5: 13:25
6: Жінки.
7: Мир. Безпека.
8: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
7: Жінки.
9: Спільний проєкт громадського радіо
7: та громадської організації «Жінки в медіа».
10: Мир за підтримки Українського жіночого фонду.
7: Безпека. 13:25
11: Жінки.
12: Мир.
11: Безпека.
13: Мені все одно здається, що ми стали біднішими, навіть з урахуванням збільшення зарплати середньої.
14: Та ми стали бідніші. У нас не можна сказати, що у нас якась нездорова інфляція для країни в війні. Там мати менше 10% інфляцію – це гарно. Це там економіка гарно управляється, але це правда, да, що багато товарів дорожчають, і за цей період, я думаю, що загалом ми дійсно стали бідніші. І тут таке трохи курка яйце, тому що там на початку влада якось хотіла багато пообіцяти людям, да, і зараз часто влада в такій ситуації, що, ну от, наприклад, там знищено більше, ніж 200 тисяч будинків житлових. І там одноквартирних, і багатоквартирних. Це у цих всіх цього житла, да, є власники, вони, їм нема де жити. І це переходить в такий режим, що ну, треба щось там місцевій владі, центральному уряду вирішувати, і потрібно там щось людям допомагати. Але це там з економічної точки зору проінфляційне явище, і тому там, чим далі ми в війні, тим... Це така вимушений захід, да, щоб була інфляція, і ми ставали трохи бідніше, тому що всі якби потреби закрити просто неможливо.
15: Взагалі, великі війни в Європі, вони всі спричинили і пов'язані тісно з хвилями емансипації. Це повертаючись до того, що ми говорили про те, що війна дуже вплинула і розширила коло можливостей переходити на інші роботи для жінок. Але я хотіла сказати, що після завершення війн в Європі Першої, Другої світової були відкати. І про це теж говорять багато медіа, які там пишуть про ринок праці, про економічні питання, чи очікуємо ми теж якийсь певний відкат, коли з війни повернуться чоловіки. І що буде взагалі з ринком праці, коли це станеться?
14: Це дуже гарне питання, і воно, я думаю, тут світ дуже зміниться. По-перше, тому що, от, я думаю, багато хто там на Заході може уявляти, що якщо є переговори, там припинення вогню, то, значить, там військові повертаються додому і там все гарно. Да? То в Україні, і в мене дуже погана думка про наших сусідів, я не думаю, що це навіть сценарій, який гарний з точки зору переговорів, він от дійсно гарний і приємний, дозволяє всім військовим повернутися додому і більше не згадувати про це. Тобто явище, що в Україні є військові, оборонні компанії, такий значний сектор. Можливо, він зміниться, буде там більше контрактної армії, буде це більш професіоналізовано, але те, що у нас багато військових, і що це професія, я думаю, він з нами залишиться, і він залишиться і серед жінок. Але є оцей другий фактор про те, що там близько там 5 мільйонів українців за кордоном, значна частина з них жінки, і вони можуть або повернутися додому, або вони можуть, їхні чоловіки можуть приїхати до них за кордон, як тільки у них з'явиться ця можливість. І я думаю, що станеться все з цього. Да? Багато українців за кордоном, вони гарно влаштувалися. Тобто, от у нас дуже мало з Київської школи економіки. З інституту у нас там зараз 120 людей працює. У нас, можливо, там дві жінки, вони поїхали на початку повномасштабного вторгнення. І їхні роботодавці не хочуть, щоб вони поверталися додому. Одна з них працює там в Siemens компанії, інша працює в там брюссельському аналітичному центрі. І, їхні роботодавці не хочуть, щоб вони поїхали. Є люди, які там гірше влаштувалися, можливо, вони повернуться, але якщо тут буде така певна безпека. І тут ще є цей елемент, який взагалі, на мою думку, там ми дуже погано якби в цифри вкладаємо, але що у нас дуже багато зруйнованих сімей. І
15: це правда.
14: Чи можна їх отак просто там включаєш війну і стосунки вони от зцілилися, при тому, що там 3 роки, наприклад, 2 роки, рік люди жили окремо. Мені здається, це неочевидно, да? Там, коли там я їжу, там мої особисто, да, там 2 тижні ти не бачиш чоловіка, в тебе вже все в житті помінялося. Уже тут. А якщо це там рік, 2 чи 3, то припускати, що
13: а може, 4, вже от річниця скоро.
14: У когось 10, да? Тобто, що це може так все повернутися назад, це інші люди, інші потреби. Ми не знаємо, що хочуть там військові при поверненні, тому це буде такий інший світ.
15: Це впливає на економіку, до речі, цей момент пов'язаний з сім'ями?
14: Я думаю, що він впливає в тому, що жінкам важче. От Я так думаю. Тому що ось цей елемент, що жінка за кордоном, або жінка там внутрішньо переміщена особа, і це от значить, що вона живе в іншому місці, її друзі в іншому місці всі. Її там родичі в іншому місці. І це от просто з кожного дня там складніше робити будь-що. Тобто, якщо там ти живеш в своєму місті, там в селі, ти можеш попросити, ой, там сусіди посидіть, або там, багатьох є там багато різних родичів. Є там свекруха, кума, подруга, племінниця, просто там ходили в школу. А коли цього всього немає, то будь-яке таке побутове питання, воно набагато складніше. І чоловікам так само, я думаю, і оці стосунки, якби вони були міцні, то ми були впевнені, що сім'ї з'єднаються. А так ми, я думаю, що так припускати, що ця тяга вона буде працювати, це дуже оптимістично.
15: Взагалі, оця змінена структура економіки війною, вона з нами надовго, назавжди? Чи можливо це спрогнозувати?
14: У нас в економіці з'явилося це явище оборонно-промислового комплексу приватного. Тобто, якщо там до повномасштабного, 23-й рік, наприклад, там виробництво все військове було там, може, 3 мільярди доларів в рік. От зараз, там минулий рік, це було більше 10. І виробники кажуть, що вони можуть там в 3 рази або в 10. Виробники, часто чоловіки, кажуть, в 100 разів можемо більше виробити.
15: Але тут не треба відкидати той фактор, що в силу того, що ми країна, яка випробовує це все, і ми країна, яка бачить, як це все працює, то ми дуже сильно підвищуємо свої шанси бути привабливим постачальником для інших країн. І
14: саме
15: це,
14: так.
15: Це теж дуже важливий для цього сегменту фактор.
14: Саме так. Це дуже, це як така спроможність країни, яка з'явилась через біль, да?
15: Да.
14: Але у нас є оця якась неймовірна колаборація між бригадами, інженерами, які там беруть цей непрацюючий дрон, його там тестують, докручують, інтегрують в зоопарк всієї іншої зброї. Там те, що там в НАТО займає там 50 нарад протягом року, як там використовувати два типи зброї з різних країн. В Україні там інженери там набагато швидше вирішують. Да? І це унікальність не тільки як продукти, там дрон, наприклад, що їх там у всіх мало, а й в тому, як воно працює як система, і наскільки воно близько. І тому це експортний потенціал, але це також і якісь нові технології, це інновації, які з'являться в іншому бізнесі, це попит на інженерів, то все більше, от ми відкрили програму для інженерів.
13: Дівчата, вступайте і ідіть вчитися на інженерів.
14: Так,
13: за цим майбутнім. Почули?
15: Це те, що просто випало у цілих поколінь, мені здається, математика. І проблеми з математикою, це те, що ми бачили в рейтингу PISA, і побачимо ще багато років, і це величезна проблема нашої системи освіти. Тому що прямо дуже довго поколіннями батьки були орієнтовані на те, щоб там діти вступали куди? На юридичний, там, на...
13: економічний.
15: Даруйте, пані Наталі, на економіку.
14: Ні, я математик, до речі. Дисципліни.
13: А потім... Але ж потім ніхто не працював.
15: Так, потім ми бачимо бізнеси, які складаються от скрізь зі сфери послуг. Ресторани, манікюр, перукарні, дрони, хто буде робити, не ясно.
10: 25 на громадському радіо.
14: Так, це дійсно невідомо, звідки з'ялися ці всі таланти, да, на інженерні проекти. Частково вони взялися з IT-сектора, частина з якогось машинобудування, але точно цих продуктів набагато більше, і там цей потенціал, він в економіку далі буде додавати, створювати стимули, там, вчитися на інженерів і математиків. Якось взагалі всіх привернуло увагу до цього, що це важлива взагалі та сфера для безпеки.
15: Да.
14: І, але в інших секторах теж там десь відбувається навпаки таке десь руйнування. І, наприклад, енергетика взагалі дуже зруйнована. І то якщо буде там, ну, не якщо, воно буде відновлення, то це буде величезний сектор, теж, до речі, для інженерів, для того, щоб от її відновити, вона була більш там зелена і більш така технологічна, це теж буде великий сектор.
13: У мене є подруга, була подруга в Керчі, в окупованому зараз Криму, яка у 2000-х вступила на електрика. Ви можете собі уявити цей резонанс на все місто, що дівчина після 9 класу пішла в коледж на електрика.
15: Просто розірвала всі лавочкові чати.
13: Та ну, ти що? Тільки про це й говорили, мабуть, що з півроку. А зараз це звучить абсолютно нормально. Та тим більше це звучить перспективно для дівчини освоїти таку якусь професію. Дуже круто. Я ще хотіла про інвестиції запитати. Ми, звісно, я особисто сподіваюся, що інвестиції можуть підлікувати українську економіку післявоєнний період. Але чи зайдуть ці інвестиції, коли тут якийсь період все буде не так просто, та й можна відверто сказати, важко в економічному питанні? Чи захочуть?
15: І в демографічному.
13: І в демографічному.
15: Просто ці прогнози, які говорять про те, що у нас не буде робочої сили, навіть якщо гроші прийдуть, буде кому працювати. І це все дуже тисне насправді.
13: Да, прийдуть інвестори в таких умовах?
14: Цікаво, що інвестори вже приходять. Ось ці сектори, про які ми сказали, там оборона, але там військове виробництво, це ж не тільки про там всі ці компоненти, IT, це все там додаткові сектори, металургія навіть, там матеріали. Так само там енергетика чи будівництво. Вже зараз відбуваються там інвестиції в проекти, і Україна цікава. Оцей елемент ринку праці, він такий... Мені не подобається рахувати от людей штуками, да? Тому що можна мати дуже багато людей, і вони нічого не вироблять. Тут є елемент оцієї фаховості і якості навичок.
15: Продуктивність праці.
14: Тому тут ось ця історія, да, про те, що є українці за кордоном, які чогось нового навчаться, інтегруються в ЄС, вона теж має певний плюс, да, що це може бути там додаткові навички і для України. Тому я думаю, що у України великий інвестпотенціал, і він вже розвивається. Там євроінтеграція, вона ще більше цьому додасть. Вона додасть і мінусів, тому що багато українців зможуть легше. У нас багато людей, які висококваліфіковані, і які зможуть знайти собі гарну роботу за кордоном, і в них буде великий попит. В Європі теж великий попит, навіть без там війни в них великий попит на кваліфікованих людей. Тому тут буде велика реструктуризація в тому, що хтось ще більше поїде через цю євроінтеграцію, а хтось повернеться, тому що тут такий буде драйв, да.
15: Надзвичайно цікава розмова. Я дуже люблю такі розмови, там, де ми починаємо більше розуміти про світ, в якому ми зараз живемо.
13: Ой, я
15: про
13: люблю
15: причини
13: розмови,
15: того, що...
13: де ми говоримо, що є надія, сподівання на те, що все буде добре. Тому що якщо послухати інші подкасти і прогнози, і аналітику на різні теми, зокрема економічно, то хочеться просто залезти в поморальну яму в цю і звідти не вилазити. А в таких розмовах, як от наша з Наталією Шаповал, трошечки є сподівання, що все ж таки ми вистоїмо.
15: Але у мене є ще одне питання на завершення. Коли говоримо про економіку та і про гендерні питання, найтиповіше питання завжди про гендерний розрив у оплаті праці. Довкола цього поняття дуже багато міфів. Часто навіть я зустрічала таке, що людям важко пояснити, як він формується. Хоча, ну, от, наприклад, до нас приходила пані Катерина Левченко і пояснювала на пальцях просто, як формується гендерний розрив. Що це не завжди про ту білу ставку, яку офіційно декларують роботодавці. Він в Україні існує? Наскільки він корелює з офіційними цифрами? Ну, взагалі, яка ситуація зараз?
14: Та в Україні є гендерний розрив. Жінки отримують менше через те, що самі спеціальності, по яким вони часто працюють, вони інші. Але є й такі дуже, якби, прикладні. Да, от ми візьмемо, я можу про себе сказати, да, от KSC Інститут. От у нас, в принципі, в менеджменті нашого інституту більше жінок. Але я от 2 роки назад виявила, що у нас більше жінок, і у них високі зарплати, тому що це топ-менеджмент. Але у хлопців, які теж топ-менеджмент, все одно більше. І я просто це вирівняла і почала за цим там якось свідомо слідкувати. І це, якщо візьмемо державний сектор, там досить значний розрив, тому що особливо там державні підприємства, керівництво – це чоловіки. Ну, згадайте будь-яку там «Нафтогаз», будь-яку компанію, да, державну, там якісь чоловіки і більшість там гравців, про яких ми знаємо, це чоловіки. І там багато, на жаль, є і стереотипів часто. Якщо взяти там приватний сектор, який там старається якось свідомо, да, підходити до рівної оплати праці, то навіть коли компанія старається, у жінок дуже багато, ну, тобто я багато наймаю людей. Я там 12 років працюю в Київській школі економіки, в мене було 3 людини, зараз там 120. Я весь час наймаю людей. І вони приходять до мене змінити свою зарплату, да. І я бачу, що за неї те саме, чоловіки просять більше, а жінки просять менше. Жінки не повертаються, що кожного року про те, що ми вже таке досягли, треба,
15: індексуйте.
14: Треба більше зробити.
15: Тобто це і про недооцінювання себе систематично.
14: Да, це 99% причини, крім таких компаній, там, де є такі стереотипи, що дівчатки, там, дівчатка, щось там. Більшість причин ті, що я спостерігаю по своїх знайомих, навіть там десь і роботі там з нашими партнерами, то дуже часто жінки просто от в себе не так вірять, не проактивно не підходять. І якщо ви нас слухаєте, да, це така можливість передати всім жінкам, що щороку треба подумати, що ви зробили, піти сказати вашому там керівництву, менеджменту, що ви зробили, щоб всі знали, який був прогрес за цей час, подивитися на критично на всю команду і подумати про те, можливо, ви могли би сказати, що ви перейшли на інший кар'єрний етап, запропонувати щось більше і робити це раз в рік. От кожен рік це треба робити, а не раз в житті, коли ви це згадали.
13: Підтримую і приєднуюся в медійній сфері те саме, незважаючи на те, що жінок в журналістиці більше, ніж чоловіків, у жінок менші зарплати. І я теж людина, яка проводить співбесіди і приймає людей на роботу, бачу абсолютно ту саму картину. На одну і ту саму вакансію прийде чоловік, прийде жінка, жінка буде просити зарплату меншу. Тож, дівчата, не недооцінюйте себе, будь ласка. Я знаю, що причина в тому, що нас так вчили, чи не вчили, навпаки, себе цінувати і розуміти свою значимість. Ну, але ж давайте вже це змінювати. Час настав.
15: Дуже класна нота для фіналу цього подкасту. Мені здається, що розуміння про власну цінність і власні досягнення – це те, що змушує жінок і хотіти більшого, і добиватись більшого. І це дуже важливо не тільки для конкретних жінок, а й для економіки країни в цілому. Наталя Шаповал, президентка Дослідницького інституту Київської школи економіки, була гостею нашого подкасту «1325» на Громадському радіо. Я, Анастасія Багаліка, ведуча, моя співведуча Вікторія Ярмолаєва. Будемо прощатися. Слухайте, думайте.
13: Дійте.
0: 1325. Жінки. Мир. Безпека.
5: Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 1325.
0: Жінки. Мир. Безпека.
5: Що реалізується Українським жіночим фондом
7: за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні.
0: Євро.
3: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок. Продають за 44 гривні 26 копійок. Євро купують за 51 гривню 17 копійок. Продають за 51 гривню 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. 5 та 6 травня у Полтавській області оголосили жалобу. Про це повідомив Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА. Кількість загиблих зросла до 5 людей. Серед них троє працівників нафтогазового підприємства і двоє рятувальників. Також відомо про 37 поранених. Серед них є тяжкі. Нагадаю, війська Російської Федерації в ніч проти 5 травня атакували Полтавщину ракетами та ударними безпілотниками, уразивши об'єкт газовидобування. Коли на місце масштабної пожежі приїхали рятувальники, окупанти вдарили повторно. Серед рятувальників загинув заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Віктор Кузьменко і пожежник-рятувальник Дмитро Скриль. У Полтавській ОВА повідомили про прямі влучання і падіння уламків на двох локаціях в районі. Без газопостачання залишилося понад 3000 абонентів. Також відомо, що внаслідок атаки пошкоджено залізничну інфраструктуру. Російський шахет влучив у центр Чернігова. Про це повідомив Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації. На місце виїхали всі екстрені служби, обійшлося без жертв. Три людини звернулися з акубаротравмами. Їм надається вся необхідна допомога. Інформація по наслідкам і масштабам руйнувань уточнюється. Внаслідок влучання ворожого безпілотника в Основ'янському районі Харкова постраждали двоє людей. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. Медики надають необхідну допомогу. На місці працюють всі екстрені служби. Нагадаю, сьогодні близько 8 ранку армія Росії обстріляла Харківщину. Загалом за минулу добу на Харківщині внаслідок російських обстрілів загинули 8 людей, постраждали 40, серед них троє дітей. Міжнародне агентство з атомної енергії під час візиту до лабораторії зовнішнього радіаційного контролю на Запорізькій АЕС виявило пошкодження обладнання для метеорологічного моніторингу. Про це йдеться на сторінці агентства у соцмережі X. Зазначається, що команда МАГАТЕ відвідала лабораторію через день після того, як на станції заявили про атаку безпілотника. Там також зазначається, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі повторює заклик до максимальної військової стриманості поблизу усіх ядерних об'єктів, щоб уникнути ризиків для безпеки. У Єревані проходить перший в історії саміт Вірменія-ЄС. Президент Європейської ради Антоніо Кошта назвав чітким сигналом прагнення до налагодження взаємодії проведення першого в історії саміту Вірменія-ЄС. Про це він сказав, відкриваючи саміт, повідомляє «Європейська правда». Напередодні у Єревані завершився саміт Європейської політичної спільноти у регіоні. За його словами, зараз Вірменія переживає новий імпульс миру, зміцнення демократичного режиму. Також він згадав про тісну співпрацю у сферах безпеки та оборони від Європейського фонду миру до спільних зусиль проти гібридних загроз. Нагадаємо, Рада Євросоюзу у квітні заснувала партнерську місію ЄС у Вірменії в рамках спільної політики безпеки та оборони, що є черговим внеском у зусилля, що спрямовані на посилення демократичної стійкості Вірменії і її здатності до кризового управління. Як відомо, на початку 2025 року влада Вірменії офіційно взяла курс на вступ до ЄС. Чиновники в адміністрації Трампа готують до поразки республіканців на виборах до Конгресу США. Про це пише видання Washington Post. За даними медіа, юристи Білого Дому проводять приватні брифінги для політичних призначенців адміністрації, готуючи їх до посиленого контролю з боку Конгресу на тлі ймовірної перемоги демократів на проміжних виборах у листопаді. Брифінги тривалістю близько 30 хвилин включали презентацію про те, як працює парламентський нагляд і про найкращі практики взаємодії з ними. Юристи закликали політичних призначенців бути обережними із тим, що вони фіксують у письмовій формі, а також надали рекомендації, як своєчасно відповідати на запити Конгресу. У Білому домі наполягають, що подібні інструктажі не є новими і проводяться ще з початку 25-го року. Однак джерела видання зазначають, що останні брифінги відбувалися в іншому політичному контексті на тлі зростаючих побоювань щодо результатів виборів. Деякі співробітники розглядають ці брифінги як підготовчі і з огляду на зростаюче відчуття в адміністрації Трампа, що республіканська партія має проблеми і настав час готуватися до найгірших сценаріїв. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.

0: У Києві завтра мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря від 23 до 25 градусів із позначкою плюс.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Швеція запустила перший військовий супутник для стеження за РФ. Деталі пояснює Андрій Колесник, експерт з космічної діяльності. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Андрію, ну така новина вийшла щодо шведського супутника, яка, як на мене, не може не тішити, що що це новий космічний апарат, і він слідкуватиме за Росією. І отут цікаво, чи не зможе Росія якимось чином перекрити можливості, перекрити цю ініціативу Швеції. Зокрема, я так розумію, що тут залежить і від розвідданих, чи як це все працюватиме. Поясніть нам, будь ласка, тому що хлопський розум це не може осягнути, але справді звучить дуже так обнадійливо для українців і цікаво.
8: Зайду здалеку. Зараз майже всі країни більш-менш великого розміру в Європі намагаються наверстати ті прогалини, які вони мали не один десяток років, коли повністю сподівалися, що американські розвіддані будуть їм завжди і завжди корисні і в великому обсязі будуть подаватися. Але вони побачили, що трапляється, коли хтось може на день-два зупинити розвіддані. Це стосується якраз України зі сторони нинішнього президента США Трампа. І тому майже всі країни Європи кинулися шукати альтернативу. Тобто, насамперед, розбудовувати національні мережі супутників спостереження Землі з космосу для того, щоб мати незалежну від іншої країни можливості бачити те,

0: що відбувається або на своїх кордонах, або поруч, коли особливо є такий сусід агресивний, як Російська Федерація. І Швеція в тому даному випадку не виключення. І знову ж, яким шляхом йдуть країни? Ті країни, які вже мають вже давно супутникове виробництво, Франція, Італія, Німеччина, наприклад, вони просто продовжують нарощувати своє орбітальні групування за рахунок власних виробників. А ті країни, які зовсім не мали такої технології, то вони пішли трошечки іншим шляхом. Спочатку вони закуповують супутники у тих виробників, які вже на цьому набили руки, мають гарні технічні характеристики, а вже потім, уже після того, як вже розгортається більш-менш достатня кількість супутників на орбіті, вже починають тоді розробляти власні супутники. Ну, наприклад, Польща, вона під час цього ж запуску, це був груповий запуск, отримала радарний супутник від компанії, фінської компанії ICEYE з одного боку, а з іншого боку вже це четвертий у них супутник, до речі. А з іншого боку, вони вже розробили і запустили власний радарний супутник, приватна компанія це зробила. І тепер вже групуванням, крім куплених супутників, вже додався і супутник уже власного виробництва. Таким чином вже пішла і Швеція. Вона на початку цього року уклала два великих контракти на закупівлю супутників у різних виробників. Оптичний супутник, це вони закупили у американській компанії Planet Lab, який один якраз і був запущений і переданий Швеції, про який ми зараз іде мова. Це супутник Pelican 7 з просторовою розрізаністю 30 сантиметрів. А також уклала інший контракт з фінською з тою ж компанією ICEYE на радарні супутники. І таким чином вони будуть не менше 10 супутників на орбіті згодом протягом декілька років, а потім я думаю, що вони будуть розробляти вже власний супутник. І дійсно, у них є всі можливості, оскільки, наприклад, телекомунікаційні супутники, вони вже розробляють самі шведи. Вони мають власний військовий супутник, який забезпечує Збройні сили Швеції і спецслужби і рядовий зв'язок завдяки цьому. І мають дуже гарні показники щодо захищеності і стійкості до РЕБів. І я думаю, що і щодо супутників спостереження Землі з космосу, вони також швиденько перейдуть до власних розробок і власного виробництва. А те, що потрібно постійно слідкувати за таким сусідом, як Російська Федерація, тим більше на Балтиці у них є спільні кордони, і постійно Російська Федерація з часів ще Петра І зазігала на острови Швецькі у Балтійському морі завжди, то в даному випадку Швеція тепер буде мати свої очі, оскільки компанія Planet Lab, крім поставки самого супутника на орбіту, забезпечила розробку і впровадження нового центру управління таким супутником на території Швеції, передала шведам повністю управління цим супутником.
1: Дякую вам за пояснення. Справді, дуже цікаво. Я зазначу для нашої аудиторії, хто щойно, можливо, до нас переєднався, що ми говоримо з Андрієм Колесником, експертом з космічної діяльності, про новий військовий супутник, який тепер з'явиться у Швеції, ба більше, як говорять у шведському мовнику, що ця країна не обмежиться одним запуском і планує створити цілу повноцінну мережу з 10 військових супутників протягом найближчих років. Також тут в цьому контексті цікаво, пане Андрію, а це, наскільки я зрозуміла з вашої відповіді, не є таким вже ноу-хау. Космос – це одна з щаблів розвідки, оборони в тому числі, тобто повноцінний такий елемент впливу. І тут цікаво, оскільки в українців, я думаю, у більшості асоціюється супутник з тим, що свого часу у фонді Сергія Притули заявили про збір на супутник і так далі. Але чи правильно я розумію, що у нас на рівні там держави не працюють? Чи працюють оці от певні супутники, які саме мають змогу слідкувати за агресором? І, зокрема, скільки коштує от така система, така мережа, якщо ми говоримо, як у Швеції, про повноцінну мережу супутників?
0: Та мережа, яка у Швеції з 10 супутників, як ви зазначили, може коштувати і декілька сотень мільйонів доларів.
1: Ого.
0: Це враховуючи не тільки сама розробка, виготовлення, а це і запуск, устаткування для того, що їм керувати, як на стаціонарних об'єктах, так і на мобільних об'єктах, оскільки зрозуміло, що стаціонарні об'єкти можуть бути вражені час бойових дій. Крім того, крім самого центру управління, потрібно ще також мобільні станції прийому цієї інформації, потрібні засоби програмні насамперед розшифрування даних, хоча деякі вже супутники обладнуються програмним забезпеченням, яке використовує штучний інтелект, і можуть заздалегідь деяке зображення генерувати вже на орбіті і слідувати готові їх на Землю. Тобто це дуже дорога річ. Навіть те, що, наприклад, Притула свій час зміг орендувати супутник від компанії ICEYE, радарний супутник, він не просто був взятий, скажімо, повністю в оренду, а він також, ця угода, і, до речі, майже всі такі угоди, вони дають можливість користуватися і ще архівними даними цієї компанії, яка надає в оренду супутник. І шведи, крім того, що вони зараз отримали цей супутник, вони вже отримали доступи до архівних даних компанії Planet Labs щодо тих ділянок земної поверхні, які цікавлять Швецію. І це теж входить в ціну. Тобто це дуже дорога річ. Наприклад, тут же Вагнер Пригожин на свій час пішов по шляху Притули, і він орендував у китайців два супутника, теж на повну, як кажуть, повні ресурси їхні. І тоді він заплатив 32 мільйони доларів за ці два супутника, щоб можна було їм користуватися протягом 2 років, плюс архівними даними від інших супутників тої території, які вони цікавилися. Звичайно, цікавилися не тільки територією України, але й Африки, де вони мали багато також інтересів. Але це демонструє, які суми фігурують у космічній діяльності. І, звичайно, для того, щоб розвивати фактично цей напрямок, то без державної підтримки, в принципі, у довгостроковому вимірі не можна обійтися.
1: Також цікаво в контексті того, що заявив Стокгольм, що супутник не буде використовуватися для наступального функціоналу, не призначений для атак чи глушіння інших космічних апаратів. Тут дізнатися, пане Андрію, щодо того, наскільки взагалі це складно і чи є ці прецеденти, чи вони фіксуються щодо глушіння одних космічних літальних апаратів іншими, адже ми розуміємо, що Стокгольм не планує діяти агресивно за рахунок цього військового супутника, але у росіян все, що можна використати як зброю у війні, нині проти України, але й проти наших союзників у такій собі гібридній війні, вони, певно, використовують.
0: Так, вони насамперед глушать GPS, і особливо в Балтійському регіоні це дійсно дуже сильно проявляється. Там майже неможливо літати зараз по сигналам GPS, приходиться використовувати резервні системи, які не пов'язані з супутниковою навігацією. Це, наприклад, старі добрі радіомаяки при аеропортах, які використовувалися до того, як з'явилася супутникова навігація. Тобто пілоти знову своїй цивільної авіації поновлюють навички керувати літаками по радіомаякам, а не по супутниковим приймачам. А що стосується інших можливостей глушіння, це теж РЕП може бути, який глушить радіочастоти. І це знову ж зі сторони Російської Федерації постійно це впроваджується в Балтійському регіоні. А заяви Швеції про неагресивність говорять просто про те, що вони ці дані будуть дійсно використовувати для засобів оборони, а не для того, щоб розробляти наступні
1: операції. Абсолютно, так. Це була розмова про космос та як його можна використовувати у військових цілях. Ми спілкувалися з Андрієм Колесником, експертом з космічної діяльності. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Через ризики ударів з боку ворога по інфраструктурі водопостачання українці можуть зіткнутися з перебоями з водою. З Артемом Широю, віце-президентом Української водної асоціації, говоримо про те, який запас води потрібен, де шукати альтернативні джерела та як безпечно зберігати воду вдома. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Тож вже певний час ми говоримо про те, що Росія зміщує фокус атак і змістить його, ймовірно, із енергетики на воду. Скільки часу реально ми можемо прожити без централізованого водопостачання, без катастрофічних від цього наслідків? Про які дні чи тижні ми можемо говорити?
2: Ну, я не можу точно цифру сказати. Це для кожного міста і для кожного типу враження, скажімо так, буде розвиватися по-іншому. Що є там гарна новина? По-перше, вражень ще нема, і будемо сподіватися, що не буде. Катастрофа з водопроводною мережею не буде розвиватися швидко. Тобто це не наступну секунду у вас не буде води в крані. Я думаю, що ми будемо заздалегідь знати, що там назріває катастрофа, і у нас буде час набрати якоїсь технічної води. Але да, як ви кажете, це буде дні або тижні, ми можемо залишитися без води, якщо будуть враження.
1: Щодо набрати води, який запас повинен бути мінімум на людину, аби, ну, умовно вижити, і який, аби плюс-мінус пережити такі умови комфортно, наскільки це буде можливо?
2: Ну, я би відповідь розділив на дві частини. По-перше, вода для якихось санітарних потреб, помитися, прибратися. Я думаю, що не треба робити запас такої води. Ще раз, катастрофа, якщо буде, вона буде розвиватися достатньо повільно, і у вас буде час набрати кастрюлі, ведра, ванну води, щоб у вас був запас, ну, скажімо так, технічної води. Так що я про це зараз не думав. Це ще час не прийшов. На рахунок питної води, звісно, треба. Ну, тут кожен має подбати про себе і мати запас води. І треба мінімум 2-3 людини на добу на одну людину. Тобто на кожну людину треба мати 5-10 літрів питної води, якісної, там, в закритій тарі, яка зберігається там, ну, не на світлому місці.
1: От щодо збереження води і правильності її збереження, аби вона не зіпсувалася, що ми найчастіше робимо неправильно? І що робити, ну, от окрім того, щоб зберігати не під прямими якимись сонячними променями, аби вода якомога довший час залишалася придатною до споживання, без додаткових якихось обробок, очисток тощо?
2: Ну, воду, значить, воду треба, по-перше, обрати чисту. Це не водопровідна вода, не вода з бюветів, це вода або бутильована в супермаркеті, або вода з спеціалізованих точок до очищення води, які по місту є. Перше, це сама вода. Друге, це чиста тара. І третє, вона має бути плотно закрита, щоб туди не потрапляв мусор, там, повітря. І її треба зберігати не під прямими сонячними променями. Тобто можна, умовно, не закривати її плотно воду, але вона має, ну, щоб на неї не потрапляли сонячні лучі, бо там все одно якась бактерія є, і вона може зіпсувати воду.
1: У нас є питання від слухача, пише нам пан Олексій. Доброго ранку, питання до спікера. Чи відомі вам рішення, які вже ухвалені на рівні держави щодо захисту та децентралізації водопостачання на державному і, можливо, місцевому рівні, наприклад, рішення РНБО тощо? Що можете сказати щодо
2: цього? Мені невідомо. Ця інформація закрита і це правильно. Ми не маємо це обговорювати публічно. Сподіваємося, що вони все роблять правильно і роблять, ну, якісь заходи відбуваються по захисту критичних точок і, не знаю, якісь військові заходи додаткові. Я не можу на це питання відповісти.
1: Якщо, умовно, людина не встигла зробити запас, ми зараз говоримо про людину, яка живе у місті, так, яка не має в своєму дворі, наприклад, криниці, свердловини тощо. Якими мають бути перші кроки і де шукати воду у місті, можливо, як превентивно підготуватися до такого?
2: Ну, ще раз повторю, превентивно треба мати запас 5-10 літрів на людину чистої питної води. Це кожен має зробити прямо сьогодні. Друге, треба, звісно, зрозуміти, де знаходиться найближча точка, де можна набрати питної або хоча б технічної води. Це, можливо, бювет, це незалежні, причому ці точки мають бути незалежні від централізованого водопостачання. Це або свердловина, або роднік, щось таке. І третє, ну, знову, чому важливо зробити запас 5-10 літрів води, це не тільки вода, це і тара, з якою потім ви будете пішки або машиною ходити за водою.
1: Але разом з тим, коли ми говоримо про інфраструктуру централізованого водопостачання, то тут варто говорити також і про те, що це не лише вода умовно, яку ми споживаємо до їжі, чи якою ми користуємося для якихось своїх потреб, а разом з тим це і каналізація. І саме, мабуть, тут можуть бути найбільш катастрофічні наслідки, ну, у випадку, якщо щось подібне буде ставатися, чи не так?
2: Так, це проблема. Каналізація має промиватися водою, вона не може бути в сухому стані. І в найгіршому сценарії, коли води взагалі нема жодної, то в каналізацію буде потрапляти менший об'єм води. І ми ризикуємо, що... Хоча, чесно, я не думаю, що це дуже великі ризики, ми про це маємо думати в першу чергу. В першу чергу треба забезпечити людей водою для мінімальних потреб питних і для мінімальної санітарії. Каналізація – це вторинна, я думаю, вона не буде на першому плані.
1: А щодо цього, ну, вторинного, так? Бо, в принципі, мене, як мешканку висотної багатоповерхівки, це теж хвилює. І якщо, наприклад, умовно запаси технічної і чистої води в мене вже зроблені, то щодо того, що може бути з каналізаціями, це питання відкрите. Що може, ну, допомогти от людям, ну, от умовно, якщо уявити, що в нас там декілька днів не буде води вдома, чи, можливо, будуть рішенням якісь великі біотуалети тощо. Ну, от якщо говорити вже реально про практичний підхід до цього питання.
2: Ну, дивіться, якась вода, тобто коли може каналізація перестати працювати? Ну от якщо це зима і дуже малий об'єм води проходить за каналізацію, через каналізацію вона може банально замерзнути. Угу. Це може бути проблема. Але зараз літо, там потім буде осінь. Навіть дуже малий об'єм каналізації, він все одно промиває. Все одно люди якоюсь водою будуть користуватися, просто її об'єм буде, ну, припустимо, в 10 разів менше. Я думаю, що моє припущення, що каналізація буде працювати. І якщо і стануться якісь затори, то наші там служби МЧС, наприклад, вони зможуть там оперативно прочистити це.
1: Про те, як підготуватися до можливих ударів з боку ворога по інфраструктурі водопостачання, ми говорили з Артемом Широю, віце-президентом Української водної асоціації. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на громадському радіо.
3: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
4: Як живе притулок для врятованих котів Бородата Котомамуля в Ірпені, яким є щоденний догляд за тваринами і чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
3: Петраціон без міфів.
4: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
3: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
5: Партнер проєкту
3: «Роял Канін».
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти.
3: На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: З культурною менеджеркою та кураторкою проєкту «Хава означає жива» Іриною Жигуліною говоримо про цю виставку, присвячену Дню матері, а також про природу жінки та стереотипи, що досі існують про жінок. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Це проєкт української художниці Анастасії Тихої, і він присвячений Дню матері. Але чим цікавий цей проєкт, що він все-таки не про жінку як матір, або не лише про жінку як матір. І оскільки сама назва цього проєкту цікава, тому що, можливо, не всі з першого разу правильно визначать і назвуть, як вона називається, «Хава означає жива», розкажіть, звідки відсилання до гебреїв, саме звідти це слово, і що ви взагалі вкладаєте у саме поняття «жива» для означення цього проєкту?
6: Ви дуже правильно наголосили на тому, що іноді можуть неправильно читати, тому я зараз розповім, власне, саму назву про «Хава» і про те, чому вона є живою. Хава – це з давньогебрейської мови, тобі ж з давньої єврейської мови, означає «жива» або «життя». Ми вирішили дати цій назві такий концепт просто як «жива» без додатку «життя», тому що жінка в першу чергу має бути живою, щасливою, наповненою для того, щоб потім уже подарувати інше життя. Відсилка до гебреїв з'явилася із самої біблійної легенди. Нам, насправді, біблійні легенди досить поверхово розповідають, але якщо заглибитися, то Хава – це Єва. Але ми в цьому проєкті не наголошуємо на цій популярному цьому імені. От, а, до речі, Адамах – це є земля. Тобто чоловік Адам. От, давньогебрейська мова, вона зараз уже у 20-му столітті вона була відновлена, тому що раніше вона була втраченою, загубленою мовою, але тоді, коли з'явилася держава Ізраїль, повністю відновили, і тепер вона є офіційною мовою держави Ізраїль і самого єврейського народу. До цього це була мова здебільшого релігійного письма і теології. Скажімо так. Проте зауважу, що не потрібно плутати із ідішем, тому що ідіш – це мова євреїв Ашкеназі, це давньогерманська група євреїв, яка сформувалася в Центральній Східній Європі десь приблизно із 4-5 століття, яка формувалася до кінця 10 століття.
1: Щодо виставки, де «Хава» означає «жива», то ви її позиціонуєте як мистецьке дослідження роду і природи жінки, що пропонує відмовитися від старих соціальних стереотипів і таких застиглих образів безвідмовної матері. Де безвідмовна матір, де зручна дружина, де жертовна донька і так далі. Як гадаєте, у нашому суспільстві досі вкорінені ці стереотипи? Чи ми помалу все-таки від них відриваємося? І, можливо, останні події, в яких нам доводиться жити, складні події, вони спонукають нас до того, аби ці стереотипи і ці стигми залишати все-таки в минулому?
6: Насправді, наше українське суспільство досить гарно прямувало в напрямку позбавлення стереотипів до повномасштабного вторгнення. От зараз, на даний момент, є дуже багато несприятливих умов для того, щоб можна було повністю позбавитися від репродукційного тиску, наприклад. Тому що жінка постійно... Плюс до того всього, ми всі пам'ятаємо про те, що було нещодавно 28 квітня прийнято саме проєкт в першому читанні Цивільного кодексу, тому ми тут зробили кілька кроків назад. От, і нам доводиться лише заново боротися в цьому плані. Щодо певних стереотипів, повертаючись до цього запитання, насправді в нашому українському суспільстві у нас досить набагато менше згадано про те, наскільки є потужною ось цією роллю жінки в громадському суспільстві. У нас набагато менше розвинені громадські організації, громадський рух, який спрямований на фемінізацію. У нас є дуже багато, насправді, таких хороших, потужних громадських організацій, які борються за жіночі права. Проте, порівняно із західноєвропейськими країнами і штатами, цей рух в Україні більш є хаотичним. Тому спеціальних, як таких, досліджень чи знань про, наприклад, жінок child-free або child-less, наприклад, цих знань бракує і статистики також бракує. Проте на початку 25-го року Міністерство юстиції оприлюднило певну статистику, де говориться про те, що в Україні на даний момент дуже знизилася народжуваність дітей, порівняно, наприклад, із 21-м роком. Зрозуміло, із яких причин, із відтоком жінок за кордон, а також з тим, що смертність дітей самих підвищилася майже в 3 рази, і плюс свідоме небажання мати дітей через певні умови, які зараз є в нашому суспільстві. І я не можу засуджувати цих жінок, хто я така. Я сама, якій майже 35 років, я не маю дітей із свідомих на те причин.
1: Чи можемо ми взагалі окреслити, коли в нашому суспільстві, я маю на увазі не обов'язково в сучасні часи, а почали от формуватися стереотипи щодо образу жінки? Тому що, побачивши інформацію про вашу виставку, і коли ми проговорювали з вами, про що ми говоритимемо сьогодні, я собі одразу подумала, що навіть на швидку руч ми з історії, можливо, дуже банальні приклади, але перше, коли ми згадуємо і думаємо про якихось жінок-державниць, ми згадуємо княгиню Ольгу, ми згадуємо Анну Ярославну. Ну, тобто у нас були сильні жіночі образи.
6: Причому в середньовіччі.
1: Так, от. В дуже непрості часи. В дуже непрості часи. Але якось так склалось, що станом на 21 століття ми все ще плаваємо в морі чи в океані цих стереотипів. Чому так сталося?
6: Щоб зрозуміти, де ця система дала тріщину, звісно, потрібно заглиблюватися в історію, але тут настільки багато різних обставин і прикладів, які можна приводити, де і коли це сталося, що ми дійсно потопимо в цьому океані. Ну, в першу чергу, для всіх найбільш відомий приклад, який постійно викликає дискусію, це гріхопадіння перших людей. Проте давайте заглянемо раніше в історію, ще до початку нашої ери, наприклад, 4 століття до нашої ери. Давні греки, зокрема Арістотель, який у своєму трактаті про походження тварин, він чітко описував жінку як недорозвинену істоту. Тобто жінка в утробі матері, вона сформувалася за несприятливих умов, і тому вона стала недочоловіком. Тому що до того, як взагалі з'явилася медицина, і медицина стала сучасною релігією, до цього в світі панувала така теорія про гуморальні речі, тобто це означало, що людський темперамент до того, як ендокринологія стала наукою, вона сформована на основі 4 рідин. Наприклад, суха і тепла рідина, яка сприяє такої жорсткості, прийняттю рішень, вона притаманна більше для чоловіків. А для жінок притаманна холодна і волога ось ця рідина, яка виокремлює жінку як істеричну істоту, схильну до зміни настрою. І загалом ця теорія, цю теорію склав Гіппократ, він запропонував її, і вона стала популярною. І от саме ці дві рідини, вони окреслюють жінку як таку, що не змогла сформувати зовнішніх статевих ознак. От. І навіть оце саме слово «хістерія», хістера, вона з давньогрецької мови означає матка, і тому зрозуміло, що істерика первинно, лінгвістично і так далі, вона притаманна саме жінці. Навіть стереотипи взяти, наприклад, те, що мені зараз спало на думку, я прийшла в ось рожеві блузі. Рожевий колір завжди і досі вважається, що притаманний насправді тільки жінкам. Але це не зовсім так, тому що, якщо заглибитися в історію кольору, зокрема, посилаючися на французького медієвіста і дослідника історії кольору Мішеля Пастуру, він у своїх книгах, які, власне, були призвячені кожному із кольорів, він говорив про те, що рожевий колір – це розбавлений червоний колір. А червоний колір в давніх римлян, зокрема, він був притаманний мілітарній історії і історії саме чоловіка. Це був колір розкоші, такої незвичайності, тому що пурпурний колір – це колір влади.
1: Вищого статусу.
6: Так, вищого статусу. А от рожевий саме – це похідний колір. І загалом про такий стереотип уже той, який ми маємо на зараз, він сформувався десь уже в 50-60-х роках 20-го століття, тоді, коли відбулася індустріалізація. Індустріалізація саме ось дитячого одягу, коли маркетинг почав йти вгору, і тому з'явилися різні кольорові іграшки, і, зокрема, Барбі в 1959 році, який монополізувала, ця лялька монополізувала рожевий колір, який притаманний тільки для жінок. Ну, а звісно, капіталізм, він більше обрав такий холодний колір, тобто блакитний або синій. І з тих пір це ось ця псевдонаука, скажімо так, вони поділили саме стать на два кольори.
1: От. Як цікаво, що всі ці теорії і визначення і так далі, і інші речі, частіше всього таки до них доходили саме чоловіки, а не жінки, і визначали, хто який колір, хто які має риси характеру і так далі. Оскільки ми з вами сьогодні говоримо про проєкт, присвячений Дню матері, 10 травня ми відзначатимемо його в Україні, і ваша експозиція, якою вона показує жінку, через які образи, через які символи, щоб ми зараз послухаємо вас і зрозуміємо, що нам точно треба відвідати цю експозицію.
6: Наша виставка, вона в експозиційному залі буде поділятися на три частини. На три, зокрема, концептуальних частини. Перша частина – це пологи, це прийняття жінки як нової ролі, прийняття жінки як матері, там, де вона ще не впевнена в собі, де вона питає різних порад, де вона просить про допомогу у своїх матерів, своїх бабусі, подруг, які вже мають відповідний досвід. Це післяпологова депресія, зокрема. Тобто жінка ще така нестабільна в цьому стані. Далі, друга частина нашої експозиції, вона вже буде більше про підтримку, про більшу ствердженість жінки і про підтримку саме роду. Тому що художниця Анастасія Тиха наголошує на тому, що історія роду, вона йде такою головною лінією в нашій виставці. От, і вона в своїх полотнах зображає різні символи, які, от, наприклад, руки, фон, розмитий фон інших жінок, які є матерями, бабусями і так далі. І вони допомагають для жінки прийняти себе, допомагають своїм прикладом показати про позитивний досвід материнства. І третя частина, зокрема, вона вже йде про те, як жінка сепарується з дитиною і може повністю говорити про те, що вона окрема одиниця в суспільстві. Вона не просто асоціюється як з матір'ю, чи з бабусею, чи ще з якоюсь однією людиною, дружиною, подругою, донькою і так далі. Тобто жінка більше на полотнах Анастасії, вона має більше тілесність, тобто вона хвалиться своєю цією тілесністю, своїм прийняттям, своєю красою. Жінка, яка дозволяє собі відпочинок, жінка, яка дозволяє для себе право вибору народжувати дітей чи не народжувати дітей. Не через медичні показники, а через те, що це її свідомий вибір не мати дітей. І тому ми цією виставкою хочемо наголосити про те, що жінка, вона не вона є ось в такому масштабі, як окремо і одиницею, так само і існуванням цього ланцюжка в цьому родовому колі, в цьому родовому поколінні. І стимулом для саме концепції цієї виставки в Анастасії була розмова, просто рандомна розмова з своєю бабусею. Вона каже, одного разу просто прийшла до бабусі і в якийсь момент просто захотілося підтримати розмову. І я запитала абсолютно рандомне питання. А бабусю, а чим займалась ваша мама? І вона каже, а як чим? Дітей народжувала. І Анастасія каже, в мені просто в цей момент наче щось перемкнулося. І я подумала, чому тільки народжувала дітей? Зрозуміло, через відомі причини, також і голодомори, і різні соціальні катаклізми, і війни. От, але чи задумалися ми, насправді, чи наші бабусі, прабабусі мали право на задоволення, сексуальне задоволення в тому числі? І, зокрема, ми також прослідковуємо цю лінію до сьогодні і хочемо показати певну еволюцію в цьому плані також. Тому ця виставка у нас багатосенсова, яка кооптується навколо однієї одиниці жінки в першу чергу. Тобто жінка – це жінка, а потім вона вже виконує інші ролі.
1: От ви кажете, що у виставці і буде, ну, фактично таких три етапи, так, як ми розповідаємо про жінку, і можу припустити, що там можуть бути якісь, можливо, відверті полотна. Можливо, ні, ви зараз розкажете. Але виставка експонується в Софії Київській, в заповіднику. Так. Як реагували представники заповідника? Чи не було в них питань і пересторог до того, яку експозицію хочуть у них виставити?
6: Я теж переживала. І Анастасія переживала. Проте ми вирішили, якщо ми не будемо сміливими, то це питання ніколи не буде зачіплятися. Тобто в нас так і буде ось цей маленький показник в Україні, в нашому громадянському суспільстві, того, що ми не піднімаємо подібні теми. І мені здалося, що якраз в Софії Київській, в галереї Хлібня, це буде таким жіночим маніфестом, щоб показати тілесність не як об'єктивацію, а як тіло, яке приймає жінка, приймає в першу чергу себе. Це є і певним контейнером, де вирощується нове життя, і тому до тіла потрібно ставитися з певною сакральністю і з величезною повагою. Щодо співробітників, в них взагалі не виникло ніяких питань. І я навіть здивувалася, тому що це було б нормально, якби ці питання виникли. Але вони досить сучасно.
1: Можливо,
6: до цього
1: це теж
6: пізнав
1: наш стереотип, що ми думали,
6: можливо,
1: і припускали, що у них мають бути питання.
6: До речі, в українській традиції саме піч, вона асоціювалася з жіночим лоном. Була така традиція, що якщо малюк захворів, жінка могла взяти його на ось на такий інвентар спеціальний і три рази ставити в піч, і виймати. Ну, звісно, не там, де
1: і було
6: вогнище. Тобто, і це вважалося, що дитина таким чином перенароджується, перероджується, і вона з'являється в новому облику, де вона уже не хворіє. І мені виникла ця ідея, вона так спонтанно якось проявилася, і я подумала, клас, це просто всі-всі пазлики склалися. І я думаю, що в співробітників Софії Київської вони також склалися. Мені дуже приємно, що ми знайшли спільну мову в цьому плані.
1: І розбили наші стереотипи разом з тим.
6: Круто!
1: Художниця Анастасія Тиха, вона, в принципі, в своїй творчості фокусується на темах родової пам'яті, про що ми вже говорили, якоїсь трансформації прожитого досвіду. Чи вперше це буде презентація проєкту, що присвячений виключно жіночій природі для Анастасії?
6: Ні, Анастасії взагалі все її мистецтво, воно крутиться навколо жіночої природи. І всі раніші її експозиції, вони також стосувалися саме жінки в різних етапах її життя. Тобто жінки як жіночність, як, знову ж таки, тілесність, тому що роботи Анастасії досить відверті. Але дисклеймер, ми говоримо не про об'єктивацію на даний момент і взагалі в творчості Анастасії. А для жінки, яка може собі дозволити і право на задоволення, як ми вже говорили, і право на власний вибір. А Анастасії є ще окрема тема, яку вона експозиціонувала саме у Львові, тому що це львівська художниця. У неї була виставка, присвячена саме вагітності. Вона називалася «Я пам'ятаю тебе ще до світла» за кураторством арт-дилерки і культурної менеджерки Ксенії Ціхурської. Тому в неї от насправді всі експозиції, вони стосуються саме цієї теми. І жінка є також і резервуаром певним в творчості Анастасії, яка фільтрує певні речі і віддає чисту любов для дитини, а також і для себе.
1: Чи плануєте потім, можливо, в якесь інше ще місто повести проєкт, які маєте плани на найближче майбутнє по ньому?
6: Мені дуже подобається ця концепція, і мені подобається, що вона зачіпляє серця жінок, і в ідеалі, в моїх сміливих мріях, звісно, мені хотілося б ще показати цю виставку на малій батьківщині нашої художниці у Львові, і звісно, хотілося б повозити по таких регіональних центрах, тому що сучасне мистецтво не в столиці і не у Львові, як ми знаємо, розвинене набагато менше, до нього більше скептичного відношення. Тому для того, щоб популяризувати саме сучасне мистецтво як майбутню культурну спадщину українців, потрібно показувати його в усіх великих містах, а то й маленьких містечках України. На даний момент, звісно, для цього є мало можливостей, проте я вірю, що ми їх будемо знаходити і будемо корисні нашому суспільству.
1: Ви слухали розмову про виставковий проєкт «Хава означає жива». Ми говорили з його кураторкою та арт-менеджеркою Іриною Жигуліною. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Збройні сили України тримають оборону.
6: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
7: Перспективи створення Міжнародного трибуналу для Росії.
8: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
9: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Курси валют на Громадському радіо.
10: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
10: 44 гривні.
0: Євро.
10: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 26 копійок. Євро купують за 51 гривню 17 копійок, продають за 51 гривню 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
11: В Україні 12 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Внаслідок російської атаки на Полтавщину загинуло четверо людей, і це уточнив керівник ОВА Віталій Діківнич. Він спростував інформацію про п'ятьох загиблих, яку оприлюднив раніше. За його словами, один із працівників нафтогазового підприємства загинув на Харківщині. Нагадаю, війська Російської Федерації в ніч проти 5 травня атакували Полтавщину ракетами та ударними безпілотниками, уразивши об'єкт газовидобування. Коли на місце масштабної пожежі приїхали рятувальники, окупанти вдарили повторно. Серед рятувальників загинув заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко і пожежник-рятувальник Дмитро Скриль. У Полтавській ОВА повідомили про прямі влучання і падіння уламків ще на двох локаціях у Полтавському районі. Без газопостачання залишилося понад 3 тисячі абонентів. Також відомо, що пошкоджено залізничну інфраструктуру. Зранку ворог завдав удару по порту Великої Одеси. Про це повідомили адміністрації морських портів України. Внаслідок атаки пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором островів Кука. Екіпаж не постраждав. В адміністрації зазначили, що порт працює з урахуванням безпекових ризиків. Ліквідацію наслідків здійснюють профільні служби. Від початку 2026 року з прифронтових територій на півдні України евакуювали приблизно 2 тисячі людей, серед яких майже 500 дітей і 32 маломобільні людини. Про це повідомила начальниця управління цивільно-військового співробітництва оперативного командування «Південь» Оксана Козиренко. Вона розповіла, що евакуацію відповідно до законодавства здійснюють органи влади, тоді як структурні підрозділи ЗСУ надають допомогу, зокрема у випадках, коли цивільні служби не можуть дістатися до населених пунктів. Тоді військові вивозять людей безпечними маршрутами до місць, звідки їх забирає транспорт органів влади. Поліціянти затримали 31-річного киянина, який в одному зі столичних торговельних центрів пожартував, що має в рюкзаку вибухівку. Тепер йому загрожує до 6 років ув'язнення. Про це повідомила поліція Києва. За даними правоохоронців, до працівниці магазину, розташованому в одному із ТРЦ, підійшов невідомий чоловік і заявив, що в його рюкзаку лежить вибуховий пристрій, який може здетонувати будь-якої миті. Потім він покинув приміщення закладу. Жінка відразу повідомила про це поліцію. За декілька годин співробітники карного розшуку спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили порушника. Ним виявився 31-річний киянин. Поліціянти перевірили вміст його рюкзака, але не виявили там жодних вибухонебезпечних предметів. Тоді чоловіка затримали, а згодом повідомили йому про підозру, як свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибелю людей чи іншими тяжкими наслідками. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 6 років. Працівниці реадміністрації Львова оголосили догану за використання ЩІ-фото. Про це повідомили у Львівській міськраді. Житель Львова звернувся на гарячу лінію міста із проханням провести обрізку дерева. Йому відповіли фотографією з уже виконаною роботою, але вона виявилася згенерованою штучним інтелектом. Як пояснила голова Франківської районної адміністрації Галина Нарівна, інцидент трапився через плутанину. Мовляв, отримавши звернення, працівниці реадміністрації оперативно сконтактувала з підрядником, а той надіслав ще візуалізацію того, який вигляд матиме дерево після можливих робіт, про які просить мешканець. Як приклад того, що цього не можна робити саме так. Але працівниця адміністрації помилково сприйняла це зображення як підтвердження виконаних робіт і передала його як відповідь на гарячу лінію. Відповідь із ще картинкою викликала обговорення у соцмережах. За цю помилку посадовиці оголосили догану. В міській раді наголошують, що це перший подібний випадок за весь час роботи гарячої лінії. Саме звернення обіцяють опрацювати. Найближчими днями на місце вийдуть фахівці управління екології разом із підрядником, щоб визначити, які роботи там справді доцільні. У китайському місті Лоян, що в провінції Хенань, стався вибух на заводі з виробництва фейерверків. Там загинули 26 людей, і також відомо про 61 постраждалого. Про це повідомляє BBC. Після вибуху на фабриці місцева влада евакуювала всіх людей у радіусі 3 кілометрів. До ліквідації наслідків залучила 1500 рятувальників, а також собак, роботів та дрони. Вогнеборцям вдалося врятувати 7 людей, які опинилися під завалами. За інформацією місцевих репортерів, наслідки вибуху були настільки руйнівними, що пошкоджень зазнали і вікна сусіднього житлового будинку. Вік постраждалих коливається від 20 до 60 років, деякі з них зазнали переломів внаслідок падіння уламків. Зазначу, що місто Лоян відоме виробництвом фейерверків, а в медіа його називають найбільшим у світі виробником фейерверків.

0: 11, а в день від 19 до 24 із позначкою «плюс». У Києві завтра мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря від 23 до 25 градусів із позначкою «плюс».
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від Only Rose UA. Only Rose UA. Українські троянди з доставкою по Києву.
1: Реклама на громадському радіо. Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
4: Як живе притулок для врятованих котів «Бородата котомамуля» в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків «Роял Канін».
1: Петраціон. Без міфів.
4: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня. Та слухайте у четвер, 7 травня о 19.10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
1: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін».
5: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
6: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
5: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники.

0: Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
0: Та на наших подкаст-платформах.
1: Ошатна українська.
0: Жива мова, яка говорить.
1: На громадському радіо.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Я, Альона Нестеренко, та фактчекерка Stop Fake Олена Чуранова в рамках проєкту «Озброєні фактами» говоримо про ядерний шантаж РФ.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Від початку повномасштабного вторгнення Росія вчинила 127 інцидентів, які загрожували ядерній і радіаційній безпеці України. Такі дані у квітні 26-го року оприлюднив аналітичний центр Dixie Group. Зокрема, зафіксовано 23 втрати зовнішнього електропостачання АЕС, 25 прямих ударів та обстрілів дронами, артилерією, ракетами по промислових майданчиках АЕС або в безпосередній близькості до них, 29 тимчасових знижень вихідної потужності АЕС через нестабільність енергосистеми внаслідок атак і 2 пошкодження системи радіаційного моніторингу та нового безпечного конфайнменту на майданчику ЧАЕС. Про ядерний шантаж Росії ми будемо говорити у сьогоднішньому випуску «Озброєних фактами», проєкті, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Цей проєкт я, Альона Нестеренко, веду з моєю колежанкою Оленою Чурановою, фактчекеркою проєкту StopFake, аспіранткою, старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Привіт!
1: Розкажи, як саме Росія шантажує ядеркою в інфопросторі? Як вона це все позиціонує, які здійснює вкиди і які ключові наративи транслює та на кого вони насамперед орієнтовані? Українців, іноземців або, можливо, навіть на внутрішню аудиторію, щоб розповісти росіянам про нібито могучу державу, що здатна стерти США і інші країни в радіоактивний попіл?
2: Власне, коли ти на початку програми перераховувала усі ті зафіксовані факти атаки і цю всю кількість загроз, яку Росія створювала, і насправді Росія в першу чергу наближала цей світ до ядерної катастрофи, то в інформаційному просторі, і це все факти, і, на жаль, саме Росія є тут причиною того, що ми щодня, по суті, живемо на такій пороховій бочці і загрозі повторення тої ядерної катастрофи, яку вже, на жаль, наша країна переживала. Але в інфопросторі, звісно, російському в інфопросторі, те, що вона намагається поширити і на українців, на росіян, на західну аудиторію, звісно, цього всього немає. І навпаки, там йде протиставлення і заяви про те, що це не Росія створює всю цю ядерну загрозу, а саме Україна. Так. І, звісно, всі ті факти атак, вони заперечуються, і тут абсолютно різноманітні наративи поширюються, і що саме Україна обстрілює ту саму Запорізьку АЕС, і що Україна проводить якісь небезпечні експерименти в Чорнобилі і на різних інших АЕС, і що вони всі знаходяться, ті, які підконтрольні Україні території, вони всі в нестабільному, поганому стані знаходяться, і це теж загрожує безпеці. Знову ж таки, про АЕС дуже багато різноманітних вкидів, про те, що там ЗСУ перебивають останню лінію передачі електроенергії на АЕС, що там готується якась диверсія, і так далі. А Росія показується як та країна, яка навпаки прийшла врятувати Енергодар, врятувати Запорізьку атомну електростанцію і принести туди безпеку начебто. Взагалі шантаж ядеркою для Росії це така дуже прадавня...
1: Ісконна,
2: на жаль, традиція залякувати ядеркою, про що і західна аудиторія прекрасно пам'ятає в часи Холодної війни, як це постійно велось. Ну, насправді воно велось з обох сторін, але ще відтоді Росія навчилася активно цим залякувати і продовжує це робити і зараз. Ми можемо згадати того самого Дмитра Медведєва, який просто постійно через свої телеграм-канали або на виступах по телебаченню постійно заявляє, що якщо що, ми покажемо наші всі ядерні арсенали, і ви не знаєте, скільки всього у нас є. І для чого це все відбувається? Ну, звісно, з одного боку, вони показують, що це Україна підставляє весь світ під загрозу ядерної катастрофи. З іншого боку, як тільки вони бачать і на фронті ситуацію не для себе досить успішно, вони теж висувають цю ядерну карту і говорять про те, що можуть нанести оцей останній рішучий удар і залякувати Захід. І це теж відбувалося протягом всього повномасштабного вторгнення. Постійно це підняття цієї ядерної карти для того, щоб вплинути знову ж таки на підтримку України. І це дійсно, ми бачимо, що це мало вплив, тому що в риториці західних лідерів ми чули про те, що якщо ми будемо сприяти п'ятої, так би мовити, ескалації, будемо надавати там більше танків, більше F-16, да, то ми призведемо до того, що Росія таки
1: поведе киян на щекавицю, так би мовити.
2: Тому, так, це, на жаль, це ядерний шантаж, він постійно діє, і, на жаль, він таки впливає на рішення Заходу, і навіть нещодавно, практично на днях, був то, знову ж таки, вкид про те, що Франція і Британія начебто збираються передати Україні ядерну зброю. І такі фейки, вони постійно повторюються, хоча, звісно, це все не відповідає дійсності.
1: От ти знаєш, я тебе слухаю і думаю, що скільки вже триває не те, що війна, а повномасштабне вторгнення, стільки Захід постійно боїться оцього ядерного вибуху, що ж хтось там щось зітре. Але я одразу ж згадую, як Росія розповідала про свою нереально потужну армію, другу армію в світі, а потім ми зрозуміли, що, ну, мабуть, якби вона була аж настільки потужна, я не кажу, що, ну, ми розуміємо, що ворога не можна недооцінювати, але тим не менше, коли проти цієї другої армії в світі воює армія невеликої країни, яка не була заточена на війну, на відміну від росіян, і оце триденне СВО, так би мовити, трошки підзатягнулося, то я періодично думаю, може там із ядеркою якась така історія. Звісно, треба розрізняти стратегічну ядерну зброю тактичну, і тактична, певно, в них є. І я, зокрема, говорила з ядерним експертом з Greenpeace України Шоном Берні, і він також зазначив, що, ну, тактична ядерна зброя, певно, що у росіян є, і, ну, певно, вони її можуть застосувати, але про стратегічну тут теж окреме питання. Водночас у нас продовжується оця хибна концепція країнами Заходу такого собі умиротворення зла, і ми розуміємо, до чого це щоразу призводить.
2: Ми маємо пам'ятати, що насправді навіть треба думати не про тактичну стратегічну зброю, яку Росія просто використовує як метод залякування, а про реальну загрозу того, що відбувається на ЗАЕС. І це те, що, ну, дійсно нас всіх стосується. Власне, перебування там зброї, це те, що і фіксують і представники МАГАТЕ. І оце дійсно є загроза. Ми знаємо, що вони своїх фахівців туди вже направили, наскільки вони можуть адекватно там працювати, на відміну від тих, хто постійно був на цій станції. Ось, власне, окупована ЗАЕС наразі є більшою загрозою, ну, як на мене. Звісно, я не ядерний фахівець, але з того, що ми бачимо, ну, дійсно, ось це реальна постійна загроза.
1: 100%, да. І МАГАТЕ з одного боку фіксує, розуміє, а з іншого боку очільник Рафаель Гроссі потім чолом б'є перед Росатомом. Але це тема окремої вже розмови. От, власне, про Запорізьку АЕС. Розкажи більше про фейки, вкиди та наративи, орієнтовані на українців, які мешкають у регіонах, які перебувають у безпосередній зоні ризику тих же жителів Запоріжжя, адже вони тут дійсно найбільш, мабуть, вразлива група.
2: Тут протягом всього часу, от як тільки була окупована ЗАЕС, звісно, періодично робляться такі панічні вкиди, щоб підтримувати оцей емоційний залякувальний тон, щоб впливати на людей, щоб вони не приймали рішення раціонально. Ну і тут абсолютно різні речі, що вже неминуча аварія, що вже ось якісь збої в системі охолодження, там відбувається якась пожежа в машинному залі. Ну, тобто, ми ж всі люди, які пам'ятають про Чорнобиль, ну, звісно, ми ще були маленькі, коли це було, але дорослі прекрасно це все пам'ятають. Для нас всі ці речі не є якимись порожніми, і, звісно, вони можуть якусь паніку, бажання виїхати, бажання не довіряти до тих речей, про які говорять представники влади, представники місцевих адміністрацій. Активно поширюються вкиди про те, що це саме Україна обстрілює ЗАЕС, обстрілює дронами, ракетами тощо. Хоча, знову ж таки, коли аналізувалися пошкодження, то навіть саме МАГАТЕ фіксувало, що пошкодження були з напрямків, які контролювалися Російською Федерацією. Звісно, постійно різні такого екологічного напрямку наративи вкидаються, що типу там вода в Дніпрі заражена радіацією, що знову ж таки поширюються різні карти про радіус ураження, в яких зонах будуть люди там, де взагалі все буде погано, і ці карти вони ніякими експертами не підтверджені. Вони просто вкидаються в основному через різні анонімні канали, локальні телеграм-канали і активно поширюються. Ну тому що це все емоції, це все стосується нас і нашого життя, здоров'я, тому люди, не перевіряючи, просто це активно поширюють і піднімають паніку навколо.
1: Угу, абсолютно. І зараз давай послухаємо коментар Миколи Комаровського, юриста Харківської правозахисної групи, про те, які норми міжнародного права порушує Росія, вдаючись до цього ядерного шантажу та атак по українським АЕС.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Атака Російської Федерації на, скажімо так, атомні електростанції України слід розглядати в межах із широкого і загального контексту злочинів, які вчиняє Російська Федерація на території України. Тут є декілька важливих аспектів щодо нашої діяльності і того, як ми працюємо з, скажімо так, даними злочинами, то наразі, на щастя, до нас не звертались постраждалі внаслідок подібних атак, тому що, ну, наскільки мені відомо, внаслідок жодної атаки, да, вона не призвела до певної радіаційної небезпеки. Але це жодним чином, звичайно, не потрібно розглядати як пом'якшення відповідальності, тому що в будь-якому разі те, що вчиняє Російська Федерація, звичайно, що має кваліфікуватись певним чином диференційоване, однак попередньо можна казати про, зокрема, воєнні злочини, і також, ну, це питання більш дискусійне, як злочин проти людяності. Харківська правозахисна група з самого початку війни веде фіксацію, документування вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності, які вчиняються Російською Федерацією. А в Україні, власне, кожен охочий може також вільно зайти на сайт коаліції правозахисних організацій «Трибунал для Путіна» ІФОПІ і подивитись живу статистику так задокументованих злочинів, яка постійно, ну, з кожного дня певну кількість годин оновлюється. І, зокрема, окремою складовою такої фіксації, звичайно, є і документування обстрілів енергетичної інфраструктури і обстрілів, які здійснюють щодо атомних електростанцій, зокрема. Власне, з точки зору, скажімо так, міжнародної відповідальності і такого контексту, да, більш загального, то існує так званий додатковий протокол до Женевських конвенцій, перший додатковий протокол, який чітко встановлює, що, зокрема, ядерні установки, тобто атомні електростанції, вони є особливо захищеним об'єктом і вони захищаються окремо. А проблема полягає в тому, що Російська Федерація в 2019 році, зокрема, повністю припинила, скажімо так, свою діяльність в рамках цього додаткового протоколу. Однак, знов-таки, це жодним чином не зменшує, да, також відповідальність Російської Федерації, тому що в будь-якому разі удар по ядерним установкам, він універсально, да, буде підпадати під категорію воєнного злочину, зокрема, за Римським статутом тощо. Тому, звичайно, що дані дії є забороненими нормами міжнародного гуманітарного права. Говорячи в контексті того, як я зазначав раніше щодо злочину проти людяності, да, то я б розглядав подібні удари по АЕС також в тому контексті, що наразі в Україні 50 і навіть вже після останньої зими, мабуть, більше, да, відсотків електрогенерації здійснюють атомні електростанції. І як ми бачимо, і це чітко можна зафіксувати, що, власне, коли ми говоримо про атомну електростанцію, то ми говоримо не тільки про сам ядерний реактор, а також і про околиці, так, тобто мова йде про певні лінії електропередач, певні розподільчі пункти, які розташовані завжди поруч з атомними електростанціями, і вони і ставали так об'єктом ударів Російської Федерації, що з одного боку призводило до нестабільної роботи самих ядерних установок, так, тому що вони були змушені відповідно зменшувати потужність в терміновому порядку, що також становить, власне, небезпеку. І з іншого боку, власне, це призводило до того, що було неможливо, коли були сильні морози, видавати потужність атомних електростанцій в мережу. Таким чином це призводило до відповідного, ну, надмірного страждання цивільного населення. знов-таки через погодні умови. І ось саме в цьому контексті також можливо розглядати ті злочини, які вчиняє Росія щодо ударів по АЕС і околицях атомних електростанцій. Ну і, звичайно, не можна оминути тему того, що Російська Федерація так минулого року завдала удару по так званій арці, да, яка по конфайменту, який новому конфайменту, який накриває четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. Власне, також згадуваний мною раніше додатковий протокол до Женевської конвенції містить сусідню норму, да, відповідно, яка зобов'язує все ж таки піклуватись, да, про захист природного середовища. Під час ведення воєнних дій зрозуміло, що цей конфаймент в Чорнобилі він не мав взагалі жодного відношення до якихось, він не був жодним чином пов'язаний з воєнними діями. Тобто це суто терористичний удар, і звичайно, що він призводить до певного погіршення екологічної ситуації в Чорнобильській зоні, тому що власне ми розуміємо, що те укриття, яке було ще побудовано з Радянського Союзу, воно має певний срок, да, який вже фактично вийшов. Тому власне такі удари. Вони, звичайно, що потенційно становлять екологічну загрозу і також мають отримувати відповідну оцінку за нормами міжнародного кримінального права. Ми, зокрема, також можемо згадати події 22-го року, коли також певним чином мова йшла про ядерний шантаж в контексті використання тактичної ядерної зброї. Тому дійсно в даному, скажімо так, випадку всі ці подібні дії потрібно розглядати також із цієї сторони, тобто не тільки як суто намагання вибити так і дестабілізувати енергетично ситуацію в Україні, а також, звичайно, як вплив певний психологічний, зокрема, росіяни постійно намагаються впливати на настрої цивільного населення. І, звичайно, що для українців, які пережили Чорнобильську катастрофу, тому що тягар відповідальності за ці недбалі дії Радянського Союзу повністю, можна сказати, суттєво ліг, да, на український народ. І, звичайно, що грати на цих страхах – це абсолютно неприйнятно, але росіяни не цураються цього робити, і психологічний аспект, звичайно, є також надзвичайно суттєвим в даних діях Російської Федерації.
0: Озброєні фактами на громадському радіо.
1: Отже, прослухали ми коментар Миколи Комаровського, юриста Харківської правозахисної групи, про саме те, як підходити з точки зору норм міжнародного права до тих атак і загроз, які вчиняє Росія по відношенню до АЕС. Олена, розкажіть, чи зафіксовані саме в українських медіа певні порушення щодо висвітлення теми ядерного шантажу? Чому питаю? Тому що знаю, що іноді в наших медіа буває таке умовно, от що сказала Симоньян. Ніби нам воно дуже треба, і оцей весь бред тобі виливають зі сторінок преси, з інтернету, і не зрозуміло, для чого це потрібно, але на людей це також може впливати.
2: Щодо цитування Симоньян, насправді видно, що все ж таки, слава Богу, набагато менше стали цитувати росіян українські медіа, або якщо вони цитують, то все-таки з контекстом.
1: Або Симоньян вже не та.
2: З контекстом, з поясненнями це дуже добре, тому що до 22-го року це було просто жахливо, можна було гуглити там ТАСС та інші кремлівські медіа і подавалися новини просто з перепублікація без жодного якогось балансу додавання якогось контексту пояснення. Щодо саме от ядерної теми, то слава Богу, тут перевіряється інформація, хоча є різні кейси, наприклад, було коли з НЗС, з Рівненської АЕС, наприклад, були якісь поламки, і теж спочатку ця інформація пішла по телеграм-каналах, вона була підхоплена медіа, про це почали писати, що щось не так, потім в Енергоатомі, в АЕС спростували цю інформацію, пояснили, що там плановий ремонт. Тому просто з такими речами, особливо коли ми говоримо про атомну безпеку, так, про радіаційний фон, тут дуже важливо завжди не поспішати. Пам'ятати, що у нас є різні сервіси, різні EcoSafeBot, наприклад, та інші подібні сервіси, де можна постійно в актуальному часі зайти і подивитися на радіаційний фон по всій країні. Є Енергоатом, який публікує постійно звіти, яка ситуація, де і що відбувається. Або якщо з'являється якась кейс, наприклад, у нас постійні ракетні обстріли і може влучити в якесь там хімічне підприємство, теж чекати якихось офіційних повідомлень, а не одразу кидатись поширювати якісь анонімні вкиди про те, що ось там ми бачимо якусь жовту хмару пилу, і це все, всі ми зараз помремо, там не виходить ніхто з хати. Ну, тобто не поспішати все ж таки і чекати якихось офіційних пояснень. Діксі Груп, знову ж таки, дуже хороше джерело інформації про енергетику. Вони пояснюють, зокрема, ті самі от фейки про вкрадення електроенергії за кордон, що теж у нас люблять поширювати. Там простою мовою це все пояснюється. І тему атомної енергетики
1: також дуже багато. А ще у нас, пам'ятаєш, любили, зараз якось я не помічаю цього в інфопросторі, але любили поширювати інформацію, що от ви не знаєте, ви спите, а вночі щось розпиляють. Це да, теж.
2: Це улюблений наратив антиваксерів, так званих, одна з конспірологічних теорій. Є така ще теж дуже божевільна теорія про те, що начебто ці сліди... Просто ми зараз... Це нас не стосується, бо, на жаль, дуже мало літаків над нами літають зараз.
1: Не тих, що треба, літаків.
2: Ці, що літають, це дуже добре, що вони літають, але да, цивільних, на жаль, немає. І ось ці білі сліди, які залишаються після цивільних літаків, і ось є конспірологічна теорія, що насправді це так звані хімтрейли, які там розпилюють якусь хворобу над населенням, щоб контролювати кількість населення тощо. Ну, це все, звісно, просто немає жодних підстав і можна просто загуглити і перевірити. Про це вже простою мовою і науковці все це пояснювали, що це таке. Та, але завжди в таких речах не поспішати.
1: От ти вже почала відповідати на моє питання частково. У нас лишається буквально хвилинка, можливо, даси ще якісь рекомендації українцям, як реагувати на певні такі публікації та дописи у тих же соцмережах з ноткою паніки. Тому що дійсно загрози є, ми розуміємо, що ЗАЕС окупована, що там відбудеться, незрозуміло, ніхто це не може гарантувати. Водночас, пам'ятаєш, як була історія з тим, що люди скуповували йод, ну тому що все не було йоду абсолютно. Може комусь треба йод в медичних цілях, але його не було через оці от лякалки про загрози.
2: Так, ну, власне, я вже теж перерахувала, що ми чекаємо якихось офіційної інформації, інформацію на МАГАТЕ там публікують про стан, що на ЗАЕС, власне, відбувається. Знову ж таки, дивимося на радіаційний фон в різних інструментах, які це показують, той самий EcoSafeBot. Ну, і також, якщо дивимося на те, хто поширює цю всю паніку, звідки вона пішла. І якщо це роблять росіяни, а зазвичай це роблять росіяни, теж дивимося на те, що паралельно відбувається. Бо зазвичай вони починають знову ж таки піднімати цю ядерну карту тоді, коли або успішні дії ЗСУ, або якісь треба прийняти якісь великі рішення на Заході, щось там перед самітом НАТО, перед якимось зустрічами Зеленського з президентом США тощо. Тобто думати про контекст, тому що ці всі заяви, вони в першу чергу навіть не на нас, вони більше на Захід. На те, щоб вплинути на прийняття рішень, зменшити Україні допомогу.
0: Озброєні фактами на громадському радіо.
1: Це була розмова про ядерний шантаж Росії. У рамках проєкту «Озброєні фактами» працювали я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова. Слухайте, думайте, дійте!
0: Озброєні фактами на громадському радіо. Коли правда захищає.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
5: Соціальна реклама.
6: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
5: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення. На громадському радіо.
4: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
7: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
4: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
4: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Черемша занесена до Червоної книги та заборонена до збору та продажу, але разом з тим її далі можна знайти на ринках та навіть в магазинах. Іноді разом із небезпечними отруйними двійниками. З Юрієм Бенгусом, старшим викладачем кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, говоримо про те, чим це загрожує та як не наразити себе на небезпеку. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ця рослина занесена до Червоної книги, її не можна зривати, продавати, купувати. Але з іншого боку, щовесни ми бачимо одну і ту ж ситуацію, рвуть, продають, інші люди купують. І може виникнути таке, навіть цілком логічне запитання, мовляв, оскільки її вистачає, щоб кожного року її рвати і продавати, то може її стільки росте, що не така вона вже й рідкісна і не настільки потребує захисту? Що скажете, пане Юрію?
9: Так, це питання піднімали ботаніки. І все ж таки вирішили залишити її в Червоній книзі. Дійсно, є райони, де її трошки більше. Це західні райони, і саме звідти везуть черемшу, з-під Карпат, з Полісся. Але все ж таки вирішили, що вона заслуговує на охорону.
8: На вашу думку, чому недостатньо відбувається спостереження за цією охороною? Чому не несуть відповідальності ті, хто її зривають і продають? Що у нас не працює, що люди, які порушуючи закон, рвуть цю рослину, уникають будь-якої відповідальності за це?
9: Ну, по-перше, якось так склалося, що ми звикли вважати природу чимось таким, що повинно слугувати нам. А насправді треба виконувати закони. Я неодноразово так робив, викликав поліцію, тоді ще міліцію. От, на диво, часто бувало таке, що міліціянти були обізнані і навіть питали мене, а чи точно це черемша? Може це інший вид, який не охороняється? Може це цибуля переможна? Я здивувався, не всі ботаніки знають цибулю переможну. І вона дійсно не охороняється, і вона дійсно схожа на черемшу. Тобто обізнаність була дуже неочікувана. От. Склалася певна мафія, яка цим заробляє, і є підстави серед населення, бо черемша смачна, і люди поступають протизаконно через те, що їм подобається.
8: Мабуть, черемша відрізняється по смаку від вже згаданої вами іншої цибулі?
9: Да, цибуля переможна практично така сама. Угу. Вона, до речі, теж достатньо рідкісна, вона трапляється на полонинах. Ну, не те, щоб рідкісна, вона її важче зібрати. І я думаю, що вона теж заслуговує на охорону. Ну, поки вона не охороняється. До речі, я рекомендую всім, хто любить черемшу, висадити у себе на дачі цибулю переможну і використовувати її в їжу. Вона, як і черемша, не вражайні. Вони значно менше дають врожаї, ніж звичайна цибуля. Але, ну, якщо вам подобається, вирощуйте, їжте.
8: У своїй статті на Куншті, де ви розповідаєте про черемшу та не лише, ви розпочинаєте цей текст з події, що сталося у Львові, де через вживання рослини, яка потрапила до пучка з черемшею, загинула одна людина, інша людина опинилася у важкому стані у лікарні. Які рослини можуть потрапляти до пучків черемші? І чи часто трапляються от такі наслідки, які ми спостерігали у Львові? Можливо, це може убезпечити людей від того, аби купувати цю рослину?
9: Ці випадки, на щастя, трапляються не дуже часто. Але таких випадків відомо не один, не два і не три. Зафіксовані такі випадки в закордонній літературі медичній. От. У нас вони фіксуються не так акуратно. Але я теж чув і раніше до цього випадку, що були отруєння. Це пов'язано з тим, що браконьєри, коли збирають черемшу, це браконьєри, вони не дивляться, вони необережні. Їм треба швидше вкрасти цю рослину з лісу і якось можуть потрапити і, пізняцвіт, зокрема, одна з найотруйніших рослин, пізняцвіт осінній. Він якраз такі ж самі листки має. Він не смачний, він надзвичайно отруйний, але людина придбала в магазині, тобто довіряла якось цій рослині. Ми не перевіряємо те, що купуємо в магазині. А от питання, як браконьєрська рослина, зібрана браконьєрами, потрапила в магазин, це дійсно неприємно.
8: Які безпечні дикорослі рослини можна збирати без ризику для здоров'я і без порушення закону, ті, що не внесені до червоної книги?
9: Да, їх сотні. І, наприклад, ніякої шкоди природі не буде, якщо ви будете збирати кропиву, або кульбабу, або яглицю, або грицики, або віроніку, або колоски хвощу, ростки хмілю. Надзвичайно багато є їстівних рослин, які, по-перше, корисні, особливо весною, коли не вистачає вітамінів. Наприклад, у нас навколо Харкова в лісах надзвичайно багато яглиці. Це рослина не дуже смачна, але з м'ясом вона йде залюбки, мені подобається.
8: Її тушкують бур'яни з м'ясом, чи що з нею роблять?
9: Ні, її в сирому вигляді додають. Да. Я принаймні так роблю. Є їстівні бур'яни, щириця, лобода, лутига, жовтий осот, латук. Є надзвичайно велика кількість болотних рослин. Ну, наприклад, очерет, зараз ці очерету вони можуть прогодувати бозна скільки людей. У нього їстівні кореневища, їстівні молоді ростки. У рогозу теж їстівні кореневища і середини пагонів. Тобто, з мого боку, дуже дивно, що люди втратили знання ботаніки і не знають таких речей, і ці знання були певний час не потрібні. А потім, коли стався Голодомор, виявилось, що там, де ці знання збереглися, там люди вижили, бо навколо нас всюди є їстівні рослини, не завжди вони смачні, але вони достатньо поживні для того, щоб вижити. Ну, вибачте. От. Ну, наприклад, у мене на екскурсіях часто можна мене зупинити в будь-якому місці, і на витягнутій руці навколо мене можна знайти 10 видів їстівних рослин. Завжди.
8: Ого, ну тут ще добре треба їх всі пошукати, погуглити, запам'ятати, як вони виглядають. Аби не помилитись.
9: Ну, подорожник, наприклад, всі знають подорожник, він їстівний. Пирій повзучий, у нього кореневище їстівне. Кульбаба, вона гірка, треба вимочити, щоб не було молочного соку. Але вона їстівна. Щириця, лотига, лобода, спариж, все це їстівне. Але є й отруйні рослини. До речі, одна з їстівних рослин – лопух, теж всі знають.
8: Ого.
9: Кореневище лопуха, а й молоді листки лопуха теж можна їсти. А до речі, головки, кошечки, оці колючі, і лопуха, і будяка, і інших колючих рослин, в більшості вони можна їх їсти як каперси, обрізати зовнішні частини, і їсти в сирому вигляді або смажити.
8: Дивовижні факти про те, що нас оточує. Так, я зрозуміла, що ви маєте на увазі. Я з вами не все встигала шукати в інтернеті, як воно виглядає, але і про будяк, і про лопух ми точно знаємо, як вони цвітуть, як вони виглядають. Ви згадували, пане Юрію, про болота і про рослини, які можуть рости там. І я тут хочу ще порекомендувати для нашої аудиторії. Днями подивилася дивовижний документальний фільм від Суспільного мовлення. Він називається «Природний кордон». І він якраз розповідає про унікальну екосистему торфових боліт і їх значення. Зокрема, для безпеки України дуже цікавий проєкт.
9: І для кліматичних... Так. Протидії кліматичним змінам, бо це депонування вуглецю, це дуже важливі біоценози болота, ви праві.
8: Абсолютно, тому матимете можливість, наші дорогі слухачі-слухачки, знайдіть природний кордон, подивіться, можливо, ви дізнаєтесь для себе щось нове. От ми вже з вами торкалися того, що от є безпечні рослини, які ми можемо споживати, але разом з тим є отруйні. Чи є прості ознаки, за якими звичайна людина, не ботанік, може відрізнити безпечну рослину від отруйної? Чи такого немає?
9: Ні, на жаль, простого рішення тут немає. Треба просто знати кожну рослину в лице, в обличчя. От. Бо вони можуть бути і солодкими, і тим не менш дуже отруйними. Вони можуть виглядати схоже на їстівні рослини. Треба просто знати ботаніку. Або з кропивою не можна помилитися. Навколо Харкова, наприклад, багато топінамбура по ярах росте. Рослина, яка втекла від людини, і фантастично багато, тут важко помилитися.
8: Топінамбур навіть вдома вирощують, правда? Так, в домашніх умовах.
9: Так, і він тікає з городів, і навколо Харкова тонни можна збирати в ярах. Портулак, бур'ян, який докучливий дуже, але він смажений, нагадує гриби.
8: Ого.
9: Да, є кілька видів квітів, які вирощують на сході як овочеву культуру, а у нас це квіти. Це лілійник, всі частини лілійника використовують на сході в їжу. Ну, по-перше, квіти смажать в клярі, в салати додають.
8: Їхні квіти схожі на квіти кабачка. якщо я не помиляюсь, гарбуза, теж, кабачка, да, подібне.
9: Да, теж можна, до речі, їх їсти і готувати в клярі, таке теж роблять. Хоста, молоді ростки, їх їдять. Хосту, правда, я не їв, а лілійник і я, і мої онуки, їм подобається, вони квіти їдять.
8: Дуже цікаво, от ви говорите про те, що на сході лілійник, я родом з заходу України, у нас якраз квіти кабачків, гарбузів, це те, що ну не кожного дня, не всі їдять, але це страва, яка присутня, і є люди, які готують, які люблять, які збирають і слідкують за цим. Але от ми почали розмову з Черемші і навколо неї, вся наша бесіда, в принципі, і обертається. Чи можемо ми зафіксувати, пане Юрію, коли Черемшу почали масово продавати? Коли це сталося? І чи зрозумілі причини цього?
9: Я думаю, просто нажива, легко нажитися на ньому. Ну, так само у нас свого часу варварські продавали, наприклад, первоцвіти. Ну, зараз теж продають, але хоча б не везуть з Криму з зрозумілих причин. От. А раніше, ну, це була проблема. У нас, тобто люди заради грошей, ну, вони вважають, що вони можуть, мають право нищити природу.
8: Про занесену до Червоної книги черемшу та її небезпечних отруйних двійників ми говорили з Юрієм Бенгусом, старшим викладачем кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
10: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Новини дізнаються на Громадському радіо.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 44 гривні.
0: Євро
3: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 26 копійок. Євро купують за 51 гривню 17 копійок, продають за 51 гривню 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Вночі Сили оборони вдарили ракетами «Фламінго» по декількох військових об'єктах Російської Федерації, зокрема у Чебоксарах, повідомив президент України Володимир Зеленський. Українські крилаті ракети подолали відстань у понад 1500 кілометрів. На військово-промисловому комплексі у Чебоксарах виготовляли системи релейного захисту, автоматику і низьковольтне обладнання. Завод постачав елементи навігації для російського флоту, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Росія щомісяця зазнає великих втрат у війні. Лише за квітень понад 35 тисяч убитих і важко поранених. Про це у своїх соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді від військових і міністра оборони. Він додав, що істотно зросла кількість мідл-страйків. За його словами, зараз уражень на відстані розміром 20 плюс кілометрів вдвічі більше порівняно із березнем і в 4 рази порівняно із лютим. Глава держави також наголосив на необхідності збільшувати кількість роботизованих місій. Цитую, за квітень було здійснено більш ніж 10 тисяч логістичних та евакуаційних завдань НРК, і це суттєвий результат. Але в масштабах фронту потрібно значно більше такої роботи. Відповідно, контрактування НРК, виробництво, постачання у війська повинні постійно зростати. Травень має дати більші показники, і це визначено як цільовий показник для військових та Міністерства оборони. СБУ затримала ще одного екс-охоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. Про це відомство повідомило у своїх соцмережах. Служба безпеки затримала у Херсоні колаборанта. Ним виявився місцевий житель, який після тимчасового захоплення обласного центру пішов на співпрацю з ворогом і влаштувався інспектором поста в окупаційну тюрму Російської Федерації. За матеріалами справи, після зарахування до лав репресивного органу Російської Федерації, він отримав зброю, формений одяг російського зразка і посвідчення, з яким безперешкодно перетинав блокпости країни-агресора. Перебуваючи на посаді, фігурант патрулював периметр в'язниці, до якої росіяни звозили учасників руху опору в регіоні. Також він чергував на сторожовій вежі, звідки наглядав за тюремними корпусами і територією окупаційного об'єкта. Після звільнення Херсона колаборант заліг на дно за місцем проживання, але у квітні цього року вирішив влаштуватися до місцевого правоохоронного органу, сподіваючись замести сліди своєї співпраці з окупаційною адміністрацією. Співробітники СБУ затримали його на етапі подачі документів для оформлення до держустанови, в яких він приховав своє минуле. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Уряд Канади надав понад 12 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України, збільшивши свій загальний внесок до понад 57 мільйонів євро. Про це повідомили в Міненерго. Як розповіли у відомстві, кошти вже спрямовуються на першочергові потреби енергетичних компаній і заходи з ремонту та відновлення енергетичної інфраструктури по всій країні. Це відбувається в межах підготовки до наступного осінньо-зимового періоду. Фонд підтримки енергетики України з 2022 року співпрацює із міжнародними партнерами для оперативного реагування на наслідки атак на енергетичну систему і її швидкого відновлення та зміцнення. Близько 30% загального обсягу внесків фонду, це понад 600 мільйонів євро, надано партнерами з листопада 2025 року. Наразі обладнання на близько 260 мільйонів євро перебуває в дорозі до України, і його прибуття очікується до зниження температур. Артефакти війни з України пронесуть вулицями Венеції під час бієнале. Про це повідомив італійський художник і дизайнер Вальтер Спедіто Тренто, який ініціював незалежний арт-проєкт, який представить у Венеції привезені з України артефакти свідчення війни. Арт-проєкт презентують напередодні і в день відкриття бієнале 8 та 9 травня у формі світської процесії, що пройде від залізничного вокзалу Венеції традиційними туристичними маршрутами. На червоних оксамитових подушечках кожен учасник процесії нестиме одну реліквію – закопчений фрагмент пошкодженого російським дроном монастиря Бернардирів у Львові, уламок цеглини з розбомбленого одеського будинку, простирання обстрілену табличкою з назвою українського міста або символічну мистецьку композицію. Він зазначив, що ця ідея виникла як певною мірою провокаційний жест у відповідь на рішення організаторів знову відкрити російський павільйон на Венеційській бієнале. Він розповів, що звернувся до українських митців, художників, письменників і поетів із пропозицією знайти предмети, які можуть стати арт-реліквіями, надавши їм повну свободу вибору і покладаючись на їхні відчуття історичного моменту. Вони передали йому реліквії зі Львова, Києва, Бучі, Миколаєва, Тернополя та Черкас, Харкова й інших міст. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Завтра в Україні без опадів, як повідомляє.

0: із позначкою «плюс».
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
6: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: У Національному музеї літератури України 9 травня відбудеться виставка графіки «Ой, не боре». Про це поспілкувалися з автором, військовослужбовцем та журналістом Василем Шандром. Про це з ним розмовляли Борис Малюга та Владислав Бундаш.
8: Я зазначу для нашої аудиторії, що, можливо, хто нас постійно і вже довго слухає, голос пана Василя ви точно впізнаєте, тому що він був ведучим на Громадському радіо і автором багатьох проєктів. Але, Василю, повертаючись до твоєї виставки, я, знаєш, хочу зачепитися за назву «Ой, не боре». А чому ти її саме обрав? Тому що закарпатського діалекту, я, як житель Закарпаття, я там народився, це означає такий бідний, бідолашний, нещасний. Що ця назва символізує для тебе особисто і в яких роботах, зокрема, можна побачити цей сенс?
9: Справа в тому, що сама назва, звісно, вона оригінальна і, звісно, вона неповторна, але окрім бідолашності, так би мовити, і немічності, я би не акцентував саме на такому значенні цього слова. Мені здається, воно набагато об'ємніше, тепліше і охоплює, так би мовити, багато інших можливих сторін, рис людини, які не обов'язково пов'язані, власне, з не найкращими її станами. Варто, мабуть, сказати, що саме слово не має чіткого означення у словниках, є різні версії його походження. Дуже дивно, я в дорослому віці, буквально недавно, вже думаючи про саму цю назву, сам для себе з'ясував, що воно має одну єдину форму звертання. Тобто це слово, по суті, не можна провідміняти, у нього немає інфінітива, немає множини і так далі. Де його можна прочитати? Його можна прочитати в багатьох, а навіть в більшості, мабуть, робіт, бо це певною мірою звертання до себе з одного боку, звертання до людей, яких уже нема посеред нас. Чи варто говорити про саме закарпатський контекст?

0: Ну, варто так, бо як ідеться в самій і концепції, в тому числі цієї виставки, шлях, дорога, так, путі, як кажуть на Закарпатті, це одна, мабуть, із таких визначальних, на жаль, з одного боку, рис людей Срібної землі, які, ну, точно вже років 150 змушені блукати, їздити, ходити по всіх світах. Свого часу це було вирішенням якихось там побутових питань в пошуках роботи, в пошуках кращого життя. Зрештою, війна зараз, мабуть, додала контекстів загальнонаціональних, як не крути, і Закарпаття зараз чи не найспокійніший край, ну, якщо йдеться, власне, про конкретно бойові дії і війну. Локально, територіально. З іншого боку, закарпатці, як і всі інші українці в лавах Збройних сил, воюють з 14-го року і з 22-го року. І моя бригада, з якої я починав цю війну у 22-му році, 128-ма, окрема гірсько-штурмова закарпатська бригада, так само досі виконували і виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту і мають великі успіхи, власне, в буквальному сенсі в знищенні нашого ворога. Якоюсь мірою, можливо, це присвята так само і моїм землякам з маленької батьківщини, так, із Закарпаття. Але я би не локалізував загалом тематику цієї виставки, не хотів би, аби вона сприймалася етнографічно. Це не виставка фольклору, так, це не виставка локальна. Звісно, що там є елемент певний, який стосується там винятково Закарпаття, але я думаю, він, ну, так само може стосуватися і Слобожанщини, і Полісся, і Поділля, і будь-якого іншого куточка України. Тому 9 числа о 15-й годині всіх люб'язно запрошую. Вас теж запрошую як колег і колишніх, і сподіваюся, майбутніх. Сподіваюся так само, що колись ще доведеться посидіти поруч і в студії перед мікрофонами разом із вами. Ну і, звісно, своїх наших слухачів громадського радіо, які були з нами весь час існування громадського радіо, слухали наші програми, відгукувалися на них. Сподіваюся, що частинка цієї виставки буде жити з ними, відгукнеться в них так само.
1: Розкажіть, як змінилось сприйняття серії «Ой, не Боре» після вашого досвіду війни з 22-го року?
0: Так, це змінилося насправді, тому що це не задумувалося як серія, ці роботи 20-21-го років були швидше рефлексією пам'яті, я думаю. Ну, загалом, там один із напрямків, з якими я працював свого часу, це питання ідентичності, локальної ідентичності, питання пам'яті, національної, якщо хочете, але швидше це стосується, ну, можливо, от пам'яті меншого масштабу, але з цих пам'ятей родинних, так, приватних і складається національна пам'ять, як не крути. Не задумувалось це, ну, можливо, тих контекстів, які зараз можуть прочитатися, їх точно не було у 20-21 роках, хоча одне не скасовує інше. Звісно, що велика війна, я маю на увазі, не просто не на загал війна, яка триває з 14-го року, а велика, яка триває з 22-го року, вона внесла свої корективи, мабуть, у сприйняття, саме тому ця, ну, самошедша якоюсь мірою, даруйте, ідея, вона і виникла про виставку, про те, що це може, що це може триматися купи, так, ці там три десятки робіт, і що вони складають певну таку, знаєте, кіноплівку, певну серію. До речі, от одна з перших ідей, як це експонувати, і була в мене, що це має мати вигляд таких кадрів, вихоплених із пам'яті. От. Ну, тут є певні корективи, тому що музейне приміщення має свої особливості, академічність, з якою, ну, доведеться рахуватися, так би мовити, моїм роботам. Тому, можливо, цей прийом я до кінця не використав. Але, ну, наближений прийом таки використав. Сприйняття, я думаю, воно тут більше змінилося через певні узагальнення. Тобто, якщо якісь роботи в 20-му чи 21-му році мали такий, ну, як не крути, абстрактний характер, так, або такий дотичний до пам'яті, то зараз, на жаль, мабуть, доводиться говорити, що частина робіт, вони дуже конкретні. Бо йдеться там от не лише про дорогу, як про фізичний певний вимір, так, а про дорогу, даруйте за цей патос, може не зовсім доречний, дорогу нашого життя, яка для багатьох із наших колег, уже багатьох із наших земляків, невчасно обірвалася через війну. Можливо, ці контексти так само вам і глядачам вдасться прочитати. Зрештою, я не пишу великих концепцій, на виставці не буде там 1000 метрів і 1000 слів тексту, де буде пояснено, що автор має на увазі. І це принципова і концептуальна, власне, позиція. Я не хочу пояснювати, що на цих роботах. Я думаю, що глядач сам зрозуміє і зуміє для себе знайти, йому відгукнеться щось у цих роботах, саме те, що йому близько, без мого нав'язування. Тобто моя присутність і моя як автора задача розчинитися в цьому просторі, в цих роботах і не заважати глядачам сприймати цю виставку, цю графіку.
2: Василю, залишається не так багато часу, але хочу тут уточнити. Загалом ось ці графіки, які ти будеш представляти на виставці «Ой, не бори», вони були створені в 20-21 роках. Але ти, коли після початку повномасштабної війни вступив до лав Збройних сил України, чи була змога працювати над новими роботами і чи, можливо, зараз навіть працюєш?
0: Чесно, я возив з собою перший півроку, в мене був олівець, і були в такій коробці з-під сірників, знаєш, там, де ці козаки такі намальовані. В цій коробці в мене була крейда, пастель суха, звичайна. І я собі нарізав, був формату А6 маленьких, такі 10x15, чи може трохи більших акварельних папірців, якісь нотатники, скетчбуки. І возив це з собою, але, на жаль, жодної роботи за той час так і не з'явилось. До речі, от перші якраз півроку війни і дали мені матеріал для переосмислення загалом того, що називається мистецтво війни чи мистецтво з війни, і я дуже обережно до цього ставлюся, з різних причин, це не тема зараз телефонної розмови, але це загалом тема для осмислення суспільством, бо ми жили довгий час в певній концепції совєтського уявлення про Другу світову війну, і як не крути, були під впливом совєтської і потім російської пропаганди в цій темі, і є досі, так, і навіть от зараз, що ми бачимо перед 9 травня з боку Росії, це важлива тема, як ми пишемо, як ми говоримо, як ми малюємо, як ми осмислюємо війну, учасниками якої ми усі є, і військові, і цивільні люди. Але, на жаль, нових робіт за ці 4 роки, ну, які би можна згрупувати, були спроби, але нових робіт, які би можна згрупувати чи виокремити там в серію якусь, чи те, що би можна експонувати, я боюсь, що цим поки що похвалитися не можу. З різних причин це трапилося. Я би не казав, що тут там винятково в цьому там війна винна. Хоча в буквальному сенсі, мабуть, в широкому сенсі так. Але це питання до осмислення. Так, на цій виставці, власне, роботи будуть винятково 20-21 років.
1: Це була розмова з Василем Шандром, автором виставки «Ой, не боре», військовим журналістом та радіоведучим. Розмову вели Борис Малюга та Владислав Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: У Міністерстві оборони України працюють над системним вирішенням проблем під час проходження військово-лікарських комісій, а також підвищенням якості мобілізаційного ресурсу. Яких заходів слід вжити, нам розповіла Ірина Фріс, членкиня Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Розмову з нею ведуть Влад Бундаш та Борис Малюга. Отже, як зазначив мій колега, справді Міністерство оборони працюють над цими системними рішеннями щодо проблем, що стосуються військово-лікарських комісій. Про це, зокрема, нашим колегам з громадського повідомили у відповідь з боку Міністерства оборони. У відомстві запевняють, що процедура військово-лікарської експертизи поступово змінюється, мовляв, триває її цифровізація, оптимізуються правила проведення медоглядів. Тут додам трішки більше контексту і, зокрема, зацитую те, що йшлося у відповіді. Наразі триває актив на оборону щодо роботи, перепрошую, щодо аналізу похибок та непорозумінь, які мали місце під час проведення медичного огляду військово-лікарськими комісіями при ТЦК та СП, та розробки системного рішення, що дасть змогу виправити допущені та запобігти новим помилкам у майбутньому. Там також зауважили, що ВЛК лише визначає придатність до служби, а отже, за відсутності скарг і медичних документів про хвороби комісія може обмежитися базовими аналізами і базовим оглядом лікарів. Якщо ж у висновку ВЛК не враховано реального стану здоров'я, його можна оскаржити у досудовому порядку. Пані Ірино, тут хочу запитати вашу точку зору. Якраз з вашої призми, чи бачите ви особисто покращення роботи ВЛК? Які реально ознаки про це свідчать? Я не хочу, знаєте, зараз вдаватися до якогось роздмухування ситуації, накалювання, але якщо просто відкрити соціальні мережі, то прості українці, громадяни пишуть різне щодо ВЛК. Що може відбуватися неповноцінні огляди, хтось звинувачує, що ця система працює тільки так званої галочки, так? Як ви окреслюєте цю ситуацію, що має реально змінитися, щоб людина розуміла, що її стан справді оцінили ефективно і правильно, а не просто пропустили через комісію?
3: Я її оцінюю як вкрай негативно. Я хочу наголосити на тому, що відповідь, яку вам надало Міністерство оборони, є навіть більш об'ємною, ніж те, що знають сьогодні в Комітеті нацбезпеки, оборони та розвідки з цього питання. Тому що окрім окреслення загальної концепції, яку нам презентував міністр оборони ще в березні місяці, з наголосом на те, що найближчі там декілька тижнів нам буде представлено вже проекти законодавчих змін, які є необхідними для того, щоб покращити діяльність ВЛК. Поки що станом там на початок вже травня жодних законодавчих ініціатив або хоча б презентації зміни нормативних актів, це підзаконка так звана, зокрема по хворобам, якщо ми говоримо, то це регулюється 402 наказом, і на останньому засіданні комітету стояло питання, зокрема, до заступника міністра, коли будуть вноситися зміни до цього наказу, адже є вочевидь, що те, в який спосіб, згідно його, працюють ВЛК, наразі має суттєві вади. Я вже не говорю про рівень корупції, який спостерігається на рівні ВЛК. Я вже не говорю про те, що має також враховуватись не наявність тої чи іншої хвороби, а також сукупність хвороб, яка так само має давати відповідні підстави для того, щоб людина після проходження ВЛК мала можливість отримати відповідний результат згідно її стану здоров'я. І я хочу наголосити наостанок на тому, що від того, наскільки якісно і фахово буде працювати ВЛК, залежить в першу чергу і мобілізація. Тому що з нас мобілізація перетворилась, на жаль, останнім часом в полювання на людей. А мобілізація має демонструвати не лише кількість людей, яких було мобілізовано, а й якість мобілізованих. Адже коли мобілізують сьогодні нарко-алкозалежних людей, хворих на гепатит людей, хворих на туберкульоз, і відправляють цих людей на позиції, то в такий спосіб ми лише погіршуємо нашу обороноздатність, адже хлопці, які знаходяться на позиції і є здоровими, поряд з тим, хто був мобілізований і хворобу якого нібито не виявила ВЛК через те, що потрібно показати кількісний показник, насправді наражаються на небезпеку всі, знаходячись там на позиції з хворою людиною.
4: Я от нещодавно прочитав, що у Міноборони заявили, що хочуть перейти від масового оповіщення до принципу професійної відповідності, тобто, щоб ТЦК пріоритетно залучали людей конкретних профілів, тобто водіїв, медиків, зв'язківців, IT-фахівців, які реально потрібні певним підрозділам. Наскільки це справді може змінити логіку мобілізації і покращити її? Чи це просто нововведення, чи це нововведення взагалі може є вже запізним?
3: Воно не є запізним, але це нововведення поки що є на словах. І знову ж таки ми переходимо з вами до ситуації, коли нам щось анонсують, нам про щось роблять презентації, презентації на презентації, але не роблять конкретних дій. І в даному контексті, якщо Міноборони вбачає, що це може вплинути або покращити питання мобілізації, то воно мало вже це робити, розумієте? А ми з вами постійно говоримо про якісь очікування від Міністерства оборони і жодних дій, за які Міноборони бере на себе було б бажано брали на себе відповідальність за нововведення. Тому поки що жодних змін, особливо змін на рівні закону, Міністерство оборони профільному комітету не представило. Коли вони будуть, ми зможемо предметно говорити, наскільки вони відповідають чинному законодавству, наскільки вони не порушують прав громадян, наскільки вони є безконфліктними до Конституції. І тоді вже можна говорити про результати після їх нововведення. Ви знаєте, останні зміни до мобілізації вносилися в 24-му році. Вони були непростими, проходили достатньо складно, з великими скандалами, да, які супроводжувалися вплоть до того, що було там на початку 24-го навіть звільнено головкома тоді Залужного. І після того, як ці нововведення нарешті були опрацьовані і ухвалені Верховною Ради, то певна позитивна динаміка після їх прийняття була. Але певна позитивна динаміка зійшла на нівець після того, як в 24-му році, вибачайте, що я роблю ретроспективу, але це потрібно також враховувати. В серпні 24-го року були позбавлені, була декриміналізація СЗЧ. І це спричинило черговий відтік, скажімо, з війська, що також вплинуло на мобілізацію, тому що вона потребувала ще більшої кількості людей через абсолютно бездумні, абсолютно неадекватні дії, які були ухвалені паралельно. Тому в даному контексті чи покращить, потрібно дивитись в комплексі. І бажано дивитися на те, що вже вноситься, а не те, що нам постійно обіцяється, анонсується, презентується і розповідається як те, що колись може статися. Нам потрібно покращувати питання мобілізації, вже було на вчора, а вірніше і на позавчора. Тому я за те, щоб обговорювати фахово вже предметно те, що пропонує Міністерство оборони змінити, а не те, що воно аналізує, планує, готує і презентує.
2: Ось ви згадували про якість мобілізованих. Тут вдамся до однієї згадки. Військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що в одній із військових частин України виявили масове порушення. Туди потрапили близько 2000 осіб, які, ймовірно, є непридатними до служби за станом здоров'я. Про це вона повідомила в інтерв'ю для РБК «Україна». Знаєте, пані Ірино, часто ми чуємо критику мобілізації, що відбувається в Україні, але постає питання, і воно таким є основним. А як змінювати цю ситуацію? Чи є вже якісь напрацювання безпосередньо в комітеті Верховної Ради? І чи є ось ця єдність між усіма структурами влади, усіма гілками і безпосередньо Генштабом, який цим займається?
3: Знаєте, дуже слушне питання. Я хочу сказати, що в комітеті, на жаль, заблоковані всі депутатські ініціативи, а їх є чимало, стосовно змін до мобілізації, через те, що, з одного боку, викривлена самодіяльність Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки, коли на будь-яку законодавчу ініціативу від нардепа отримується лист від профільного суб'єкта, там, сектору безпеки оборони, зокрема. чи то Міністерство оборони, чи то прикордонна служба, чи Служба безпеки України. І якщо він має суттєві зауваження, то ця ваша законодавча ініціатива взагалі не виноситься. І ми маємо такі, знаєте, абракадабру, коли законодавча гілка влади, як найвищий орган в державі, яка покликана змінювати на краще законодавство або вносити відповідні зміни згідно викликів та загроз, з якими стикається держава та громадяни, очікує від виконавчої гілки влади, яка має виконувати ті закони, які ухвалює Верховна Рада, погодження. Будуть вони це виконувати чи не будуть цього виконувати. Тому в даному контексті законодавчі ініціативи депутатів поховані в парламенті і на рівні комітету, і на рівні погоджувальної ради, яка не вносить жодної іншої ініціативи, окрім того, що затверджують з подачі монобільшості. Далі ми з вами рухаємось до питання, а чи готові депутати працювати? Безумовно, готові. Було б над чим працювати. Станом на зараз депутати готові фахово включитися в ті зміни, які буде пропонувати Міністерство оборони, щоб в максимально стислий термін забезпечити їх проходження через сесійну залу. Чому? Тому що ми всі розуміємо, ми всі відповідальні за те, що питання мобілізації не є питанням військових, на яких це питання було скинуто свого часу. Це питання виживання цієї держави, це питання майбутнього нашої держави. Тому, безумовно, комітет і депутати будуть готові долучитися максимально активно в те, що буде пропонувати Міністерство оборони. Але поки що, станом на зараз, на час нашої розмови, жодної законодавчої ініціативи, яка б змінювала підходи, механізми або засоби мобілізації, в комітет не надходило. Це можна легко перевірити на сайті Верховної Ради, чи зареєстровані урядові законопроекти стосовно змін до мобілізації, чи змін підходів до роботи ВЛК. Поки що, на жаль, нічого немає, окрім обіцянок і окрім анонсованих аналізів, аудитів тощо.
4: Питання, яке досі дуже актуальне, але не вирішене. У нас буквально одна хвилина. Чи будуть в Україні зрозумілі терміни служби або хоча б модель прогнозованої ротації і демобілізації? Бо для багатьох людей це певна проблема не лише на самому факті мобілізації, а в тому, що вони не бачать горизонту. Себто коли і за яких умов людина може бути замінена або повернута. Насамперед це стосується військових, так, які вже кілька років на фронті без чіткого розуміння, а що буде далі.
3: Знаєте, від 24-го року, коли вихолостили цю норму з попереднього закону про змін до закону про мобілізацію, я зареєструвала відповідний законопроект щодо внесення термінів служби. Він стосувався алгоритму, який був цілком навіть підтриманий Генеральним штабом, 36 з яких 18 на бойових. І цей алгоритм давав ту кількість людей, які отримують можливість на звільнення, яку було здатне замістити Міністерством оборони за рахунок мобілізації. Але це було заблоковано фразою, що Міністерство оборони або уряд внесе відповідні чіткі терміни служби до кінця 24-го року. Вже 26-й весна, поки що нічого немає. Наразі я щаслива, що Верховний головнокомандувач, президент України, днями заявив, що мають бути чіткі терміни служби. Нарешті, якщо вже Верховний головнокомандувач не цурається питання мобілізації і наголошує на тому, що чіткі терміни служби мають бути внесені, я сподіваюся, що їх буде внесено, тому що я переконана, що чіткі терміни служби напряму впливають на питання мобілізації. Лякає людей не мобілізація, а невизначеність.
2: Це була розмова із Іриною Фріз, членкиною Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. У студії працювали Влад Бундаш та Борис Малюга. Слухайте, думайте, дійте.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Реклама на Громадському радіо.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Реклама на Громадському радіо. Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
2: Як живе притулок для врятованих котів Борода та котомамуля в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами і чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
7: Петраціон без міфів.
2: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
7: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін». Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
9: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів?
7: До завтра!
9: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
7: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
7: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
10: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Ви слухаєте фрагменти ефіру Громадського радіо.
2: У Херсоні через погіршення безпекової ситуації призупинили роботу електротранспорту. Більше про ситуацію в місті нам розповів Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації. Розмову з ним ведуть Влад Бундаш та Борис Малюга.
4: Розкажіть, яка зараз динаміка обстрілів у Херсоні? Що змінилось за останні тижні?
11: Ворожа активність, на жаль, пожвавішала. Вони збільшили використання дронів. Це як FPV-дрони, так і дрони на оптоволокні. Також використовуються дрони типу Mavic, які здійснюють скиди вибухонебезпечних пристроїв на все, що пересувається в межах нашої громади. Ворог активно полює на транспортні засоби на ключовій артерії трасі М14 між містами Миколаїв та Херсон. Якщо стисло характеризувати ситуацію безпеки в нашому місті, то безпечних куточків, на превеликий жаль, немає від слова зовсім. За минулу добу ворог 51 раз атакував громаду обласного центру. Загалом використав понад 70 знарядь вбивства. На превеликий жаль, одна людина загинула. Наші щирі співчуття родині, друзям і близьким. 4 людини отримали поранення різного ступеню важкості. Одна людина перебуває на стаціонарному лікуванні в одному з медзакладів обласного центру. 3 людини після надання першої медичної допомоги продовжують лікування під наглядом лікарів вдома.
4: Пане Михайле, чи вистачає взагалі ресурсів для оперативної допомоги постраждалим після цих російських атак?
11: В місті побудована система надання допомоги, працюють карети швидкої допомоги, працюють екіпажі поліції, підрозділи ДСНС, наші комунальні служби. Одразу після масованих атак ворога по жилих кварталах, по приватних будинках виїжджають працівники соціально-гуманітарної сфери, здійснюють поквартирне або побудинковий обхід, з'ясовують першочергові потреби. Виїжджають представники комунального підприємства «Парки Херсону», Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби, які здійснюють першочергові заходи з консервації об'єктів житлової нерухомості. Це зашиття вікон за допомогою плит ОСБ, видають набори для такого, знаєте, легкого ремонту попереднього, для того, щоб зашивати дахи. Але це вкрай складно робити в прибережних зонах, які визначені як зони обов'язкової евакуації. Тому там, на жаль, оперативно ліквідовувати пошкодження не вдається з міркувань безпеки для життя і здоров'я наших працівників всіх оперативних служб.
2: Пане Михайло, ви згадували про атаки дронами росіянами безпосередньо у самому Херсоні та громаді. Тут хочу уточнити, загалом яка кількість дронів в середньому заходить на територію міста і громади за тиждень?
11: Сили оборони в середньому на тиждень фіксують приблизно від 1200 до 1500 ворожих атак. Більше 90% вдається засобами радіоелектронної боротьби, мобільним вогневим групам вдається знешкоджувати. Але і той залишок, який є, це теж доволі висока цифра. В день ми фіксуємо в середньому 20-30 влучань дронів, ті чи інші об'єкти. Це як місця масового скупчення людей. От днями, вихідними був атакований один з супермаркетів відомої мережі в межах обласного центру. Були ворожі атаки, цілеспрямовані по громадському транспорту. Атаки на комунальний транспорт, який перевозить працівників, атаки на карети швидкої допомоги, які приїжджають для того, щоб надати першу медичну допомогу, евакуювати поранених. Ну, це, знаєте, це системне полювання, це акти тероризму з боку ворожих операторів дронів. І кожен такий оператор – це є військовий злочинець, який чітко знає, куди він спрямовує своє знаряддя вбивства.
2: Абсолютно. Ось ви згадали громадський транспорт, і почали ми нашу розмову з якраз повідомлення від очільника міської військової адміністрації Херсона Ярослава Шенька. Було повідомлення, що ви зупинили в місті рух електротранспорту через безпекову ситуацію, плануєте його відновити після 10 травня. Але тут хочу загалом уточнити, чи ви розглядаєте сценарій, як влада міста, що громадський транспорт взагалі не буде ходити через безпекову ситуацію, і які тут є певні точки щодо переміщення людей містом, якщо все ж таки громадський транспорт не буде ходити через постійні російські обстріли?
11: Ну, дивіться, тут в першу чергу, ну, херсонці розуміють, про що йде мова. Сама локація розміщення Херсонського міського комунального підприємства з електротранспорту знаходиться в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення. Вихідними ворог цілеспрямовано атакував маршрутні автобуси. Декілька днів тому, тижнів приблизно, був атакований цілеспрямовано саме тролейбус. Вихідними маршрутний транспорт, який перевозив працівників комунального підприємства, рано вранці до місця роботи також зазнав ворожої атаки. Це, на жаль, вимушена міра. Цей тиждень, коли не працює електротранспорт, ведеться системна робота з силами оборони, визначаються альтернативні засоби захисту комунального транспорту, можливо, буде посилено, забезпечено якийсь супровід додатковий. Ворог, вже не соромлячись, каже, що громадський транспорт, який працює в межах міста, є транспортом подвійного призначення. І вони, якщо раніше вони намагались створити таку, знаєте, картинку, що це сили оборони, свідомо роблять якісь провокації, тепер вони не приховують свої мети зробити Херсон зоною відчуження, паралізувати роботу міста, паралізувати рух містян в межах громади нашої. Частково їм, на превеликий жаль, це вдається. Віддалені старостинські округи, такі як Садівський, Антонівський, зазнавали постійних системних атак, і пересування туди на сьогоднішній день є вкрай небезпечним. Лише поодинокі відчайдухи наші волонтери, низький їм уклін, доправляють туди гуманітарну благодійну допомогу.
2: І щодо цього сценарію, чи загалом міська влада розглядає те, що, можливо, транспорт взагалі не буде ходити, якщо обстріли і надалі посилюватимуться?
11: Дивіться, ситуація наступна. Сьогодні скорочено і зменшено чисельність автобусних маршрутів, але автобусні маршрути продовжують працювати. Скорочено час виходу транспортних засобів на ці маршрути. Зараз ведеться аналітична робота. Попередньо давати якісь коментарі в довготривалій перспективі, на жаль, я не можу, тому що ми активно комунікуємо саме з силами оборони. Я вже на цьому акцентував вашу увагу.
4: Про переміщення людей у місті ви вже згадали, про те, що безпечних зон у місті немає, і на будь-якій локації людина може отримати власне ворожий снаряд, який росіяни скидають із дронів. Як люди переміщаються по місту, щоб якось убезпечити себе, і як працюють різні бізнеси, магазини тощо?
11: В місті працюють як мережеві супермаркети відомих загальнодержавних мереж, так і малий бізнес, працюють кав'ярні, працюють заклади побутової. Наші побутових служб, працюють автосервіси, але це все, на превеликий жаль, вкрай складно. Окрім дронових атак, про які ми вже багато говорили, ворог системно атакує місто з усіх засобів ураження артилерії. Це і танки, це і самоходні артилерійські системи, і реактивні системи залпового вогню. На жаль, часу на реагування обмаль. Від так званого виходу до прильоту артилерійського снаряду проходить не більше 10 секунд. Ну, херсонці вже розуміють приблизно, з якого напрямку летить снаряд, пересуваються по той бік вулиці, протилежний напрямку ворожого обстрілу, є ризик, є розуміння, точніше, звідки завдають ударів, і дуже скорочений час на реагування. По місту розгалужена вже достатня система захисних споруд цивільного захисту, це найпростіше укриття залізобетонної конструкції. Також на місцях масового скупчення людей, зупинка громадського транспорту, розміщуємо габіонні конструкції протиуламкові, які дають змогу врятувати життя під час артилерійських самообстрілів. Ще є додаткова небезпека, і тут складніше реагування, коли ворог використовує касетні боєприпаси, частина з них не здетоновує під час обстрілів, вони залишаються розкидані на великих територіях. Тому уважність при будь-якому пересуванні містом.
12: Важливо поговорити, мені здається, про евакуацію, як вона взагалі зараз організована, чи є нові маршрути або певні обмеження для виїзду, так?
11: В місті Херсоні визначені території, де здійснюється обов'язкова евакуація родин з дітьми. Також з січня поточного року діє рішення Ради оборони Херсонської області на обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми. Завдяки вжитим заходам, спільним зусиллям Служби у справах дітей Херсонської міської ради, військової адміністрації, підрозділам поліції, вдалося практично повністю евакувати родин з дітьми з найнебезпечних територій обласного центру. Це Комишанський старостинський округ, прибережна частина Корабельного району і частина Дніпровського району обласного центру. На даний час зі 117 дітей, які проживали там станом на січень поточного року, залишилось лише двоє, і одна родина вже дала згоду на евакуацію, тому буквально сьогодні-завтра вони будуть евакуйовані. В місті розгорнуто транзитний центр, куди першочергово доправляють людей, які надали згоду на евакуацію. Там надається першочергова допомога, це гуманітарна допомога і грошова допомога, яку надають наші партнери міжнародні і благодійні організації. Людям пропонується такий своєрідний каталог евакуації в більш безпечні місця України. Це наші партнери, вони визначені розпорядженням Кабінету міністрів України. Херсонців приймає як сусідня Миколаївська, Кіровоградська областя, так і віддалені Одещина, Хмельниччина та інші. Також в місті є місця тимчасового проживання. Це ті громадяни, які не готові залишати свою громаду, мають змогу проживати певний проміжок часу в місцях тимчасового проживання на базі гуртожитків і навчальних закладів. Тому різні є можливості, різні механізми, і ми їх активно пропагуємо і пропонуємо скористатись ними для того, щоб зберегти своє життя і здоров'я.
12: Пане Михайло, а скажіть таке, чи є взагалі ситуації, коли сім'ї з дітьми повертаються, власне, до міста, так, до громади, і якщо так, як цьому можна, ну, не сказати протидіяти, так, як з цим працювати?
11: Після введення в дію рішення Ради оборони щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми, видається певні розпорядчі акти, які забороняють повернення. Контроль за виконанням цих розпоряджень покладений на Національну поліцію та підрозділи військової служби правопорядку. Так, дійсно, такі моменти були. Ми фіксували впродовж березня місяця повернення двох родин до Комишанського старостинського округу обласного центру. З родинами була проведена робота. В одному випадку ця інформація не підтвердилась. Повертались лише батьки для того, щоб забрати особисті речі, перевірити стан своєї оселі. В іншому випадку таки була ситуація, що батько завіз дитину, але після того, як попрацювали з ними працівники ювенальної превенції та служби дітей, він дослухався голосу розуму і повернувся до більш безпечної території в межах нашої громади.
2: Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ми говоримо з Михайлом Линецьким, першим заступником начальника Херсонської МВА. Пане Михайле, ось ви згадували про надання різної види допомоги так безпосередньо херсонцям і всім містянам, але тут ще важлива також інформаційна підтримка. І зазначу принагідно, що громадське радіо мовить у Херсоні, проте ми вже майже тиждень не подаємо наш сигнал через ворожу атаку, наше обладнання пошкоджене. Ми розуміємо і ми свідомі того, що одна з цілей ворога – це знищити комунікації в місті. Яка зараз ситуація зі зв'язком, з інтернетом, звідки люди загалом отримують достовірну інформацію, коли можуть бути перебої з комунікаціями?
11: Ну, давайте почнемо з ключових потреб. Переважна більшість території міста забезпечується стабільним електро-, водо-, газопостачанням. Найкритичніша ситуація – це мікрорайон Корабель обласного центру і прибережні вулиці. Я про них вже говорив, це зони обов'язкової евакуації вздовж всього берега Дніпра, правого нашого берега, контрольованого урядом України. Там, на жаль, поновити всі послуги неможливо, тому що бригади комунальників, які намагались неодноразово поновити всі ці послуги, одразу потрапляли під ворожі обстріли. В місті надійно працює мобільний зв'язок. От ми з вами зараз на мобільному інтернеті достатньо впевнено отримуємо сигнал. За винятком віддалених старостинських округів, куди сьогодні дістатись працівникам, в тому числі і операторів мобільного зв'язку, на жаль, неможливо. Вони стають мішенью номер один для ворога. Тому місто впевнено пройшло попередній опалювальний сезон, незважаючи на масовані атаки на державне підприємство «Херсонська ТЕЦ», яке забезпечувало теплопостачання майже половини обласного центру. Вже невідкладно розпочато роботу з підготовки до наступного опалювального сезону. Працюємо за дорученням президента України, Кабінету міністрів над планом енергетичної стабільності для того, щоб децентралізувати теплопостачання. Є вже певні напрацювання, але про це будемо говорити трохи згодом після підготовки всіх документів і планів, і проєктів виконання цих робіт. Це, в першу чергу, розгортання блочно-модульних котелень в спальних мікрорайонах обласного центру.
4: Ви багато згадували про дронові атаки. У нас є буквально хвилина часу. Хотів вас запитати про дистанційне мінування вулиць. Ворог скидає протипіхотні міни, пелюстки. Чи бачите зараз збільшення інтенсивності мінування, зважаючи, що вже весна, так, з'являються трава і там важко помітити цю міну?
11: Ворог використовує протипіхотні міни. Вони різні, мають різновиди. Це пелюстка, це плюшка, це пряник. Останнім часом військові виявляли таку новітню міну, як назвали її калач, вона більшого розміру, вона реагує на пересування, тобто на вібрації навколишнього середовища. Це може бути і рух автомобіля, і навіть крок людини. Ворог ними намагається замінувати в першу чергу логістичні шляхи в той самий мікрорайон Корабель, який вже неодноразово згадував. Це шляхи до віддалених старостинських округів Антонівський, Комишанський, Садівський. І ворог так само вже за межами нашої громади на автошляху М14 майже щодня представники Національної поліції, представники ДСНС виявляють такі міни на ключовій артерії, яку ми називаємо дорогою життя для нашої громади.
2: Це була розмова із Михайлом Линецьким, першим заступником начальника Херсонської міської військової адміністрації. У студії працювали Влад Бунташ та Борис Малюга. Слухайте, думайте, дійте.
13: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
7: 44 гривні.
0: Євро.
7: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок. Продають за 44 гривні 26 копійок. Євро купують за 51 гривню 17 копійок. Продають за 51 гривню 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. До 4 осіб зросла кількість поранених через ранкову ворожу атаку по Запоріжжю. Кожному надається медична допомога. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. У постраждалих уламкові рани, забої та контузії. Стан людей, постраждалих внаслідок ворожої атаки, медики оцінюють як середньої тяжкості. Під наглядом лікарів залишаються 35-річна та 66-річна жінки. Чоловіки після отримання медичної допомоги лікуватимуться вдома. Зазначу, що внаслідок ранішньої атаки пошкоджено вікна і дах у будівлі в Олександрівському районі обласного центру. Двоє людей постраждали внаслідок удару Російської Федерації по центру Чернігова. Про це повідомили в ДСНС. Ворог атакував адміністративні будівлі у Курюківському районі і самому Чернігові. На місці влучання виникла пожежа у приміщенні на другому поверсі. Також загорілися автомобілі. Рятувальники ліквідували всі осередки займання. Росіяни вдарили з дрона по багатоповерхівці у центральному районі Херсона. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, на місці атаки пошкоджено фасад і вибито вікна. Травми середнього ступеня тяжкості отримала 73-річна жінка, яка в момент влучання була на вулиці. Їй зараз надають необхідну медичну допомогу. Нагадаю, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Херсонської громади. У результаті обстрілів пошкоджено приватні та багатоповерхівці. Верхові будинки, навчальний заклад, магазин, відділення пошти та авто. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді за минулу добу одна людина загинула, ще 4 отримали поранення. Велика Британія оголосила проведення санкцій проти осіб та організацій, причетних до вербування мігрантів для участі у війні Росії в Україні і виробництва дронів на війні. У британському уряді заявили, що в той час, як Росія намагається використовувати мігрантів для підживлення своєї військової машини, оголошені санкції безпосередньо спрямовані проти осіб, які займаються торгівлею мігрантами для відправки їх на передову, а також проти компаній, що постачають продукцію на російські заводи з виробництва дронів. Санкції спрямовані проти 35 осіб та організацій, зокрема тих, хто відповідає за мережі торгівлі людьми. Як зазначається, мережі, на які наклала санкції Британія, обманним шляхом вербували іноземних мігрантів, які шукали кращого життя і або відправляли їх на передову як гарматне м'ясо або змушували працювати на заводах. До списку санкцій також входять фізичні і юридичні особи з третіх країн, зокрема Таїланду та Китаю, які відповідають за постачання до Росії компонентів для дронів та інших критично важливих військових товарів. Кабінет міністрів продовжив експериментальний проєкт «Національний кешбек» на період дії воєнного стану. Про це повідомили на урядовому порталі. Наголошується, що проєкт спрямований на стимулювання розвитку виробництва українських товарів та послуг шляхом надання державної грошової компенсації покупцям товарів і послуг українського виробництва в межах Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні». Також уряд затвердив порядок реалізації експериментального проєкту. Зокрема, йдеться про те, що грошові кошти, зараховані на спеціальний рахунок, можуть бути використані отримувачем кешбеку з 1 липня 2026 року на оплату товарів українського виробництва, включно продуктів харчування, лікарських засобів, медичних виробів, книжок і надання благодійної допомоги. В Україні розширили державну програму «Доступні ліки». До неї додали інноваційні препарати для лікування серцево-судинних хвороб, зокрема для профілактики інсультів і тромбозів, цукрового діабету другого типу і хронічних захворювань легень. Оновлений перелік містить 778 позицій. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Щоправда, як пояснили в міністерстві, для цих ліків діє новий механізм відшкодування, тобто держава компенсує фіксовану суму за упаковку. Для кожного з цих препаратів визначили фіксовану суму, яку держава компенсує в межах програми реімбурсації. Решту вартості, залежно від ціни препарату в аптеці, доплачує пацієнт. Нагадаю, щоб отримати препарати у межах програми «Доступні ліки», потрібно звернутися до лікаря. Він випише електронний рецепт. Після отримання рецепта препарат можна забрати в аптеці, яка має відповідний договір із Національною службою охорони здоров'я, безкоштовно або з частковою доплатою. Наразі лікарські засоби за програмою доступні у понад 17 пунктах випуску по всій Україні. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Завтра в Україні без опадів, як повідомляє Укргідрометцентр, температура повітря вночі від 10 до 15 градусів тепла, а вдень від 22 до 27. У східних, південних та більшості центральних областей вночі від 6 до 11, а вдень від 19 до 24 із позначкою «плюс». У Києві завтра мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря від 23 до 25 градусів із позначкою «плюс».
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua.

0: Реклама на громадському радіо. Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
1: Як живе притулок для врятованих котів «Бородата котомамуля» в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків «Роял Канін».
0: Петраціон. Без міфів.
1: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
0: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін». Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. У студії Ірина Кравець, директорка з партнерств «Протез Фаундейшн», та Сергій Ніколаєв, HRD агробізнесу МХП, організатор МХП «Run for Victory».
2: Ірино, а якщо говорити про людей-титанів, чи всі ви пропонуєте умовно бігти марафон? Хто, звісно, фізично може це зробити? Як реагують? Хочуть долучитися? Ні? Що запитують? Розкажіть про це більше.
3: Безумовно, ми запрошуємо всіх наших ветеранів. У нас це ветерани є, які приходять в наш простір, протезний центр, з якими ми на постійній основі спілкуємося, їх підтримуємо. В нас є свій чат ветеранів, який ми також постійно долучаємо наших нових пацієнтів, з якими ми спілкуємося і запрошуємо їх на різні ініціативи. І, зокрема, ми їх запрошували, всі відгукуються насправді дуже позитивно, тому що у нас така дружня атмосфера, я можу сказати, в нашому колективі, в нашій організації, і будь-які ініціативи, які йдуть з нашого боку і по відношенню до ветеранів, вони завжди активно підтримуються. Тому, наприклад, є ветерани, які кажуть, наприклад, я не можу пробігти, але я хочу пройтися, яку мені дистанцію обрати. Тоді, звісно, ми радимо дистанцію «Люди-титани», на якій можна пройтися саме. Є і ветерани, які хочуть саме пробігти, яких є спортивна стопа, якими ми також протезуємо, і які хочуть долучитися вже, скажімо так, в такому форматі.
2: А коли ви берете, ну, я не знаю, чи правильно сказати, під опіку, але на протезування людину, який довгий шлях вона проходить? І от я розумію, що вона все одно залишається в родині Протез Фаундейшн.
3: Знову ж таки, це дуже індивідуальна історія, тому що все залежить від рівня ампутації, від складності ампутації, відповідно, подальшого протезування в нашому протезному центрі. Проте, якщо говорити, це може бути і від 3 місяців до 6 місяців. Знову ж таки, все залежить індивідуально від стану ветерана, від стану пацієнта і від його, скажімо так, навіть морального стану також, не лише фізичного, якщо ми про це говоримо. Надалі ветеран отримує протезування, наші фізичні терапевти докладають усіх зусиль, наша медична команда прагне понад усе навчити ветеранів користуватися протезом, якби протез вони використовували в повсякденні. Ось, і він був саме цим допоміжним інструментом для того, аби здійснювати звичні якісь буденні речі, які в нас, скажімо, в нашому житті щодня. І коли, відповідно, пацієнт залишає наш протезний центр саме після вже процесу протезування, коли він опанував протези і може на них вільно ходити або вільно користуватися протезами верхніх кінцівок, то ми залишаємося на зв'язку, тому що потрібно розуміти, що сфера протезування – це сфера, яка потребує сервісування. Тобто часом це заміна куксоприймача, часом це потрібно щось підлатати, часом потрібно замінити, і тому ми постійно на зв'язку. В нас є ветерани, які повертаються безумовно до Служби Збройних Сил України, і коли, наприклад, вони перебувають в Києві, їм потрібно терміново надати якусь допомогу чи щось замінити, безумовно, наша команда залишається, вона докладає усіх зусиль, аби якнайшвидше допомогти, тому що це наш пріоритет. Наші ветерани, наші цивільні дітки, це які потребують протезування, це наш пріоритет понад усе.
0: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас, на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
4: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
4: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена

0: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
0: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
2: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
2: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
2: На громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
0: Там, де дім.
4: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проєкт «Там, де дім». Це подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. Ми створили цей подкаст, аби допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. У кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях голова Київського офісу реєстру збитків для України Ганна Христова.
2: Там, де дім.
4: Пані Ганно, декілька слів про історію створення реєстру завданих агресії Російської Федерації проти України. І як саме буде працювати реєстр, як перша складова міжнародного компенсаційного механізму, який покликаний забезпечити відповідальність Росії за шкоду, заподіяну Україні.
5: Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України – це перший етап комплексного міжнародного компенсаційного механізму, який перебуває на етапі свого формування. І, власно, сама ідея міжнародного компенсаційного механізму і необхідність його створення з'явилася з початку повномасштабної агресії проти України, адже стало зрозуміло, що жодний існуючий судовий чи адміністративний міжнародний інструмент не є повною мірою достатнім для того, щоб ефективно забезпечити виплати саме індивідуальних компенсацій всім постраждалим від агресії Російської Федерації проти України. Відповідно, в листопаді 2022 року в межах Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй з'являється резолюція, в якій 94 країни висловлюють свою згоду і підтримку на заснування міжнародного компенсаційного механізму. І в цій резолюції прямо зазначається про те, що Російська Федерація має понести відповідальність за всі міжнародно протиправні діяння, які вчинені в Україні проти України і проти її населення. І також саме в цьому документі вказується на те, що міжнародний компенсаційний механізм включатиме кілька складових, першим з яких є міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації. Далі активно ведеться робота на міжнародному рівні, на дипломатичному рівні. І в травні 2023 року в межах Ради Європи створюється міжнародний реєстр збитків як розширена часткова угода. І тут важливо наголосити, що означає розширений характер цієї угоди. Отже, до міжнародного реєстру збитків можуть доєднатися і бути його учасниками не тільки держави з європейського континенту, а й інші держави світу, які підтримують створення реєстру збитків і подальший міжнародний компенсаційний механізм.
4: Наразі це 41 країна, і це здебільшого здебільшого європейські країни?
5: На сьогодні учасниками реєстру збитків є 44 держави, включно з Україною і Європейський Союз, тобто 45 учасників. Із цих держав, які є учасниками міжнародного реєстру збитків на сьогодні, 4 країни знаходяться за межами європейського континенту. Це Сполучені Штати Америки, Канада, Японія і нещодавно доєдналася Австралія. Тобто це є свідченням саме універсального міжнародного характеру міжнародного компенсаційного механізму. Але, безумовно, участь кожної європейської країни є надзвичайно важливою.
4: І тут трішечки про те, як це працює. Країни-члени-учасниці, да, вони теж вкладають якісь гроші на функціонування реєстру. А як буде працювати колись, і про це, напевно, трішки пізніше, от саме компенсаційна комісія? Тобто, звідки будуть братися ці гроші на компенсацію? Бо зараз ми говоримо про перший, дуже важливий, дуже протягнутий в часі період, поки збирається вся ця первинна інформація. Але, звісно, коли ми кажемо про справедливість, здебільшого громадяни нашої країни мають на увазі саме компенсації фізичні. І от тут питання в тому, звідки будуть братися кошти і чи можемо ми наразі говорити про от якісь конкретні терміни?
5: Дякую вам за надзвичайно слушне запитання, але, напевно, я почну з того, що, безумовно, виплата індивідуальних компенсацій, отримання певної грошової компенсації за понесені збитки, втрати або шкоду є надзвичайно важливою. Але ми активно працюємо і майже на щоденній основі проводимо інформаційно-роз'яснювальні заходи, інформаційні сесії, проводимо вебінари з абсолютно різними категоріями тих, хто працює з постраждалими або з асоціаціями постраждалих. І ми маємо засвідчити, що неодноразово в аудиторіях лунає, звісно, і питання про те, коли безпосередньо будуть виплати, але також і усвідомлення того, що міжнародний компенсаційний механізм, реєстр подання заяви переслідує часто ширшу і більшу мету. Тобто це про голоси постраждалих, які мають бути почуті. Це про можливість вказати і зазначити жахливі випадки страждань внаслідок агресії. Це фактично можливість зафіксувати історичну правду, задокументувати збитки і не дозволити протягом історії будь-якого викривлення тих подій, які відбулися. Тому, безумовно, індивідуальні грошові компенсаційні виплати є надзвичайно важливими, але в цілому міжнародний компенсаційний механізм і реєстр збитків, як його перший етап, це про справедливість, це про справедливу відповідальність за агресію проти країни, це про історичну правду, це про документування у такий от спосіб, надійний, максимально надійний, достеменний спосіб тих збитків, втрати, шкоди, які були заподіяні. Тепер, де ми є щодо розвитку міжнародного компенсаційного механізму в цілому? Отже, реєстр збитків був заснований в травні 23-го року. І фактично за 2,5 роки станом на сьогодні реєстр активно працює. Ми про це, напевно, будемо пізніше говорити. Вже відкриті до подання сьогодні 13 категорій з 43. Активно приймаються заяви. Тобто, як ми розуміємо, для міжнародних механізмів, для міжнародних процесів це надзвичайно швидкий рух. Це рух на космічній швидкості. Хоча, безумовно, очікування у тих, хто страждають кожного дня від збитків, вони такі, що є запит на справедливість тут і зараз. Паралельно з цим, і це абсолютно унікально, що це відбувається під час активної фази бойових дій, під час активної війни проти України, паралельно з цим, протягом 25-го року в межах Міжнародного комітету з перемовин велася активна робота щодо підготовки окремого міжнародного договору, яким буде засновано Міжнародну компенсаційну комісію для України. І отут варто зазначити, що в цьому процесі взяли участь делегації більше 50 країн, 55 країн, тобто фактично це на 10 країн більше, ніж є на сьогодні учасниками реєстру. Тобто міжнародна підтримка, ми сподіваємося, на це розширюється. І ця робота, надзвичайно кропітка робота, складна робота, дипломатична робота за активної участі України в цьому процесі і, безумовно, реєстру збитків, який надавав всю підтримку цьому процесу, завершилася тим, що на сьогодні фіналізовано окремий міжнародний договір, відкриту конвенцію Ради Європи, її проєкт, який ми всі дуже сподіваємося, що в грудні цього року буде офіційно відкритий до підписання і до ратифікації. І це означає, що в 26-му році розпочнеться процес ратифікації конвенції, набуття чинності і формування Міжнародної компенсаційної комісії для України. Тобто другого етапу міжнародного компенсаційного механізму.
4: І будуть приймати участь тут країни-учасниці? Чи відкритий?
5: Це відкрита конвенція Ради Європи, до якої зможе доєднатися всі держави, які відчувають той поклик до справедливості і готові доєднатися до формування міжнародного компенсаційного механізму. Тобто це можуть бути і ті учасники, які на сьогодні є членами реєстру збитків, і всі інші, які в свій час висловили згоду на формування міжнародного компенсаційного механізму, ці 94 країни, і будь-які інші, які переконалися в тому, що розбудова міжнародного компенсаційного механізму є необхідним кроком. І ви справедливо поставили питання про Міжнародний компенсаційний фонд, який, власно, є третім і фінальним етапом міжнародного компенсаційного механізму. На сьогодні ведеться активна робота. Ми сподіваємося, що протягом найближчого часу буде, якщо не остаточне, то певна ясність щодо його формування. Але що зрозуміло і абсолютно чітко позиціонується всіма країнами, які беруть участь у формуванні міжнародного компенсаційного механізму, це те, що він створюється задля того, щоб саме держава-агресор понесла відповідальність і саме держава-агресор сплатила репарації, адже це є вимога міжнародного права, і це надзвичайно важливо підкреслити, що основою розвитку міжнародного компенсаційного механізму є міжнародна відповідальність за міжнародні протиправні діяння, тобто він ґрунтується на дуже потужній, переконливій міжнародній базі і базових міжнародних принципах. Тому шукаються ті шляхи, щоб в той чи інший спосіб держава-агресор в підсумку власно і понесла цю відповідальність у вигляді репарацій, у вигляді компенсаційних виплат всім постраждалим особам.
4: Тут просто додам, що ми багато в рамках етерів громадського радіо розповідаємо про це, про майно російське за кордоном, про арешти і так далі, про ті намагання, судові процеси, які відбуваються і так далі. Тому ми обов'язково нашим слухачам і слухачкам будемо доносити розвиток і грудневі події щодо реєстру і механізму обов'язково розповімо. Чому важливо задокументувати збитки, навіть якщо ми не знаємо, коли там запрацює фонд і компенсація?
5: По-перше, для того, щоб Міжнародна компенсаційна комісія для України і в подальшому компенсаційний фонд запрацювали, потрібно, і це, власне, є внесок кожної або кожної, продемонструвати у визначений спосіб, а саме через подання заяви до реєстру збитків для України, ті масштаби збитків і шкоди, які були завдані. Адже на четвертий рік повномасштабної війни і тоді, коли вже стартував і активно працює міжнародний реєстр збитків, загальні фрази про значні збитки, про надзвичайно великий масштаб страждань вже не звучать так переконливо. Адже створено механізм, через який ці збитки, втрати, шкода, ці збитки фіксуються, бо кожна заява подається індивідуально постраждалим. Дані в цій заяві верифікуються, ми можемо про це окремо поговорити. Тобто йдеться про фіксацію і про документування збитків у саме той спосіб, який визнала міжнародна спільнота, заснувавши міжнародний реєстр збитків для України. Тобто, по суті, кожна заява, вона є тим дуже важливим елементом, який наближає і просуває розвиток міжнародного компенсаційного механізму. Це по-перше. По-друге, для того, щоб в принципі індивідуальні виплати, компенсаційні виплати відбулися для конкретної постраждалої особи. Стартом того є саме подання заяви. Тобто, фактично, у такий спосіб кожний постраждалий, постраждала дає собі шанс на отримання цих індивідуальних компенсацій, компенсаційних виплат у майбутньому. І так само, надзвичайно важливо, і ви дуже справедливо на цьому наголосили, вчасно документувати і фіксувати збитки, адже це про історичну правду. Сліди збитків, втрат, шкоди дуже швидко зникають, бо будинки відбудовуються, і це дуже позитивно, що під час війни процеси відбудови, реконструкції, ремонту відбуваються. На жаль, постраждалі, які зазнали катувань, сексуального насильства, серйозних тілесних ушкоджень, на жаль, іноді ідуть життя внаслідок пережитих страждань. І вони вже не зможуть лишити цю інформацію, да, як ту, яка має лишитись в історії заради того, щоб це ніколи не повторилося знов. Відповідно, дуже важливо вчасно це зробити всім, хто відчувають сили, готовність. А тут, з іншого боку, дуже важливо наголосити, що механізм, який створений, він дуже адаптований до постраждалих осіб. Тобто це не питання збору численних документів, це не питання їх там нотаріального посвідчення, це не питання їх там оригінальних завірених копій. А подача заяви відбувається у доступний спосіб, через веб-портал Дію. Численні дані, які наявні в державних реєстрах, ну ми можемо окремо назвати приклади, якщо у нас буде дозволяти час, автоматично підтягнуться при поданні заяви. І якщо докази і доступ до них дуже обмежений, то в окремих випадках достатньо навіть твердження або стейтментна постраждалої особи. Звісно, що особа, яка зазнала тортур, перебуваючи в полоні, не може мати докази, переконливі, письмові, зафіксовані докази тих тортур, яких вона зазнавала або він зазнавав роками, перебуваючи в російському полоні. В такому випадку можуть бути достатньо тільки опису, докладного опису тих страждань і шкоди, які особа пережила. Тому реєстр, ґрунтуючись на підході, який орієнтований для постраждалих, створює всі умови, безумовно, певні технічні питання і потреба удосконалості самого технічного процесу існує і буде існувати. Адже це дуже складний технічний процес, який вимагає величезних зусиль з боку і Мінцифри, і команди Мінцифри, з якими ми дуже вдячні, для того, щоб створити відповідно оцей інструмент подання заяви через Дію і інтеграції міжнародного реєстру з національними реєстрами, базами даних, які мають таку можливість бути інтегрованими, щоб докази, інформація автоматично підтягувалася. Але в цілому весь процес орієнтований на те, щоб він був у найбільш такий можливий спосіб, найменш травматичний і затратний з точки зору часу і зусиль для постраждалих осіб.
4: Я нагадаю, що ми в ефірі громадського радіо говоримо з головою Київського офісу реєстру збитків для України Ганною Христовою.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
3: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: У кого позичити гроші? У банку, у друзів чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів? До завтра. Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
1: На Громадському радіо.
2: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері Громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
2: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Там... Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
1: Там, де дім.
4: Ми в ефірі Громадського радіо говоримо з головою Київського офісу реєстру збитків для України Ганною Христовою. Дякую, пані Ганно, за те, що змогли приєднатися до нас. І тут питання, от наразі, хто саме може подати заяву, чи окремі громадяни, чи стосується юросіб, і як це відбувається, скільки часу займає, чи є різниця між подачею заявки від окремої юрособи і громадянином України, наприклад, і скільки часу це займає.
5: Дякую. Я почну, а якщо це буде надто довга відповідь, то ви мене зупините, бо безумовно тут ми можемо вже заглиблюватися в численні деталі, які важливі, але сконцентруємося на основному. Перше, реєстр збитків є дійсно всеохопним. А реєстр збитків передбачає подання заяв про завдані збитки від фізичних осіб або індивідів, які постраждали, від держави в цілому, у тому числі регіональних і місцевих органів влади, а також державних або підконтрольних державі підприємств, так звана група Б. І третя група заяв, група С, стосується постраждалого бізнесу. Тобто, власно, юридичних осіб, які зазнали втрат, активів, які зазнали втрат щодо їх майна і будь-яких інших економічних втрат, які пов'язані, відповідно, з агресією проти України. І на сьогодні з цих 43 категорій відкриті до подання 13. Тобто, фактично, третина, трішки менше третини. І, безумовно, реєстром був зроблений акцент саме на громадянах, саме на постраждалих фізичних особах, які зазнали найбільших страждань, які зазнали шкоди життю і здоров'ю, члени сімей загиблих, члени сімей осіб, зниклих безвісти. Але я думаю, що, можливо, ми будемо мати змогу протягом цього ефіру окремо назвати всі 13 категорій, які на сьогодні відкриті до подання, і по яких, власно, за результатами прослуховування цього ефіру, ми сподіваємося, з'являться нові заяви, бо наші слухачі, наші слухачки відреагують на наш заклик до того, щоб не мовчати, а робити свій внесок і свій перший крок до справедливості саме через подання заяв одразу після цього ефіру. Отже, 13 заяв, які відкриті з 21 категорії, яка стосується фізичних осіб. Ще кілька заяв, які стосуються фізичних осіб, ми очікуємо відкриття найближчим часом. І в цілому реєстр – неймовірно динамічна система, і фактично кожного місяця ми вже маємо нову інформацію, яку можна повідомити всім потенційним заявникам, заявницям, і, відповідно, роз'яснюємо особливості кожної наступної категорії. Отже, перше, всеохопний характер, який стосується фізичних осіб, постраждалого бізнесу і держави в цілому. Другий надзвичайно важливий момент. І отут саме через наші заходи, про які вже згадували, які ми майже щоденно проводимо, саме заходи реєстру або спільно з партнерами, з ключовими громадськими правозахисними організаціями, міжнародними партнерами, постійно відбувається все ж таки не остаточне усвідомлення того, що міжнародний реєстр збитків для України – це не тільки про майнову шкоду. Бо перше, що плутають міжнародний реєстр збитків як міжнародну інституцію і національний реєстр, так званий реєстр пошкодженого зруйнованого майна, який стосується і фактично на сьогодні він стосується пошкодженого зруйнованого майна, але фактично оперативно працює саме щодо нерухомого майна, щодо житла фізичних осіб. І, відповідно, наповнюється. Так от, міжнародний реєстр збитків має значно ширшу сферу охоплення. Він стосується як порушення майнових прав і, відповідно, заподіяння майнових збитків житлу, нежитловій нерухомості, окрема категорія, сподіваюся, що у нас буде можливість на ній окремо зупинитися, втрата доступу або контролю до майна на тимчасово окупованій території. Дуже затребувана категорія А36, яка на сьогодні відкрита до подання. І активно подаються і вимушені переселенці, внутрішньо переміщені особи, майно яких не зруйновано на тимчасово окупованій території. Але, безумовно, вони втратили до нього доступ і не мають контролю, бо вони були вимушені полишити його через агресію і переміститися.
7: Маленьке уточнення, йдеться саме про будь-яке майно і взагалі всі події після 22-го року. Ми не беремо тут окупацію 14-го і період з 14-го до 22-го. Реєстр працює з всіми збитками з 22-го року.
5: Це дуже важливе уточнення, яке, безумовно, ми не можемо оминути. Давайте зупинимося зараз на цьому питанні і далі повернемося до ключових таких точок відліку, які важливі для зрозуміти щодо реєстру. Так, станом на сьогодні, і це позиція, власно, консолідована позиція, компромісна позиція міжнародної спільноти, реєстр збитків і міжнародний компенсаційний механізм стосується збитків, втрати, шкоди, які заподіяні 24 лютого 2022 року або пізніше, тобто саме повномасштабною агресією. Але дуже активно ведеться робота, адвокаційна робота, правозахисними організаціями. Уряд України має дуже активну позицію з цього приводу, яка активно дискутувалася і виносилась на обговорення під час перемовин щодо створення міжнародної компенсаційної комісії. І підсумком таких зусиль на сьогодні стала згадка в проєкті, підкреслюю, поки це проєкт міжнародного договору конвенції про компенсаційну комісію, яка в преамбулі, якщо це проєкт, в преамбулі прямо зазначає, що держави мають спільну позицію, що Російська Федерація має нести відповідальність за всі міжнародно-протиправні діяння з 2014 року, і що в подальшому міжнародна компенсаційна комісія може мати відповідно і можуть бути внесені відповідні зміни для того, щоб її мандат охопив і збитки, починаючи з 2014 року. Тому цей процес, він перебуває однозначно в фокусі уваги, він складний. З багатьох юридичних причин, у тому числі, це далеко не тільки про політичну волю, але навряд чи ми маємо в них занурюватись, важливо розуміти, що робота активно ведеться. Але повертаючись, от якраз до питання втрати доступу і контролю до майна, то, зокрема, от по цій категорії, і тут ми дуже закликаємо всіх слухачів, всіх слухачок на сайті реєстру, бо саме це є перше джерело інформації, дуже важливі всі інформаційні матеріали, які розробляють наші партнери, ми це дуже цінуємо. Бо, звісно, враховуючи масштаби завданих збитків, йдеться про сотні тисяч постраждалих, безумовно, дійти до кожного і донести інформацію про реєстр можна тільки спільними зусиллями. Тому всі інформаційні матеріали неймовірно цінні. Але їх перше джерело є саме сайт реєстру, де з'являються абсолютно всі оновлені матеріали. І от, до речі, задавши реєстр збитків для України, навіть не знаючи адресу сайту, першим буде посилання саме на сайт реєстру, де всі матеріали, переважна більшість з них перекладена українською мовою, є дуже доступною. І, відповідно, сайт містить пряме відсилання до дії, тобто ті категорії, які відкриваються для подання включаються в окрему рубрику, де написано «Подати заяву», далі «Відкриті категорії до подання» і, відповідно, перепосилання на сайт дії, через які відбувається подача. Так от, і саме часті питання-відповіді з'являються до кожної категорії, яка відкривається до подання, і ми дуже-дуже закликаємо їх читати. Бо вони з'являються там завдяки тим питанням, які ми чуємо під час нашої щоденної роботи в Україні і за межами України, бо дуже важливо, що реєстр не охоплюється тими, хто не охоплює всіх постраждалих, і ті, хто знаходяться територіально в Україні, і ті, хто перебувають за межами і вимушено перемістилися через збройну агресію, а по різних оцінках це до 6 мільйонів українських громадян, які вимушено перемістилися, і вони охоплюються окремою категорією, категорією А1-2, вимушене переміщення за межі України. На сьогодні не відкрите до подання, але очікуємо найближчим часом. Так от, повертаючись, і тут я завершу на цьому свою думку, що саме категорія втрата доступу до пошкодженого, зруйнованого майна на тимчасово, саме нерухомого майна, на тимчасово окупованій території, ця категорія відкрита до подання, вона охоплює ситуацію повного втрати доступу і контролю, що могла відбутися саме 24 лютого 2022 року, тоді як ті, хто були вимушені переміститися раніше, мали обмежену можливість користуватися своїм майном. І, відповідно, ті особи, які вимушено залишили своє майно раніше, а повністю втратили доступ і контроль до нього саме 24 лютого 2022 року через повномасштабну агресію, також можуть подавати заяви. Єдине, що відповідних рішень Ради реєстру ще немає по цій категорії. Остаточно позицію щодо окремих нюансів, складних питань формує Рада реєстру, ухвалюючи рішення про прийнятність заяви, про включення їх до реєстру. Втім, тим не менше, просимо вас звернути увагу і опрацьовувати саме часті питання-відповіді, бо вони допоможуть знайти такі вказівки, допоміжні роз'яснення щодо різних таких складних ситуацій, які можуть виникати в межах кожної з відкритих категорій.
2: Там, де дім.
7: Тут у мене питання щодо верифікації даних, як працює тут реєстр, чи просто збирається будь-яка інформація, яка подається, і чи можуть якісь заяви не бути прийнятими через якісь фактори, які саме в такому випадку?
5: Ну, насправді, тут є якраз дуже чітка регуляція. І критерії прийнятності, вони безпосередньо ґрунтуються і витікають з мандату реєстру і зі статуту реєстру. І далі вони деталізовані, відповідно, в правилах подання і розгляду заяв, які подаються до реєстру. Відповідні рішення приймає Рада реєстру, яка включає на сьогодні 7 ключових міжнародних експертів в галузі права, відповідальності держав, в галузі, відповідно, компенсації збитків, які завдані війною, в галузі, яка стосується функціонування таких механізмів, так званих mass claim mechanisms, тобто механізмів масових заяв у зв'язку з воєнною шкодою. І, відповідно, Рада реєстру за підтримки секретаріату реєстру ухвалює рішення про прийнятність. Причому тут важливо розуміти, що ухвалює рішення пакетами, тобто по певних групі заяв, адже це механізм масових заяв. І кожна заява опрацьовується, але рішення приймається саме по певних групах для того, щоб забезпечити більшу оперативність, більш швидкий рух. І ці рішення, вони також доступні на сайті реєстру. І тепер, власну безпосередню відповідь на ваше питання. Цими критеріями або вимогами щодо прийнятності є наступні. Збитки, втрати або шкода мають бути заподіяні особам, які відповідно є постраждалими, да, тобто які охоплюються категорією заявників до реєстру, а це надзвичайно широке коло осіб, і ми їх з вами озвучили, тобто заяви мають бути подані належним заявникам. Далі, заяви стосуються збитків, втрат або шкоди, які заподіяні 24 лютого 2022 року або пізніше. І ми це питання вже з вами проговорили. Наступний критерій. Йдеться про збитки, втрати і шкоду, які заподіяні в межах території України. Йдеться саме про територію в межах міжнародно визнаних кордонів. Тому тут дуже важливо, що всі збитки, втрати і шкоди, які заподіяні на тимчасово окупованій території України, вони охоплюються мандатом реєстру. І от тут вже є і окремі рішення Ради реєстру про прийнятність. Зокрема, є так звана група бахмутських справ. Тобто йдеться про якраз заяви у категорії А3.1, тобто пошкодження або руйнування житла, житлової нерухомості. І, звісно, що ці заяви, вони і докази по них, вони мають дуже обмежений характер через їх недоступність, але реєстр збитків згрупував відповідні заяви і ухвалив позитивні рішення, включив їх до реєстру, вказавши, що інформації, яка подана, включно з знимками з космосу, так звані, ті сателітні, знімки, до яких має доступ реєстр, є достатніми, щоб підтвердити те, що фактично вся місцевість зруйнована, і відповідно ці заяви можуть бути прийнятними. Тобто тут дуже важливо, що є вже конкретні приклади, які стосуються збитків, втрат щодо майна, зокрема, яке перебуває на тимчасово окупованій території станом на сьогодні. І далі наступний критерій – це зв'язок з міжнародно протиправними діями Російської Федерації в чи проти України. Але йдеться про зв'язок в дуже широкому розумінні. Тобто йдеться про те, що... Але, звісно, треба продемонструвати, описуючи відповідну ситуацію в заяві, як ці збитки, втрати або шкода пов'язана саме з подією, тобто з фактом збройної агресії проти України. І остання заява не може бути явно необґрунтованою, але поки відповідних заяв, точніше, відповідних рішень Ради станом на сьогодні, вони ще не опубліковані, вони ще не публічні, тобто Рада працює, і як тільки вони з'являться перші, ми будемо готові прокомунікувати, які ж заяви були визнані явно необґрунтованими і, відповідно, неприйнятними, або з інших причин неприйнятними, бо не відповідали оцим критеріям. Це ще можливо, буде попереду. Станом на сьогодні близько 12 тисяч заяв вже включені до реєстру, визнані прийнятними, і ми очікуємо цілого переліку нових рішень Ради реєстру щодо наступних кількох тисяч заяв, які відповідно розглянуті.
7: А взагалі умовна ємкість реєстру розрахована на скільки? Це ж мільйони, напевно, заяв, звернень. І, бо ми ж не маємо, я так розумію, чітких меж і дати, коли все, реєстр не буде працювати і закінчиться прийом заявок. Це зараз відкрита в часі дія, да, і тому наскільки розрахована реєстр?
5: І знов надзвичайно слушне питання. Реєстр, безумовно, є такою дуже складною, комплексною системою обліку заяв. І він має спроможності, capacities, але він має і буде спроможним вмістити стільки заяв, скільки буде подано заявниками, і які будуть визнані відповідно прийнятними. Але ми ж розуміємо, що реєстр приймає це попереднє рішення, і реєстр, він включає в реєстр, але він не розглядає по суті, не ухвалює рішення про компенсацію, про її розмір. Це все задача Міжнародної компенсаційної комісії. Але реєстр, саме як система обліку цих заяв, вона фактично буде інтегрована в наступний етап міжнародного компенсаційного механізму, в компенсаційну комісію. І, безумовно, він не матиме обмежень по кількості заяв. Буде вдосконалюватися технічна складова для того, щоб кожна і кожна постраждала, постраждалі особи могли подати заяву. Тепер стосовно, відповідно, скільки буде цих заяв. Ну, дивіться, теоретично це можуть бути і мільйони. Адже окрема категорія, скажімо, осіб, які вимушено перемістилися всередині України або за межами України. Саме факт переміщення і моральні страждання через факт цього переміщення є достатнім, щоб подати заяву відповідній категорії. І щодо внутрішніх осіб, які внутрішньо вимушено перемістилися, внутрішні переселенці, ця категорія вже відкрита. Національна інформаційна база даних про ВПО нараховує більше 4 мільйонів осіб. Частина з них з 2014 року, але більша частина саме з початку повномасштабної агресії. Багато хто з переселенців, хто перемістилися з 2014 року, були змушені вчинити повторне переміщення і, відповідно, можуть і мають подавати відповідні заяви. Ми вже називали цифру, орієнтовну цифру тих, хто перемістився за кордон. Тобто, дійсно, це про мільйони постраждалих. Але ця цифра втілиться в кількість поданих заяв тоді, коли ми донесемо цю інформацію до постраждалих. І коли постраждалі знайдуть ці 20 хвилин свого часу, ну, близько 20 хвилин, для когось це трішки довше і так далі. Але йдеться про, ну, як ми вже говорили, достатньо доступний механізм. І це питання вже рішення і певної такої індивідуальної, да, готовності зробити цей важливий крок до справедливості. Відповідно, мільйони з'являться тоді, коли кожний і кожна дізнається про реєстр і зробить цей важливий крок.
7: І тут важливе теж уточнення, бо якщо ми говоримо про окремих фізичних осіб, багато людей, і зараз відкриті 13 категорій, відкриються ще більше, багато людей, які підпадають по декілька, да, категорій, ти, наприклад, і ВПО, і міг постраждати, у тебе може бути пошкоджене майно, і ти при цьому міг бути, наприклад, в полоні. І тоді ти подаєш заяву в різні категорії, це декілька заяв, чи це все в одній заяві?
5: І знов дуже важливий акцент. І давайте я тут все ж таки більш сконцентрована в оці ключові акценти розставлю, які я вже почала розставляти щодо обсягу реєстру. Отже, відповідь на саме це безпосереднє питання – заяви подаються постраждалими у тих категоріях, в яких вони зазнали збитки, втрати і шкоду. Тому так, це може бути кілька заяв від однієї постраждалої особи. Далі, що тут важливо зазначити? У випадках, коли певна подія, зокрема смерть близької людини через збройну агресію, трапляється відповідно в родині, і, ну, це загибель людини, яка була одночасно, можливо, батьком, сином, чоловіком, в такій ситуації кожна постраждала особа може і має подати свою власну заяву. Адже кожний вказує на свій біль і на свої страждання через цю втрату. І так, як ми з вами домовили щодо ключових акцентів, отже, наголошуємо і повторюємо ще раз, що реєстр стосується як майнових і немайнових збитків, втрат. Тобто це не тільки про майно. Друге, він стосується всіх тих, які відповідно є і цивільними особами, і особами, які захищали Україну зі зброєю в руках. Тобто він не обмежений тільки фізичними особами. Як цей факт захисту батьківщини з точки зору міжнародного права, міжнародного гуманітарного права буде оцінюватися в подальшому комісією, ми будемо розуміти пізніше, але вже є відповідні рішення Ради реєстру саме у зв'язку з загибелью військовослужбовців, які визнані прийнятними і включені до реєстру. І ще дуже важливий акцент – на національному рівні запроваджено низку програм підтримки і навіть компенсацію, такий термін вживається в національному законодавстві, щодо пошкодженого, зруйнованого житла саме фізичним особам. Будь-які форми підтримки, виплати, у тому числі отримана компенсація за пошкоджене, зруйноване житло у вигляді, ну, фактично допомоги від української держави. Будь-які грошові виплати, які здійснюються міжнародними організаціями, переселенцям, постраждалим особам, особам, які постраждали від, скажімо, сексуального насильства і так далі, жодним чином не є перешкодою шкодою щодо подання заяви до реєстру. Особи мають зазначити цей факт в своїй заяві. Але це пов'язане саме з тим, що в підсумку саме через міжнародний компенсаційний механізм, саме держава-агресор має сплатити за завдані збитки. В той час, як всі отримані на сьогодні виплати від української держави, від місцевої влади, від міжнародників, це фактично форми допомоги і підтримки. І от ці важливі акценти дуже важливі саме для того, щоб їх почули потенційні заявники, потенційні заявниці.
4: Нагадаю, що в нашому ефірі була голова Київського офісу реєстру збитків для України Ганна Христова. Тетяна Курманова працювала для вас при мікрофоні. Там, де дім, слухайте наш подкаст на всіх платформах і на сайті Громадського радіо.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні.
0: Євро.
2: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 26 копійок. Євро купують за 51 гривню 17 копійок, продають за 51 гривню 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: В Україні 3 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Кількість постраждалих внаслідок російського удару по центру Чернігова зросла до 5 людей. Як повідомила прес-служба міської ради у Телеграмі, ще двоє осіб звернулися за медичною допомогою. Зазначається, що всім постраждалим медики надали допомогу. Також внаслідок російської атаки пошкоджень зазнала адміністративна будівля. Цієї ночі СБУ, сили безпілотних систем і сили спецоперації атакували Кирийський нафтопереробний завод і нафтоперекачувальну станцію у Ленінградській області Росії. Як повідомили відомства, це один із трьох найпотужніших російських НПЗ. Він виробляє майже 20 мільйон тонн нафти на рік, що становить понад 6% всієї нафтопереробки у Росії. Нафтоперекачувальна станція постачає нафтопродукти із заводу на експорт через порт Приморськ. Під удар потрапили три установки первинної переробки нафти. І нагадаю, що востаннє Україна била по цьому НПЗ у ніч проти 26 березня. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі українські війська вдарили крилатими ракетами великої дальності FP-5 «Фламінго» по кількох російських цілях. Зокрема, ракети вдарили по військовому виробництву Росії у Чебоксарах, приблизно за 1000 кілометрів від українського кордону. За словами Володимира Зеленського, ракети пролетіли понад 1500 кілометрів. Раніше українські моніторингові канали писали, що Україна вночі та зранку била по підприємству ВНПР «Прогрес». Воно ж виготовляє електроніку для багатьох видів російської військової техніки, зокрема елементи навігації для військово-морського флоту Росії, авіації і бронетехніки. Україна вже неодноразово атакувала його. Останні повідомлення про атаки були 18 лютого. Служба безпеки України затримала у Херсоні місцевого жителя, який під час окупації працював на росіян. За даними слідства, він влаштувався інспектором поста в окупаційній тюрмі, де охороняв периметри і наглядав за утриманими учасниками руху опору. Після звільнення міста чоловік переховувався, а згодом намагався влаштуватися до правоохоронного органу, щоб приховати своє минуле. Його викрили під час подачі документів, фігуранту повідомили про підозру у колабораційній діяльності і йому загрожує до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Триває розслідування. Уряд Канади надав додаткові понад 12 мільйонів євро у фонд підтримки енергетики України. Як повідомили у міністерстві, загальний внесок країни тепер становить понад 57 мільйонів євро. Зараз кошти уже спрямовують на першочергові потреби енергетичних компаній та відновлення енергетичної інфраструктури по всій країні у межах підготовки до наступного осінньо-зимового періоду. Зазначу, що фонд підтримки енергетики України із 2022 року співпрацює із міжнародними партнерами для оперативного реагування на наслідки атак на енергетичну систему та її відновлення. Наразі обладнання на близько 260 мільйонів євро перебуває в дорозі до України, і його прибуття очікується до зниження температур. Ввечері біля Білого дому озброєний чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях. Як повідомляє PBS, інцидент стався після того, як поліція помітила підозрюваного чоловіка зі зброєю. Коли правоохоронці спробували до нього наблизитися, він почав тікати і відкрив стрілянину. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь. Нападника госпіталізували, його стан не розголошують. Також постраждав неповнолітній. Його життю нічого не загрожує. На момент інциденту у Білому домі президент Дональд Трамп проводив захід. Чи був це замах, наразі невідомо. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 6 травня. За інформацією Укргідрометцентру, в середу в Україні буде сонячно, без опадів, місцями невелика хмарність. Середньодобова температура – плюс 21, плюс 24. Найтепліше на півночі, заході та на сході. Там стовпчики термометра сягатимуть плюс 26, плюс 28. У Києві плюс 27, плюс 29, без опадів, місцями невелика хмарність.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
5: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо

0: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
1: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
2: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
3: Немає розуміння щодо головного запитання.
4: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
6: So many millions of dollars.
5: Холодний аналіз головних подій тижня.
6: Щоп'ятниць.
5: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
6: На ютуб-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
7: Тоді Порошенко ще мене любив.
8: Ну, я в шоці.
9: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
10: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
11: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
12: Культурна ідентичність у період війни. Що це і чому це важливо? У часи, коли росіяни атакують дронами старовинні церкви і грабують музеї, чи вдасться українській культурі встояти?
10: Я чую інших.
13: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене є справа життя.
14: Я Дар'я Бура, журналістка, працюю з темою війни з 2014 року.
13: І дуже радий вітати, пані Наталі, вас у нашій студії.
14: І я вітаю.
12: Наталія Кривда, докторка філософських наук, голова Українського культурного фонду.
13: В одному з інтерв'ю ваших ви казали, що війна, яка в нас зараз триває, це передусім війна за культурну ідентичність. У нас 5-й рік повномасштабної війни Росії проти України. Де ми зараз у цій війні за культурну ідентичність? Якими є культурні ідентичності наша і нашого ворога? За що ми ведемо цю війну?
15: Дякую за запрошення, дякую за питання. Я все ж таки почала би з вашого дозволу, з висловлення величезної пошани до вас, пане Максиме, до вашого життєвого шляху. І для мене честь сьогодні бути з вами тут.
13: Дякую дуже.
15: Те, що ви зробили своїм життям, своєю незламністю в полоні, це теж частина нашої ідентичності. Повертаючись до теоретичної частини, де ми зараз, ми в процесі зміцнення, ми в процесі рефлексії з приводу того, що відбувається, ми в процесі академічного опрацювання ідентичності, і ми дуже свідомі того, чим ми відрізняємося від ворога, що, напевно, менш важливо, більш важливо. Оце саморозуміння і чітка, правдива, прозора, самокритична відповідь на питання, хто ми є, які ми є і куди ми йдемо.
13: До речі, нам не бракує часом самокритики, тому що іноді можна почути, що ми так пишаємося зараз собою, що ми можемо десь трошки пропустити от необхідний елемент самокритики.
15: Ну, ми з вами на такому дуже загальному полі. Ми, да, оце вся
13: так,
15: генералізація.
13: Ну, будь-які узагальнення, вони дуже ризиковані, звісно.
15: Тим не менше, погоджуюсь з вами повністю, свіжа робота Алії де Асман, блискучої дослідниці, людина, яка дуже часто стає роботи якоюсь стають методологією для багатьох наук. От свіжа робота «Європейська мрія. Перевинити націю». Це, власне, дві роботи, які під однією обкладинкою. Вона пише про те, що в демократичних режимах самократична історія – частина ідентичності. Чим більш авторитарний режим, тим більше країна падає, скочується до ревізіонізму. І дозволю собі одну цитату, ви мені дозволили цитувати якісь документи, чому мені дуже відгукнулася ця самокритичність і відсутність самокритичності і ревізії історії, тому що резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи січень 25-го року, я часто цитую цей документ, ще раз собі дозволю його процитувати, Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала практично одностайно за те, що Російська Федерація використовує ревізію історії для того, щоб виправдати напад. Давайте абстрагуємося і прямо почуємо кожне слово. Виправдати агресію проти незалежної країни, яка живе своїм життям, вони вдаються до виправдання цієї агресії до ревізії історії.
13: Угу.
15: Рефреймінгу, виривання із контексту людей і подій,

0: фактичне переписування всього, що було.
1: Трохи хотіла там вставити вас, бо ви кажете, що ми там пишаємось собою і не критикуємо себе. Мені здається, що у нас дуже довго був навпаки оцей період, коли почували себе меншовартісними, якимись на рівні інших навіть країн, навіть на рівні росіян. Ну, це було, був у нас такий період. І от наскільки ми далеко від цього відійшли, ну, це я так хотіла кремарочку ставити. Але загалом у мене питання про те, що культуру визнано ключовим елементом національної безпеки. І от, ну, це теж ви говорили і в інтерв'ю, і я потім собі це все гуглила і читала. А що це на практиці означає? Як, чи є культура частиною оборони на сьогодні?
0: Це була б мрія всього мого життя, якщо б культура була визнана ключовим елементом оборони. Все ж таки ключовим елементом оборони – це Збройні Сили, Сили оборони України. Але ви абсолютно праві в тому, що роль культури переоцінюється. Давайте ми професіонали, тому дуже чітко визначимося в поняттях. Культура – це не дозволева царина, це царина смислів, це царина вирощування людини, це та сфера, де ми стаємося як Homo sapiens sapiens. Тобто це дуже широке середовище, де відбувається оце наше самостановлення і самоздійснення. Мистецтво виділяється як окрема спеціалізована зона культури. Mm-hmm. Чому культура один з ключових елементів оборони? Тому що це простір, де ми усвідомлюємо, хто ми, і де відбувається, повторюся, вибачте, виростання, вирощування людської особистості. Уявімо собі неймовірну ситуацію. Ми маємо всю зброю світу. Ми самі виробили, ми молодці, ми виробили всі дрони, ми отримали всі патріоти, не знаю, інших назв, вибачте, всю артилерію світу. Хто ті люди, які мають взяти цю зброю в руки? Як знайти в собі оці сили, оцю свідомість, щоб зробити крок вперед і сказати, я іду, я буду служити, я буду воювати, я буду в тилу, я буду тут тримати бізнес, я буду платити податки, я буду, не знаю, донатити і так далі. Оце внутрішнє відчуття своєї відповідальності за долю своєї країни, це те, що має плекатися, виростати, дуже обережно, але все ж таки формуватися в межах оцієї широкої царини, широкого середовища, яке ми називаємо культурою. Хто, як не культура і освіта?
2: І якраз на знищення цієї царини, власне кажучи, і спрямовані зусилля Росії, які є засоби нашої оборони, крім сил оборони, я маю на увазі саме в обстоюванні нашої культури. Що зараз найкраще працює, найефективніше, які напрямні нам дуже важливі в цьому?
0: Дуже хороше і надзвичайно складне питання. Якщо б культура задавалася списком, якщо б були якісь алгоритми, виконавши які ми прийшли б до прогнозованого результату, все було б дуже просто. Отак от за алгоритмом працює пропаганда. Ну, ми ж не вдаємося, ну, давайте так обережно скажу, ми не хочемо падати в прірву безсоромної пропаганди. Ми поважаємо громадянина України, громадянина і громадянку України. Тим не менш, культура бере на себе оцю відповідальність і продукує інструменти, да, я розумію, що я дратую цим словом, ну, продукує інструменти, продукує середовища, де людина працює сама з собою і усвідомлює свою відповідальність і свою життєву мету. Дуже добре працюють всі сучасні культурні формати. Відеоформати, аудіоформати. Працює те, що людину залучає до співдумання, співрозмови, співпраці, нав'язування патернів, ціннісних патернів погано працює. Працює, бо є люди, які піддаються, да, відомі, я не знаю, як коректніше це сформулювати. Але більшість людей все ж таки залишає за собою право самостійного думання. І у цих людей має бути право вибору. Але пропозиція в сфері культури має бути дуже широкою, дуже переконливою. Давайте відверто скажемо, що акторами в цьому полі є і держава, і засоби масової інформації, і митці, і культурні інституції, і громадянське суспільство. І ми всі, і академія, звичайно, на академічні наукові установи. І ми всі разом формуємо ці от продукти, інструменти, середовища, де може здійснитися самоусвідомлення.
1: Я от весь час думаю про те, що наприклад, молодь, яка зростає, їй, можливо, простіше, бо в неї є оцей період обирання, чому піддатись, під який плив попасти. А щодо людей старших, які росли на іншому вихованні, на іншому якомусь, тому що їм внушали, досить складно людській натурі, в принципі, себе переробити, переосмислити те, що тобі розказували роками. Як з цим бути?
0: З одного боку так, а з іншого боку я весь час собі нагадую Великого Грушевського, який ще понад 100, там, ще 20 років тому сказав, що однією з характерних особливостей української національної вдачі, це не наукове поняття, національна вдача, ну ми з ним якось працюємо, є емоційна гнучкість. Є психологічна гнучкість. Ми адаптивні, подумайте про це. Люди не міняють, напевно, не міняють якісь патерни поведінки, ціннісні патерни, але, неправильно кажу, міняють. Міняють повільно, міняють під впливом якихось дуже серйозних обставин. От мені здається, що теж узагальнення, але так і є. Ми як суспільство пережили дуже серйозну таке гартування сталі, не хочу використовувати термін травма, бо він потребує пояснення, що таке колективна травма, що таке культурна травма. Тим не менше, ми дуже сильно загрожені, і наше фізичне існування, і наше національне існування. І це підштовхнуло гігантські маси людей до переосмислення себе.
1: Ну, це однозначно так. Я просто, ну, я ще іноді спираюсь на тих людей, які кажуть, а нам казали, і ти йому нічого не докажеш.
0: І мені казали. Я закінчила університет, мені багато років, я закінчила університет, коли ще був Радянський Союз. Випускний іспит я здавала, який називався один з науковий комунізм.
2: Угу.
0: Да? І мені казали, ну, у мене ж є мізки, я так, ж так. Якось думаю,
1: це я, єдине,
0: я якось намагаюся читати, думати.
1: Аналізувати, так.
0: Да. Я думаю, що все ж таки, я хочу вірити, що більшість людей схильна до переоцінки, переосмислення. Ми рухаємося, ми розвиваємося, ми еволюціонуємо, в тому числі і ментально.
2: Крім народження, побудови нових ісенсів і ціннісних підходів, все-таки війна – це час втрат. Яких втрат зазнала українська культура за 12 років війни і, зокрема, за 4 з гаком років повномасштабної війни?
0: Шалених. Практично кожні 2 місяці Міністерство культури друкує такі аналітичні доповіді. У мене є за 9 лютого остання доповідь. Понад 2500 об'єктів інфраструктури і понад 1680 об'єктів культурної спадщини різного гатунку. Національних, локальних, місцевих, навіть пам'ятки ЮНЕСКО. І це ще без бернардинців, які от тиждень тому сильно постраждали. Я, знаєте, для мене це, не знаю, ми всі під впливом своєї професійної деформації, для мене це прямо персональні втрати. Коли я думаю про те, що я вже ніколи не візьму своїх студентів, ніколи не візьму своїх онуків, не візьму за руку і не приведу їх в музей Сковороди в Харківській області і не покажу їм власноручні рукописи Сковороди. Ніколи. От мене це просто розриває на шматки. Спалений архів СБУ в Чернігові, здавалося б. Але там були справи реабілітованих після сталінських гулагів. І, можливо, якісь родини досі живуть з відчуттям, що вони не знають про долю своїх там дідів, прадідів. Розумієте? Втрати шалені, бібліотеки горять, руйнуються церкви. Ми ніколи вже не зайдемо з вами в Покровську, в будинок, де був написаний ще. Я свято вірю, щиро вірю, ми повернемо собі всі землі. Давайте так скажу, я знаю. Бо оптика історико-культури говорить про те, що в історичній перспективі це все відбудеться, рано чи пізно. Але ми відбудуємо цей будинок, ми не побачимо вже цих стін, ми не побачимо музею Шухевича під Львовом, розумієте? І це прям біль. Втрати, я сказала, цифри, втрати страшні і, напевно, найстрашніші втрати. Понад 30% людей, які до повномасштабного вторгнення працювали в царині культури, культурно-креативних індустрій, знаходяться за кордоном, понад 30% – це дані Українського культурного фонду. Більше того, ми втратили на сьогоднішній день і світла пам'ять цим людям біля 200 діячів культури, культурних інституцій і медійників. Це сфера культури. І от ці втрати, вони найбільш
2: легкі.
3: Я чую інше.
1: А так, якщо ще узагальнено, наприклад, говорити, то які елементи культури є найбільш вразливими в часи війни, а які, навпаки, можливо, посилюються?
0: Ух, хороше питання. Давайте я припущу, я не знаю, не зустрічала на сьогоднішній день якихось аналітичних і соціологічних досліджень. Дуже вразливі, от в прямому сенсі слова, пам'ятки, артефакти, да? Музейні експонати, бо музеї горять, архітектурні споруди, бо церкви, в церкву можна влучити снарядом, церкви горять. Да? Я на початку широкомасштабного вторгнення дзвонила, у мене були тоді студенти, тоді ще це місто не було перейменовано, це Дніпропетровська, сучасна Дніпропетровська область, тоді це місто називалося Новомосковськ, зараз
1: Самар.
0: Самар. Там фантастичний собор, фантастичний, дев'ятибанний, дерев'яний, в стилі українського бароко. Це про те, що бароко – загальнонаціональний стиль, це про те, що Україна не ділиться по Збручу, по Дністру чи по Дніпру. Да? Оцей козацький стиль в архітектурі, як наочне втілення свідомості, да, культурних практик. І він дерев'яний. І я боялася за нього шалено. Він пам'ятка загальнонаціонального рівня. Я дзвонила своїм студентам-політологам, які там тримали оборону, в ТРО пішли, і казала, там, спочатку там, ви живі, все нормально. А потім я запитувала, ну як, стоїть собор? Ну от мене це просто, розумієте, ми можемо говорити про свою ідентичність. У нас є вироблені стратегії формування національної ідентичності. У нас є інструментарій. Ну, коли у тебе нема реальних речей, в якому ця ідентичність, в яких ця ідентичність розкривається, в яких вона розпредметнюється, це термінологія опредметнення і розпредметнення. Да? Маркетологи використовують термін запакувати ідею, розпакувати ідею. Да? От якщо у тебе нема тексту, Господи, не дай Боже, Пересопницького Євангелія, ти не можеш сказати, що в Україні всередині 16 століття писали українською мовою, бо Путін же нам розказує, що нема такої мови. Да? А у мене є текст 1554 року з неймовірними ілюстраціями, розумієте? І мої всі пафосні фрази про націостановлення, яке тягле, про становлення культури, яке тягле, воно все має аргументи. Я можу показати текст, я можу показати церкву, я можу показати іконопис, я можу показати графіті Софіївського собору, де українськими словами написано, розумієте? І от мені ці втрати для мене, мені здається, що це найстрашніші втрати. Ну і, звичайно, люди. Ми втрачаємо людей, це боляче.
1: А що підсилюється? Можливо, щось підсилюється.
0: А підсилюється, знаєте, як очки відкриваються. Отак от люди роблять, протирають очі і розуміють. Те, що вони раніше думали, вибачте, ну вже як є, яка різниця? От різниця дуже велика, розумієте, це метафора. Досі люди говорять російською мовою, досі люди дивляться, особливо молодь, на жаль, дивляться російський контент, особливо музичний контент, наскільки я розумію. Це неприпустимо, але мені здається, все більше і більше, і більше людей там не здається, точно знаю, у нас є цифри. І на українську мову переходять в щоденному спілкуванні і звертаються до українського контенту.
2: Ворог знищує оці от маніфестації того, що для нас важливо в культурній царині. А мене все-таки час від часу не залишає мене це питання. А як так взагалі сталося, що між нами, знову узагальнення, ми нами, але нехай буде для зручності, між нами і суспільством за нашим північним і східним кордоном утворилася така прірва в цінностях і світогляді, що нам допомогло? У нас же теж був період в новітній історії, коли здавалося, що ми цілком собі сповзаємо в авторитаризм, такий спершу м'якше, але ми йдемо тим самим шляхом. Що нас врятувало від того, щоб стати авторитарними, етатистськими, невільнішими і спробувати збудувати те, що ми зараз намагаємось будувати? А що завадило, відповідно, на північ від нашого кордону?
0: Я все ж таки історик культури, тому я моя відповідь буде історико-культурна, а не політологічна. Я думаю, що це предмет такого міждисциплінарного дослідження. От з точки зору історії культури, ми дуже давно формуємося як різні культурні простори, насичені різними цінностями. В Україні культура формується за горизонтальним принципом. Ми культура горизонтальних зв'язків, толока, свій до свого по своє, мережевість. Ми завжди відсторонено ставилися і вороже ставилися до вертикалі влади. До речі, в дужках скажу, що зараз ми маємо привласнити собі цю вертикаль. Це наша держава, це наша армія, наша поліція. Тому це треба усвідомити. Але в історичній перспективі це чужа влада. Тому ми отак от свій до свого по своє, по горизонталі. Дивіться, самі найуспішніші проекти в сфері культури в Україні, в широкому сенсі слова, це мережеві проекти. Церква – це мережа. Да? Братський рух 16 століття – це мережа. Братчики ходили самі, фізично ходили, і дошки свої друкарські ходили. З Сєднєва до Луцька, з Луцька до Вільно, з Вільно до Києва. Скрізь братські школи. Просвіта і громада, інтелігентські культурницькі організації. Зразу там просвіта у Львові, громада в Києві. Зразу формують мережу філіалів. Будь-який партизанський рух – партизанський рух червоних партизанів і партизанський рух УПА. Це мережевість, дисиденти, це мережевість. Я абсолютно впевнена, я не знаю, але абсолютно впевнена, що сьогоднішній супротив на тимчасово окупованих територіях теж за оцим мережевим принципом формується, розумієте? Для нас дуже важлива була завжди гідність, для нас дуже важлива була завжди свобода. І дивіться, Україна ніколи не припиняла боротися за свою свободу. От з точки зору розвитку історії культури ніколи, навіть коли нам здавалося руїна, да? Після Хмельницького руїна, або правління російського уряду, імперського уряду після скасування Запорізької Січі, скасування Гетьманщини, кінець 18-го, початок 19-го століття. Ну, здавалося б, ну, вже така русифікація. Та ні, радянська влада, вже здавалося б, така русифікація. Ми весь час пам'ятали свою самість. Колись більше частина, пасіонарна частина суспільства це пам'ятала і брали за це. Колись менша пасіонарна частина суспільства. Але ніколи не було такого, щоб ми відійшли і сказали, ну ладно, ну вже так сталося. Вже ми будемо частиною цієї цих різних імперій. Mm-hmm. Мені здається, що ця прірва, вона в першу чергу пов'язана з ціннісними настановами і з цими практиками суспільного життя, які для нас звичні. Бо горизонталь, підтримка, як результат цих горизонтальних зв'язків, мільйонно руки волонтерства сьогодні. Ми ж розуміємо, ми країна, яка там, скільки там, за останніми даними, понад 68% людей в той чи інший спосіб беруть участь у волонтерських організаціях різного гатунку і різного спрямування. Тому мені здається, що от цінності, наша історія неприпинної, незупинної боротьби, почуття гідності, розумієте, навіть я боюся про це в вашій присутності говорити і тим більше ставити питання. Ну, мені здається, що коли обставини тебе намагаються, обставини люди намагаються тебе роздавити, єдине, що залишається, це залишається всередині тебе. Це стрижень, коли ти, не знаю, хапаєшся за пам'ять, за спогади, за віру, за відчуття любові. Я багато про це думала, вибачте мене,
2: так
0: будь ласка.
2: Так і є.
0: У мене воює родина, і я дуже часто думаю про це в такому персональному аспекті. Тому от і історія нації теж так може бути розглянута. В найтемніші моменти ми хапалися за свою гідність, за розправлені плечі, за пам'ять про минулу славу і за віру, що рано чи пізно ми здобудемо незалежність.
1: Чи в цьому контексті, я не знаю, чи ви захочете про це говорити, чи в цьому контексті ми можемо говорити про трансгенераційну травму, яка передається ж, ну, ми боремось, і це якось вже ж все одно доходить до нащадків. Ну, тобто, те, що ми згадуємо, да, що там навіть УПА, вони ж були по всій країні, і там хтось цікавиться архівом, починає підіймати, починає цікавитись, де його коріння. Але це все трансгенераційна травма. Наскільки в нас є зараз загроза зависнути в ній і, власне, бути в цій травматичній тематиці? чи ми можемо вирости з неї?
0: Дякую, колеги, за так прекрасно і ретельно підготовлені питання. Але вони складні, а часу мало, я це розумію. Дивіться.
1: Ми хочемо знати про все.
0: Давайте я спробую трошечки зманіпулювати і сказати, а чому ви думаєте, шановна колего, що трансгенераційна травма – це тільки руйнація? Я не психолог, і я не хочу виходити в поле психологічних конструкцій. Я культуролог, а культурологи працюють з поняттям культурної травми. Дуже
1: це
0: швидко.
1: Теж цікавий
0: дуже швидко. Що таке культурна травма? Гіпотетично, бо ми зараз над цим активно працюємо. Колективна травма – це результат події, які пережила там значна кількість людей, якась кількість людей, давайте так скажемо, там нація чи підрозділ. Да? Люди пережили колективну травму, вийшли з неї, і вона залишається колективною травмою, починають працювати психологи. Але якщо ми знаходимо, ми, суспільство, знаходимо адекватні інструменти художньої рефлексії з цього приводу, простою мовою, ми знімаємо кіно, ми ставимо спектакль, ми пишемо драматичну публіцистику, ми пишемо вірші, музику, я не знаю, ми пишемо подкасти, ми робимо дослідження. Це перестає бути колективною травмою і стає травмою культурною. Ми її опрацювали художніми методами. Не кожна людина готова говорити про свою травму. Але ми, як суспільство, готові дивитися на те, що ви називаєте трансгенераційна травма, як на спосіб зростання.
1: Чому про травму говорять, а не про зростання? Тому що, мені здається, у нас тільки починаються розмови про посттравматичне зростання, про трансгенераційне зростання. Ми тільки йдемо до зростання. І я боюсь, щоб ми не зависли в цьому. Знаєте, українська література, це поплакали.
0: Ні. І так і ні. І так і ні. Ми про травму цієї війни. Зупиняйте мене, якщо буде дуже довго. Да? Ми про травму цієї війни, до речі, нарешті російсько-українська війна отримала офіційну назву, і це війна за незалежність України. У 25-му році законодавчо закріплена ця назва. Ми говоримо тільки про цей період війни. Але, дивіться, буквально кілька прикладів того, як травма не зруйнувала, а дала, і ми вже з цим працюємо. Ви розумієте, що я не про політику, ви розумієте, що до часів президента Ющенка про трагедію Батуріна 1710 року, якщо помиляюся, поправте, 709-710 після Полтавської битви, да, не говорили взагалі. Угу. Да? А там же прям Російська імперія проявила себе прям в класичному, от в підручниковому вигляді. Всіх закрили, Батурин спалили, закрили в місті, нікому не дали виїхати і вбили всіх. Чоловіків, яких практично вже не залишилося, бо це козацьке місто, столиця гетьмана Мазепи, да? Вбили всіх жінок, вбили всіх дітей, просто не зважаючи немовля, просто ріки крові тікли. Французькі газети в 1710 році писали про це як найбільший злочин, вони не використовували термін злочин проти людства, але просто жахалися тому, що відбувається під керівництвом Меншикова правої руки Петра І, тобто це свідома політика. І ми 300 років якось так про це не говорили. Але з'являється музей в Батурині, з'являються статті про це. Батурін з'являється в нашій історії не тільки як трагедія, але як приклад боротьби. Відновлення, боротьби. Ми не писали про Голодомор. Це свідома політика забування. Є політика пам'яті, є політика забування. Радянська влада прямо сформувала політику забування. Вимарування, вичищання закритих заборонених архівів. Про 37-й рік я часто привожу це моя колега, професорка Світлана Сторожук, вона дивним чином це знайшла. В підручнику історії про 33-й, 32-й, 33-й рік було написано, процитую російською мовою, з вашого дозволу, четверта п'ятилетка успешно завершается, несмотря на сопротивление отдельных кулаческих элементов на территории Украины. Крапка. Це все про Голодомор. Тобто, його немає, розумієте? Ні в підручнику історії. Зрозуміло, що немає ні художніх творів з цього приводу, ні історичної прози, ні наукових досліджень. Тому І все це з'являється. І ми повернули в свою історію Голодомор. У нас є музей Голодомору, у нас є фільми більш успішні, менш успішні, але є, розумієте? І ми дивимося тепер в це свічадо, в це дзеркало мистецтва, бо мистецтво стає таким дзеркалом, куди ми можемо подивитися. І це дуже хороший співрозмовник, коли ти не можеш говорити про свою травму з кимось відверто і відкрито, а ми часто не можемо цього робити. Мистецтво стає таким співрозмовником. Тому у нас є досвід успішного опрацювання цієї культурної травми. Я впевнена, що зараз відбувається опрацювання травми російсько-української війни, тобто війни за незалежність України, засобами мистецтва. Прекрасне доку-кіно, ну ви знаєте, да? Прекрасні художні фільми, документальні фільми, драма розкішні. Ну, розкішні, так боляче говорити, але неймовірний театр ветеранів з Ехінеїдою.
3: Я чую інших на громадському радіо.
2: Які культурні проекти зараз найбільше на часі? Ну, трошки так кострубато сформульовано, але як є. І які найнеобхідніші дії з власне розвитку, крім того, щоб повертати оцю історію, і на якому рівні? Ну, ви вже почасти відповіли, ви коли сказали про мережевість, це, власне, те, що зараз відбувається, тому зараз якось, мабуть, дивно обирати місцевий рівень, регіональний, національний, мистецький, індивідуальний, не знаю. Але які культурні проекти зараз найбільш такі от нагальні для нас?
0: У мене відчуття, що дуже потужно, ну, найбільша кількість проєктів дуже часто в сфері аудіовізуального виробництва.
1: Музика.
0: Ми не фінансували до цього моменту музики. Це не було в статуті Українського культурного фонду. Може, буде. І знаєте, що буде для нас хорошим? Не інтуїтивними припущеннями, а хорошим дослідженням. Ви знаєте про загальнонаціональну програму підтримки розвитку української культури. А з 3 квітня почну в сфері, якраз всі проекти мають бути сконцентровані в сфері аудіовізуального мистецтва. 3 квітня вже можна буде почати подавати заявки. Розпорядником коштів буде Міністерство культури. Там 4 мільярди гривень. Ніколи за історію незалежності України ми не мали такого шаленого бюджету на культуру. Це теж для мене ознака того, що і суспільство, і держава зрозуміли необхідність і важливість культури в буремні часи. Оця мерзенна фраза «не на часі», навпаки, зараз це на часі. І от ми подивимося з вами, я думаю, що це буде репрезентативна вибірка, ми подивимося, які проекти будуть подаватися. Там будуть і короткі, ну, тобто, можна буде подати і короткі, там, п'ятихвилинні, я фантазую, п'ятихвилинні тіктоки, тільки модні, круті, прикольні для молоді. Я не вмію розмовляти мовою підлітків, розумієте? А хтось же вміє. Ну, давайте мовою підлітків говорити з підлітками, що бути українцем або українкою – це круто. Говорити з аудиторією її мовою. Будуть більш довгі формати, там подкасти, документальне кіно, продукти для YouTube формату. Угу. Звичайно, довгі фільми. Програма запропонована на 3 роки, і це дає шанс великому ігровому кіно, бо кіно ж не робиться за півроку.
2: Ну, так.
0: От я дуже-дуже чекаю на цю програму. Я дуже хочу, щоб вона була прозорою, щоб конкурси пройшли без інцидентів, щоб справедливо були розподілені гроші. І я дуже чекаю свіжих, хороших, молодих акторів, які ще не знають, що вони можуть знімати, записувати, робити, але будуть.
2: Ви колись сказали, що створення Українського культурного фонду, ви сказали, що так само, як і Українського інституту, і Інституту книги, це такий прояв постмайданних тенденцій і практик поводження з культурними проєктами. А в чому особливість саме цих постмайданних інституцій порівняно з тими механізмами, інституціями, які існували до того?
0: Прекрасне питання. Я не можу привласнити собі цю ідею. Ця ідея звучала зразу після Революції Гідності, коли почали формуватися ідеологія, філософія, ідеологія цих інституцій. Чому вони є дітьми Революції Гідності? Змінений принцип розподілення коштів. Це ж державні кошти. Скрізь. І в Українському культурному фонді, і в Інституті книги, і в Українському інституті це державні кошти. Так, як було раніше, до 2014 року, так і тепер. Змінився принцип розподілення. Якщо раніше, без звинувачень і без підлих коментарів, але якщо раніше гроші розподіляла Міністерство культури і людський фактор, називемо це так, був присутній, я навіть не говорю про корупційну складову, просто комусь я симпатизую і мої персональні смаки за ансамбль Вірського. А молодий, модний колектив, боже, що це вони стрибають там на сцені, що вони роблять, да? І відповідно розподіл грошей відбувався, ну не те, що не в прозорий спосіб, а дуже оця...
1: індивідуальні?
0: В залежності від, да, симпатії, антипатії і так далі, звичок, традиції і так далі. В межах, буду говорити за про Український культурний фонд, в межах Українського культурного фонду відбір проєктів здійснюють там від 200 до 300 експертів, які не знають, над якими проєктами вони працюють. І відповідно цей вибір дуже класифікований, систематизований. Цей вибір є, ну мені хочеться думати, незалежним, справедливим, прозорим. Проекти подаються, спочатку проходять технічний відбір. Чому такі у нас, дуже чесно вам скажу, дуже багато цього року нарікань на Український культурний фонд через технічний відбір. Не буду коментувати, дирекція прекрасно з цим справляється. Скажу лише, чому важливий технічний відбір? Ну, тому що злодіїв все ще багато. Людей не... Злодіїв не можна так говорити, як сказати. Людей, які некоректно поводяться, це державні гроші. Ми маємо за них прозвітувати. Тому допустити до конкурсу людей, у яких є судимість в минулому, ми не беремо до уваги судимість російськими судами, ну, це так. Зрозуміло. Да? Або якась незаконослухняність, ну ми просто собі не можемо це дозволити. Тому технічний відбір такий складний. Да? Проекти проходять технічний відбір, і потім вони оцінюються експертами. І думка експерта – не дирекції, не наглядової ради, а саме експертів різних, з різними смаками. Експертів, яким 55 плюс і яким 23 плюс, бо треба мати вищу освіту. Да? Угу. От їх точка зору в якийсь момент зільється і дасть нам, я ж точно це знаю, дасть нам дуже неочікувані результати. Український культурний фонд підтримує дуже андеграундні проекти інколи. Андеграундні в самому хорошому сенсі слова. Свіжі, неочікувані, які, ну як мені видається, ніколи б не були профінансовані раніше. В цьому постмайданність. Він стратегії, учасницька модель, справедливість, прозорість відбору.
1: Зростання держави культурне почали підтримувати андеграундні проекти.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
1: Я хочу трошки вийти за межі нашої країни, але не в бік ворогів, а в бік тих, хто нас підтримує, наших партнерів. Наскільки відрізняється культура для внутрішнього споживання від культурної дипломатії назовні, яку ми маємо пояснювати, можемо пояснювати, чи не маємо навпаки?
0: Знаєте, я би вам, напевно, запропонувала поговорити про це більш професійно з паном Володимиром Шийко і з пані Тетяною Філєвською, які є, відповідно, директором і заступником директора Українського інституту. Український інститут напрацював дуже серйозну експертизу з приводу того, як працювати з культурними продуктами, проєктами, контентом для закордонного глядача, читача, поціновувача. Мені здається, дивіться, я там обережно про це кажу, але мені здається, що ну, практично все, чим Україна пишається, може бути показано за кордоном. На що, це моя точка зору. На що колеги з Українського інституту говорять, пані Наталя, ваша от ета, от, значить, ви не праві, бо, наприклад, в Німеччині от авангардне мистецтво сприймається дуже добре і менш цікаво, наприклад, фольклорне мистецтво. Я зараз фантазую, я не знаю. У них вони займаються серйозною роботою, вони роблять дослідження. Да? Абсолютно незнайомий і незрозумілий нам африканський і південно-азійський регіон. Да? Ми прям не знаємо, що там цікаво. Я кажу, ми – це я. А Український інститут знає, що там цікаво. Я все ж таки думаю, що враховуючи обмеженість бюджетів, ми маємо дуже прискіпливо вибирати, що ми пропонуємо в різні країни. Вибачте, що теж до цього повертаюся. Росія має шалені бюджети. Угу. І вони просто засівають грошима. Просто засівають.
1: Про свою велику культуру, да?
0: Да, засівають грошима і культурними проектами і Європу, і Азію, і Африку. Вони дуже потужно працюють в Єгипті, на Кіпрі, в Італії. На європейському континенті відкрито 86 так званих русських домів, російських будинків. Що таке русський дом? Це прекрасний зал, прекрасний, прям багатий, прям якісно наповнений обладнанням, концертний або виставковий зал. Це шалена кількість шкіл для дітей від, не знаю, там вижигання, випалювання до вивчення російської мови.
1: Типу гуртки вони везуть в Європу?
0: Ні, вони працюють на постійній основі. Вони фінансують їх. І туди ходять не тільки діти росіяни, мігрантів росіян, а й російськомовні українці. Оце мій біль, який просто мене пригнічує дуже сильно. І третє, що обов'язково є при такому русському домі, це церква Московського патріархату. І це такий канал впливу. Зараз я співпрацюю, трошки похвалюся вам, з прекрасною новою академічною інституцією, називається Інститут національної стійкості і безпеки. І вони роблять дослідження фантастичні. Зараз іде дослідження по впливу Російської православної церкви на свідомість українських біженців в Україні. І місцевого населення, і українських біженців. Там такі речі відкриваються. Церква вже не приховуючись, просто вербує українців. Вони говорять, ви ж не підете до греко-католиків, до цих латинян, які нас піддали анафемі, ви ж маєте на Великодень прийти до нас. Ну, от ви розумієте, я не хочу, тут мені здається, що тут все на поверхні, я зрозуміла. І через дітей, через недільні школи, через дорослих, через людей похилого віку, вони на м'яких лапах входять в свідомість і місцевих жителів, але ще й українських біженців, які стають російськомовними, яким важко зберігати свою ідентичність за кордоном. І це дуже, дуже такий небезпечний тренд. Який продукт має бути за кордоном? Дивіться, напевно, ні. І це має бути результатом серйозних аналітичних досліджень.
1: Ну, я знаю там про кіно, звісно, так, наше кіно везуть, наше кіно в списках на Оскар, отримало Оскар. Ну, тобто, я читаю режисерів, і про кіно я розумію, але ж окрім кіно є ще ж якісь моменти, які ми могли
0: Би дивіться, такі інколи дуже непомітні речі. Наприклад, я знаю про цей випадок, про цей кейс в Кельні. Є прекрасний музей, створений на основі приватної колекції. І в цьому музеї зберігалися десятиліттями, зберігалися твори, які називалися, цілий поверх називався «Руський авангард». В Кьольні після початку широкомасштабного вторгнення опинилася одна з співробітниць Українського інституту, зайшла в цей музей, каже, та який же ж це «Руський авангард», який же ж це Малевич, Єрмілов, харків'янин Єрмілов, який все своє життя прожив в Україні, який сам себе визнавав громадянином України, який в 21-му році, Єрмілов просто, ви собі не уявляєте, яка це зірка авангарду, більш-менш освічений європейський мистецтвознавець, третього курсу, вже знає це прізвище. Єрмілов робить роботу в 21-му році на смерть Сталіна. Авангардного, Хороцович, авангардні матеріали, стилістика, нефігуративне мистецтво. І в цій роботі, я не пам'ятаю, коли помер Ленін, там написано дата смерті Леніна, там якесь 21 січня, наприклад, 21 січня, хай буде, 21. Так от уявіть собі, Єрмілов робить цю роботу, і там написано січня, не января, з різних матеріалів, це така абстрактна робота. Про що я? Ця колега, мені соромно, що я забула її прізвище, ця колега працювала понад рік з цим музеєм, і вони переписали, вони здобили переатрибуцію всіх робіт. І вони написали, що Олександра Екстер, киянка, що Малевич народився в Києві, сам даючи під тиском, під тортурами, заповнюючи анкети в НКВД, писав, що він українець. Розумієте, він поляк, наполовину поляк, наполовину українець. Що Єрмілов чистий українець і так далі. Розумієте? От таке перепривласнення, повернення собі свого мистецтва, оце, цей продукт вже є в Європі. Давайте ми чесно про нього скажемо, давайте ми заберемо його у Росії і скажемо, ні-ні-ні-ні, це наше, це наші, вони усвідомлювали свою приналежність до нашої культури, вони за неї страждали, боролися, творили, і з повагою, поставтеся, будь ласка, з повагою до цього спадку, він український.
1: На жаль, ефірний час у нас завершується, я зараз звертаюся до наших слухачів, глядачів, напишіть нам свої думки, напишіть нам свої враження, напишіть нам питання, можливо, про що ви думали, коли ви нас слухали, ставте вподобайку розмові з Наталею Кривдою, підписуйтесь на канал Громадського радіо.
2: Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, дійте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Збройні сили України тримають оборону.
6: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
7: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
8: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
9: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Курси валют на Громадському радіо.
10: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
10: – 44 гривні.
0: Євро
10: – 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 26 копійок. Євро купують за 51 гривню 17 копійок, продають за 51 гривню 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
11: В Україні 4-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Росіяни вдарили із безпілотника по багатоповерхівці у центральному районі Херсона. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Ярослав Шанько, травми середнього ступеня тяжкості отримала 73-річна жінка, яка у момент влучання була на вулиці. Їй надається необхідна медична допомога. Також пошкоджено фасад і вибито вікна. Окрім того, близько опівдні російські окупанти із безпілотника атакували селище Комишани у Херсонському районі. Влучили в адміністративну будівлю, внаслідок чого пошкоджено центральний вхід і вибито вікна. Інформація про поранених внаслідок цього удару не надходила. У Дніпрі затримали чоловіка, який стріляв у військовослужбовців із групи оповіщення. Як повідомляє у Фейсбуці обласний ТЦК, напередодні під час роботи групи оповіщення у місті Дніпрі військовозобов'язаний чоловік зробив декілька пострілів у військовослужбовців. В результаті цього постраждало троє військовослужбовців. Порушника було затримано. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу правоохоронних органів, написали на сторінці ТЦК. Повна інформація щодо цього інцидента була надана після і буде надана після з'ясування усіх обставин. Офіс Генерального прокурора України повідомив про нову підозру у Держзраді народному депутату 9-го скликання. Ймовірно, йдеться про Олександра Дубінського. За даними Державного бюро розслідувань, підозрюваний навіть із СІЗО продовжував поширювати проросійські наративи через соцмережі. Слідчі встановили, що під час зустрічей із адвокатами він готував тексти і відео, які згодом публікували через його оточення. Правоохоронці проаналізували понад 50 матеріалів, спрямованих на дискредитацію української влади та зрив мобілізації. Депутату повідомили про підозру за статтею «Державна зрада». І йому загрожує від 15 років ув'язнення до довічного. Київська міська військова адміністрація не підтверджує інформацію про відставку із посади голови МВА Тимура Ткаченка. Інформацію про свою нібито відставку прокоментував і сам Ткаченко дослівно. У деяких ударних політичних команд значний бюджет на джинсу і замовні матеріали, які мають нуль зв'язку із реальністю, написав він у своєму телеграм-каналі. У своєму дописі він згадав про реальні проблеми, із якими натомість приділяється набагато менше уваги. Цитую: «Всі зараз повинні зосередитись на підготовці до складного опалювального сезону. Це стосується і посадовців КМДА усіх рівнів», заявив Тимур Ткаченко. Нагадаю, що президент Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка на посаду голови Київської міської військової адміністрації у грудні 2024 року. Невдовзі після того між КМВА і КМДА певний час тривали протистояння у публічній площині. Ще в січні минулого року міський голова Києва Віталій Кличко заявляв про певних людей із оточення президента, які, за його словами, пробують розбалансувати владу і знищити місцеве самоврядування у Києві. А у квітні Ткаченко стверджував, що міський голова столиці проштовхує рішення про обмеження повноважень МВА. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на території Вірменії прибувають 4 тисячі військових Росії, із яких 1 тисяча – прикордонники. Про це він сказав під час виступу на полях саміту Європейської політичної спільноти. Дослівно. Саме тому Європа має допомогти Вірменії захищати свої кордони, допомогти зберегти незалежність країни, яка зробила вибір, на кої рості Європи, вказує Макрон. Як пише French Aid to Europe, Франція і Вірменія також планують підписати договір про стратегічне партнерство, зокрема у сфері оборони. Так, вірменська сторона хоче замовити 3 французькі радіолокаційні системи, а також тренувати своїх військових. І додам, що у грудні 2024 року Вірменія уже замовила 36 самохідних артилерійських установок. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 6 травня. За інформацією Укргідрометцентру, в середу в Україні буде сонячно, без опадів, місцями невелика хмарність. Середньодобова температура – плюс 21, плюс 24. Найтепліше на півночі, заході та на сході. Там стовпчики термометра сягатимуть плюс 26, плюс 28. У Києві плюс 27, плюс 29. Без опадів, місцями невелика хмарність.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua. Українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
5: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері Громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
5: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».
6: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій –

0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Наші. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Валентина Троян і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток та постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини та навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на Громадському радіо.
1: Новини.
0: На окупованих територіях та в Росії з 15 квітня інтернет-компанії почали обмежувати доступ до своїх сервісів для користувачів, які використовують VPN. Відповідні інструкції розіслало Міністерство цифрового розвитку Російської Федерації. У разі невиконання вимог організаціям пригрозили позбавленням IT-акредитації. Про це пише видання «Важної історії». Відомство також описало технічний алгоритм, за яким компанії мають виявляти використання сервісів обходу блокування. Спершу пропонується перевіряти IP-адресу користувача та визначати, чи належить вона до російських. Далі фіксувати ознаки VPN у власних застосунках і додатково перевіряти пристрої на Windows та Mac. Окремо зазначено, що на iOS виявлення ускладнене через обмеження системи, які не дозволяють збирати дані з інших застосунків. Також складно ідентифікувати VPN у разі використання спліт-тунелінг, коли частина трафіку проходить через захищене з'єднання, а частина – напряму через провайдера. Після появи цих вимог в Росії почали фіксувати збої в роботі низки онлайн-сервісів при активному VPN. За повідомленнями RusNews, частково перестали відкриватися пошуковик Яндекс, маркетплейси та банківські застосунки. Користувачі, з якими спілкувалися важні історії, підтверджували проблеми з доступом до Яндекса, Озон, Wildberries і частини банківських сервісів. В окремих випадках сторінки не завантажилися або з'являлося повідомлення з пропозицією вимкнути VPN. Як повідомляють джерела «Реальної газети», на окупованій частині Луганщини вже перестали працювати деякі VPN-сервіси, які були активні ще минулого тижня. Окупанти заявили про плани тестового вилову медуз в Азовському морі. У подальшому допускають їхню переробку для харчових та промислових цілей. Про це повідомляють проросійські ресурси. За даними окупантів, маса медуз в акваторії може сягати близько 1 мільйона тонн. Вилов планують проводити в літньо-осінній період із використанням спеціалізованого обладнання, якого саме не уточнюється. Надалі медуз планують переробляти для виробництва желатину, колагену та інших промислових продуктів. Також зазначається, що допускається їхня переробка для харчових цілей. Раніше росіяни заявили, що збільшення чисельності медуз в Азовському морі негативно вплинуло на риболовецьку діяльність, зокрема в прибережних районах Херсонщини. У травні 2024 року окупаційна влада визнала, що Азовське море є непридатним для купання через зростання в ньому кількості планктону та медуз. А у лютому торік окупанти зазначили, що нібито розробили проєкт із захисту пляжів Азовського моря від медуз. У Маріуполі окупанти знищили унікальну історичну пам'ятку – Гоголівську початкову школу, збудовану ще у 1911 році. Будівля була рідкісним зразком дерев'яної архітектури початку ХХ століття. До повномасштабного вторгнення вона зберігала свою автентичність і мала культурну цінність для міста. Тепер школи не існує. Про це повідомив виданню 0629 історик і науковець Маріупольського державного університету, співзасновник Маріупольського історико-просвітницького товариства «Кальміус» Вадим Коробка. Раніше місцева окупаційна влада вже заявляла про плани знесення великої ділянки в центральному історичному районі міста під котеджі, призначені покупцям з Росії. Російський супутниковий оператор «Руський мір» заявив про відновлення телемовлення на тимчасово окупованих територіях України, зокрема і на Херсонщині.

0: Херсонщині. Про це пише херсонське видання «Мост» з посиланням на окупаційні ресурси. Йдеться про мовлення, яке раніше забезпечував супутник «Експрес АТ». Саме через нього транслювали російські телеканали, зокрема пропагандистський пакет «Руський мір», орієнтований на тимчасово окуповані території України. Окупаційна влада також заявила, що місцевим жителям знову доступні російські телеканали, однак для цього потрібно переналаштувати обладнання. Пропагандистське телемовлення зникло в окупації минулого місяця. Це сталося через втрату Росією супутника. До повномасштабного вторгнення на Херсонщині працювали українські оператори супутникового телебачення. Торік російська влада забороняла використовувати приймачі, налаштовані на європейські супутники. Відтоді там почали встановлювати антени «Руского міра». Служба безпеки України повідомила про підозру так званому директору Центрального музею Тавриди в окупованому Криму Андрію Мальгіну. За даними слідства, за його керівництво окупанти викрали та вивезли вантажівками 10 тисяч 785 цінних предметів музею портового міста. Про це повідомили СБУ та Генеральний прокурор України Руслан Кравченко на Фейсбук-сторінці. В СБУ зазначили, що упродовж 1 та 2 листопада 2022 року Мальгін організував незаконне вивезення експонатів із захопленого на той час Херсонського обласного художнього музею імені Шовкуненка. Пограбування культурної установи відбулося під час втечі окупантів з обласного центру у ході контрнаступу Сил оборони України. Після цього награбоване майно спочатку перенаправили на лівобережжя Херсонщини, а далі на територію окупованого Криму. Руслан Кравченко додав, що восени 2022 року підозрюваний, виконуючи накази військово-політичного керівництва Росії, особисто відбирав, організовував пакування та вивезення музейних предметів, які є власністю України. Діяв він спільно із так званим міністром культури Херсонщини, його заступником та так званою директоркою Херсонського музею. Фактично викрадено майже 11 тисяч експонатів із 14-тисячної колекції музею, яка існувала до повномасштабного російського вторгнення, наголосив генпрокурор. Він додав, що співучасникам злочину було повідомлено про підозру раніше. Також у спецслужбі розповіли, що Мальгін ще у 2014 році підтримав збройну агресію Росії та окупацію українського півострова. Вже тоді, очолюючи Центральний музей Тавриди в Криму, він ініціював та всіляко сприяв так званій перереєстрації державної установи за російським законодавством, зауважили в СБУ. Після початку повномасштабної війни підозрюваний взяв участь у пограбуванні захоплених окупантами культурних установ на тимчасово окупованій частині території України. І на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру у воєнних злочинах, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Жительку окупованого селища Чернігівка Бердянського району разом із чоловіком та дитиною примусово вивезли з тимчасово окупованих територій до Грузії. Про це повідомляє видання «Бердянськ-24» з посиланням на судовий вирок. Жінка, яка до повномасштабного вторгнення працювала бухгалтеркою у селищній раді, пробула в окупації до осені 2023 року. Наприкінці жовтня разом із чоловіком і сином вона виїхала до Чехії, а наприкінці березня 2024-го сім'я повернулася додому. Вони спробували отримати російські паспорти та чекали декілька місяців. Утім, наприкінці листопада їм заборонили в'їзд на територію Росії до 2080 року та повідомили про депортацію. Після цього родина виїхала із Чернігівки до Бердянська, щоб оскаржити рішення окупаційного паспортного столу. 27 січня в бердянську квартиру, яку орендувала родина, прийшла окупаційна поліція. Їм повідомили про примусову депортацію, адже вони не виїхали самостійно. Разом із чоловіком та дитиною жінку доставили до поліцейського відділку Мелітополя, а звідти на мікроавтобусі вивезли до Росії. Наступного дня вони прибули на кордон Північної Осетії, де їх змусили перейти кордон з Грузією. У разі відмови покинути Росію, сім'ї погрожували ув'язнення. 1 лютого бердянська родина повернулася в Україну. 6 квітня Комунарський районний суд Запоріжжя визнав 4 росіян Олега Колтунова, Костянтина Розігріна, Олега Кокоша та Олега Ступішина винними в порушенні законів та звичаїв війни. Кожен із них отримав вирок – 12 років ув'язнення. І відбування покарання почнеться після їхнього фактичного затримання.
1: Наші важливо бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші» на одній хвилі. При мікрофоні Валентина Троян. І сьогодні говоримо про те, як окупанти на захоплених територіях призначають на керівні посади громадян Російської Федерації, витісняючи при цьому місцевих колаборантів. Дослідила тему команда «Реальної газети» і в нашій студії головний редактор цього видання Андрій Дегтяренко.
1: Анатомія тиску.
0: Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Поруч зі мною у студії головний редактор «Реальної газети». Це релоковане із Луганська видання. І говорити ми будемо про дослідження дуже ґрунтовне, яке презентувала днями ця редакція цього видання. Називається це дослідження «Народні республіки без народу. Хто насправді керує так званими ДНР і ЛНР». Андрію, рада вітати в студії.
2: Валентина, завжди радий бути в цій студії. Дуже радий бачити тебе як теж людину, яка є релокованою і продовжує займатися тим, що не втрачає уваги від того, що відбувається на окупованих територіях.
0: Одразу скажу, що мені завжди було цікаво стежити, як росіяни поводяться з місцевими колаборантами з 14-го року, починаючи, як вони на шахівниці їх зміщували. А ви це дослідили досить ґрунтовно. Я для себе почула нові прізвища, тобто я не настільки вдавалася в деталі в заступників міністрів, ніколи не цікавилася, але ви навіть на такі дрібниці звернули увагу. По-перше, чому ви вирішили так ґрунтовно подивитися на ці події, ці зміни кадрові?
2: Тому що насправді сьогодні ми опублікували повністю цю роботу. Оте, про що ми казали, хто насправді керує, це тільки частина цього дослідження. Загалом ми поставили таку амбітну задачу дослідити процес етнічного заміщення на цих двох окупованих територіях України, на Донеччині, на Луганщині, тому що ми багато чуємо інформації про те, що воно відбувається, про конфлікти місцевих з тими, хто приїхали з різних регіонів Російської Федерації, і не тільки Російської Федерації, бо росіяни ще завозять мігрантів. Ми знаємо інформацію про ситуацію на ринку праці. Ну і плюс з тим ми дійсно ретельно стежимо за тим, як призначають нових так званих міністрів, прем'єр-міністрів, якихось спікерів. І почали помічати системність в тому, що, грубо кажучи, місцевих в ключових органах влади на окупованій території стає менше, а завезених росіян стає більше. І у підсумку з'явилася ідея дослідити це як такий системний глобальний процес – знайти, чи дійсно є закономірності, які можуть говорити саме про системність того, що відбувається. Ми це зробили, дослідили, і, зокрема, можемо точно сказати, так, починаючи з 2014 року, початок окупації Донеччини і Луганщини, і закінчуючи цим періодом 2026 роком, кількість місцевих в органи влади, місцевих колаборантів неуклінно знижується, а кількість спеціально понавезених з різних регіонів російських чиновників, посадовців, кар'єрістів, яких спеціально Кремль тестує умовно на цих територіях, на мою думку, для них екстремальних умовах, після цього їх кидає в Росію на підвищення, така кількість цих от зальотних менеджерів значно збільшується.
0: Вони працюють лише на керівних посадах, умовно кажучи, в Луганську. Чи росіян також можна зустріти на таких, ну, умовно, керівних посадах в окупаційних адміністраціях в районах Луганської області?
2: Можна зустріти і в районах, насправді. Просто цей процес не такий публічний. Ми першими, напевно, взагалі з дослідників саме порахували оцих от росіян в урядах. І в нашому розслідуванні є цифра, наскільки збільшилася їхня кількість і зменшилася кількість місцевих. Але чому ми кажемо про такий тотальний процес, як етнічне заміщення? Тому що росіяни приїжджають, їм надаються преференції окупантами. Дійсно, вони можуть доволі стрімко робити кар'єру в органах влади, і вони займають різні позиції. Але в регіонах не перші. Поясню зараз чому. Але не тільки на керівних посадах в органах влади є росіяни, вони є на керівних посадах в лікарнях, в якихось комунальних закладах. Здебільшого росіяни починають забирати собі бізнес І про це взагалі окрема тема, про те, що власники більш-менш помітних бізнесів, чим далі, тим більше, стають не місцеві, а також росіяни. І росіян активно переселяють на окуповані території по спеціальних програмах «Земський», «Лікар земський», «Вчитель земський», «Керівник культури земський», «Тренер». Їм пропонують зарплати і допомогу єдиноразову або розбиту на кілька платежів протягом року або двох років, значно більше, ніж це пропонується місцевим. І знову ж таки, їх завозять сюди, тому що їм обіцяють кар'єрне зростання, за цим слідкують влада, знову ж таки, і це, на мою думку, зменшує можливості для місцевих теж працевлаштуватися на містах, теж зробити кар'єру і влаштувати власний бізнес. Тобто ми бачимо, що, незважаючи на те, як все це обставляє пропаганда, і ми теж дослідили в власному дослідженні, саме як пропаганда все це розмальовує, насправді для місцевих цей процес дійсно загрозливий. Навіть для тих місцевих, які вважають себе 100% лояльними Росії. Для росіян вони є загрозливими. Росіяни не хочуть ставити навіть місцевих колаборантів, навіть тих, хто там з 14-го року доказував власну лояльність і, наприклад, там чинив опір Україні або переслідував українців. Все одно, якщо ти місцевий, ти умовно людина другого сорту. Людиною першого сорту завжди будуть ці привезені росіяни, тому що їм просто більше довіряє Кремль. Єдине, що я сказав, що, наприклад, в районах ці росіяни ніколи не стають першими обличчями. На новоокупованих територіях місцеві керують де-факто містами. Теж місцеві є тими, хто виконує адміністративні, так звані, там, представницькі функції. Тобто, коли треба показати, ось у нас луганчанин, ось у нас дончанин, там має бути луганчанин-дончанин. Місцевим віддають житлово-комунальні проблеми, місцевим віддають якісь абсолютно такі речі, наприклад, стан доріг, електрика, от все те, де накопичується негативні якісь проблеми, моменти у місцевого населення, там має відсвічувати обличчям теж місцевий колаборант. А там, де дійсно мова заходить про реальні фінансові потоки, про реальне прийняття рішень, про силові якісь структури, там вже завжди є росіяни.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
1: У кого позичити гроші? У банку, у друзів чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів? До завтра. Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
0: Що відбувається з Конституційним судом України? Як він працює та чи працює взагалі? Розпитаємо Михайла Жернакова, виконавчого директора фундації «Де Юре» о 17:45. У Вірменії триває саміт Європейської політичної спільноти. Що потрібно про нього знати, розберемося о 18:10 із кореспонденткою громадського радіо у Брюсселі Тетяною Літвіновою.
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
4: Інформаційна програма громадського радіо для наших
5: на окупованих територіях.
0: Нагадаю, в студії громадського радіо головний редактор «Реальної газети» Андрій Дихтяренко.
4: Наші
5: на громадському радіо.
0: Ти на початку нашої розмови сказав, що Російської Федерації не тільки ти мав на увазі, не тільки вони росіяни, а і представники інших суб'єктів Російської Федерації. Чи, можливо, вони з якихось своїх проксі з інших країн можуть залучати?
2: Ну, саме так. Плюс, дійсно, завозяться мігранти, і для мігрантів, тобто, грубо кажучи, на цій території через оце етнічне заміщення, ми говорили зараз про верхні ланки, да, про ключові посади, керівників, там росіяни. Але фактично менше можливостей для місцевого населення стає і на нижніх поверхах цієї ієрархії і навіть системи праці. Я мова про низькооплачувану роботу. Приїжджають мігранти з країн Середньої Азії в Російську Федерацію, і в тому числі рекрутери їх заманюють на великі будівельні об'єкти, ну, зокрема, там на дорогу навколо Азовського моря, яку будують окупанти. От там працюють вахтовим методом мігранти з країн Середньої Азії, і фактично те саме. Тобто їх більше хоче беруть на роботу, їх винаймають за копійки, вони ще більш безправні насправді, ніж місцеве населення. Ми показуємо навіть в нашому дослідженні, хто хоче подивитися, там навіть є така пірамідальна структура, де по факту нижню ланку займають не місцеві, а от саме ці завезені мігранти. Але так чи інакше вони теж створюють тиск на ринку праці і, ну, фактично не дають можливість місцевим розпочати якусь свою там кар'єрний шлях або професійний шлях з цих нижніх поверхів, тому що, грубо кажучи, от ви в Маріуполі немає роботи, ви не можете влаштуватися на стройку, тому що там працюють мігранти. Це теж створює такий поле для конфлікту на цих територіях, і це теж те, що фактично Росія доволі якісно використовує. Тобто місцевих от ставлять в таку нижню-середню ланку на ринку праці, нижня-середня ланка на якихось кар'єрних, навіть чиновницьких, да, оцих сходах. Вище є скляна стеля, де росіяни, а внизу теж вона потихеньку створюється завдяки цим мігрантам абсолютно безправним, якими, знову ж таки, легше росіянам керувати.
0: Якщо говорити про молодь, ну, тобто наші однолітки або люди старші, які старші за нас і жили при Україні, коли Україна контролювала ці території, зрозуміло, що їм не довіряють. Я це можу прийняти і зрозуміти. Але якщо ми говоримо про молодь, то ти знаєш, що там вже багато різних програм, лідерських програм. Тобто все-таки на молодь роблять ставку, чи це робиться для того, аби молодь, ну, відволікти, щоб вони певний час були чимось зайняті і мали певну вдячність до Росії за те, що вона там возить їх в Екатеринбург там, чи в інші місця Російської Федерації і таким чином просто отримати їхню лояльність, натомість не пропонуючи якихось конкретних посад?
2: Ну, насправді, хороше запитання. Молодь намагаються залучати. І є така людина, Сергій Крієнко, заступник голови адміністрації президента Російської Федерації, який є фактично куратором окупованих територій. Він дуже любить, і скрізь, де він є відповідальним, він впроваджує оці всі рольові ігри, спеціальні школи зростання, кар'єрні. Він завжди опікується, ну, ще з власного комсомольського минулого, вільним часом молоді і підлітків, і робить все можливо для того, щоб, грубо кажучи, молодь не мала часу, не мала бажання дивитися в бік України, дивитися в бік Європи, а була абсолютно зайнята якимись патріотичними виховними моментами. Для того існують різні патріотичні табори, куди там добровільно примусово зганяють дітей, везуть їм абсолютно всіх, намагаються охопити російською культурою. Багато привозять лояльних до Кремля, до зетників, всяких реперів. Вони виступають, намагаються для молоді створювати там школи блогерів. І все це насправді є частиною такої великої ідеологічної обробки. Тобто Росія в кожному цьому патріотичному таборі, в кожній з цій школі обов'язково впроваджує політінформацію. І насправді, на мою думку, відповідаючи на твоє питання, вони дійсно хочуть заманити молодь на свій бік. І грошей для цього не жалкують. Здебільшого так, вони розворовуються, але так чи інакше в усіх великих містах Луганщини, зокрема, створені так звані будинки молоді. Це фактично такі сучасні доми культури. У нас колись були там будинок піонерів, да? От це те саме, але, можливо, для більш старших. Там бувають різні гуртки, там бувають різні ці класи. І по факту примічають вже на рівні шкіл, на рівні університетів більш-менш амбітних молодих людей, які готові щось з себе показати, і от намагаються максимально їх залучити. Тобто, на мою думку, молодь на окупованих територіях окупанти розглядають як такий пластилін, з якого можна щось зліпити. Я дуже сподіваюся, що насправді вони помиляються, але поки що треба дивитися, поки що стан справ такий. Тобто вони більше довіряють молоді, і насправді я думаю, що будуть у нас випадки, коли ми будемо бачити в пропагандистських медіа на окупованих територіях такі історії успіху місцевої молоді. Тому що зараз, знаючи і спілкуючись багато з тими дітьми колишніми, да, підлітками і новими студентами, які виїхали з окупованих територій, ну, станом на зараз українська модель, європейська модель для багатьох контрнастроєних, да, опозиційно настроєних дітей, підлітків на окупованих територіях досі є привабливою. Окупанти будуть робити все, щоб розірвати зв'язки між Україною і окупованими територіями, і робити все, щоб дітям було цікаво в Росії, перспективно в Росії. Ну, я розумію, що це серйозно. До цього треба ставитися серйозно. Тобто, я думаю, що, на жаль, шанси у них є зробити місцеву молодь повністю лояльними Кремлю.
4: Наші
5: на громадському радіо.
0: Нагадаю, що ви на хвилях громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян, поруч зі мною у студії Андрій Дігтяренко, головний редактор релокованої з Луганська реальної газети. Ми говоримо про те, як росіяни за всі роки війни заміщують склад окупаційних адміністрацій з українців, які стали колаборантами, на етнічних росіян або на громадян Російської Федерації. Ти можеш порівняти, наскільки відрізняється оця тенденція заміщення в Донецькій і в Луганській областях? Якщо є різниця, поясни, чому, на твою думку, вона існує?
2: Ми кількісно порахували, дійсно є різниця. В Луганській області поки що кількість, наприклад, місцевих в керівних органах влади поки що переважає. А в Донецькій області значне зростання кількості росіян. Це пов'язано, на мою думку, з тим, що Донеччина є таким хабом для військових. Через Донеччину проходить це Азовське кільце, яке росіяни, через Маріуполь в першу чергу. Тобто Донеччина є ключовим хабом, який з'єднує в тому числі окуповані частини Херсонської, Запорізької області не тільки з Кримом, але й з материковою Російською Федерацією. Тобто Донеччина зараз більш важлива в військовому плані. Тому будь-яка криза, урядова умовно криза, да, в Луганській області, це не так болісно для окупантів, ніж в Донецькій області. Вони там, де є більш ключовим, там, де вони дійсно бояться за те, що посиплеться вся військова машина, не дай Бог, якщо там щось станеться, якийсь, не знаю, переворот. Напевно, вони бояться перевороту від місцевих, да, там, що місцеві продадуться Україні. От тому в Донецькій області значно, значно більше росіян, ніж в Луганській.
0: Я думаю, що росіяни, коли призначали на посади колаборантів, в цілому розуміли, хто може зрадити, ну, тобто передавати інформацію українській стороні під тиском або з власної волі. Хто, навпаки, щиро вірить в те, що він росіянин, або увірував, коли почалася окупація. Але от я, поки ми говорили, я згадала Миколу Моргунова. Я думаю, ти знаєш, слухачам поясню, це законно обраний ще при Україні міський голова міста Брянка в Луганській області. І він став колаборантом, він залишився на своїй посаді, коли почалася окупація. А в 22-му році його призначили головою окупаційної адміністрації вже окупованого Сєвєродонецька Луганської області. І зрештою виявилося, що він зрадник, дуже нечесна людина і катував людей. Ну, там багато-багато статей. На твою думку, чому? Ну, було ж очевидно, що в Україні на нього стільки справ і підозр, що він явно не був, було очевидно, що це колаборант. Чому його прибрали? Ну і не тільки його, можемо міністра внутрішніх справ Ігоря Корнета, ну так званого міністра, згадати, якого так само замітували якийсь вибух в барбершопі і усунули його з посади. Тобто ми бачили його зрештою на похоронах іншого колаборанта, він ходив, тобто він при тямі, але не при посаді. От і було ясно, що ці люди не працюють на Україну, просто їх прибрали чомусь.
2: Давай абсолютно різні насправді випадки. Про Корнета з кінця почнемо. Корнета прибрали і одразу поставили на його місце генерала міліції з Омська. Ну, тоді, здається, ще полковник він був. Людина з німецької фамілії, зараз не пригадаю. От Корнет займав, був дуже впливовий в Луганській області. З 14-го року скільки було спроб усунути Корнета? Ще Плотницький, коли був керівником ЛНР, так званої, намагався його усунути і програв в цій боротьбі, незважаючи на те, що він по посаді був вище. Тобто Корнет, от коли прийшов пасічник, був абсолютно своїм. Але це якраз та сама ситуація, коли він дуже багато важелів мав в своїх руках, і росіянам ця людина стала, напевно, небезпечна, саме тому, що вона є місцевою. Її прибрали. Є різні гіпотези того, хто саме його підривав в цьому барбершопі. Тут і наші спецслужби нібито брали на це відповідальність, здається, я вже погано пам'ятаю. Але в логіці цього процесу його усунення через підрив і хворобу було абсолютно вигідним росіянам. Що ріднить ці два кейси, ці два випадки? Це те, що і на Корнета, і на Маргунова була величезна папка компромату у росіян. І той, і інший грабував місцеве населення, коли отримав владу і оцей от ярлик від кремлівської орди, так би мовити. Тобто вони відчували безкарність і користалися цим наповну. Корнет вбивав у себе в кабінеті російських офіцерів. До чого дійшло, Тобто він став таким типовим феодальним бароном, українцем. Тобто його мали прибрати. Саме через це. Його врешті-решт прибрали і поставили замість нього людину, яку привезли аж з Омська керувати місцевими мінтами. Маргунов. Два абсолютно різних процеси. Перше, чому його кинули на Сєвєродонецьк? Тому що з точки зору місцевої влади, і я пам'ятаю ще, як до нього ставилася влада, до речі, до окупації, він був таким молодим перспективним мером. Дуже угодливим, дуже людиною, яка була готова виконати будь-яке завдання тоді там обласної влади насправді, а після цього вже, коли він переметнувся до окупантів, одразу був готовий виконувати будь-які забаганки росіян. І його вважали сильним менеджером, як не дивно, при тому, що паралельно в 14-му році разом з батальйоном «Брянка СССР» він просто знищував всіх бізнес-конкурентів, кидав людей на підвал, за гроші їх випускав, тобто безпреділ, як то кажуть. Але для окупантів він віддавав дуже красиві звіти, і його вважали людиною, яка зможе в напівзруйнованому Сєвєродонецьку після 22-го року навести лад. Його туди кинули, але враховуючи те, що ці території в 22-му році доєднали до Росії, там почали працювати російські закони, і за російськими законами просто люди, бізнесмени, які постраждали, напевно, вони давали взятки, почали доводити, що дійсно він був причетний до їхнього катування. І оцей слідчий комітет Російської Федерації врешті-решт його прибрав і посадив. Було за що, насправді. Тобто це два різних процеси. Перше, місцевих дійсно кидають в регіони, де найбільше біди, для того, щоб вони акумулювали на себе негатив. Але паралельно починають їх прибирати, в тому числі кажучи, друзі, так ви ж робили злочини з 14-го року, коли ви тут були в незалежній, в лапках, ЛНР. Тобто це отак от. Тобто кожного окупанта, кожного колаборанта, вибачте, окупанти тримають на гачку.
0: Це був головний редактор «Реальної газети» Андрій Дігтяренко. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
4: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
7: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
8: Я мавка. Кажуть люди, що я не маю душі. Та хіба то правда? Я вмію любити, а чи вмієте любити ви? Користатися тілом ще не означає мати в ньому душу. Щоденник мавки Дари Корній.
7: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
8: Дара Корній – це майстриня сучасного українського фентезі та жіночої прози. Вона переплітає давню міфологію з реаліями нашого життя. Дебютом авторки ще у 10-му році став роман «Гонахмарник», який вона написала для доньки, що захоплювалась історіями вампірів. Люблять читачі і чарівних істот українського міфу. Історії про духів лісу, води, землі, повітря та піроку. Якраз в цій книзі ми і зустрічаємо мавку. Це неупокоєна душа дівчини, котра вкоротила собі віку через нещасливе кохання або стуги за коханим і відмовилася переходити у світ мертвих. Після смерті вона не пам'ятає ні себе живою, ані того, хто її образив. Однак має в собі велику тугу за справжнім коханням. І спокушаючи чоловіків, вона намагається пригасити ту журбу. Зваблює, заводить ліс та губить, як колись занапастили її. Мавки панічно бояться чугайстра – охоронця лісу, що полює на них. У кожної мавки свій чугайстер. З цього і починається щоденник мавки. Але якщо ви налаштувались на чергову повністю міфічну історію, то щоденник все ж таки реалістичний. Але не без авторської любові до казок та іносказань. Як на мене, саме ці частини, власне щоденник з притчами та казками, і є цимисом цієї книги.
7: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
8: В романі «Щоденник мавки» головна героїня проходить шлях від повної втрати себе до переродження. Спочатку ми бачимо головну героїню Магдалену, яка любить чоловіка більше, ніж саму себе. Вона повністю присвятила себе дому, побуту, дітям, але чоловік кидає її і йде до молодої коханки. Жінка стає жорстокою, неприступною, мститься чоловікам, зваблюючи і покидаючи їх. До речі, саме цій метаморфозі характеру із сірої миші до волелюбної мавки ниці не присвячено, а шкода, бо щонайменше б додало родзинки роману. Магдалена також житиме не заради того, щоб помститися, бо помста – це зброя слабака. Вона житиме тому, що має важливе призначення на цій землі. Яке? Доволі просте – чесно жити. Між тим, десь відбувається історія навпаки. Дружина кидає художника, а він поринає у світ самотності та творення, обіцяючи собі ніколи не впускати у життя жодну жінку. Що відбувається, коли настає кінець світу? Світу, створеного ним і тобою для щастя. Світу, викликаного любов'ю, добрими намірами, наснагою, бажаннями, прагненнями, сподіваннями. І той світ ураз зачинає валитися. І, звісно, доля зведе мавку та мамаю. Бо для щастя потрібні двоє. У видавництві кажуть, що це не просто казка, а глибока психологічна драма про те, як знайти свою внутрішню магію, коли твій звичний світ розсипається на друзки. Щастя. А хіба можна всім дістати його? Можна всім. А де ж його дістати? Всюди. Коли? Завжди. Чому ж не всі мають? Тому що не хочуть. Щоденник мавки Дари Корній треба читати, коли хочеться поринути у романтичну казку, приправлену притчами.
7: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
7: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: У Єревані відбувся саміт європейської політичної спільноти. Що він приніс Україні та чим важлива Вірменія для становища України на геополітичному ландшафті? Про це ми поміркували із Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Розмову з ним ведуть Влад Бундаш та Борис Малюга.
11: За словами президента, на саміті детально обговорювали посилення ППО, виробництво необхідних європейських систем і ракет, підтримки програми Purple і взагалі можливість забезпечити Європу власними антибалістичними засобами. Він подякував Канаді за новий внесок у програму, власне, і додав, що перед зустрічю Марк Корні оголосив про додаткові 200 мільйонів доларів. Також Марк Рюте запевнив, що постачання антибалістичних ракет для України триває в межах попередніх домовленостей. Чи бачите ви певні закономірності, що такі саміти для України стали вже майданчиком саме для зміцнення і посилення нашого військового, оборонного і загалом ВПК, ніж політичних майданчиків?
12: Я би навіть сказав, знаєте, більш широко, бо цей майданчик якраз і виник після широкомасштабного вторгнення у 2022 році і спрямований на посилення обороноздатності енергетики і України, і європейського континенту. І тому тут якраз все спрямовано саме на цю мету. Але би я хотів ще зауважити дві важливих речі. Одну ви зауважили, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні був на зустрічі, і таким чином цей саміт поступово перетворюється з такого, знаєте, регіонального, нехай і регіон надзвичай впливовий, і регіональної події на більш широку. І фактично ми можемо говорити про певну цивілізаційну ознаку. А якщо зважити на те, що Марк Карні виступав в Давосі про необхідність єднання так званих середніх держав, от це якраз може говорити про певну тенденцію. І дуже важливий момент – те, що це відбулося в Єревані. У Вірменії, бо Вірменія тривалий час була в зоні невідповідальності, скажімо так, впливу, максимального впливу Росії, це і ОДКБ, і Євразес, і той факт, що саме у Вірменії провели цей саміт, мені здається, це такий, знаєте, дуже серйозний сигнал і в першу чергу Путіну, що Європа не визнає ніяких зон впливу, що Європа таким чином показує, що готова приймати всі європейські, говорити і працювати з усіма європейськими країнами. І от з цієї точки зору це така собі геополітична поразка Путіна, тим більше, що ми бачили, як добре взаємодіяв пан Пашинян з європейськими лідерами. Ну, те, що у нього добрі стосунки з президентом Франції, це зрозуміло. У Франції дуже серйозна і дуже впливова вірменська діаспора. Але тим не менше, от все це якраз вказує на те, що Європейський Союз робить такі кроки і за межі тих країн, які раніше говорили про готовність об'єднуватися, і зараз Вірменії доводиться наздоганяти те, що було втрачено. Бо я хочу нагадати, Вірменії пропонували асоціацію разом з Україною, Молдовою і Грузією, але тоді вірменське керівництво інше, воно відмовилось і фактично повністю зосередилось на російському напрямі, який, вочевидь, ми бачимо, повністю себе дискредитував.
10: Ось ви згадували про Вірменію, і справді там за два дні відбувається, по суті, два саміти. Вчора саміт європейської політичної спільноти, а сьогодні саміт ЄС-Вірменія. І я теж бачу, що Єреван демонструє певне таке бажання дистанціонування, так, від свого умовно традиційного союзника, звісно, Росії, і активно веде таке зближення з Європою. Але тут хочу поговорити про інший аспект стосовно відносин України та Вірменії. Тому що президент Зеленський провів безпосередню зустріч з Ніколом Пашиняном, він назвав її хорошою та змістовною і зазначив, що цей візит є знаковим, адже вперше за 24 роки до Вірменії з візитом прибув президент України. На вашу думку, у яких сферах зараз Вірменія може бути таким певним потужним або значним партнером для нас безпосередньо? І щодо міжнародно-політичної складової, чи важлива для нас ця країна?
12: Це країна Закавказі, і, власне кажучи, це країна з регіону, який є важливим. І, на жаль, дійсно, з Вірменією дуже тривалий час у нас дуже складні стосунки, в першу чергу через те, що Вірменія, повторюся, тривалий час знаходилась в орбіті Росії і навіть голосувала в ООН, ну, скажімо так, не визнаючи російську окупацію, агресію і так далі. Але станом на зараз ми дійсно можемо говорити про можливі перспективи. І, наприклад, Вірменія може докласти зусиль для того, щоб перекрити той так званий паралельний імпорт до Росії. Я думаю, що тут допоможуть і європейські партнери, які будуть працювати з вірменським урядом. Я думаю, що взагалі Україна може стати, знаєте, таким комунікатором, в тому числі з Вірменією, від Європейського Союзу і від, наприклад, Туреччини. Бо Туреччина останнім часом підтягує Україну до певних своїх проєктів. Наприклад, візит Володимира Зеленського до Сирії відбувся за сприяння турецького Міністерства закордонних справ. Потім був візит в Азербайджан, і таким чином ми бачимо, що Україна заходить в ті, скажімо так, зони впливу, де Туреччина вважає себе для себе пріоритетними. Але тут ми можемо, наприклад, говорити і про те, що Україна може і допомагати в озброєнні. І давайте згадаємо, що Україна – це все ж таки країна, яка має достатньо серйозний аграрний комплекс і може своє продовольство постачати в ті чи інші країни, в ту ж Вірменію. Тобто, фактично, зараз є достатньо багато можливостей для того, щоб подумати, куди рухатись разом. Ну, головне – це дійсно Україна може допомагати і в обороні, і ділитися своїм досвідом європейської інтеграції.
10: Це була розмова із Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. У студії працювали Влад Бундаш та Борис Малюга. Слухайте, думайте, дійте.
13: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо. Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
2: Що відбувається з Конституційним судом України? Як він працює? Та чи працює взагалі? Розпитаємо Михайла Жернакова, виконавчого директора фундації «Де Юре» о 17:45. У Вірменії триває саміт Європейської політичної спільноти. Що потрібно про нього знати, розберемося о 18:10 із кореспонденткою Громадського радіо у Брюсселі Тетяною Літвіновою.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні.
0: Євро
2: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 26 копійок. Євро купують за 51 гривню 17 копійок, продають за 51 гривню 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: В Україні 5 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на Громадському радіо. Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
5: Як живе притулок для врятованих котів Бородата Котомамуля в Ірпені, яким є щоденний догляд за тваринами і чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
0: Петраціон без міфів.
5: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
0: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін».
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
7: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
0: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На Громадському радіо.
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Усе важливе на цю годину.
9: Вітаю, у студії працюють Наталія Потюк і Єлизавета Цареградська, а за звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
10: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини вівторка, 5 травня, і далі про найважливіше коротко.
9: Україна вдарила ракетами «Фламінго» по заводу у Чебоксарах за 1000 кілометрів від кордону.
10: Служба безпеки України підтвердила ураження НПЗ у Ленінградській області Росії.
9: Велика Британія вводить нові санкції проти Росії через дрони та вербування на війну мігрантів.
10: Кабмін продовжив дію проєкту «Національний кешбек».
0: Детальніше про головне.
9: Кількість постраждалих внаслідок російського удару по центру Чернігова зросла до 5 людей. Як повідомила прес-служба міської ради, у телеграмі ще двоє осіб звернулися за медичною допомогою. Зазначається, що всім постраждалим медики надали допомогу. Також внаслідок російської атаки пошкоджень зазнала адміністративна будівля.
10: Росіяни вдарили з безпілотника по багатоповерхівці в центральному районі Херсона. Як повідомив очільник КОВА Ярослав Шенько, травми середнього ступеня тяжкості отримала 73-річна жінка, яка у момент влучання була на вулиці. Їй надають необхідну медичну допомогу і також пошкоджено фасад і вибито вікна. Окрім того, близько опівдні російські окупанти з безпілотника атакували селище Комишани у Херсонському районі. Влучили в адмінбудівлю, внаслідок пошкоджено центральний вхід, вибито вікна. Інформація про поранених унаслідок цього удару не надходила.
9: Загалом на Херсонщині ворожа активність пожвавішала. Окупанти збільшили кількість дронів як на оптоволокні, так FPV-дронів і мавіках. Ворог активно полює на транспортні засоби на трасі між Миколаєвом та Херсоном. Про це в етері громадського радіо розповів Михайло Линецький, перший заступник начальника міської військової адміністрації. За його словами, сили оборони фіксують на тиждень до 1500 ворожих атак у регіоні. Більше 90% мобільним вогневим групам вдається знешкодити. Попри те, все одно в день фіксують 20-30 влучань. Детальніше про ситуацію пряма мова далі.
11: В місті працюють як мережеві супермаркети відомих загальнодержавних мереж, так і малий бізнес, працюють кав'ярні, працюють заклади побутової, наші побутових служб, працюють автосервіси. Але це все, на превеликий жаль, вкрай складно. Окрім дронових атак, про які ми вже багато говорили, ворог системно атакує місто з усіх засобів ураження артилерії. Це і танки, це і самоходні артилерійські системи, і реактивні системи залпового вогню. На жаль, часу на реагування обмаль. Від так званого виходу до прильоту артилерійського снаряду проходить не більше 10 секунд. Ну, херсонці вже розуміють приблизно, з якого напрямку летить снаряд, пересуваються по той бік вулиці, протилежний напрямку ворожого обстрілу, є ризик. Є розуміння, точніше, звідки завдають ударів і дуже скорочений час на реагування. По місту розгалужена вже достатня система захисних споруд цивільного захисту. Це найпростіше укриття залізобетонної конструкції. Також на місцях масового скупчення людей, зупинка громадського транспорту, розміщуємо габіонні конструкції протиуламкові, які дають змогу врятувати життя під час артилерійських самообстрілів.
10: Цієї ночі СБУ, сили безпілотних систем і сили спецоперації атакували

0: моніторингові канали писали, що Україна вночі та зранку била по підприємству ВНПР «Прогрес». Воно виготовляє електроніку для багатьох видів російської військової техніки, зокрема елементи навігації для військово-морського флоту Росії, авіації і бронетехніки. Україна вже неодноразово атакувала його. Останні повідомлення про таку атаку були 18 лютого.
1: СБУ затримали у Херсоні місцевого мешканця, який під час окупації працював на росіян. За даними слідства, він влаштувався інспектором постав в окупаційній тюрмі, де охороняв периметр і наглядав за утримуваними учасниками руху опору. Після звільнення міста чоловік приховувався, а згодом намагався влаштуватися до правоохоронного органу, щоб приховати своє минуле. Його викрили під час подачі документів. Фігуранту повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування.
0: Офіс Генерального прокурора України повідомив про нову підозру у Держзраді народному депутату 9-го скликання. Ймовірно, йдеться про Олександра Дубінського. За даними Державного бюро розслідувань, підозрюваний навіть і СІЗО продовжував поширювати проросійські наративи через соцмережі. Слідчі встановили, що під час зустрічей з адвокатами він готував тексти та відео, які згодом публікували через його оточення. Правоохоронці проаналізували понад 50 матеріалів, спрямованих на дискредитацію української влади та зрив мобілізації. Депутату повідомили про підозру за статтею «Державна зрада» і йому загрожує від 15 ув'язнення років ув'язнення і до довічного.
1: Київська міська військова адміністрація не підтверджує інформацію про відставку з посади голови МВА Тимура Ткаченка. Інформацію про свою нібито відставку прокоментував і сам Ткаченко. Дослівно, у деяких ударних політичних команд значний бюджет на джинсу і замовні матеріали, які мають нуль зв'язку із реальністю, написав він у своєму телеграм-каналі. У своєму дописі він згадав про реальні проблеми, яким натомість приділяється набагато менше уваги. Цитую, всі зараз повинні зосередитись на підготовці до складного опалювального сезону. Це стосується і посадовців КМДА всіх рівнів, заявив Ткаченко. Нагадаю, президент Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка на посаду голови Київської міської військової адміністрації у грудні 2024 року. Невдовзі після того, як між КМВА і КМДА певний час тривали протистояння в публічній площині, і ще в січні 2025-го міський голова Києва Віталій Кличко заявляв про певних людей з оточення президента, які, за його словами, пробують розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування в Києві. А у квітні Ткаченко стверджував, що міський голова столиці проштовхує рішення про обмеження повноважень МВА.
0: Кабінет міністрів продовжив експериментальний проєкт «Національний кешбек» на період дії воєнного стану. Про це повідомили на урядовому порталі. Наголошується, що проєкт спрямований на стимулювання розвитку виробництва українських товарів та послуг шляхом надання державної грошової компенсації покупцям товарів та послуг українського виробництва у межах всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні». Також уряд затвердив порядок реалізації експериментального проєкту «Національний кешбек». Зокрема, йдеться про те, що грошові кошти, зараховані на спеціальний рахунок, можуть бути використані отримувачем кешбеку із 1 липня 2026 року на оплату товарів українського виробництва, виключно продуктів харчування, лікарських засобів, медичних виробів, книжок українського видавництва і надання благодійної допомоги.
1: В Україні розширили державну програму «Доступні ліки». До неї додали інноваційні препарати для лікування серцево-судинних хвороб, зокрема для профілактики інсультів і тромбозів, цукрового діабету другого типу та хронічних захворювань легень. Оновлений перелік містить 778 позицій, повідомили про це у Міністерстві охорони здоров'я. Щоправда, як пояснили у міністерстві, для цих ліків діє новий механізм відшкодування. Для кожного з цих препаратів визначено фіксовану суму, яку держава компенсує у межах програми. Решту вартості, залежно від ціни препарату в аптеці, доплачує пацієнт. Нагадаю, щоб отримати препарати в межах програми «Доступні ліки», потрібно звернутися до лікаря, він випише електронний рецепт на ліки. Після отримання рецепта препарат можна забрати в аптеці, яка має відповідний договір із Національною службою охорони здоров'я. Безоплатно або з частковою доплатою. Наразі лікарські засоби за програмою доступні у понад 17 тисячах пунктів по всій Україні. Велика Британія

0: Я оголосила проведення санкцій проти осіб та організацій, причетних до вербування мігрантів для участі у війні Росії в Україні і виробництва дронів для війни. У британському уряді заявили, що у той час, як Росія намагається використовувати мігрантів для підживлення своєї військової машини, оголошені санкції безпосередньо спрямовані проти осіб, які займаються торгівлею мігрантами для відправки їх на передову, а також проти компаній, що постачають продукцію на російські заводи із виробництва дронів. Санкції спрямовані проти 35 осіб та організацій, зокрема тих, хто відповідає за мережі торгівлі людьми. Як зазначається, мережі, на які наклала санкції Британія, обманним шляхом вербували іноземних мігрантів, які шукали кращого життя, і або їх відправляли на передову як гарматне м'ясо, або ж змушували працювати на заводах. До списку санкцій також входять фізичні і юридичні особи із третіх країн, зокрема Таїланду і Китаю, які відповідають за постачання до Росії компонентів для дронів і інших критично важливих військових товарів.
1: Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на території Вірменії перебувають 4 тисячі військових Росії, з яких 1 тисяча – прикордонники. Про це він сказав під час виступу на полях саміту Європейської політичної спільноти. Дослівно, саме тому Європа має допомогти Вірменії захищати свої кордони, допомогти зберегти незалежність країни, яка зробила вибір на користь Європи, вказує Макрон. Як пише French Aid to Europe, Франція і Вірменія також планують підписати договір про стратегічне партнерство, зокрема і у сфері оборони. Так, вірменська сторона хоче замовити 3 французькі радіолокаційні системи, а також тренувати своїх військових. У 2024 році Вірменія вже замовила 36 самохідних артилерійських установок.
0: Це були головні новини вівторка, 5 травня, на Громадському радіо. У студії працювала я, Наталія Потюк, і моя колега Єлизавета Цареградська. А за звукорежисерським пультом нам допомагала Ірина Нижник.
1: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
2: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 6 травня. За інформацією Укргідрометцентру, в середу в Україні буде сонячно, без опадів, місцями невелика хмарність. Середньодобова температура – плюс 21, плюс 24. Найтепліше на півночі, заході та на сході. Там стовпчики термометра сягатимуть плюс 26, плюс 28. У Києві плюс 27, плюс 29, без опадів, місцями невелика хмарність.
2: Погода на Громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на Громадському радіо.
1: Мої вітання усім слухачам та слухачкам Громадського радіо і програми «Драйв-тайм». Звати мене Єлизавета Цареградська. Ми працюємо сьогодні у складі команди, а саме редакторки Альони Нестеренко, гостьової редакторки Анни Безсмертної, а за звукорежисерським пультом працює сьогодні Ірина Нижник. Ми пропрацюємо, пробудемо в етері до 19-ї години, і протягом першої частини програми ми поговоримо про таке.
2: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
1: Про наслідки атаки ворога на Сумщину розповість головна редакторка сумського видання «Кордон Медіа» Олеся Боровик. Ринок оренди житла в Україні, яких потребує реформ та чи реально їх втілити у час війни, розпитаємо Ігоря Балаку, віце-президента Асоціації фахівців із нерухомості України. Що відбувається з Конституційним судом України? Як він працює та чи працює взагалі? Говоритимемо з Михайлом Жернаковим, виконавчим директором фундації «Де Юре».
2: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
1: Ну і як зазвичай, перед тим як долучати наших гостей до етеру, я хотіла би нагадати, що долучатись можете і ви, наші слухачі та слухачки. Все це можна робити або в письмовій формі, пишучи на наш студійний вайбер, номер якого 067-67-404-76. У випадку, якщо маєте бажання, можете навіть нам зателефонувати і особисто озвучити своє запитання чи думку, і можна це зробити за номером телефону 0800-30-40-33. Тож прошу дуже долучайтесь, будьте активними в обговореннях. Це насправді дуже допомагає для наших, для того, аби розкривати наші теми. І ми прямуємо до першої з них.
2: Супротив від Закарпаття до Луганщини. До Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
1: Отже, як і обіцяли, ми будемо говорити про Сумщину. Якщо відкрити новинні заголовки, які стосуються Сумщини, або ж, наприклад, зайти на сайт Кордон Медіа у розділ новини, то там, на превеликий жаль, ми побачимо щодня новини про ураження, про жертви і наслідки того, як ворог обстрілює Сумщину. І на також превеликий жаль, виїмком не стала ніч на 5 травня. Ми будемо спілкуватися з Олесою Боровик, головною редакторкою сумського видання «Кордон Медіа». Пані Олесю, я вітаю вас в етері.
4: Доброго вечора.
1: Отже, що ми можемо розповісти про те, що відбувалося цієї ночі, що важливо, важливого варто знати нашій аудиторії?
4: Із сьогоднішніх таких масштабних обстрілів це був удар кабом по ФАБом, точніше, по околиці Сум. Якраз влучання було по території Сумського державного університету. До речі, цей університет у нас не перший раз страждає. Там вже 5 корпусів повністю розбиті і ракетами, і кабами. І це якраз була територія гараж, склади були, там знаходилося майно університету і автомобілі, службові автомобілі, навчальні. І, на жаль, все це зараз знищене, і ці склади, і гаражі, і автівки, всі це більше 20 автівок. На щастя, так вийшло, що цей удар був кабом вночі, коли був на території лише охоронець, і він встиг відреагувати і заховатися, і з ним все добре. Ну, от майна там дуже на великі гроші пошкоджено. Зараз там якраз ми були десь ще півгодини тому, там продовжувалася ліквідація наслідків, прибиралися на території. Ну, але, на жаль, ці всі автівки, 20 їх навряд чи можна відремонтувати, сказали нам в університеті.
1: Чи можемо ми взагалі проаналізувати, наприклад, тактику останнього періоду і сказати, на чому найбільше фокусуються росіяни, завдаючи ті чи інші удари? Це адміністративні будівлі, це житлові будівлі, люди? Є якесь таке розуміння?
4: Ну, якщо брати за квітень, то основні прильоти, якщо по місту Суми, то це були по житлових масивах, по багатоповерхівках, і в нас і в центрі міста пошкоджені 16-поверховий будинок, який зараз є аварійним, і звідти із верхніх поверхів відселили людей. Також влучання були теж по багатоквартирним будинкам, вони зараз в стадії відновлення. Це були удари геранями, били по автостоянках, по скупченнях автівок, цивільних автівок, що одного разу там було більше 30 пошкоджених. Ну і звичайно, що щодня є влучання по АЗС в Сумах фактично, то я вже так не знаю, немає таких АЗС, в які б не було прильотів. Це все удари невеликими дронами, типу «Молнія» або FPV-дрони. Ну, такі влучання і незначні на перший погляд, але все одно це Люди вже бояться їхати на ці автозаправні станції, тому що в нас були і загиблі 2 тижні тому на одній із АЗС, коли влучив ланцет теж в цивільну автівку, і цивільний чоловік загинув. Якщо брати північ Сумщини, це Шосткинський район, то там дуже багато влучань саме КАБами, Есменська громада, Ямпільська громада, Шосткинська громада. Каби по будинкам б'ють, як, наприклад, в Шості, ну і атаки граней – це щоночі. А в день це менші безпілотники атакують, які наводяться операторами, ну, тобто оператор бачить саме, куди вціляє, і там теж і в Ямпільська громада, там вже єдина була АЗС, і її цими вихідними розбили. В Шості теж АЗС горіла минулого тижня.
1: Що ми можемо сказати про здатність місцевої влади давати раду з такими навантаженнями, тому що ну це буквально кожного дня, кожної ночі щось відбувається, і тобі потрібно з тим давати раду. Наскільки зростають потреби, якщо так, то в чому?
4: Ну, щодня після таких атак працюють штаби з ліквідації наслідків. До них активно залучаються не лише комунальні установи, там, а і волонтери, і саме дякуючи волонтерам можна розподілити ці всі сили, наприклад, там на 3 там і більше локацій по Сумах. Ну так виходило, що були такі випадки, що там 4 і більше локацій одночасно пошкоджених, там де багатоповерхівки. І якщо брати багатоповерхівку, хоча б і незначний прильот не в сам будинок, а поруч, то це мінус всі вікна на балконах, і це до там до тисячі вікон, які треба закрити, тому що ну перед цим там більш холодно було, то все одно потрібно зберегти цей тепловий контур, щоб люди повернулися у свої будинки, то саме завдяки волонтерам і вдається працювати одразу на кількох локаціях. Ну так само і по іншим містам в кожної громади вже там апріорі вони мають ці стратегічні, так би мовити, запаси ОСБ плит, брезентів для накриття дахів, плівок, щоб закрити вікна. Ну там про відновлення там скла саме, яке найчастіше зараз пошкоджене, то й мови поки що не йде, а хоча б там плівкою закрити, то це відбувається ну досить таки оперативно.
1: Як щодо гуманітарної ситуації і в Сумах, і в області, чи є тут якісь складнощі?
4: Ну, та я б не помічала таких складнощів. Ну, все в Сумах працює, от саме завдяки тому, що працюють волонтери, міська влада, то вдається всі ці наслідки усувати. І ті ж самі заправні станції, якщо вони там і пошкоджені, то вони вже наступного дня там дещо лагодять, там пошкоджені там ці цистерни, і ну, все ж таки відкриваються. Зараз з цих АЗС, куди були прильоти, то всі відкрилися, якщо брати по Сумам. По Шості, от, на жаль, не знаю на цю мить, тому що там дуже масштабна була пожежа на одній із АЗС, і, скоріше за все, вона ще не відкрилася. І в Ямполі та, що згоріла заправна станція після удару безпілотника ворожого цими вихідними, то вона теж не відновила хоча свою роботу, хоча вона була єдиною заправною станцією в Ямполі, це селище, центр громади.
1: Як щодо евакуації, чи знову ж таки тривають ці процеси, наскільки вони активні зараз з області?
4: Так, тривають, і там, до речі, були цифри, нещодавно оприлюднив голова Сумської обласної військової адміністрації, що більше 500 людей виїхало із прикордоння, це йдеться 10-5-кілометрова зона прикордоння, ну, по всій області. То виїхало людей. В 5-кілометровій смузі немає дітей, а от в 10 ще там є діти. Активно евакуація останнім часом відбувається з півночі Сумщини, адже там, можливо, чули, там місяць тому росіяни інфільтрувалися в одне із село громади на півночі Есмицької громади Сопич, і там викрали 19 людей, і зараз перевезли їх в Брянську область. Вони там поки що знаходяться. Теж аналогічна була ситуація і на півдні Сумщини, в селі Грабовському, там близько 50 людей таким чином викрили. Це всі ті люди, які знаходилися в 5-кілометровій смузі біля кордону. І звісно, що інші люди, вже дивлячись на ці ситуації, намагаються виїжджати. Це та сама Есменська, Глухівська, Шосткінська громади, які знаходяться на півночі Сумщини. І останні тижні, здається, можливо, трошки більше тому, я була на евакуації із Великописарівської громади, це південь Сумської області, разом із екіпажем Білих Янголів. В саму Великописарівку ми не змогли доїхати, але там доїхали в село поруч, тому що там, ну, вивезли звідти 5 людей. Єдине, що їх, ну, найбільше лякає і чому люди їдуть, тому що там велика активність FPV-дронів, і це FPV-дрони на оптиці, і вони буквально б'ють там по кожній хаті у Великій Писарівці, там за вихідні, за пару вихідних, там більше 10 хат таким чином спалили, ну просто цілеспрямовано, одну за одним хату б'ють цими там невеликими FPV-дронами, і тому люди вимушені виїжджати. І навіть що їх раніше навіть не стримувало те, що там ще треба городи садити, то треба залишатися. Ну, а зараз все ж таки думають, ну, така небезпечна ситуація, то не саджають уже і городів, а просто хочуть виїхати якомога подалі, там, щоб хоча б цей невеликий проміжок часу, коли велика активність FPV-дронів, то пересидіти в більш безпечному місці.
1: Я дуже дякую вам, пані Олесю, що знайшли час з нами поспілкуватись. Нагадую, що головна редакторка сумського видання «Кордон Медіа» Олеся Боровик з нами була на зв'язку. Рекомендую до прочитання і до відвідування, власне, сайту «Кордон Медіа». Багато цікавої і корисної інформації про те, що відбувається на Сумщині, там є. Тож не оминайте своєю увагою цей ресурс. Ми прямуємо етером далі. У нас попереду ще дві теми до обговорення. Та спершу перервемось на невелику рекламу.
5: Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
6: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
5: Соціальна реклама.
7: Це потрібно знати. Про економіку на громадському радіо.
1: Отже, ми будемо говорити про стан справ з економікою, і якщо говорити більш точно і прицільно, обговорюватимемо ринок оренди житла в Україні. Я думаю, що більшості з нашої аудиторії відомо, як це працює. На превеликий жаль, йдеться про тіньовий ринок. Я не думаю, що багато з тих, хто нас зараз слухає, взагалі коли-небудь мали досвід оренди житла з договором, з білими податками, так би мовити, і усіляке таке. Чому так стається і що ми можемо зробити, аби це змінити? Ось ключове питання. Маємо його не лише ми, а навіть законодавці, принаймні, така є теза. І, власне, питання ключове, чи можемо ми реформувати цей ринок під час того, що в країні триває війна, наскільки це взагалі складний процес. З нами на зв'язку є віце-президент Асоціації фахівців із нерухомості України Ігор Балака. Пане Ігоре, я вітаю вас в етері.
8: Доброго дня.
1: Отже, дуже цікаві цифри є на сайті Державної податкової служби, і ця інформація от буквально минулорічна, 25 березня я знайшла. Там кажуть про 16 мільйонів гривень від здачі майна в оренду отримала держава. Ну, тобто, я думаю, що 16 мільйонів гривень – це, ну, сума, яка, зрозуміло, маленька для всіх, навіть хто не орієнтується в сумах загалом. Чому сталося так, що в нас настільки ринок оренди житла перебуває в тіні, і ми, відповідно, не отримуємо доходів в державну казну?
8: Звісно, ця сума дуже мала, тому що податкові ставки в нас зараз 18% з доходів громадян і 5% з військовий збор. Ми розуміємо, що 87-92% ринка оренди житла дійсно знаходяться в тіні. Чому? Тому що... А давайте задамо питання одне. А хто готовий з наших пересічних громадян майже чверть своїх доходів, які отримані від оренди житла, віддавати державі? Якщо чесно, я не можу навіть пригадати от таких от ставок. Звісно, там є різні податкові системи у світі, у Європі, але... З нашої точки зору, Асоціація фахівців нерухомості України, ця ставка є захмарною і дуже мало людей її виконують. Більш-менш нормально до цього відносяться ті, хто стали власники, наприклад, двох чи трьох, побачте, власники декількох об'єктів нерухомості, як правило, житлових, які професійно здають в оренду, і тоді вони можуть бути чи на другій системі на оподаткування, це здача фізичним особам, чи на третє, там де є і юридичні особи, да, юридичні особи ФЛП. Відповідно, тоді в них чи фіксований єдиний податок і пенсійний збір, чи 5%, і, звісно, той же самий пенсійний збір. Я не впевнений, що податкова враховує безпосередньо професійну діяльність тих, хто володіє квадратними метрами, зайвими чи інвестиційними, які здають в оренду. Я думаю, що сума тоді буде більша, але ви повністю праві, маєте рацію, що зараз ставки, на жаль, настільки захмарні, що люди намагаються так під сукном зробити цю угоду і не платити податки.
1: Ну, будьмо відверті, що якщо порівнювати ситуацію, коли ти в тіньовий спосіб отримуєш весь дохід в кишеню, тобто про яку суму за оренду домовився, таку собі і забираєш, і між тим, щоб платити будь-яку ставку, ну, то, в принципі, не хотітиметься платити жодної з них. Власне, яким тоді є вихід з цієї ситуації? Як ми можемо вирішити цю проблему?
8: Завжди є два важеля, да, впливу. Перше, радикальне зниження податків, і ми зі своєї сторони, Асоціації фахівців нерухомості України, пропонували ввести такого податку на доходи від здачі оренду 5%. А інше – це трошки збільшення адміністрування і більш жорсткіші умови для того, щоб ці податки брати. Знаєте, в податковому кодексі дуже багато сторін зобов'язані, і ця норма прописана в податковому кодексі, зобов'язані інформувати ту ж саму податкову про угоду, яка відбувається на ринку оренди. На жаль, це відбувається в дуже таких малих обсягах, і відповідно самі угоди, як правило, ті, які реєструються тільки нотаріально, а не простим письмовим способом. Нотаріальна форма в нас обов'язково з оренди вище 3 років. Так? І відповідно, от з цих сум якраз йде оренда. А крім того, ще, мабуть, потрібна дуже широка така інформаційна кампанія, яка буде стосуватися того, що які бонуси, які преференції є, якщо ти показуєш ці гроші? Це білий дохід. Ти можеш його реінвестувати, ти можеш отримувати банківські кредити на придбання іншої нерухомості. В тебе менше проблем може виникнути з фінмоніторингом, який буде казати: вибачте, а звідки у вас кошти для того, щоб купити щось більш-менш коштовне? Тобто, з нашої точки зору, перше, зменшення радикальне податків. Друге, це збільшення цікавості податкової до здачі в оренду. І третя, інформаційна програма повинні вивести все ж таки, може не повністю, але значною частиною цей сегмент ринку з тіні.
1: Окрім наповнення бюджету, є ще дуже важлива складова, яка, можливо, є не настільки очевидною для широкого загалу, хоча мені здається, враховуючи ту кількість людей, яка наразі воює або ж є внутрішньо переміщеними особами, є ще одна величезний пласт проблеми саме в контексті ринку оренди житла. І це ситуація, зараз яку я розповім, це та, яка траплялася от на мої очі, так би мовити, я була очевидицею її. Військові, яких переводили з одного прифронтового міста дещо в тил, намагалися відповідно знайти собі житло, орендувати для того, аби там базуватися. Ну, очевидно, що будинки їм здавати не хотіли, тому що от ви військові тут ходите у формі, і машини у вас теж військові. Почнуть прилітати дрони, тут будуть ураження, тому ні, ми вам хату не здамо. І ось в такому контексті, окрім того, що в нас взагалі-то військовий стан в країні, і в нас є, ну, грубо кажучи, військові можуть зайти в будь-який будинок, але все одно, наскільки це питання, ця проблема, і також те, що для внутрішньопереміщених осіб часом буває дуже важко зняти житло, не лише тому, що на місцях люди можуть завищувати ціни залежно від того, від хвиль, так би мовити, виїзду або приїзду людей, закінчуючи навіть якимись упередженнями. Для цього є, власне, система соціальної оренди. Наскільки ось цей момент у нас може бути пропрацьованим, і що тут треба врахувати, і наскільки взагалі із тих законопроєктів, законодавчих ініціатив, які наразі є, це є реалістичним?
8: Знаєте, це питання теж, мабуть, потрібно розділити, тому що дійсно прифронтові міста, ситуація не завжди хороша, і як я сам долучений до діяльності групи «Гострі картузи» другого загону спеціального призначення «Омега», да? І мій командир казав, що крайню хату на Покровському напрямку ми знімали за ціною біткоїна. Але я трошки хочу сказати в захист тих людей, які здають цю нерухомість і, відповідно, ну, може, іноді і за завищеними цінами. Перше, всі розуміють, що кілзона зараз розширюється. І взагалі 2025 рік, давайте не будемо скривати, той же самий Покровськ, Межева, Марноград і раніше, ті квітучі міста, які були на Донбасі, вони, на жаль, зараз майже повністю знищені. Отримати сертифікат там, де ведуться бойові дії, дуже-дуже важко. Хоча і були деякі намагання спростити цю систему, можна зробити відеообстеження, да, сказати, що ця ситуація, ну, вже на окупованій території житло знаходиться. Але така процедура, вона дуже-дуже важка. І, знаєте, багато людей, я, може, трошки в захист їх скажу, вони розглядають цю здачу своєї нерухомості як шанс останньої надії. Вони розуміють, що дуже довгий час, якщо житло їх буде зруйновано, вони самі виїхали, їм потрібно буде десь знімати майно, а компенсацію від держави за знищене майно вони не отримують. І тому важко їм зазіхати те, що, по-перше, є попит, є пропозиція, да, і, відповідно, попит від військових. Я сам знаходжуся територіально в Харкові, і ми знаємо, що це дуже часто від Харкова до зони бойових дій, до Ліпців, там майже там 20 з копійками кілометрів. І, відповідно, ситуація така, що військових багато, вони готові платити гроші. На жаль, не завжди дійсно можна там займати ті, хоча і законодавство це передбачено, ті квартири чи будівлі, які для розташування потрібно, але багато людей розглядають це своє майно як все. Це останній шанс для них. Тому вони і, відповідно, виставляють такі гроші. На жаль,
1: щоправда, я говорила про місто Дніпро, коли зазначало ось цю ситуацію. Ну і, власне, просто це не вирішує проблему. Я теж прекрасно це
8: згоден.
1: Розумію.
8: Ви не уточнювали, де це місто, да? Але такі ситуації дуже часто бувають і не тільки в прифронтових містах. Дніпро важко назвати прифронтовим містом, тому що там 200 кілометрів до лінії фронту. Але от саме в прифронтових містах ситуація така. По-друге, держава, на жаль, не забезпечила соціальне житло, і в нас нема такого поняття «соціальне житло». А все житло, яке там можливо, це відповідно гуртожитки, які теж займають, як правило, незахищені верстви населення, внутрішні переміщення особи, ті люди, які, по-простому, давайте казати, збіжали від війни. Да? І, відповідно, їх там розміщують, але умови замість тих студентів, які виїхали з таких прифронтових міст. І ми хочемо сказати, що умови там не дуже хороші. Дійсно потрібно ці механізми для того, щоб зробити такий парк житла, який можливо здавати як соціальне житло. Дуже багато от по тим прифронтовим територіям, Харків, Запоріжжя, там той же самий Херсон, ну в Херсоні ситуація складніша, да, Суми, Миколаїв, дуже багато девелоперських проєктів, які зупинилися. І держава, і причому ці девелоперські проєкти, вони знаходяться на якійсь стадії, коли не дуже багато грошей потрібно для того, щоб довести цей процес і ці об'єкти до кінця, да, і заселити. Держава б могла викупити в девелоперів ці квадратні метри, ці квартири, відповідно, здавати тим, кому це потрібно з ВПО, чи віддавати ці квартири тим же самим військовим. Хочу сказати, що на прифронтових територіях, ну, Дніпро, ще раз кажу, мабуть, не дуже такий основний показник, але і по своєму досвіду бачу, що багато людей готові віддавати військовим, тому що вони розуміють, що це їх захисники. Це ті люди, які будуть допомагати відстоювати свою домівку. Але заробити якісь гроші вони можуть і цим шансом користуються. Тому там держава зараз могла би направити якусь частину своїх фінансових потоків на придбання у девелоперів об'єктів нерухомості, які вже фактично були добудовані. Вони так би врятували, перше, ринок нерухомості в прифронтових містах. По-друге, вони б дали б цю нерухомість тим людям, які вже проплатили ці квартири, які купували на етапі будівництва. Чому? Тому що, ну давайте казати чесно, більшість компаній девелоперських, вони знаходяться в стадії банкрутства де-факто чи де-юре. І найближчим часом, як би не закінчилася війна, через 2, через 5 років, да, вони, скоріш за все, не зможуть, в них не буде своїх фінансів для того, щоб добудувати все це із, без ресурсів держави. Ну і третій момент, тоді знімається величезна така головна біль зі здачею цього майна як ВПО, так і військовим.
1: Розумію так, що це справді комплексна проблема до її вирішення. От, власне, моє останнє, напевно, уточнююче запитання. Пане Ігоре, на вашу думку, наскільки реалістично, принаймні, почати реформу цього ринку? Очевидно, що вона є комплексною. Те, що ви зазначили, це потребує часу. Я не розраховую на те, що станеться, що це може статися завтра. Утім, чи бачите ви якісь підстави, передумови того, що ми можемо розпочати зараз цей процес?
8: Я з вами згоден повністю. Цю проблему потрібно вирішувати і потрібно вирішувати вже вчора. В нас є всі підстави для того, щоб це зробити, але мені не дуже подобається, яким чином все це зараз робиться. Наприклад, пані Шуляк, яка просуває цю ініціативу, каже, що ринок в тіні знаходиться і починає розповідати про недоброчесних ріелторів, да, що ріелтори всі в цьому винні, в тому, що отака ситуація на ринку оренди. Знаєте, ми з водою можемо і викинути дитину, коли починаємо всіх під одну гребінку стригти. Там та ж сама пані Южаніна, яка дає свої пропозиції, там більше в сторону адміністративних якихось заходів складається. Але якщо ми чітко скажемо, що пані та панове, ми готові радикально знизити податки. Але ви повинні знати, що буде невідкладність покарання за ті самі дії, коли ви ці самі податки не будете оплачувати, але будете здавати в чорну, то, будь ласка, от давайте ми цей процес запускаємо. Це можна зробити досить швидко, була б політична воля. Знаєте,
1: На превеликий жаль, ще й мушу вас переривати, тому що у нас обмежений час в етері, але прозвучало, я думаю, ключове, це політична воля, і хоч як це прозаїчно, але дуже в багатьох процесах ми змушені доходити саме такого висновку, ну і зрештою, ось про це ми встигли поговорити з Ігорем Балакою, віце-президентом Асоціації фахівців із нерухомості України. В нас попереду ще одна дуже важлива тема, яку хочеться встигнути обговорити.
9: Чесне правосуддя. Говоримо про судову реформу в Україні.
1: Дуже хочеться розібратися з тим, що відбувається наразі з Конституційним судом України, що там взагалі за процеси. Також принагідно сфокусую нас на темі нашої євроінтеграції, взагалі щодо тих реформ, які передбачені, які ми маємо зробити за 2026 рік. І, як не дивно, якраз історія з Конституційним судом – одна з тих 10 пунктів, які затверджені і які мають бути виконаними. От, власне, говорячи про стан справ зараз, у судів у нас є 13 суддів з 18 потрібних. І тут можна сказати, що, слава Богу, добре, що не менше, але трошечки затинаємось на цьому, тому що в листопаді цього року закінчується повноваження одного судді, а 2 березня і 24 вересня 27 року ще у двох. Власне, які наші перспективи до конкурсів і нових кандидатів, до затвердження цих кандидатур і, власне, до функціонування самого Конституційного суду? Про це все розпитаємо виконавчого директора фундації «De Iure» Михайло Жернаков з нами на зв'язку. Пане Михайле, доброго вечора.
10: Вітаю вас.
1: Дещо в прискореному темпі мусимо з вами рухатись зараз. Маємо буквально 5 хвилин для того, аби обговорити цю тему важливу. Отже, поясніть нам, будь ласка, що станом на зараз у нас відбувається в Конституційному суді? Він взагалі в нас робочий, функціонуючий?
10: Ви добре пояснили. У нас мінімальний, можна сказати, кворум, але на один більше, ніж мінімальний. Це велика проблема, тому що нам, якщо ми хотіли б скасувати визнати неконституційним якийсь закон, а такі можуть бути, бо дуже багато важливих питань зараз або розглядається, або буде розглядатись дуже скоро потенційно, то нам потрібно 10 голосів, такі правило. Тобто більшість, яка рахується від загального складу, а не від наявного. І набрати 10 з 13 – це вже проблема. А якщо врахувати, скільки членів Конституційного суду, а це їх четверо, було призначено президентом Зеленським ще до того, як запроваджена була нова процедура з міжнародними експертами, то це взагалі практично неможливо. Тому зараз нам критично важливо набрати нових суддів. Давно вже є процедура, Це було, як ви правильно нагадали, одним з 10 пунктів, це є для нашої європейської інтеграції, але це ще наше домашнє завдання недовиконане ще з 22-го року, з моменту кандидатства нашого. Там, де з 7 пунктів, пов'язаних з цим, це був перший взагалі пункт. Тому, якщо ми хочемо серйозно все-таки ставитися до питання євроінтеграції, нам абсолютно конче необхідно зараз це питання закрити, інакше в нас не буде ні євроінтеграції, ні органу конституційного контролю, який фактично єдиний може нас врятувати від якихось неконституційних речей, а таких, повторюся, може бути багато і пов'язаних з територіями, з мобілізацією, з мінералами і так далі.
1: Так, а в чому тоді проблема? От ви кажете, і процедури затверджені, та і конкурси відбуваються, у відкритому доступі є про це інформація, там відбуваються ці опитування, от людей розпитують, кандидатів на посади до Конституційного суду, там скільки вони і де відпочивали, там про батьків, про сусідів запитання є, наприклад.
10: Відбуваються, щось переривалося, даруйте. Конкурси відбуваються, але призначення не відбувається, тому що конкурсна комісія працює, вона, знову ж таки, з міжнародними експертами, які мають право вирішального голосу, дуже добре працює, дуже добре відсіює поганих кандидатів. Але хороші потрапляють в Верховну Раду, а потім там не донабирають голосів. І тут питання як до Верховної Ради, так і, звичайно, до президента, його офісу, який є на чолі політикуму нашого сьогоднішнього. Тому це питання їм в першу чергу треба поставити, чому вони не хочуть мати незалежний конституційний суд, який буде здійснювати над ними контроль.
1: Тобто ми доходимо висновку, що це стара добра політична воля, це те словосполучення, яким я закінчувала попередню розмову, і, власне, цього ж висновку ми доходимо і тут. Є якийсь інструмент впливу в нас станом на зараз? Чи ми можемо лише спостерігати і чекати, доки ця політична воля з'явиться?
10: Чекати політичну волю не закумулюєш просто чеканням. Та? Тому дуже дякую, що ви цю тему піднімаєте і звертаєте на це увагу. Питання до наших. Я сподіваюся, що все-таки динаміка, яку ми зараз будемо бачити більшу з нашою європейською інтеграцією, бо розблоковано все, все не все, але принаймні угорське вето, так, і у нас вже не буде оцієї, вибачте, відмазки на слові, що там з боку є щось блокують, тому ми не робимо реформи. Все тепер уже в наших руках, і все-таки я сподіваюся на те, що ці призначення відбудуться, інакше в нас будуть проблеми із демократією, з європейською інтеграцією, чого би дуже-дуже не хотілося.
1: Цього справді би дуже не хотілося. Власне, дуже важко будувати якісь припущення, як надалі піде цей процес. Поки що про терміни ми сказали, про наслідки можливі також. Я думаю, що ми з вами, пане Михайле, будемо зустрічатися ще в етері, аби обговорювати і оновлення цієї ситуації, і загалом говорити про стан справ. Дуже дякую, що знайшли час долучитися до нашої розмови, до нашого етеру. Михайло Жернаков, виконавчий директор фундації «Де Юре», з нами спілкувався. Власне, взагалі говорячи про Конституційний суд і стан справ в країні, з цим дуже важко переоцінити вагу і роль Конституційного суду, тому що, на превеликий жаль, в Конституційному суді досі є справи, які, наприклад, розглядаються вже 8 років, або роками, звісно, що різні справи по-різному, і це також ще величезний виклик для самих кандидатів. Тобто ми свідомі того, щоб знайти гідного кандидата-кандидатку в Конституційний суд, це не так просто. І справді конкурси мають тривати. І процедура – це теж не 2 тижні справи, так би мовити. Це не просто провести співбесіду і дати випробувальний термін. Це людина, яка має бути не лише хорошим суддею, не лише добре знатися на законах, а має мати і стратегічне бачення, має мати ось це гелікоптер-в'ю або загальне бачення того, куди рухається сама судова система. І це вкрай складно. Таких людей мало, і очевидно, що це складний процес, але бачимо, на превеликий жаль, його механічне затягування, принаймні до такого висновку можна дійти, послухавши і експертів, і просто побачивши, проаналізувавши тенденцію, яка є наразі. А терміни спливають, за цей рік ми маємо вирішити це питання, інакше у нас будуть з цим проблеми. На цьому добігає кінця перша година програми Drive Time. Ми за 2 хвилини, трошки більше, почуємо свіжий випуск новин. Після того ми повернемось. У нас попереду ще кілька цікавих обговорень, тож не перемикайтесь, слухайте, думайте, дійте.
7: Drive Time на Громадському радіо.
11: Ви слухаєте Громадське радіо.
12: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
13: Підтримка. Слава Україні!
12: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
14: Героям слава!
12: Підтримуйте рідних і близьких.
15: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
12: Підтримуйте себе.
13: Себе.
12: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
13: Слухайте.
15: Думайте.
12: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
11: Новини дізнаються на Громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
16: Курси валют на Громадському радіо.
17: Курс валют на сьогодні такий.
16: Долар.
17: 44 гривні.
16: Євро.
17: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 26 копійок. Євро купують за 51 гривню 17 копійок, продають за 51 гривню 87 копійок.
16: Курси валют на Громадському радіо.
18: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська під вечір ударили керованими авіабомбами по Запоріжжю. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, відомо про одного загиблого та 8 постраждалих. Після російського обстрілу у місті спалахнули пожежі, горять автомобілі, магазин і підприємства. Пошкоджені житлові будинки, СТО і автомийка. Нагадаю, що вночі російська армія атакувала Україну 11 балістичними ракетами «Іскандер-М» та 164 дронами. Під ударом були Київщина, Полтавщина і Чернігівщина, і інші регіони. Є загиблі та постраждалі. Фахівці спецпідрозділу ГУР «Примари» під час операції у квітні цього року атакували російський протичовниковий літак Б-12 «Чайка» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України. Також під атакою було судно забезпечення росіян, 3 десантно-штурмові катери проєкту 05060 та ангар для їхнього зберігання. Зазначу, що вперше літаки Б-12 «Чайка» розвідники знищили у вересні минулого року. Там зазначили, що «Чайки» оснащені дорогим обладнанням для виявлення і виведення боротьби із підводними човнами. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що якщо припинення вогню оголошене Україною буде взаємним, то воно може бути продовжене. Водночас він наголосив, що Україна стежить за кожним кроком ворога дослівно. Перемир'я, яке запровадила Україна, свідчить про справжнє бажання миру із нашого боку. Не у прив'язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних дозм, а заради збереження людського життя і відновлення безпеки. Якщо припинення вогню, яке оголосив президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам його невелику, але бодай якусь надію на встановлення стійкого миру, наголосив Буданов. Він також зазначив, що президент України цим кроком довів усьому світові свою відданість миру. Наступний крок за Росією. Чи готова Москва довести, що людське життя для них має бодай якусь цінність? Ми уважно стежимо за кожним рухом ворога і готові до будь-якого розвитку подій, додав Буданов. Нагадаю, що 29 квітня очільник Кремля Володимир Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Під час розмови Путін запропонував перемир'я на один день, 9 травня. Президент Володимир Зеленський доручив зв'язатися із командою Трампа і з'ясувати деталі російської пропозиції про короткострокову тишу. Зеленський також заявив, що Україна не отримувала пропозиції про перемир'я на 9 травня. А 4 травня російська Міноборони заявило, що 8 і 9 травня оголошується перемир'я і пригрозило масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування Дня Перемоги. Також там запропонували жителям Києва і співробітникам іноземних дипломатичних представництв своєчасно покинути місто. Президент Володимир Зеленський оголосив про режим тиші, починаючи із опівночі у ніч із 5 на 6 травня, і пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення. Парламент Румунії проголосував за вотум недовіри та відправив у відставку уряд на чолі з прем'єром Ілія Боложаном. Його на голосування винесли соціал-демократи та ультраправова партія. Як пише видання Hot News, вотум недовіри підтримав 281 депутат, 4 були проти, а ще 3 бюлетені визнали недійсними. Це найбільша кількість голосів в історії парламенту. Для того, щоб рішення ухвалили, було достатньо 233 голоси. Ініціатори вотуму недовіри звинуватили Боложана у знищенні економіки, зубожінні населення і шахрайському продажу держактивів. Також вони незадоволені високим ПДВ, скасуванням пільг для кількох категорій працівників і рівнем інфляції. Боложан залишився виконувачем обов'язків прем'єра до призначення нового глави уряду. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 6 травня. За інформацією Укргідрометцентру, в середу в Україні буде сонячно, без опадів, місцями невелика хмарність. Середньодобова температура – плюс 21, плюс 24. Найтепліше на півночі, заході та на сході. Там стовпчики термометра сягатимуть плюс 26, плюс 28. У Києві плюс 27, плюс 29, без опадів, місцями невелика хмарність.
0: Погода на громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Оренда житла для людей із досвідом переміщення. Як працює нова програма допомоги, дізнаємося о 8:45 від Тетяни Бабійчук, менеджерки проєкту «Грошова підтримка». Як вчасно розпізнати симптоми астми, о 9:30 розкаже Майя Руселевич, кандидатка медичних наук.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від Only Rose UA. Only Rose UA – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Експертні рішення
0: на громадському радіо.
6: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10.
5: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
6: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».
7: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники»

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи і

0: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
1: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
2: Ви слухаєте програму «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це подкаст про людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моєю гостею є Тетяна Коцен. Я вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Я сподіваюся, що я правильно поставила наголос у прізвищі.
3: Так, так.
2: Ви є фахівчиною відділу приймання та обробки звернень громадян організації «Донбас СОС». Працюєте саме там. І так. Ви переселенка, ви переїхали.
3: Так, внутрішньо переміщена особа, яка має досвід вже повторне внутрішнє переміщення.
2: Розкажіть, будь ласка, свою історію. Де ви народились, де зростали?
3: Я народилась в невеличкому містечку Курахове. Там же поруч закінчила школу, але навчалася вже у місті Донецьк, яке було поруч з нами. І навчалася, і потім вже переїхала жити і працювати. Працювала в банку понад 10 років і народила сина. І, в принципі, там було моє життя свідоме, яке я вже пам'ятаю, вже так, дуже так, вже мутно, в тумані. Ну, як в тумані? Все чітко, але вже так дуже боляче, коли повертаєшся до цього. І все це було робота, свій будинок, дитина. Все це було в тому місці. Друзі.
1: Перетвірники на громадському радіо.
2: Як ви пригадуєте початок війни у 2014 році? Яким він був?
3: Початок війни був для нас, для всіх, незрозумілий. Що коїться, коли це припиниться, чи виїжджати. Перша думка була, ну, неможливо виїжджати, коли дивилася, як по місту вже збиралися люди і кудись їхали. Тоді ще залізничний вокзал працював, і люди виїжджали, і дивилися на ці речі. Мені було якось дивно, як це кинути все, і як куди їхати. Я навіть не могла уявити. Я продовжувала ходити на роботу. Була в місті ще до серпня 2014 року, вже були обстріли, вже зайшли інші люди, представники РФ. І тоді я вже прийняла рішення, все, ми виїхали з міста, з дитиною, з сім'єю. Виїхали до родини моїх батьків, які жили на той момент під містом Курахове, там, де я народилася. Це було перше рішення – виїхати з міста. Але була думка, що я ще повернуся, як у всіх тоді, що це ненадовго, можливо, декілька місяців і щось вже зміниться ситуація.
2: Чи відомо вам, що з вашим житлом в Донецьку?
3: Так, воно стоїть пусте, воно ціле, але доступу до нього немає. Таке я вже вважаю його як втраченим будинок. Цей будинок так ми будували власними силами, вклали в нього душу і сили. Там народився син і виїхав, коли йому було лише 3 роки. І зараз так майже не пам'ятає.
2: Для вас взагалі ситуація на той момент, те, що відбувалося уже в Донецьку, наприклад, там спочатку війни, і потім, коли ви вже трошки поїхали до батьків, то чи розуміли ви ситуацію, що відбувається? От пригадуєте ось цей якийсь загальну цю атмосферу, ці розмови, взагалі розуміння,
3: так,
2: що і як?
3: Так, все ми слідкували за ситуацією, вже розуміли, вже бачили, хто в місті, вже, але не розуміли, чому це так не пояснюється, якщо це війна, що це дійсно почалася війна, і наше місто зайняли інша держава, і це не місцеві шахтарі, як тоді казали. Така була політика. Але ми вже це розуміли, все це бачили. І нас змусили покинути свій будинок, змусили змінити життя, покинути все. Те, що чим жили. Друзі роз'їхались по країні. Тоді ще деякі виїхали за межі країни. Але тоді було якесь таке очікування, перечікування, що ми чекали. Багато не виїжджали далеко, але сподівання, що можна повернутися. Тоді ще були блокпости, якось так поверталися. Деякі вивозили свої речі. І це пригадую, що це було жахливо.
2: Ви, коли приїхали до батьків, ви надалі залишались там, чи ви ще кудись прямували?
3: 2 роки ми були у батьків, це співпало, на жаль, з періодом хвороби моєї мами. Була онкологія, був такий тяжкий період, мама померла, я залишилась з батьком підтримати його. Але потім вже це було 2 роки, і дитині потрібно було вчитися, це було село. І ми вже приїхали поруч в місто Курахове, це місто енергетиків. І там син почав навчатися в 1-му класі, я почала займатися

0: громадською діяльністю, волонтерством, і згодом почала працювати в місцевій громадській організації. Це був перший досвід і якась така зміна повністю життя такого. Син навчається в школі, футбол, активність, я починаю з ним їздити по всім цим турнірам і займатися такою громадською діяльністю в цьому містечку. Там ми впроваджували проєкти «Громада своїми руками», інші проєкти для міста екологічні. Це було цікаво, такий був цікавий досвід після банківської діяльності. Мені подобалося це, і це було моє рідне місто, в якому я народилася.
1: А цей потяг до громадської діяльності, він, як гадаєте, чим був продиктований? Саме оцим досвідом?
0: Саме, думаю, досвідом переміщення, тому що тоді багато проєктів було націлено допомозі внутрішньопереміщеним особам. Курахово і Мар'їнка були прифронтовими містечками і приймали внутрішньопереміщених осіб. І я, як ніхто інший, розуміла всі ці проблеми, тому що я пройшла їх на собі. Це таке зразу. Хтось звертався, я знала, що потрібно в проєктах, чим допомогти людям, які в них проблеми, питання. Це
1: які були
0: моє.
1: Найбільш поширені проблеми і питання, от саме того періоду?
0: Тоді теж так, як виїхати по законодавству, як зареєструватися. Тоді ж це було вперше, довідки ВПО. І люди їхали, і вони навіть не розуміли, як, де зареєструватися, де які взяти довідки, як зареєструватися в банках, в цих банківських установах, як оформити цю допомогу. Це елементарне, це так і гуманітарна підтримка, і надалі консультації, куди їхати, як поновити це життя, як займатися такою самоорганізацією і самозайнятістю, відкрити бізнес, ну все починали робити з нуля, і я вчилася разом з ними, і теж подавала на гранти, на себе теж почала іншу діяльність зовсім для мене таку нову. Був цікавий такий час, який підготував мене до 22-го року.
2: Перетвірники на громадському радіо.
1: От, власне, 22-й рік – повномасштабне вторгнення. Як ви його зустрічаєте?
0: В місті Курахове дзвінок, як і всім, дзвінок від близької людини, що почалася війна, що почалися обстріли. І чітке було чітке розуміння, що це вже насправді, що ніяк тоді, що це може якось скінчитися, а чітке розуміння, що це вже війна. І, мабуть, досвід першого переміщення дав мені таку впевненість моїм діям, що потрібно робити. Тобто я вже чітко розуміла, що потрібно виїжджати. Я думала перш за все про безпеку моєї дитини, що залишатися в прифронтовому місці, яке може бути окуповано в найближчі години, бо там Донецьк, Мар'їнка, це було година їзди. Я чітко розуміла. І найперше, що я зробила, це пішла, забрала паспорт, який я здала, там вклеїти фото, і взяла ноутбук. Почала спакувати ноутбук, бо це, думаю, паспорт – це дороги, пропускні пункти, а ноутбук – це робота. Дистанційна, онлайн робота, я буду працювати, я буду намагатися якось підтримати свою родину. І перший день ми виїхали з Курахово до батька в село, і там тиждень побули зрозуміти ситуацію, зрозуміти, що робити і куди їхати далі. Батько залишився там, він сказав, я нікуди, ну, як і всі літні люди, я нікуди не поїду з рідної землі, це мій будинок, це мій дім, я його все життя будував, і я залишусь тут. Це було дуже тяжко з ним так спілкуватися і залишати його тяжко, але залишався в місті мій брат, який працював на Курахівській станції ТЕС, яка працювала до останнього під обстрілами. І він сказав, що я буду тут поруч, я підтримую батька, виїжджай з дитиною, евакуюйся. Це було таке рішення непросте, коли ти виїжджаєш в нікуди, ми виїхали в березні, а залишаються близькі люди тут, в прифронтовій зоні, і ти наче навпіл розриваєшся, одна частина серця в тебе з дитиною, інша частина серця з іншими близькими людьми. Але рішення було прийнято після обстрілів градами села. Я на наступний ранок вже ми збиралися і їхали.
1: Вашому синові на той момент 11 років?
0: 10 років було.
1: 10 років.
0: 10 років, так.
1: Як йому ви пояснювали це? І як це було засупортити і підтримати дитину в цей момент? Ви в стресі і маєте ще й відповідальність за стан дитини?
0: Так, було в стресі, було важко, тому що я знала, що якщо я буду показувати цей стрес, він передається дитині, він копіює одразу це відчуття, цей духовний стан, який відчуває дорослий. Тому зберігала спокій, намагалася, наскільки це можливо було. Але на той момент він, наче 10 років, але він вже все свідоме життя, він жив в прифронтовому місті. Він знав, що таке Донецьк, він знав, що таке війна. Це була поруч лінія розмежування, і десь там колись були чутні, Мар'їнка, були чутні обстріли десь на задньому плані. Воно таке. Він вже був з цим знайомий. Тобто він ріс із знанням, що таке війна, що це може бути. Тому дитина була готова. Але настільки, як це було вже в 22-му році, коли це вже так близько, це вже настільки страшно. Ну, майже, я думаю, ніхто не був готовий. Дитина прийняла рішення, що потрібно їхати. Дуже тяжке було рішення в той момент виїхати в нікуди, бо ми їхали в березні і не знали, куди приїдемо. Тобто прийняти той факт, що ти їдеш і не знаєш, куди ти їдеш і куди ти везеш свою дитину.
1: Якого це був якийсь евакуаційний рейс?
0: Це було самостійно на автомобілі. Mm-hmm. Так, самостійно складався маршрут. Бачення було, що їхати потрібно на захід, ну, приблизно в Львівську область, куди саме, ні. І згадую тодішній маршрут, він був десь 4 дні, масово виїжджали люди зі сходу, з нашої сторони, і що після Дніпра це були вже 4 полоси автомобілів, які стояли впритул одне до одного, і просто, ну, неможливо було з'їхати, якщо ти з'їдеш кудись, станеш, то ти потім навіть, ну, не станеш заново.
1: І ви були сама за кермом весь час?
0: Ми, так, їхали, так, на автомобілі, ночували на дорозі, потім ночували у друзів в Кропивницькому, потім ми в містечку Тернопільської області ночували в Збаражі. Теж пригадую, бо таке син згадує, що мама, ми їздили багато де, були в Маріуполі на турнірах, і в Одесі на турнірах, і в Дніпрі. Тобто син займався 4 років футболом, це було як таке його хобі, спорт такий, що він любив. А в цьому Збаражі ми приїхали, і було спонтанне таке містечко для ВПО, організоване на футбольному полі, в такому критому. Я кажу, ну, ночувати на футбольному полі нам ще не доводилось. Але дякуючи цим людям місцевим, нас зустріли, нас накормили. Ми переночували, і вже останню ніч я, ну, згадувала, куди їхати. Ну, кругом були все зайняті, житла не було, знайомих не було таких. І вже якось мозок в таку критичну ситуацію чіпляється за всю інформацію. Я згадала, що в громадській діяльності співпрацювала з організацією з Львівської області і особисто не була знайома з працівниками, але проводили зум-зустрічі, якісь тренінги загальні. І я просто пишу цим людям з проханням допомогти, зустріти десь щось, якась інформація. І вони мені відписалися, приїжджай, знайдемо житло, приїжджайте, буде допомога. І приїжджайте в Добротвір. І мені саме це, я зараз згадую, назва містечка Добротвір, як про добро, думаю, все буде добре, все, нам буде добре там. І ми приїжджаємо, там дійсно нам допомогли знайти житло, потім ми приїхали, і, в принципі, там я віднайшла сили йти далі. Трошки видихнула, заспокоїлася, що це було в безпеці, і можна перевести дух.
2: Перетвірники на громадському радіо.
1: Як ви відновлювались? Просто в цьому усвідомленні, що хоча б ви подбали про дитину і ви в більш-менш безпечному місці, чи ви також вдавались ще до якихось механізмів?
0: В перший час була така порожнеча, як у багатьох з нас, ВПО, ми приїхали на нове місце, в новий регіон. Я там ніколи не була, нові люди, ну, нове. Повністю все нове і незнайоме. Але почуття безпеки давало впевненість, що все буде добре. У сина інтеграція пройшла зовсім швидко. Він просто вийшов на поле футбольне і почав туди ходити кожен день. Я почала ходити з ним. І прогулянки були по цьому містечку невеликому, до футбольного поля, кругом. Поруч була річка Західний Буг. Це була дуже гарна місцевість. На одному березі ліс, на другому містечку це Добротвір, теж станція Добротвірська ТЕС. І дуже схоже було на це місто енергетики в Курахово. Дуже схоже, теж таке, ми навіть вийшли, дивлюсь, там всі ці проєкт «Давай, грай», все знайоме. І якось так теж мені таке додало почуття впевненості, спокою, що тут ми знайдемо так підтримку. І дійсно, нас підтримали і гуманітарну допомогу надали, і одразу... Та мене вразило співчуття людей. Багато ВПО переживають, що в деяких областях західних, можливо, зустрінуть, там буде язиковий такий мовний бар'єр. Але нас зустріли тепло і допомогли. І навіть на цьому футбольному полі я бачила, як батьки цих дітей, з якими вже грає мій син, підходили і питали, чим ми можемо вам допомогти, що вам потрібно. І було дуже приємно, коли так просто ці молоді люди з своїми дітьми і щиро, від щирого серця приносили там і тарілки, і такі якісь чашки, ложки, ці кухонну цю всю приналежності. Тому дуже мене підкопала щирість людей. Я дуже вдячна їм за це і постійно їм про це кажу, коли ми спілкуємося, що вони нас підтримали не лише матеріально, а підтримали нас морально. Вони надали нам таке своє тепло. В нас не було поруч друзів, ні рідних, коли особливо були якісь свята. Коли кожної неділі я бачила, як вони зустрічаються з сім'ями, йдуть до церкви. Це було для мене дуже такі були думки, де моя сім'я, що я не побачу вже десь і брата, і тата, лише по телефону. То вони якось так старалися нас зігріти своїм сімейним теплом і таким зустрічалися з ними, теж не такі свята. Це було дуже добре. На вихідні ми їздили з сином до Львова. Ми які пізнавали це місто, дуже гарне, ми його, в нього закохалися, гуляли теж так. Це теж таке додавало сили і впевненості. Я почала думати, куди свою енергію, свої сили направити. Теж там місцева ця громадська організація. Спочатку вони теж розвернули діяльність, направлену на внутрішньопереміщених осіб. Я, як представниця ВПО, дуже активна, почала приймати участь у всіх заходах. Потім, як волонтер, вже працювала в проєкті там в одному. І мені це подобалося, що я щось дію, що я щось роблю, і цим людям, які вперше перемістились, теж я вже можу щось підказати, як себе вести, що не потрібно ставити життя на паузу, а потрібно жити тут і зараз. То вже не буде того очікування, що це закінчиться, ми повернемося. Все, ми тут, життя йде, і потрібно робити і жити далі.
1: Якісь стереотипні такі історії траплялися вам на шляху? Ну, все-таки, знаєте, ви приїхали на захід країни, самі зі сходу, знаєте, оцей дуже розкачаний такий...
0: Стереотип? Знаєте, люди є кругом і на заході, і на сході. Я не зациклююсь на таких моментах і вважаю, що це залежить лише від людей, від їхнього відношення. Неможливо узагальнювати. Захід веде себе так, схід так. Кругом є і інтелігентні люди, і кругом є просто такі, які хочуть образити або за щось зацепити. Були моменти в школі колись так, але чомусь так представили, там шкільна вчителька чомусь представила, і вчителі в місцевій групі почали писати, не дуже добрі речі, непривітні, писати, куди їхати далі, і мене так збентежило, вони навіть не знали нас, вони не спілкувалися з нами, але почали так, після приєднання чомусь до вайбер-групи почали нам писати, і... На наступний день я пішла до місцева школа. Я хотіла, щоб моя дитина продовжила навчання. Наша школа в Курахова ще не поновила онлайн навчання, тому я хотіла тут. Але такий перший мій досвід був не дуже приємний. Але на наступний день директор школи і інша вчителька запропонувала перевестися онлайн в інші класи, там, де зустріли, в принципі, нормально все, продовжив навчатися.
2: Сталість невиправного поступу.
1: Я чому питаю про це? Тому що найбільше якраз ось цей страх стереотипності і якоїсь часом виправданої, власне, це цілком реальний стан справ. Люди можуть не ухвалювати відповідні рішення, тому що є таке бачення, що кому я там потрібен, чужі люди, все нове, все чуже, як я налаштуюсь, прилаштуюсь і так далі. І окрім того, що залишити свій дім, це, в принципі, дуже важко, і я це прекрасно розумію. Але ось цей масив думок, я думаю, що він також дуже гальмує. Як гадаєте, що ми можемо сказати людям, котрі, можливо, послуговуються цими тезами? На що тут краще взоруватися? От як вибудовувати свій мисленнєвий процес, коли ти на порозі такого складного рішення?
0: Я думаю, що цим людям я б дала таку пораду, що шлях осилить той, хто йде. Потрібно робити цей крок і не боятися. Не боятися нового місця, бо там теж люди, які теж живуть в цій країні, які теж розуміють тебе. І думати, перш за все, потрібно про безпеку. Перш за все, не сидіти до останнього, коли нема вже можливості і волонтерам, і евакуаційним екіпажам під'їхати. Я дуже розумію таких людей, особливо похилого віку, коли все, в них немає сил, немає бажання все кинути. І, як ви це кажете, страх та пересторога, що вороже зустрінуть чужі люди. Але багато, на своєму досвіді я розумію, що багато людей, які хочуть допомогти, і не все так страшно, як здається, здалеку. Зблизька приїжджаєш, це теж... місто, якесь село, теж люди, які живуть своє життя, і такі ж в них і проблеми, і все ж вони розуміють.
1: Щодо державної допомоги і тих програм, які пропонує, зокрема, для внутрішньо переселених людей, що ви можете тут сказати з власного досвіду і тих випадків, з якими ви мали справу, зокрема, в контексті своєї громадської діяльності? Адже часто густо люди можуть бути заскочені або незадоволені там якістю послуг або те, як функціонує система, тому що історії з тим, що люди повертаються потім до своїх домівок, тому що житло неналежне, немає можливості, як прилаштуватись, не знайшли способів, не знайшли можливостей. Це також доволі частий випадок.
0: Так, так. Ну, щодо державної допомоги, тут я, як і працівник гарячої лінії зараз, ми розказуємо, які є житлові програми, які є підтримки від держави, це допомога на проживання, від міжнародних організацій, це фінансова підтримка при евакуації. І, в принципі, на перших порах зараз, особливо зараз, вже такий налажений механізм підтримки людей. Тобто раніше люди навіть не знали, як це, коли це, як це оформити, там, коли виїжджали вперше в 22-му році. Зараз вже чітко зрозуміло, виїжджаєш, евакуація, підтримує міжнародні організації, куди звертатися, щоб отримати довідку ВПО, куди звертатися, щоб отримати виплати ВПО, чи має там сім'я надалі, щоб розуміння, продовження на цю державну підтримку, там пільгові якісь. Все це ми розповідаємо, якщо людина не знає, або боїться, або не розуміє, це завжди можна зателефонувати, і ми розповідаємо все, як буде зараз, як буде в перспективі. Яка підтримка, є тимчасові місця проживання навіть від держави. Тобто, якщо ви вже зрозуміли, куди ви, в яку область їдете, вже є такі місця, є такі бази даних, які підтримуються, оновлюються, і можна зателефонувати і дізнатися, куди можна на перших порах, де зупинитися, де є місця, немає місця, які умови. І вже подалі можна де реєструватися. Можна думати, як кредитні програми, які є, які умови. Тобто зараз більш-менш інформації багато і державної допомоги теж.
2: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
1: Я, маючи досвід уже спілкування в межах цього подкасту, для себе особисто висновлюю те, що є історія з тим, як нам би хотілося, щоб це працювало, так, в якомусь ідеалі.
0: Угу.
1: Коли людина, яка там, наприклад, сідає в евакуаційний рейс і прибуває на місце, усі послуги її там чекають. Тобто її там зустріли, все угу. Показали. Перевели кудись, відвели, так, і вона там опинилась, все. І далі там уже починає отримувати це все і вибудовувати своє життя. Натомість, з того, що я чую, дуже часто буває так, що це потрібно шукати. І питання навіть не в тому, що його важко знайти, а це банально навіть механічні дії, в сенсі взяти телефон, почати гуглити, так, щось шукати в пошуковику і робити якісь дії. І якраз ось цей момент часто людей фруструє. І я розумію також, чому. Але... Знову ж таки, за вашими спостереженнями і маючи досвід роботи в організації «Донбас СОС», наскільки ми ось цей досвід взагалі можемо нормалізувати? Чи можемо ми наразі розраховувати, що держава візьме і все зробить на місцях? Дуже би хотілося, і дуже би ми до цього прагнемо, я думаю.
0: Як ви кажете, зрештою. Так, дуже би хотілося, щоб це було більше підтримки і чіткості від держави. Бо наразі ми бачимо і розуміємо, що це звалено на плечі волонтерів і громадських організацій. Евакуація і надання житла або інформації якоїсь про житло, бо житла немає, доступного житла, соціального житла, не всі мають змогу орендувати житло. Тобто зараз людина без роботи, ще дезорієнтована і немає спочатку можливості десь заплатити за якусь кімнату або житло. Бачимо такі ситуації, що як вивозять і в місті Дніпро, і багато нам теж телефонували, що люди залишаються і куди далі їхати, де який хостел, або щось там місця зайняті, або ще щось. Тобто зараз є хаби і в Харківській області надають інформацію. Дуже гарна організація «Схід СОС». Вони надають комплексну підтримку з евакуації і надалі інформація по розселенню. Якісь особливо пільговим категоріям, особам з інвалідністю, вони прагнуть довести евакуацію до кінця. Тобто хотілося б більш побачити такої закільцованості від держави. Тобто mm-hmm. від моменту, коли людина подзвонила на гарячу лінію, що потрібна евакуація, до моменту її поселення у житло. Але наразі зараз ми бачимо, що багато переселенців, а житла соціального, доступного не вистачає.
1: Станом на зараз ви мешкаєте в Києві.
0: Так.
1: ви будовуєте своє життя тут. Велике місто, багато людей, багато руху. Я припускаю, що ви вже сформували свою певну бульбашку і друзів, можливо, коло знайомих, колег тощо. Наскільки ось ця складова соціалізації для вас в вашому випадку була складною чи ні? І наскільки вона є визначальною?
0: Вона для мене має значення, тому що так, певний час ми прожили майже 2 роки в Львівській області, потім приїхали в Київ. І фактор, можливо, роботи дистанційно, я працюю дистанційно на гарячій лінії, така була замкнутість. І, по-перше, мені не вистачало, не дивлячись на те, що я розмовляю цілий день, і я спілкуюся з людьми, мені не вистачало такої спілкування з друзями, з близькими мені людьми. Це були лише телефонні розмови і дуже рідкі зустрічі, коли хтось був проїздом в Києві, все. Але з часом, так, як і моєму сину, прийшлося входити в новий колектив у школу, в новий колектив у футбольну команду. Він, в принципі, теж так співпало з підлітковим віком. Це було так тяжко з виходом з онлайну. Так і я, в принципі, почала спілкуватися, почала знайомитися. Мені потрібно таке живе спілкування з колегами по гарячій лінії. Ми почали зустрічатися, інколи по вихідним гуляти по місту. Бо це, знаєте, моє таке, я поповнюю свою енергію туди, куди я виходжу в парки, коли... Тоді ще в цьому Добротворі я виходила на цей західний буг, дивилася на воду, на цей ліс. То, приїхавши в Київ, я почала шукати такі місця сили тут, серед усіх цих
1: багатоповерхівок,
0: маси людей. Мені потрібно було знайти таке місце, де я можу віднайти спокій душевний. Це був ботанічний сад. Теж ми туди виходимо, гуляємо так. Поруч так парк був. Ну, таке все. Тому знаходжу спілкування, знаходжу вже спокій, вже підтримую іншим, даю поради іншим, якщо дивлюсь кудись якісь заходи такі для внутрішньопереміщених осіб, приймаю участь, такі я людина дія, я знаходжу спокій, коли я щось працюю, щось роблю, і щось таке, активності якісь для жінок. Мені це подобається, я цим живу.
1: Пані Тетяно, я дуже дякую вам за цю розмову. І я бажаю, аби ось ця ваша проактивність і діяльність, і дієвість, вони тривали і надалі. І ви знаходили спокій, незалежно від того, де ви. І сподіваюся, що усі повернуться до своїх домівок, коли буде на те можливість так. І час настане.
0: Дякую. Дуже на це сподіваюсь. Так, дуже сподіваюся, що всі внутрішньо переміщені особи знайдуть свій дім і будуть жити у власному домі, у власної країни. Мирне небо, саме головне.
1: Ви слухали програму «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте і обов'язково дійте.
2: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: У Львові затвердили річний план заходів безбар'єрності. Що планують зробити, нам розповіла Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова. Розмову з нею ведуть Влад Бундаш та Борис Малюга.
4: Почнімо, власне, з чесної оцінки, якщо говорити про Львів станом на сьогодні, наскільки місто є безбар'єрним, так, у яких сферах ситуація вже відносно добра, а де місту ще найбільше треба надолужувати?
5: З 2018 року ми розпочали впроваджувати доступність і безбар'єрність в місті Львові. І, власне, з цього періоду часу ми облаштовуємо пониження бордюрів, облаштовуємо освітлення пішохідних переходів. І станом на сьогоднішній день зроблена оцінка, є рейтинг територіальних громад за значенням індексу. Цей рейтинг проводило Міністерство розвитку громад та територій. І, власне, станом на сьогоднішній день серед міських громад з населенням більше 100 тисяч осіб, місто Львів і Львівська міська територіальна громада має перше місце, але це є робота, зроблена з 2018 року. Кожен рік ми цьому приділяємо увагу, і кожен рік ми працюємо над тим, щоб наше місто було більш безбар'єрним і доступним, тому що це є гідність, доступність – це є гідність для людей. Якщо говорити, в яких сферах ми досягли найбільшого успіху, це станом на сьогоднішній день, це є фізична безбар'єрність. На сьогоднішній день ми маємо облаштовано 3631 понижень та підвищень пішохідних переходів, 141 пандус облаштовано, 143 підйомники, також 222 об'єкти, це є зупинки наші, і 673 освітлення пішохідних переходів. Я би ще могла багато вам також називати так об'єктів, які ми зробили, але ми кожен рік, от, власне, міський голова Андрій Іванович Садовий приділяє цьому дуже велику увагу. В нас є заступник профільний, в нас є профільне управління доступності, і ми постійно цьому приділяємо увагу.
3: Це дуже важливо, коли на рівні влади безпосередньо приділяється увага питанням безбар'єрності. Знаєте, пані Ірино, я часто відвідую Львів і був там нещодавно декілька місяців, тому якраз через 2 тижні знову туди їду. І те, що я особисто можу відзначити, це коли я маю час покататися самокатом по місту, справді там дуже зручно заїздити на тротуари, тому що є ці пониження. Хоча в Києві, до прикладу, в столиці не всюди це є. Давайте перейдемо до того плану, який ви затвердили на цей рік. Як я вже зазначив, це 88 проєктів в різних сферах. Це і фізична, інформаційна, цифрова сфера, що немало важливо, освітня, економічна тощо. Тут хочу запитати, а як загалом ви формуєте цей план щороку? Від чого відштовхуєтесь? Які проблеми вважаєте зараз найнагальнішими? І головне, наскільки ви чуєте безпосередньо запити від людей з інвалідністю у Львові?
5: Дуже важливо, щоб оцей план заходів, він був актуальний для людей. А для того, щоб він був актуальний, треба спитати людей. Треба спитати працівників структурних підрозділів, керівників підприємств, так як ви говорите, людей з інвалідністю. І тому перед тим, коли ми формуємо план заходів, ми робимо відповідні наради з керівниками управлінь, з керівниками наших директорів департаментів, також з громадськими організаціями, з людьми на кріслах колісних, з людьми, які не бачать, втратили зір. І, власне, кожен з них говорить про те, а що би треба було зробити цього року, зокрема, 26-му році, для того, щоб місто Львів було більш доступне. Тоді формується оцей план заходів. План заходів формує управління доступності, і ми даємо на комітет доступності для його погодження. На комітеті доступності є 38 людей з різних сфер. Це громадські організації, це люди на кріслах колісних, це є люди незрячі, це структурні підрозділи, депутатський корпус. І вони, отих 38 людей, коли все добре, коли вони вже доповнили оцей план заходів тими всіма питаннями, які їх цікавлять, ми тоді приймаємо його за основу. А далі ми готуємо проєкт ухвали, проходимо 10 депутатських комісій, збираємо дуже багато віз і приймаємо на сесії міської ради дану ухвалу. Після цього виділяються кошти для реалізації оцих заходів. Для чого ми це робимо? Перше, в нас є в 2024 році прийнята стратегія стосовно забезпечення доступності і безбар'єрності у місті Львові. І, власне, це є структурований план, яким ми йдемо для того, щоб наше місто було доступне. Якщо в нас немає плану і ми не знаємо, що ми маємо робити, то не буде успіху. Тому ми щодва місяці збираємося на комітеті доступності і з'ясовуємо, беремо звіт в наших підрозділів структурних, для яких є забезпечені певні завдання, чи вони їх виконали, чи вони їх не виконали. А ви вже сказали, що є 6 напрямків безбар'єрності, і, власне, по тих 6 напрямках безбар'єрності ми питаємо, що зроблено. І таким чином ми рухаємося, тоді буде досягнутий успіх. Тому що якщо не приділяти цьому увагу, а просто формально прийняти заходи, то нічого з того не буде. Потрібно кожен день працювати над цим.
4: Власне, варто означити, що ці зміни лише впроваджуються, і я певен, що є багато таких проблематичних питань. Власне, що є пріоритетом, так, що зараз найважче впровадити, якщо ми говоримо про безбар'єрність?
5: Станом на сьогоднішній день пріоритетом є пандуси-підйомники. Чому? Тому що років 10, можливо, ну, може, 15, люди просто не виходили з дому. Чому не виходили з дому? Тому що не було можливості такої, не було пандусів-підйомників, не було модернізованих ліфтів. І тому на сьогоднішній день в нас є в пріоритеті на цей рік встановити 71 підйомник. Ми хочемо облаштувати 19 пандусів, також ми хочемо модернізувати ліфти, але щоб вони були сонячними батареями. А ви знаєте про те, що в 70-х роках будували ліфти, ширина, власне, дверей ліфта була 60 сантиметрів, а зараз норма 90 сантиметрів. І тому дуже важливо, щоб людина заїхала на пандус, заїхала на підйомнику до ліфта і ліфтом піднялася на свій поверх. Тому ми таким чином робимо, і в нас в планах є модернізація 5 ліфтів на цей рік. Ще одна річ дуже важлива, це є облаштування благоустрою біля навчальних закладів, біля лікарень. І ми плануємо облаштувати 36 таких благоустроїв для того, щоб людина, яка їде на кріслі колісному, чи пересувається на протезі, чи є маломобільною просто і хоче нормально добратися до лікарні, щоб не було тих, знаєте, якихось перепон, а щоб була доступність, вхідна група якісно зроблена до лікарні, до підприємства, до освітнього закладу, до громадської організації, будь-де. Ми завжди говоримо про те, що місто Львів має бути доступним для всіх. Чому? Тому що сьогодні людина є здоровою, завтра вона може бути маломобільною, може поламати ногу, може вивернути руку, може просто себе погано почувати. І тому місто Львів має бути доступним. І ми до цього прагнемо. Ще одна річ, це дуже важливо, це є рух без бар'єрів. Ми спільно разом з Міністерством розвитку громад ми впроваджуємо такий проект «Рух без бар'єрів». Що це означає? Це означає, що певна територія, а це Шевченківського району біля Амбровкін територія, і також в Личаківському районі, там є дуже багато, біля Личаківської вулиці, дуже багато є лікарень, поліклінік. І, власне, вона має бути повністю доступна. Тобто, мають бути доступні лікарні, поліклініки, реабілітаційні центри, школи, садочки, будинки, тротуари, дороги мають бути якісні, транспорт має бути низькопідлоговий, і це є дуже-дуже важливо. І тому це має бути цілий комплекс, от, щоб людина заходила туди і, власне, на цю територію, і себе відчувала безпечно, щоб не було жодних перепон. Ще що стосується транспорту. Власне, ми облаштували внутрішню озвучку у всіх наших автобусах, і станом на сьогоднішній день ми частково зробили озвучку зовнішню в автобусах, які належать АТП-1. Це є комунальний транспорт. І ми плануємо до кінця року ще також провести озвучку в комунальному в транспорті приватному. І плануємо також закупити 85 автобусів, це є приватники мають закупити, і 45 низькопідлогових автобусів, 12-метрових, це є спільний проєкт з Європейським інвестиційним банком, також плануємо впровадити цей проєкт цього року. Тому на сьогоднішній день є плани амбітні, але станом на зараз, якщо говорити про транспорт, на 78% транспорту є доступного, і тому ми прагнемо до того, щоб людям було комфортно, людям було зручно, і люди відчували, не відчували дискомфорту в суспільстві, так, що вони якісь є не такі. Вони є такі, як всі. І ми створюємо всі умови для того, щоб люди відчували себе такими, як всі.
3: Пані Ірина, але якщо говорити не тільки про транспорт і загалом фізичну доступність, тут також дуже сильно важить питання інформаційної цифрової доступності. Ось тут принагідно зазначу, що скоро громадське радіо буде презентувати політики, що стосується безпосередньо цифрової доступності для людей з інвалідністю. У нас у штаті є незрячий новинар, який пише новини на нашому сайті, Володимир Пиріг, до речі, він у Львові живе. Ось давайте повернемося до питання інформаційної доступності. У нас буквально хвилинка, як ви впроваджуєте різні практики для того, щоб безпосередньо у людей з інвалідністю та й загалом різних категорій населення була ось ця інформаційна і цифрова доступність?
5: Що стосується інформаційної доступності, це інформація ми даємо завжди на радіо, на телебачення, проводимо зустрічі з людьми, це і відвага до бізнесу, це навчання з працівниками структурних підрозділів, робота з дітьми, з підлітками, також юний посадовець, у нас є така програма, це є також і Urban Forum. Форум безбар'єрності, до речі, того року ми провели перший раз в жовтні 2025 року. Це дуже важливо, і на ньому було дуже багато людей. Ми проводимо резиденції. На ті резиденції приїжджають представники з різних міст. Це є інформація. Люди отримують інформацію, вони вчаться, і таким чином ми впроваджуємо інформаційну безбар'єрність. Також ми проводимо зустрічі з представниками бізнесу. Ще одна річ, це ми такі впроваджуємо програми в наших кінотеатрах, в театрах, що люди, які незрячі, мають можливість через програми відповідні, через навушники мати інформацію, що відбувається на екрані. І це також унікальна річ, яку ми зараз запроваджуємо. В наших так. всіх кінотеатрах, двох комунальних і приватних, така опція є. Далі, ви знаєте про те, що якщо йде кіно, внизу йдуть субтитри. Також в нас є кіно практично всі з субтитрами. І ще одне, якщо людина хоче піти в кіно, в театр, то там зазначено, що кіно є доступне, театр є доступний. Це означає, кіно або вистава, перепрошую, є доступна. Це означає про те, що людина незряча, людина, яка є втратою слуху, вона може бути присутня в кіно або в театрі.
3: Так.
5: Тому це є також те, до чого ми прагнемо.
3: Це дуже важливо, пані Ірино. Я тут зазначу, просто, на жаль, не залишається часу. Я вам дякую за те, що доєдналися до ЕТЕРу. Я вам дякую, що розповіли, як Львів безпосередньо впроваджує різні підходи до безбар'єрності. І загалом хочу закінчити нашу розмову важливою тезою, що безбар'єрність не стосується тільки людей з інвалідністю. Безбар'єрність – це для всіх людей. Це була розмова із Іриною Мароняк, заступницею міського голови Львова. У студії працювали Влад Бундаш та Борис Малюга. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Оренда житла для людей із досвідом переміщення. Як працює нова програма допомоги, дізнаємося о 8.45 від Тетяни Бабійчук, менеджерки проєкту «Грошова підтримка». Як вчасно розпізнати симптоми астми, о 9.30 розкаже Майя Руселевич, кандидатка медичних наук.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
7: 44 гривні.
1: Євро
7: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 26 копійок. Євро купують за 51 гривню 17 копійок, продають за 51 гривню 87 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні 8 година вечора.
0: Ви слухаєте Громадське радіо.
6: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Внаслідок російського удару по Запоріжжю загинуло 12 людей. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, 16 людей постраждалих. Стан одного чоловіка лікарі оцінюють як тяжкий. Інші поранені у стані середньої тяжкості. У постраждалих переважно вибухові травми. Після російського обстрілу у місті спалахнули пожежі, горять автомобілі, магазини та підприємство. Пошкоджені житлові будинки, СТО і автомийка. Також росіяни скинули 3 фугасні авіабомби по центру міста Краматорська на Донеччині. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграмі, відомо про щонайменше 5 загиблих і 5 поранених. Пошкоджено численні багатоповерхівки і автівки. Пораненим надають кваліфіковану медичну допомогу. Також фахівці оглядають житлові будинки на наявність загиблих і поранених. Обсяги руйнувань встановлюються. В Одесі невідомі напали на службовий автомобіль територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевезення військовозобов'язаних. Як повідомили в обласному ТЦК у Фейсбуці, під час руху до мобілізаційного центру два цивільні автомобілі заблокували службовий транспорт. Після цього група людей пошкодила вікна авто та розпилила газ. У ТЦК зазначили, що ці дії створили загрозу для військовослужбовців супроводу та людей, які перебували в автомобілі. За інформацією відомства, під час інциденту троє військовозобов'язаних втекли. У ТЦК припускають, що напад міг бути спланованим і спрямованим на сприяння ухиленню від мобілізації. Керівництво центру звернулося до правоохоронців із вимогою встановити всіх причетних і притягнути їх до відповідальності. В Україні розширили державну програму «Доступні ліки». До неї додали інноваційні препарати для лікування серцево-судинних хвороб, зокрема для профілактики інсультів і тромбозів, цукрового діабету другого типу та хронічних захворювань легень. Оновлений перелік містить 778 позицій, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Щоправда, як пояснили у міністерстві, для цих ліків діє новий механізм відшкодування. Для кожного із цих препаратів визначено фіксовану суму, яку держава компенсує. отримує у межах програми. Решту вартості залежно від ціни препарату в аптеці доплачує пацієнт. І нагадаю, щоб отримати препарат у межах програми «Доступні ліки», потрібно звернутися до лікаря, він випише електронний рецепт на ліки. Після отримання рецепта препарат можна забрати в аптеці, яка має відповідний договір із Національною службою охорони здоров'я, безоплатно або з частковою доплатою. Наразі лікарські засоби за програмою доступні у понад 17 тисяч пунктах по всій Україні. У Вашингтоні заявили, що не вважають Іран порушником режиму припинення вогню після інцидентів у районі Ормузької протоки. І, як повідомляє Financial Times, голова об'єднаного комітету начальників штабінг Ден Кейн зазначив, що атаки Ірану не досягли рівня, який би означав відновлення масштабних бойових дій. Водночас глава Пентагону Піт Гексет наголосив, що Сполучені Штати Америки не прагнуть війни та розраховують на дипломатичне врегулювання. І нагадаю, що Іран завдав ударів по американських кораблях і цивільних суднах, після чого Сполучені Штати Америки атакували іранські катери. Раніше президент Дональд Трамп повідомив про завершення військової операції проти Ірану. Ситуація у регіоні залишається напруженою. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
5: на Громадському радіо.
7: Прогноз погоди на 6 травня. За інформацією Укргідрометцентру, в середу в Україні буде сонячно, без опадів, місцями невелика хмарність. Середньодобова температура – плюс 21, плюс 24. Найтепліше на півночі, заході та на сході. Там стовпчики термометра сягатимуть плюс 26, плюс 28. У Києві плюс 27, плюс 29, без опадів, місцями невелика хмарність.
0: Погода
5: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
0: Реклама на Громадському радіо. Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
3: Як живе притулок для врятованих котів Борода та Котомамуля в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
0: Петраціон без міфів.
3: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня. Та слухайте у четвер, 7 травня, о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
0: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
5: Партнер проєкту
0: «Роял Канін». Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. У студії Ірина Кравець, директорка з партнерств «Протез Фаундейшн», та Сергій Ніколаєв, HRD агробізнесу МХП, організатор МХП «Run for Victory».
9: Благодійні забіги МХП «Run for Victory 2026». Починається активна підготовка, або вона вже триває, тому що забіг буде вже 16-17 травня у Києві. Про що будуть цьогорічні забіги і які, можливо, в них особливості порівняно із забігами, які були торік?
10: МХП «Run for Victory» вже в четверте поспіль будуть організовувати компанія МХП в партнерстві з благодійним фондом МХП «Громаді». В цьому році ми маємо дві амбіційні такі цілі. Це два марафони. Один з них в Києві 16-17 травня. Вже зовсім скоро, через 5 тижнів, тому у бігунів вже йде зворотній відлік в плані підготовки до марафону. І друга амбіційна ціль – це перший в історії Черкас-марафон. Ми маємо певні особливості, і це такий, знаєте, свій вайб. Чому? Перше, наші забіги – це повністю благодійність. Ми довго думали над тим, що повинно бути в цих забігах. В кожному забігі, в кожному кроці є сенс. Сенс є в кожному елементі нашого забігу. Починаючи з медалі, яку ми зробили автентичним таким кастомізованим дизайном, яка символізує місто, локацію, де ти біжиш, до стрічки, яку розробив останній з учнів Марії Примаченко Василь. Благодійність на першому місці, і друга така мета, знаєте, це було бажання зробити складні речі простими, щоб забрати всі бар'єри, і кожен мав змогу долучитись до цієї такої благодійної мети. Якщо коротко сказати, то ми побудували платформу для відновлення, до якої може залучитись кожен. Учасник забігу допомагає кожним кроком у відновленні. Тобто, то може бути ментальне здоров'я, то може бути фізичне відновлення. Завдяки Протез Фондейшн в нашому партнерстві, я сподіваюся, що в цьому році ми будемо мати дуже багато таких певних кейсів, де ми допоможемо людям, де ми відновимо їх, давайте будемо відверті, зламані долі, де ми допоможемо їм стати частинкою, повернутися в наше суспільство. І суспільство буде можливістю долучитись і стати одним цілим.
0: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
11: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
12: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. So many millions of dollars.

0: високий і сильний, тому що пропаганда діє, а ми чинимо супроти. І по всій логіці і задумці всіх цих Герасимових і інших, які придумали цю когнітивну війну, ми б вже давно мали здатися зустрічати Путіна з квітами і так далі. Тому на нас діє, окрім пропаганди, дуже багато інших чинників. І мені видається, що ще пройде достатньо багато років, поки дослідять, як ось цей весь мікс працює. І, власне, що в ньому є домінуючим. Тому що, окрім пропаганди, на нас діє страх, стрес і так далі. І науковці вже довели, що під такими діями стає мислення чорно-білим, стає менш критичне мислення і так далі. І от, якщо взяти весь цей набір функцій, що страх, стрес, плюс пропаганда, плюс в нас внутрішні маніпулятори не сплять, а плюс, відповідно, в кожного своє життя проблеми і так далі, плюс в нас ера соціальних мереж, які не досліджені, то все виглядало дуже в чорно-білих тонах, і ми були б явно на стороні чорного. Ось, але попри це ми стоїмо. І ось цей парадокс, він викликає в мене чим далі, тим більше запитань, тому що, звісно, якщо на це дивитися по класиці, то ми вже мали бути десь по ту сторону російського міра. От, як воно діє, що є домінуючим, який тут фактор ще соціальних мереж, це великі знаки запитання. І принаймні з тих досліджень, які я зараз бачу, і тих спостережень, які я бачу, і, власне, як люди мігрують між різними сегментами по різних питаннях з точки зору ось цієї радикалізації, поширення ТС і так далі, це теж дуже відкрите запитання. Тому що, от, наприклад, якщо ми візьмемо там всі спектр ТЕС, які поширює російська пропаганда, то одна з таких дуже домінуючих, це, звісно, інформаційна операція по ТЦК. І, напевно, це їхня найуспішніша інформаційна операція, яка от дійсно, попри всі інші фактори, зайшла. От один з недавніх прикладів, який я на своєму експерименті побачила, я знімала про одну з психологинь відео, і там просто була зачепка за ТЦК, тобто це не стосувалося там якихось конкретних подій, неправомірних затримань чи будь-чого іншого, а просто вона не фахова з точки зору психології, зробила певні висновки і порівняла ТЦК, власне, з тим масшутінгом, який був в Голосіївському районі. От, і попри те, що в мене 95% відео було про це, і тільки там 5% десь я говорила, причому чітко фіксуючи і статистику неправомірних затримань і так далі, напевно, 90 з лишнім відсотків коментарів, вони були саме про ТЦК. Тобто це вже такий фактор, який показує, що ось тут воно вже достатньо глибоко зайшло. Ну і зрештою ми це бачимо по інших речах, так як вбивство військових ТЦК там і так далі.
1: Я про масшутінг теж планувала сьогодні згадати, тому що це дуже свіжий епізод в тому, що нас зараз оточує. І вже хтось встиг зробити з нього якісь висновки і про дію проросійських поглядів в тому числі. Але, ну, я планувала трошки далі говорити, але давайте ви згадали, то давайте обговоримо в цілому якісь первинні висновки вже, тому що зрозуміло, що далекосяжні висновки має робити слідство. Але суспільство вже відчуло, що та думка про те, що люди з проросійськими поглядами не здатні на якийсь колективний, організований, агресивний акт, вона, можливо, є не стільки правильною, як ми думали раніше.
0: Ви маєте на увазі, що агресія від них, вона більш реальна, ніж ми думали
1: так,
0: в цьому
1: так.
0: векторі? Знаєте, тут багато комплексних висновків, мені здається, треба зробити, тому що з одного боку, те, з чого ми починали, страх, стрес і так далі, він розхитує психіку незалежності від твоїх політичних поглядів. З іншого боку, ось ця категорія ждунів, вона, на жаль, є, і вона є по всій Україні, і ми бачимо, що її фіксують як на Заході, так і на Сході. Ось, і виглядає так, що Служба безпеки там і інші органи, які мали би це більш-менш тримати під контролем або принаймні вивчати, не завжди в силу різних причин з цим справляються. З третього боку, ми не розуміємо до кінця, як і в який момент, і що подіє на тих чи інших людей, ну, тобто це у всьому світі так, тобто це не керована історія. От, і коли це стається, то от що можна зробити? Ну, тобто, от якщо ми дивимося конкретно на цей акт, ми можемо комунікувати як держава, як державні органи так, щоб мінімізувати другу хвилю. Тому що зрозуміло, що якщо навіть Росія не мала стосунку, ми достеменно це не знаємо, але принаймні до цього схиляються вже там по поточних даних, то вона обов'язково це використає. І вона це використає не тільки з точки зору того, щоб натравити одних громадян на інших, але ще й з точки зору, щоб там максимізувати, дискредитувати, залякати і там далі можна перераховувати. І як нам показала ця ситуація, то, ну, відверто реакція того ж міністерства

0: Міністерства внутрішніх справ з точки зору комунікації, вона бажала бути кращою. Тому що коли ще з вечора почала поширюватися хвиля відео, яка всіх, власне, ну, м'яко кажучи, здивувала, коли поліцейські втікали з місця подій, то вони про це почали говорити зранку, коли вже всі ці відео, хто хотів, подивилися, і коли вже потрібно було робити якісь наступні кроки. І ось ці помилки комунікаційні, вони теж піддають певного вогню в те все, що відбувається. З іншого боку, ми побачили другу хвилю комунікації, коли ці поліцейські почали говорити на суді, і виявилося, що там, принаймні, одна з них взагалі не належить.
1: Не належить до патрульної поліції.
0: Так, і відповідно немає належної підготовки і так далі. І це показало дуже багато проблем. Тому, насправді, що ми можемо в цій ситуації зробити з реалістичного? Тобто, філософствувати можна багато. Ну, об'єктивно, всіх жданів не візьмеш під ковпак СБУ. Об'єктивно, не можна буде вгадати, де та чи інша людина вирішить застосувати зброю, яка, як ми знаємо, в даному випадку була легальна. Ми можемо тут, як на мене, говорити про комунікацію і про мінімізацію з цієї другої хвилі. І виходячи з того, що тривало в комунікаційній площині, власне, другий день, коли спочатку був фальшстарт, а потім вони почали якось це налагоджувати, то виглядає так, що там якісь певні висновки були зроблені. Але я не побачила, ми ще не можемо зробити висновки, наскільки це системні зміни, чи це просто декорація, в якій там знайшли кількох людей, які будуть нести відповідальність.
1: Але оця кореляція між поглядами і підтримкою пропагандистських тез і агресивними діями, вона все ж таки, навіть якщо подивитись не на нашу ситуацію. От мені найперше, що спадає на думку, це, наприклад, агресивні прихильники нинішнього президента Сполучених Штатів, які захопили Капітолій в 20-му році. Як?
0: Ви знаєте, напевно, будь-хто агресивний, в незалежності від їхніх поглядів, він буде нести більшу загрозу для суспільства, ніж, власне, людина, яка має ті ж погляди, але більш помірковані. Але тут я б не все-таки під одну грабінку всіх не брала. Це індивідуальні більш випадки. Тому що, дивіться, в нас є РДК, який очолює Денис Капустін, який є правим радикалом, і який має, відверто такі погляди, для яких для європейського середньостатистичного громадянина вони б видавалися достатньо дивними, сформулюю так м'яко. Але, тим не менше, це не заважає йому служити на боці України, вбивати росіян, які є його власне співгромадянами фактично і так далі. Тому тут не можна йти і, власне, робити такі висновки, як на мене, що кожна людина, чи там здебільшого люди, які мають проросійські погляди, вони внесуть більшу загрозу для суспільства. Тому що під певним впливом пропаганди і під певним викривленням тої чи іншої картини світу, абсолютно проукраїнська людина зі Львова, як ми бачили, може взяти зброю і вбити військового ТЦК. І говорити про те, що це, власне, там проросійські погляди, тому що ми там знаємо, як це відкладалося від 22-го року і раніше, стосовно дискредитації ТЦК, точно не можна.
1: Але ви сказали, що росіяни цією ситуацією ймовірно скористаються.
0: Вони користуються всім тим, що в нашому інформаційному полі і не тільки в нашому, викликає збурення. Mm-hmm. Тобто, вже ж ми дуже давно відійшли від логіки, що вони щось вигадують і інспірують. Вони здебільшого планують якісь такі векторні інформаційні операції, працюють по них системно, і останнім часом особливо вони просто дивляться, що в нашому інформаційному полі може викликати поляризацію, що притягує увагу, і цим користуються. І це може бути абсолютно все, від якогось шоколячого експреса по певні блогеру чи блогерки, і закінчуючи там якимось дійсно там подіями на фронті, як от зараз, коли ми записуємо з вами це відео, в нас шумить новина стосовно військових, які були, на жаль, без
1: на
0: логістичного
1: позиція,
0: забезпечення.
1: Так. Тут мені здається, що варто поговорити про те, що міняється в їхніх методах роботи, тому що пропаганда не залишається сталою, попри те, що наративи мало змінюються, і мета цих наративів, але методи змінюються. От ще минулого року і давніше ми говорили про те, що росіяни працюють з дуже різними бульбашками. Те, що ми зараз під час повномасштабної війни всі доволі атомізовані за своїми там інтересами, колом спілкування і соціальним оточенням, це зрозуміло. І от методи роботи з цими бульбашками, наскільки вони змінюються за останній час, і чи вдається якісь бульбашки пробувати більш ефективно, а якісь менш ефективно?
0: Ну, ви знаєте, я б тут говорила про такий магістральний інструмент, як штучний інтелект, який так, ну, увірвався в наше життя, тому що, чому він важливий? Тому що він широко працює, по-перше, він дозволяє дуже кастомно заходити у всі бульбашки і дійсно вивчати, бити в саме ядро і створювати паралельно контент, який буде за дуже короткий період часу, це буквально там 5-10 секунд, доносити потрібний меседж саме на мові тої чи іншої бульбашки. І коли раніше ми б говорили про те, що там вони пішли в TikTok, в TikTok-сі там донесли інформацію до конкретної бульбашки, то зараз це вже йде на етапі спілкування нашого зі штучним інтелектом в чаті. І ніхто з фактчекерів не може знати, що нам там штучний інтелект сказав для того, щоб спростувати. Тобто вони впливають на алгоритми, вони впливають на те, що на чому навчається та чи інша модель штучного інтелекту, і воно впливає на нас. І коли ми говоримо тепер про бульбашки, то це, ну, зовсім інший рівень. Тому що коли раніше бульбашка, це там умовно була якась спільнота, то зараз це ви і я, і коли я штучний інтелект, ви мене щось питаєте, то я на вас фокусно один на один і можу працювати. От, і це ж настільки кастомізована історія, тому що вони скормили щось штучному інтелекту, штучний інтелект вивчив вас, і на виході він вам щось видав. І ось цей чорний ящик, він, власне, настільки важко зараз піддається вивченню, що викликає дуже-дуже-дуже багато запитань з тим, як взагалі з цим боротися. Тому що це не тільки про зміну алгоритмів, це не тільки про фільтрацію інформації. От, і от це вносить дуже-дуже багато запитань. А те, що вони якимись такими олдскульними чи старими методами працювали і працюють, то, звісно, вони працюють. І ми це постійно бачимо з тими ж вербуваннями, на жаль, які продовжуються попри ефективні дії Служби безпеки, от, і багато чого іншого. Тому зараз я б сказала, що те, що дійсно змінилося, і те, що можна фіксувати там як 25-й рік, 26-й, це настільки комплексно і широко почав застосовуватися штучний інтелект не тільки на гарних картинках, вони вже з такою ностальгією стали, тому що там ще рік тому ми б з вами говорили там про 6 пальців,
1: нас ніхто не привітає,
0: трибуха, та, і ніхто не привітає. А зараз це вже, ну, викликає усмішку, тому що, ну, тоді так все просто було, як виявляється. А зараз це вже набагато складніше, і ось це набагато складніше поки що має багато знаків запитання з точки зору того, а що з цим робити.
1: До речі, про чат зі штучним інтелектом. Я свій чат, коли ловлю на якихось сумнівних тезах, я завжди йому на це вказую. Я не знаю, чи так робите ви, якщо робите, напишіть в коментарях, але налаштувати чат під себе – це теж реально, в принципі.
0: Так, реально, але ми не знаємо, тобто на чат, як мінімум, якщо ми так дуже грубо говоримо, діє там два вектори. Те, що ми його вчимо, і те, на чому він вчиться.
1: Так.
0: Ось, і коли ось цей процес ми контролюємо, то це для нас чорний ящик. І ми ніколи не будемо знати, в який момент Росія хакнула, там, чи Китай, чи будь-хто інший сил зла, хакнув штучний інтелект і знайшов якийсь новий спосіб, як туди додавати наративи. Те, що ми точно знаємо, що вони над цим постійно працюють, і там періодично з'являються якісь ґрунтовні дослідження, які вказують, як вони там по-новому впливають на мовні моделі. Ну, якщо мені пам'ять не зраджує, це ще в 24-му році було таке перше ґрунтовне дослідження по штучних, по мовних моделях, NewsGuard, яке випустив, стосовно всіх основних мовних моделей, що наскільки на них діє російська пропаганда, на якій вони вчаться. Ця мережа «Правда», яка тоді була, і видавалося, що от все, технологія розкрита, вона вже є відкритою книгою, і принаймні там засновники цих моделей щось мають з цим зробити. Але пройшли роки, ось, і вони просто стали ефективнішими, тому що вони більш підлаштувалися під ті заборони і точки перевірки, які є, і так далі. Тому, ну, на жаль, це така фраза, яку я повторюю за Денисом Бігусом, злочинність організована, а ми – ні. Ось. І це правда, тому що коли виникає будь-яка нова технологія, хакають її спочатку злочинці, а потім вже з'являються якісь інструменти протидії. І, на жаль, ми ще не в точці, коли вони з'явилися.
1: Повернімося теж до теми, власне, реакції суспільства на російські наративи. На якісь ми навчилися реагувати на рівні колективної відповіді, а на якісь – ні. Що б ви виділили серед того, на що суспільство ще шукає якусь модель відповіді?
0: Всюди дає нерв. Тобто, якщо б зараз вимикали масове світло, ми б як суспільство не могли в достатній мірі коректно реагувати на всю проблематику по світлу. Ну, зрештою, ми це дуже наочно бачили на прикладі цієї зими, коли здавалося б, з осені 22-го року, коли ця хвиля почалася і обстрілів, і відповідно до дезінформації, наративи не змінилися. Тобто, як казали, що в сусіда світло є, у вас немає, і це там корупція, так вони і зараз це повторюють. Просто воно там обростає якимись іншими деталями і так далі. Але оскільки будується середовище, яке це підтверджує, ну, візьмемо там свіжий приклад з Великоднем. Перед Великоднем склалися погодні умови, в яких там наклалися на не зовсім там правильні дії наших чиновників по світлу, і це створило дефіцит. А що в соціальних мережах поширювалося, що як ви можете на Пасху, коли всі почуть Пасху, от, власне, вимикати світло і так далі.
1: Ці фотографії, де Пасхи впали.
0: Так, і ніхто ж, власне, не порівнював, що раніше світло було 2-3 години, і це було велике щастя, що ти міг щось там підзарядити. А зараз 2-3 години його немає. Ось, і це зовсім інший рівень складності і так далі. Але це на нас емоційно діяло. Тому, насправді, в цій російській пропаганді, яка, ну, в цих технологіях, які вони зараз працюють на проблемах реальних, які є в суспільстві, вкрай важко сказати, що є щось, до чого ми 100% адаптувалися. Тому що, якщо це була пропаганда рівня там розп'ятого хлопчика, де вони щось вигадали, і воно взагалі там не корелює з дійсністю, і ти це, ну, розумієш навіть на, власне, тих тезах, які вони поширюють. Це одна історія. Але зараз вони б'ють в те, що вже десь на грані між правдою, маніпуляціями, і інколи вже навіть є щось, що 100% правда, просто вона вкинута в певний момент часу, в певній обгорці, і цим маніпулювати ефективніше, ніж тим, що вигадуєш. Тому мені видається, що зараз взагалі важко говорити, це моє, знову ж таки, з моїх спостережень, суб'єктивна думка, що можна от чітко виділити якийсь вектор, в якому, ну, здавалося б, ми вже маємо стійкість. Тому що, наприклад, коли був оцей переломний момент з легітимністю Зеленського, це був травень, вже не пам'ятаю, якого року, Росія активно качала цю тему, що Зеленський нелегітимний, вже там кінець світу і так далі, українці скинуть Зеленську. І в той момент абсолютно був консенсус в суспільстві, ну там за деякими там винятками, зрозуміло. Ну, от, стосовно того, що так, у нас є президент, він легітимний, у нас є до нього купа запитань, але ми з ним дійдемо до перемоги, от, до завершення війни і так далі. Ми пройшли цей період, здавалося б, вже там все нормально. Зараз починаються якісь складнощі, мініджгейти і так далі. Це питання знову ще з більшою інтенсивністю, ніж тоді, піднімається в інформаційному полі. Так ми до нього звикли чи ні? Виходить, що ні, тому що в інших умовах, з іншими водними, з іншим інформаційним полом, ми вже на це реагуємо.
1: Знаєте, мені завжди спадає на думку, що мені б дуже хотілося знати архітекторів всієї цієї системи росіян, що це за люди і як вони працюють.
0: Ну, тому, у них працює школа, на жаль. Ну, тобто вони це постійно вдосконалюють, вони дійсно це науково досліджують. І я б абсолютно не недооцінювала. Тобто в нас дуже часто, коли ми бачимо якусь там дурість, яку вони поширюють, от, то хочеться сказати, що там, що за ідіоти там працюють. Але якщо ви зараз навіть подивитеся по російському інформаційному просторі і по тому, що роблять так звані хороші росіяни, то це викликає дуже багато запитань, тому що вони, видно, що вони змінили технологію, видно, що вони пішли, вони виняли в інформаційний простір давно забутих персонажів, от, яких би, ну, та ж Поклонська, ми вже забули, хто це така, ось, а вони її виняли.
1: Або до самої... Губарів.
0: Да, або Губарів. Губарів вже аж прийшлось мені у відео пояснювати, хто це такий, бо люди не розуміли. От, і їх виняли не до кого-небудь, а до Собчак і Дудя. І тут, власне, про якісь співпадіння точно не доводиться говорити. От, і в них щось змінюється, і важко сказати, що з якоїсь технології. Або ж та ж Вікторія Боня. Ну, якщо б вас там ще там 2 місяці тому сказали, що вийде якась блогерка і скаже той текст, який сказала вона, от, ви, напевно, б спророкували їй там точно якийсь там СІЗО відразу, чи там психушку, чи там який в них там протокол зараз діє. Але ми бачимо, що це зовсім інший процес пішов. От, тому вони змінюються, вони змінюють технології, за ними варто спостерігати. Я не втомлююсь повторювати, що українці мають бути кращими знавцями Росії і росіян, тому що інакше ми їх не переможемо. От, і в інформаційній площині точно є чому вчитися і спостерігати за ними.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
3: Я
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо. Партнер проєкту – Асоціація українських банків. У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
1: От, до речі, про хороших росіян і їхні канали теж хотіла поговорити. Попри те, що вже дуже багато розборів на цю тему з різними їхніми персонажами, і не тільки Дудь, і не тільки Собчак, і купа всіх, але все одно є люди, які продовжують вважати, що це контент, який можна дивитися. Які аргументи ще наводити?
0: Давайте розкладемо це на кілька слоїв, тому що от буквально свіже дослідження, яке Мінкульт оприлюднив, 70 з копійками відсотків українців регулярно дивляться російський контент. І це дуже різний російський контент. Від того, що люди продовжують слухати Каца, і, о Боже, продовжують слухати Латиніну, вже здавалося, скільки разів вони мають спалитися, ну, особливо Латині, на якихось вже там цитуваннях Путіна, навіть захоплення Путіним і так далі. І той же самий Кацик, вже були розслідування і в тому числі інших хороших росіян, що він співпрацює з Кремлем. Але я досі бачу по реакціях на свої відео і по коментарях, що люди кажуть, що от там Кац зробив розбір, подивіться, от що ви про це думаєте. Тобто цей процес, він все одно йде, і пошук того, щоб, ну, знайти якусь альтернативну думку, він триває. І в залежності від того, яка ситуація є, от, ну, тобто, якщо є щось на Росії, відбувається, і людям цікаво зрозуміти, то якась частина все одно йде і їх слухає. От, якщо, і це одна з гіпотез, чому вони створюють оці інформаційні події. От, і чому мені видається зараз важливим знову повертатися до розборів цих всіх інтерв'ю і так далі, тому що люди туди йдуть, їх туди затягує ось ця інформаційна воронка, і вони дуже далеко не завжди бачать, як там ними маніпулюють, особливо, коли виводять таких, ну, такі інтерв'ю, як, наприклад, з Денисом Капустіним. Ну, тобто, до нього є дуже багато запитань, і це, ну, абсолютно логічно в силу багатьох причин. Але те, як з його, як Дудь брав в нього інтерв'ю, як він розставляв акценти, це ж відверта маніпуляція. І от, власне, це ж не просто якісь однозначні персонажі, з яких ти там білою чи чорною фарбою пофарбуєш, от, і скажеш, що дивись туди чи ні. Тому хороші росіяни були, є і будуть, на жаль, інструментом впливу і на нас, і на Захід. Його використовують постійно по-різному. Зокрема, от, наприклад, ту ж Латиніну, відверто видно, як її аудиторію зараз вже трансформують в аудиторію там пропутінську. От, тобто, це дуже цікава трансформація з досліджень, тому що вона починала там з відвертої лібералки, потім почала перемикатися, і зараз вона вже зовсім там транслює путінські наративи. От, але, ну, в кожного, як на мене, в них них там якісь свої ролі. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо ту ж Гордєєву, от, то вона була в сегменті оцих плачущих наших мальчиків, от, яких вона там жаліла, і ми за мір, не треба стріляти і так далі. І в неї от чітко сидить оцей сегмент, от, що от, мір во всьому мірі. І попри це вона не втрачає цю аудиторію, має серед українців.
1: Так, і потім питає в інтерв'ю росіянина, який воює за Україну, чи що він відчує, якщо український дрон полетить на будинок його батьків.
0: Так, і це здавалося б, ну, купи, або що ти відчуваєш, коли ти стріляєш там і так далі. От, і здавалося б, щоб це навіть, ну, там, по канонах журналістики некоректно питати людину, яка воює, і ми вже, здається, це засвоювати б мали там в якихось університетах, але попри це звучить на такій аудиторії.
1: Я хочу ще запитати такий момент про, знову ж таки, ще нещодавно ми говорили про те, як наша держава не встигає за масштабами когнітивної війни, які веде Росія. Як це відчувається от станом на зараз? Чи це невстигання, воно збільшилось? Чи воно зменшилось, чи що відбувається?
0: Я міряю це по тому, наскільки держава зважується комунікувати складні проблеми чи ні. Тому що, де-факто, якщо ми так дуже все спростимо, то все зводиться до того, хто перший сформував інформаційне поле по проблемній точці. От як ми програли мобілізацію, ну, вже тут ніхто, на жаль, не врятує з комунікаційної і не з комунікаційної точки зору. А якщо це більша комунікація і, скажімо так, швидші виклики, от, то тут можна про щось говорити. Сказати, що щось кардинально змінилося, швидше нічим так. Чи є якісь позитивні зрушення? Мені видається, що знову ж таки з тим, як політика комунікації Єрмака змінилася на політику комунікації Зеленського, Буданова, чи як там їх можна окреслити, то принаймні те, що Зеленський почав частіше комунікувати і давати відповіді журналістам офрек і не офрек, те, що більш відкрита така комунікація стала і Буданова, який ходить там ледве не на всі більш-менш великі заходи і дає коментарі і відповідає на запитання, це точно зіграло в плюс. І точно вже немає такого напруження, такого, власне, там, кола різних чуток. Ну, чутки будуть завжди, але тим не менше. Тобто, точно вектор змінився на більш позитивний. Але чи перекрив він все проблемне? Точно ні. Ну, тому що просто його фізично не можна перекрити по купі всього, що назбиралося за ці часи. Тому в мене є такий, ну, скажімо, вектор позитиву і оптимізму в цьому векторі. Ще рік тому я б говорила зовсім по-іншому, думаю, що ситуація була, ну, щоразу вона тільки погіршувалася, коло тих, хто міг комунікувати з українцями, звужувалося до однієї людини, яка не могла комунікувати, тому що банально в нього є купа інших питань, в тому числі і закордонних. Ну, ось, а зараз виглядає так, що комунікації стало більше. Але, знову ж таки, якщо ми візьмемо той же Кабмін, який би мав виконувати функцію на пояснення кожним в своєму векторі проблематики, і візьмемо, наприклад, ту ж тему електроенергії, яку ми вже зачіпали, то комунікацію ДТЕК, зрештою, знову ж таки, не можна порівняти з Міністерством енергетики, ось, ну, хоча вже там з приходом туди Шмигаля, от, звісно, ситуація покращилася. Тобто, ну, все одно багато тих функцій, які б мало виконувати і закривати комунікаційне міністерство, вони провисають, і це велика прогалина саме от в цих можливостях.
1: Так, я прям за останні місяці пригадую прям кілька таких випадків, коли не вистачало гостро цієї комунікації, цієї зміни податкові з, боже мій, ПДВ для ФОПів, це і історія з так і неприйнятим історія з так і неприйнятим цивільним кодексом і шлюбами ранніми і всім цим. І цієї комунікації не вистачає, тому що у нас досі існує ця вертикаль ухвалення рішень, і в тому числі і комунікаційна, я правильно розумію?
0: Ну, я це завжди пропоную візуалізувати, наприклад, і пірамідкою. Ну, тобто, от, комунікація в ідеалі своєму, воно в будь-якій там організації, державі, там, в незалежності від розміру, виглядають як пірамідка. Тобто, в голові є, в даному випадку, президент, який має задавати стратегію. І в ідеалі це має обмежуватися якимось там on-off реками журналістами, міжнародною комунікацією і так далі. Далі має бути ціла купа різних спікерів, які кожен по своєму вузькому напрямку, енергетика, агро, освіта там і так далі, це розшифровують. І, звісно, це має бути як на законодавчому рівні, так і на виконавчому рівні і так далі. І коли щось там нас геніальне збираються проголосувати, то це має бути діалог як з депутатами, так і відповідно з міністерствами, незалежними експертами і так далі. В результаті ми бачимо в кращому випадку, і це дивно звучить, але в кращому випадку баталії якихось компроматів, які там зливають один на одного, і між ними ми десь там розгрібаємо, в чому істина того чи іншого питання. Але якщо ми там візьмемо будь-яку проблему, от як ви, наприклад, навели з тим же цивільним кодексом чи з власне податками, ну це ж збурює суспільство, а відповідей ні в кого немає. І зараз ми тільки там по телеграм-каналах читаємо, один день я читаю в тих же телеграм-каналах, що точно не буде ПДВ для ФОПів, і в інший день, що точно воно буде, але невідомо коли. І що? Як людям цьому орієнтуватися?
1: Тому, власне, так детально і проговорюємо всі ці речі, пов'язані з комунікацією, тому що, як ми вже згадували раніше, росіяни вишукують діри в будь-якій історії в нашому сьогоденні, в які можна залізти і адаптувати свій наратив під наш запит на, власне, пояснення тих чи інших Absolutely. Проблем. Але от ми також згадували в цій розмові дослідження про споживання контенту. 70% споживання російського контенту – це не тільки звичка, це не тільки робота російських пропагандистів, це і недостатня, мабуть, присутність українського контенту в інформаційному просторі. Попри все, попри те, що я стала в рази більше після 22-го року, зараз є ініціатива держави з підтримкою україномовного контенту. Важко прогнозувати, що буде далі, але ну, мені здається, що всі попередні епізоди нашої історії, коли український контент або українська культура, або там українське громадянське суспільство отримувало хоч якусь невеличку підтримку, завжди з цього виростали достатньо хороші якісні плоди.
0: Ну, я з цікавістю спостерігаю за оцією новою командою Мінкульту. Там є дійсно дуже багато людей, яких я поважаю як професіоналів. І я щиро хочу сподіватися, що от таких осередків проростання там буде більше. Тому що все-таки я розумію всю складність проблеми і комплексність, з якою їм довелося зіштовхнутися, тому що, ну, відверто, там, ми мали велику прогалину в інформаційній політиці і з боку міністерства попередніх скликань. Ну, от, і хочеться вірити, що принаймні там кілька вдалих проєктів з ось цієї тисячі весни, чи як вона коректно називається, дуже дивна назва, ось, власне, проросте, і це дійсно отримує підтримку там блогінгу, дитячого контенту, що мені дуже хочеться вірити в це, бо в нас велике-велике провисання, попри дії суспільного, які дуже багато роблять для дитячого контенту, дійсно, україномовного. Але все-таки Маша Медмідь в нас як були в лідерах, так і є. І скільки разів ще потрібно батькам це пояснити, мені здається, що це дійсно роки мають пройти. Ну і от оці от роки мають пройти, це дуже важливий момент, тому що все ж таки те, що насаджувалося десятиліттями і століттями, воно не викорінеться за навіть дуже ефективних зусиль і навіть за таку криваву війну, яку ми переживаємо. Це все одно має пройти період, але, звісно, що потрібно, щоб цей період він був максимально ефективно використаний. І це не просто, що ми почекали, поки там зміняться покоління, а що це дійсно буде планове наповнення. Тому що от я дивилася презентацію дослідження, ось, і там Стерненко дуже правильно сказав, що все одно це має змінюватися і наповнюватися поступово. Бо попри от те, що його стало дуже багато, все одно залишаються сегменти, як, наприклад, огляд гаджетів, де в нас великий вакуум. І ти починаєш гуглити там гаджет, який ти хочеш придбати, і тобі з великою долею ймовірністю видається російський контент, і ти там знаходиш більше відповіді на запитання. От, знову ж таки, довго можна аналізувати, чому так стається, чи через те, що в нас там немає креаторів, чи в нас немає цих креаторів достатньо грошей. Скоріше за все, це якась там комплексна проблема в результаті.
1: Так, це дійсно так, але мене, звісно, турбує, не може не турбувати, що в процесі цього заміщення і поступового розвитку українського сегменту виростають покоління. Ну от виростає конкретно вже зараз покоління, яке виросло у війні. І ці речі впливають. Ми досить часто говоримо про російськомовність підлітків, про російські серіали, російську музику, які вони дивляться і слухають. І це завжди дуже збурює суспільство, підштовхує до якихось, можливо, не зовсім правильних емоційних дій. Наприклад, я не перший раз стикаюся з ідеєю там на заборону соцмереж для дітей до 16 років. Як ви ставитесь до цієї думки?
0: Ви знаєте, я дуже насторожено до цього ставлюся, тому що в мене було багато розмов з психологами, і я досліджувала те, як можна, власне, працювати з дітьми з точки зору інформаційної гігієни. Я противниця будь-яких заборон, тому що будь-яка заборона, вона призводить до того, що креативні діти знаходять 101 спосіб, як їх обійти. Ось, я з цікавістю дивлюся за досвідом країн, які зараз це практикують. Я з цікавістю читаю кейси, коли батьки там взагалі не дають дітям гаджети до певного віку, гаджети як такі. От, і скільки це в них потребує ресурсу для того, щоб заміщати ось цю активність. От, і як на мене, ну це дуже достатньо великий виклик по ось цьому заміщенню гаджетів і соціальних мереж для дітей. І я не впевнена, верніше впевнена, що батьки переважно до цього не готові. Тому що, коли ми говоримо про війну, в якій ми живемо, то в цій війні живуть і батьки, і діти. І коли ми говоримо, що діти слухають російське щось, от, то це, напевне, в першу чергу проблема батьків, які не зрозуміли важливість, в яких не дійшли руки пояснити, проконтролювати батьків і так далі. Діти – це наслідок в даному випадку. І чи без врахування просвіти батьків, зміни батьків, зміни контенту, інформаційного поля і так далі, чи заборона вона позитивно вплине на те, що діти там різко перекмкнуться і почнуть щось інше слухати, от я в цьому глибоко не впевнена. Тобто я тут, попри те, що ну, в мене теж часто емоційні реакції на якісь чергові відео, які в соціальних мережах викликають збурення от, по тих чи інших кейсах, от, я все-таки за більш такий еволюційний процес. Тому що за ним майбутнє, але розуміючи те, що ми живемо в війні і тут потрібні ще якісь обмежувальні дії, я дуже прихильно ставлюся до того, що там хтось з центрів протидії дезінформації, які в нас є, чи там хтось з спецслужб щось десь заблокували. Тобто, от коли вони там точково, я дуже б хотіла, щоб заблокували Машу і Ведмідні, як не заблокують. Ось, ну тобто, щоб якимись такими відрізаннями, принаймні того, що вже от точно визначено, і те, що ми бачимо по деяких блогерах, і що дуже добре спрацювало. От, власне, це б призводило до якихось таких більш швидких рухів. Але це обрізання певне інформаційного простору, а не обмеження його для дітей, тому що ну мені важко уявити, як ми там зараз під час війни виділимо достатньо ресурсу для того, щоб якось більш-менш нормально дітей відімкнути від соціальних мереж.
1: Підтримую вашу думку. І ще я також за те, щоб останнім часом голос України в світі стає все більш суб'єктним і все більш авторитетним. І я за те, щоб ми налагоджували контакти з платформами, які розміщують контент, і змушували їх ставати більш уважними до того, що відбувається. Тому що відповідальність платформ – це велика частина проблеми, яку не можна ігнорувати.
0: Я і підтримую кожне слово, і маю скепсис до кожного слова, тому що тільки я була в якійсь купі робочих груп стосовно цього діалогу стосовно до платформи, і, на жаль, з року в рік ми бачимо деградацію цього контакту, а не, власне, якось її підвищення ефективності. І тут є купа пояснень від того, що вони не бачать наш ринок в мікроскоп, і до того, що там якийсь сплеск 22-го року, який був стосовно того, що ай-яй-яй, війна, там треба щось робити, от він змінюється їхніми більш реальними проблемами, там штучним інтелектом, кризою, звільненнями персоналу і багатьох-багатьох інших моментів. Тому так, це єдиний шлях, але я не впевнена, що в якомусь там майбутньому, я маю на увазі там рік-два, ми дійдемо до якогось компромісу, і це не тільки України стосується, а й Європи загалом, тому що здавалося б, там перед минулим роком, коли до нас прийшов прийшов Дональд Трамп, ось все більш-менш рухалося по зрозумілих рейках. І Трамп, як і у всіх сферах, тут навів абсолютно інший там вектор, тому що він сказав, що вся інформація в нас тепер є інформацією. Дезінформації в нас немає, фейків в нас немає. А якщо вам треба фейки, то я буду їх генерувати 10 разів на день, а то і більше, сам з цим буду справлятися.
1: Без мене ви не справитесь.
0: І як ми бачимо, важко справитися так, як це робить Дональд Трамп. Тому тут настільки багато різних чинників впливає, що як би ми не розуміли, що це точка, без якої нічого не буде, от як впливати на цю точку, це дуже відкрите питання.
1: Ми почали цю розмову з того, що такі масштабні впливи, навіть не дезінформації, пропаганди, а в цілому когнітивної війни на людей і на суспільство, вони не досліджені. І ми не знаємо, що буде на виході. Ми навіть уявити собі не можемо, що буде на виході. Але от хочу запитати про те, як ви оцінюєте з вашої перспективи і вашого досвіду, чи, можливо, дезінтоксикація від пропаганди?
0: Ну, я маю тут реалістично-песимістичний погляд швидше, тому що ми навіть ще, напевно, на якусь долю відсотків не розуміємо наслідків штучного інтелекту. І ми знаходимося так в унікальному штормі, тому що ми ввійшли в цифрову еру, я маю на увазі наше покоління, а потім нас настав шторм ковіду, який вніс дуже багато в цьому плані моментів по ізоляції і так далі. Потім ми потрапили в війну, потім нас війну, я маю на увазі повномасштабну, з всіма її нюансами в інформаційному полі і не тільки. І потім ми потрапили в еру ші, і все інше нікуди не діло. І до чого це нас приведе? Це дуже відкрите питання. Тобто, може, ми на якомусь етапі настільки станемо переповнені цим всім, що вийдемо в такий умовний статус святих, на яких нічого не буде діяти, а може навпаки. Тобто, це настільки, як на мене, лотерея, що я направду думаю, що маю пройти якийсь певний час, і фахівці різних рівнів, в тому числі з різними інструментами штучного інтелекту, можуть прийти до якоїсь більш-менш там базової моделі, чому ми до сих пір стоїмо? Тому що ми стоїмо, це факт. А чому ми стоїмо, попри ось цей набір факторів, які в нас би давно мали зламати, відповіді на це запитання ніхто не знає.
1: Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інфогігієни «Як не стати овочем» на ютуб-каналі Громадське радіо NextGen. І це був подкаст «Chicken Київ», де ми говорили про українські інтереси. До наступних випусків підписуйтесь на наш канал, коментуйте цей випуск, слухайте, думайте, дійте.
2: Chicken Київ. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
4: Уночі я тобі так просто під гітару.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Оренда житла для людей із досвідом переміщення. Як працює нова програма допомоги, дізнаємося о 8.45 від Тетяни Бабійчук, менеджерки проєкту «Грошова підтримка». Як вчасно розпізнати симптоми астми, о 9.30 розкаже Майя Руселевич, кандидатка медичних наук.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
6: 44 гривні.
1: Євро
6: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 26 копійок. Євро купують за 51 гривню 17 копійок, продають за 51 гривню 87 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 5 травня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Кількість постраждалих внаслідок російського удару по центру Чернігова зросла до 17 людей. Як повідомила у телеграмі прес-служба міської ради, їм надали необхідну медичну допомогу. Також внаслідок атаки постраждала адміністративна будівля. Внаслідок російського удару по Запоріжжю загинуло 12 людей, як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. 16 людей постраждалих, стан одного чоловіка лікарі оцінюють як тяжкий. Інші поранені у стані середньої тяжкості. У постраждалих переважно вибухові травми. Після російського обстрілу у місті спалахнули пожежі, горять автомобілі, магазин і підприємство. Пошкоджені житлові будинки, СТО і автомийка. Також росіяни скинули три фугасні авіабомби по центру міста Краматорськ на Донеччині. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграмі, відомо про щонайменше 5 загиблих і 5 поранених. Пошкоджено численні багатоповерхівки і автівки. Пораненим надають кваліфіковану медичну допомогу. Також фахівці оглядають житлові будинки на наявність загиблих і поранених. Обсяги руйнувань встановлюються. Ночі СБУ, сили безпілотних систем і сили спецоперації атакували Кориський нафтопереробний завод і нафтоперекачувальну станцію у Ленінградській області Росії. Як повідомили відомства, це один із трьох найпотужніших російських НПЗ. Він виробляє майже 20 мільйон тонн нафти на рік, що становить понад 6% всієї нафтопереробки в Росії. Нафтоперекачувальна станція постачає нафтопродукти із заводу на експорт через порт Приморськ. Під удар потрапили три установки первинної переробки нафти. І нагадаю, що востаннє Україна била по цьому НПЗ у ніч проти 26 березня. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі українські війська вдарили крилатими ракетами великої дальності FP-5 «Фламінго» по кількох російських цілях. Зокрема, ракети вдарили по військовому виробництву Росії у Чебоксарах приблизно за 1000 кілометрів від українського кордону. За словами Зеленського, ракети пролетіли понад 1500 кілометрів. Раніше українські моніторингові канали писали, що Україна вночі і зранку била по підприємству «ВНПР «Прогрес». Воно виробляє електроніку для багатьох видів російської військової техніки, зокрема елементи навігації для військово-морського флоту Росії, авіації і бронетехніки. Україна вже неодноразово атакувала його. Останні повідомлення про атаки були 18 лютого. Фахівці спецпідрозділу «Гурпримари» під час операції у квітні цього року атакували російський протичовновий літак В-12 «Чайка» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України. Також під атакою були судно забезпечення росіян, три десантно-штурмові катери проєкту 05060 та ангар для їхнього зберігання. І зазначу, що вперше літаки Б-12 «Чайка» розвідники знищили у вересні минулого року. Там зазначили, що «Чайки» оснащені дорогим обладнанням для виявлення і виведення боротьби із підводними човнами. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, якщо припинення вогню, оголошене Україною, буде взаємним, то воно може бути продовжене. Водночас він наголосив, що Україна стежить за кожним кроком ворога. Дослівно, перемир'я, яке запровадила Україна, свідчить про справжнє бажання миру із нашого боку. Не у прив'язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних дозм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки. Якщо припинення вогню, яке оголосив президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру, наголосив Буданов. Він також зазначив, що президент України цим кроком довів цьому світові свою відданість миру. Наступний крок за Росією. І нагадаю, що 29 квітня очільник Кремля Владимир Путін провів розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Під час розмови Путін запропонував перемир'я на один день 9 травня. Президент Володимир Зеленський доручив зв'язатися із командою Трампа і з'ясувати деталі російської пропозиції про короткострокову тишу. Зеленський також заявив, що Україна не отримувала пропозиції про перемир'я на 9 травня. А 4 травня російське Міноборони заявило, що 8 і 9 травня оголошується перемир'я і пригрозило масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування Дня Перемоги. Також там запропонували жителям Києва і співробітникам іноземних дипломатичних представництв своєчасно покинути місто. Президент Володимир Зеленський оголосив про режим тиші, починаючи із опівночі у ніч із 5 на 6 травня і пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення. У тимчасово окупованому Криму цьогоріч відмовилися від проведення параду ходи безсмертного полку та інших масових заходів 9 травня. Як повідомив окупаційний голова Сергій Аксьонов, це рішення влади є міркуванням безпеки. Натомість, каже Аксьонов, у Криму 9 травня плануються святкові заходи у різних форматах, а у яких саме він не уточнив. Раніше традиційний парад 9 травня скасували також у російських Воронежі, Саратову, Великому Новгороді і Чувашії. У Москві цьогоріч парад пройде без військової техніки, а територію Кремля закриють для відвідувачів. Велика Британія оголосила про введення санкцій проти осіб та організацій, причетних до вербування мігрантів для участі у війні Росії в Україні та виробництва дронів для війни. У британському уряді заявили, що у той час, як Росія намагається використовувати мігрантів для підживлення своєї військової машини, оголошені санкції безпосередньо спрямовані проти осіб, які займаються торгівлею мігрантів для відправки їх на передову, а також проти компаній, що постачають продукцію на російські заводи із виробництва дронів. Санкції спрямовані проти 35 осіб та організацій, зокрема тих, хто відповідає за мережі торгівлі людьми. Як зазначається, мережі, на які наклала санкції Британія, обманним шляхом вербували іноземних мігрантів, які шукали кращого життя, або відправляли їх на передову як громадне м'ясо, або ж змушували працювати на заводах. До списку санкцій також входять фізичні та юридичні особи із третіх країн, зокрема Таїланду і Китаю, які відповідають за постачання до Росії компонентів для дронів та інших критично важливих військових товарів. Парламент Румунії проголосував за вотум недовіри та відправив у відставку уряд на чолі з прем'єром Ілія Боложаном. Його на голосування винесли соціал-демократи та ультраправа партія. Як пише видання Hot News, вотум недовіри підтримав 281 депутат, 4 були проти, а ще 3 бюлетені визнали недійсними. Це найбільша кількість голосів в історії парламенту. Для того, щоб рішення ухвалили, було достатньо 233 голоси. Ініціатори вотуму недовіри звинуватили Боложана у знищенні економіки, зубожінні населенні та в шахрайському продажі держактивів. Також вони незадоволені високим ПДВ, скасуванням пільг для кількох категорій працівників та рівнем інфляції. Боложан залишився виконувачем обов'язків прем'єра до призначення нового голови уряду. Кабінет міністрів продовжив експериментальний проєкт «Національний кешбек» на період дії воєнного стану. Про це повідомили на урядовому порталі. Наголошується, що проєкт спрямований на стимулювання розвитку виробництва українських товарів та послуг шляхом надання державної грошової компенсації покупцям товарів та послуг українського виробництва у межах всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні». Також уряд затвердив порядок реалізації експериментального проєкту «Національний кешбек». Зокрема, йдеться про те, що грошові кошти, зараховані на спеціальний рахунок, можуть бути використані отримувачем кешбеку із 1 липня 2026 року на оплату товарів українського виробництва, виключно продуктів харчування, лікарських засобів, медичних виробів, книжок українського видавництва і надання благодійної допомоги. Це були головні новини за 5 травня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 6 травня. За інформацією Укргідрометцентру, в середу в Україні буде сонячно, без опадів, місцями невелика хмарність. Середньодобова температура – плюс 21, плюс 24. Найтепліше на півночі, заході та на сході. Там стовпчики термометра сягатимуть плюс 26, плюс 28. У Києві – плюс 27, плюс 29, без опадів, місцями невелика хмарність.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
0: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: У кого позичити гроші? У банку, у друзів чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів?
0: До завтра.
4: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація».

0: Воєнні злочини росіян.
1: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
1: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
0: Пані Троян знає, про що говорить.
1: На громадському радіо.
0: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Панічні атаки у дітей. Що робити у таких ситуаціях та як дорослі можуть допомогти? Про це нам розповіла Дар'я Балакіна, психологиня платформи «Її підтримка». Розмову з нею ведуть Влад Бундеш та Борис Малюга. Отже, давайте почнемо з базового пояснення. Ось панічна атака у дитини. Як її виокремити? Що в цей момент відбувається безпосередньо із тілом дитини, з диханням, серцебиттям? І як батьки справді можуть відрізнити панічну атаку від істерики в дитині, чи страху, чи просто якоїсь сильної емоційної реакції?
5: Так, ну панічна атака в дітей – це найчастіше наслідок дуже сильного граничного психоемоційного перевантаження. Тобто це раптовий такий прорив психічної енергії через тіло, через соматику. І насправді дуже залежить від віку дитини, бо виглядає це по-різному. Наприклад, в 3-4 роки це вже може бути, будуть елементи панічної атаки, але будуть вони виглядати як гострий вегетативний криз. Тобто в дитини може статися розлад травлення, болі в животі. Тут вся енергія, вона виходить суто через тіло, без можливості дитини пояснити, що з нею відбувається. Вибух емоцій може статися, більше схоже на істерику. Тобто тут батьки дуже часто плутаються з істерикою і дуже часто плутають з кардіологічними проблемами, ходять по лікарях, та хоча насправді в дитини може бути тривожність з елементом панічних атак. В 7-12 років тут уже додається усвідомлення, тут додаються страхи. Це страх хвороб, це постійний контроль дихання, серця, може бути завмирання, нав'язливі думки та запитання про смерть, наприклад, чи я не помираю, що зі мною відбувається. Ось. І у підлітків це вже відбувається все як у дорослих. Насправді це може бути помітно батькам, але вже з 7-12 років дитини. Дитина може говорити про свої переживання, та в 3-4 роки можна запідозрити, наприклад, по частих істериках, котрі не мають під собою якогось логічного фундаменту.
6: Тут варто сказати, що дитина під час панічної атаки не може просто взяти себе в руки, і ключове завдання дорослого – бути поруч, допомогти повернути відчуття безпеки і контролю. То, власне, що

0: Що саме має зробити дорослий у перші хвилини?
1: Так, ну тут варто пам'ятати, що жодні логічні переконання не працюють в цей момент. Тобто просто проговорити, що ти в порядку, ну не спрацює, тому що в цей час в дитини мозок буквально затоплений емоціями, тобто амігдала, котра реагує на небезпеку, вона просто горить, а префронтальна кора, грубо кажучи, вимкнена. Тобто ніякі логічні речі не спрацюють. Я завжди пропоную використовувати механізм, це ізраїльський протокол самодопомоги і допомоги іншим, 3DPT. Це дотик, дихання, дія і позитивна когніція. Дотик, особливо для маленьких дітей, це про межі, це про «я поруч» на тілесному рівні. Там ми йдемо від нижчого тілесного до вищого, до префронтальної кори включення. Дихання – це «я тут є», і це ввімкнення парасимпатики, та повільний вдих і ще більш повільний видих. Будь-яка маленька дія, дрібна, це про повернення контролю, це моторний елемент, та, і знову ж таки про те, що я щось можу, я щось контролюю, це на рівні тіла знову ж таки. Для панічної атаки це її мова. Та, скажімо так. І останнім іде позитивна когніція, тобто це вже включеність префронтальної кори. Я молодець, я пораюсь, я в безпеці, я тут. Ну, тобто будь-яка позитивна річ, та, про себе, про те, що відбувається, без часточок не, і в теперішньому часі. Та, дуже добре працює «я в безпеці», зараз особливо. І цей же протокол часто використовується з дітьми при повітряних тривогах, наприклад, бо це справді заспокоює, перефокусовує і заземлює дитину.
2: Знаєте, пані Дар'ю, діти справді дуже часто щитують безпосередньо стан і емоції їхніх батьків, тому що ми самі, дорослі, можемо бути свідками і відчувати ось ці панічні атаки, і навіть колись не знаємо, як давати з цим раду, а для дитини важливо, щоб батько чи мати, вони були такі впевнені і вміли самі контролювати цей свій стан, і це справді доволі важко в наших обставинах, але тут хочу уточнити, ось коли цей напад панічний, він уже минув. Що треба зробити відразу з дитиною з точки зору для того, щоб поговорити з нею? Чи треба відразу питати, що сталося? Чи краще їй дати час? Як з нею загалом комунікувати для того, щоб не ретравматизувати дитину найбільше і не повернути ще цей страх?
1: Так. Після, це дуже важливо, після панічної атаки відразу важливо дати дитині простір із присутністю. Тобто я тут, але я чекаю, поки ти щось скажеш або щось зробиш. Через певний час, коли цей простір, він просто є, дитина в ньому є, так, можна запитати, згідно з віком дитини, звичайно, як ти? Зараз запитувати в дитини, що це було, немає сенсу, бо дитина сама не знає, вона чекає від дорослого, що дорослий їй пояснить, що це було і як з цим бути загалом. Ось, тому після запитання «як ти?», можна вже вирішувати, що робити, що дитині зараз потрібно. Тобто дитині треба відновити ресурс, котрий був використаний панічною атакою. І після того, вже через певний час, коли тіло заспокоїться, коли дитина заспокоїться, подія трохи осмислиться, можна буде вже говорити про те, чому це могло статися, та, тобто додавати аналіз. Бо дитина буде нездатна відразу після панічної атаки вімкнути аналіз. Не всі дорослі так можуть, так? Говорять, я не знаю, чому панічні атаки зі мною стаються. Тобто це тривала робота, визначити, чому саме вони стаються, що є тригером для них. Ось. Тому спочатку простір, спокійний, безпечний, запитання, як ти, створення комфортного середовища, і після цього вже через певний час можна додавати аналіз. Ну і, звичайно, робота з психологом, якщо це регулярно повторюється, це є необхідним.
0: Скажіть, коли батькам уже варто звертатися до психолога чи психотерапевта або лікаря, які сигнали можна ідентифікувати, які можуть насторожити?
1: Якщо це повторюється регулярно, якщо в дитини з'являється агорафобія, тобто вона пов'язує виникнення панічних атак з якимись місцями, і вона починає боятися цих місць виходу на вулицю, коли дитина починає шукати весь час дорослого, щоб хтось був поруч, щоб надати допомогу в разі чогось. Ну і окремо варто дивитись на контекст, тому що причини бувають від очевидних, наприклад, особливості нервової системи, темперамент, тривожність, та до травматичних подій, хронічного стресу, булінгу в школі, котрі виснажують нервову систему. Це прям необхідно, та при цьому ходити до психолога дитині, щоб банально підтримувати себе. Ну і хронічний стрес в родині, середовище замовчування емоцій також важливо було б добре, якби дитина ходила до психолога, щоб вона розвивала в собі можливість говорити про емоції, проживати, відреагувати емоції вчасно, щоб вони не накопичувались та й не створювали панічну атаку.
2: І на сам кінець тут хочу уточнити щодо панічної атаки, коли вона може статися не вдома у дитини, а, наприклад, в школі, десь в укритті чи в транспорті, поруч немає близької людини, батьків. Як дорослому діяти, щоб допомогти дитині?
1: Якщо це чужий дорослий, то важливо в такому разі навпаки близько до дитини не підходити, тим паче різко. Тут уже дотик змінюється на слово «дистанція», і в дитини повинно бути, ну, мовно кажучи, вільне повітря навколо. Якщо дитина може щось відповісти, важливо в неї запитати, як краще їй допомогти, бо кожна людина, вона окремо проживає панічні атаки. Комусь хочеться, щоб його обійняли, а комусь хочеться, щоб його взагалі не чіпали. Ось, тому тут комунікація з дитиною, але що точно, дорослому варто закрити з собою начебто простір, великий простір, та, бо зазвичай під час панічної атаки діти, вони хочуть сховатися кудись. Ось, і тоді дорослий може сховати дитину та за собою, грубо кажучи, і запитати, що їй треба з допомоги.
2: Це була розмова із Дар'єю Балакіною, психологиною платформи «Її підтримка». У студії працювали Влад Бундаш та Борис Малюга. Слухайте, думайте, дійте.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: У Міністерстві оборони України працюють над системним вирішенням проблем під час проходження військово-лікарських комісій, а також підвищенням якості мобілізаційного ресурсу. Яких заходів слід вжити, нам розповіла Ірина Фріс, членкиня Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Розмову з нею ведуть Влад Бундаш та Борис Малюга. Отже, як зазначив мій колега, справді в Міністерстві оборони працюють над цими системними рішеннями щодо проблем, що стосуються військово-лікарських комісій. Про це, зокрема, нашим колегам з громадського повідомили у відповідь з боку Міністерства оборони. У відомстві запевняю, що процедура військово-лікарської експертизи поступово змінюється, мовляв, триває її цифровізація, оптимізуються правила проведення медоглядів. Тут додам трішки більше контексту і, зокрема, зацитую те, що йшлося у відповіді. Наразі триває актив на оборону щодо роботи, перепрошую, щодо аналізу похибок та непорозумінь, які мали місце під час проведення медичного огляду військово-лікарськими комісіями при ТЦК та СП та розробки системного рішення, що дасть змогу виправити допущені та запобігти новим помилкам у майбутньому. Там також зауважили, що ВЛК лише визначає придатність до служби, а отже, за відсутності скарг і медичних документів про хвороби комісія може обмежитися базовими аналізами і базовим оглядом лікарів. Якщо ж у висновку ВЛК не враховано реального стану здоров'я, його можна оскаржити у досудовому порядку. Пані Ірино, тут хочу запитати вашу точку зору. Якраз з вашої призми, чи бачите ви особисто покращення роботи ВЛК? Які реально ознаки про це свідчать? Я не хочу, знаєте, зараз вдаватися до якогось роздмухування ситуації, накалювання, але якщо просто відкрити соціальні мережі, то прості українці, громадяни пишуть різне щодо ВЛК. Що можуть відбувати відбуватися неповноцінні огляди. Хтось звинувачує, що ця система працює тільки так званої галочки. Так, як ви окреслюєте цю ситуацію, що має реально змінитися, щоб людина розуміла, що її стан справді оцінили ефективно і правильно, а не просто пропустили через комісію?
4: Я її оцінюю як вкрай негативно. Я хочу наголосити на тому, що відповідь, яку вам надало Міністерство оборони, є навіть більш об'ємною, ніж те, що знають сьогодні в Комітеті нацбезпеки, оборони та розвідки з цього питання. Тому що окрім окреслення загальної концепції, яку нам презентував міністр оборони ще в березні місяці, з наголосом на те, що найближчі там декілька тижнів нам буде представлено вже проекти законодавчих змін, які є необхідними для того, щоб покращити діяльність ВЛК, поки що станом там на початок вже травня жодних законодавчих ініціатив або хоча б презентації зміни нормативних актів, це підзаконка так звана, зокрема по хворобам, якщо ми говоримо, то це регулюється 402 наказом, і на останньому засіданні комітету стояло питання, зокрема, до заступника міністра, коли будуть вноситися зміни до цього наказу, адже є вочевидь, що те, в який спосіб, згідно його, працюють ВЛК, наразі має суттєві вади. Я вже не говорю про рівень корупції, який спостерігається на рівні ВЛК. Я вже не говорю про те, що має також враховуватись не наявність тої чи іншої хвороби, а також сукупність хвороб, яка так само має давати відповідні підстави для того, щоб людина після проходження ВЛК мала можливість отримати відповідний результат згідно її стану здоров'я. І я хочу наголосити наостанок на тому, що від того, наскільки якісно і фахово буде працювати ВЛК, залежить в першу чергу і мобілізація. Тому що з нас мобілізація перетворилась, на жаль, останнім часом в полювання на людей. А мобілізація має демонструвати не лише кількість людей, яких було мобілізовано, а й якість мобілізованих. Адже коли мобілізують сьогодні нарко-алкозалежних людей, хворих на гепатит людей, хворих на туберкульоз, і відправляють цих людей на позиції, то в такий спосіб ми лише погіршуємо нашу обороноздатність, адже хлопці, які знаходяться на позиції і є здоровими, поряд з тим, хто був мобілізований і хворобу якого нібито не виявила ВЛК через те, що потрібно показати кількісний показник, насправді наражаються на небезпеку всі, знаходячись там на позиції з хворою людиною.
0: Я от нещодавно прочитав, що у Міноборони заявили, що хочуть перейти від масового оповіщення до принципу професійної відповідності, тобто, щоб ТЦК пріоритетно залучали людей конкретних профілів, тобто водіїв, медиків, зв'язківців, IT-фахівців, які реально потрібні певним підрозділам. Наскільки це справді може змінити логіку мобілізації і покращити її? Чи це просто нововведення, чи це нововведення взагалі може є вже запізним?
4: Воно не є запізним, але це нововведення поки що є на словах. І знову ж таки ми переходимо з вами до ситуації, коли нам щось анонсують, нам про щось роблять презентації, презентації на презентації, але не роблять конкретних дій. І в даному контексті, якщо Міноборона вбачає, що це може вплинути або покращити питання мобілізації, то воно мало вже це робити, розумієте? А ми з вами постійно говоримо про якісь очікування від Міністерства оборони і жодних дій, за які Міноборони бере на себе було б бажано брали на себе відповідальність за нововведення. Тому поки що жодних змін, особливо змін на рівні закону, Міністерство оборони профільному комітету не представило. Коли вони будуть, ми зможемо предметно говорити, наскільки вони відповідають чинному законодавству, наскільки вони не порушують прав громадян, наскільки вони є безконфліктними до Конституції. І тоді вже можна говорити про результати після їх нововведення. Ви знаєте, останні зміни до мобілізації вносилися в 24-му році. Вони були непростими, проходили достатньо складно, з великими скандалами, да, які супроводжувалися вплоть до того, що було там на початку 24-го навіть звільнено головкома тоді Залужного. І після того, як ці нововведення нарешті були опрацьовані і ухвалені Верховною Ради, то певна позитивна динаміка після їх прийняття була. Але певна позитивна динаміка зійшла на нівець після того, як в 24-му році, вибачайте, що я роблю ретроспективу, але це потрібно також враховувати. В серпні 24-го року були позбавлені, була декриміналізація СЗЧ. І це спричинило черговий відтік, скажімо, з війська, що також вплинуло на мобілізацію, тому що вона потребувала ще більшої кількості людей через абсолютно бездумні, абсолютно неадекватні дії, які були ухвалені паралельно. Тому в даному контексті чи покращить, потрібно дивитись в комплексі. І бажано дивитися на те, що вже вноситься, а не те, що нам постійно обіцяється, анонсується, презентується і розповідається як те, що колись може статися. Нам потрібно покращувати питання мобілізації, вже було на вчора, а вірніше і на позавчора. Тому я за те, щоб обговорювати фахово вже предметно те, що пропонує Міністерство оборони змінити, а не те, що воно аналізує, планує, готує і презентує.
2: Ось ви згадували про якість мобілізованих. Тут вдамся до однієї згадки. Військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що в одній із військових частин України виявили масове порушення. Туди потрапили близько 2000 осіб, які, ймовірно, є непридатними до служби за станом здоров'я. Про це вона повідомила в інтерв'ю для РБК «Україна». Знаєте, пані Ірино, часто ми чуємо критику мобілізації, що відбувається в Україні, але постає питання, і воно таким є основним. А як змінювати цю ситуацію? Чи є вже якісь напрацювання безпосередньо в комітеті Верховної Ради? І чи є ось ця єдність між усіма структурами влади, усіма гілками і безпосередньо Генштабом, який цим займається?
4: Знаєте, дуже слушне питання. Я хочу сказати, що в комітеті, на жаль, заблоковані всі депутатські ініціативи, а їх є чимало, стосовно змін до мобілізації, через те, що з одного боку викривлена самодіяльність Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки, коли на будь-яку законодавчу ініціативу від нардепа отримується лист від профільного суб'єкта, там сектору безпеки, оборони, зокрема. Чи то Міністерство оборони, чи то прикордонна служба, чи Служба безпеки України. І якщо він має суттєві зауваження, то ця ваша законодавча ініціатива взагалі не виноситься. І ми маємо такі, знаєте, абракадабру, коли законодавча гілка влади, як найвищий орган в державі, яка покликана змінювати на краще законодавство або вносити відповідні зміни згідно викликів та загроз, з якими стикається держава та громадяни, очікує від виконавчої гілки влади, яка має виконувати ті закони, які ухвалює Верховна Рада, погодження. Будуть вони це виконувати чи не будуть цього виконувати. Тому в даному контексті законодавчі ініціативи депутатів поховані в парламенті і на рівні комітету, і на рівні погоджувальної ради, яка не вносить жодної іншої ініціативи, окрім того, що затверджують з подачі монобільшості. Далі ми з вами рухаємось до питання, а чи готові депутати працювати? Безумовно, готові. Було б над чим працювати. Станом на зараз депутати готові фахово включитися в ті зміни, які буде пропонувати Міністерство оборони, щоб в максимально стислий термін забезпечити їх проходження через сесійну залу. Чому? Тому що ми всі розуміємо, ми всі відповідальні за те, що питання мобілізації не є питанням військових, на яких це питання було скинуто свого часу. Це питання виживання цієї держави, це питання майбутнього нашої держави. Тому, безумовно, комітети і депутати будуть готові долучитися максимально активно в те, що буде пропонувати Міністерство оборони. Але поки що, станом на зараз, на час нашої розмови, жодної законодавчої ініціативи, яка б змінювала підходи, механізми або засоби мобілізації, в комітет не надходило. Це можна легко перевірити на сайті Верховної Ради, чи зареєстровані урядові законопроекти стосовно змін до мобілізації, чи змін підходів до роботи ВЛК. Поки що, на жаль, нічого немає, окрім обіцянок і окрім анонсованих аналізів, аудитів тощо.
0: Питання, яке досі дуже актуальне, але не вирішене. У нас буквально одна хвилина. Чи будуть в Україні зрозумілі терміни служби або хоча б модель прогнозованої ротації і демобілізації? Бо для багатьох людей це певна проблема не лише на самому факті мобілізації, а в тому, що вони не бачать горизонту, себто коли і за яких умов людина може бути замінена або повернута. Насамперед, це стосується військових, так, які вже кілька років на фронті без чіткого розуміння, а що буде далі.
4: Знаєте, від 24-го року, коли вихолостили цю норму з попереднього закону про змін до закону про мобілізацію, я зареєструвала відповідний законопроект щодо внесення термінів служби. Він стосувався алгоритму, який був цілком навіть підтриманий Генеральним штабом, 36 з яких 18 на бойових. І цей алгоритм давав ту кількість людей, які отримують можливість на звільнення, яку було здатне замістити Міністерством оборони за рахунок мобілізації. Але це було заблоковано фразою, що Міністерство оборони або уряд внесе відповідні чіткі терміни служби до кінця 24-го року. Вже 26-й весна, поки що нічого немає. Наразі я щаслива, що Верховний Головнокомандувач, Президент України, днями заявив, що мають бути чіткі терміни служби. Нарешті, якщо вже Верховний Головнокомандувач не цурає це питання мобілізації і наголошує на тому, що чіткі терміни служби мають бути внесені, я сподіваюся, що їх буде внесено, тому що я переконана, що чіткі терміни служби напряму впливають на питання мобілізації. Лякає людей не мобілізація, а невизначеність.
2: Це була розмова із Іриною Фріз, членкиною Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. У студії працювали Влад Бундаш та Борис Малюга. Слухайте, думайте, дійте.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
2: У Херсоні через погіршення безпекової ситуації призупинили роботу електротранспорту. Більше про ситуацію в місті нам розповів Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації. Розмову з ним ведуть Влад Бундаш та Борис Малюга.
0: Розкажіть, яка зараз динаміка обстрілів у Херсоні? Що змінилось за останні тижні?
5: Ворожа активність, на жаль, пожвавішала. Вони збільшили використання дронів. Це як FPV-дрони, так і дрони на оптоволокні. Також використовуються дрони типу Mavic, які здійснюють скиди вибухонебезпечних пристроїв на все, що пересувається в межах нашої громади. Ворог активно полює на транспортні засоби на ключові артерії трасі М14 між містами Миколаїв та Херсон. Якщо стисло характеризувати ситуацію безпеки в нашому місті, то безпечних куточків, на превеликий жаль, немає від слова зовсім. За минулу добу ворог 51 раз атакував громаду обласного центру. Загалом використав понад 70 знарядь вбивства. На превеликий жаль, одна людина загинула. Наші щирі співчуття родині, друзям і близьким. 4 людини отримали поранення різного ступеню важкості. Одна людина перебуває на стаціонарному лікуванні в одному з медзакладів обласного центру. 3 людини після надання першої медичної допомоги продовжують лікування під наглядом лікарів вдома.
0: Пане Михайле, чи вистачає взагалі ресурсів для оперативної допомоги постраждалим після цих російських атак?
5: В місті побудована система надання допомоги, працюють карети швидкої допомоги, працюють екіпажі поліції, підрозділи ДСНС, наші комунальні служби. Одразу після масованих атак ворога по жилих кварталах, по приватних будинках виїжджають працівники соціально-гуманітарної сфери, здійснюють поквартирне або побудинковий обхід, з'ясовують першочергові потреби. Виїжджають представники комунального підприємства «Парки Херсон», Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби, які здійснюють першочергові заходи з консервації об'єктів житлової нерухомості. Це зашиття вікон за допомогою плит ОСБ, видають набори для такого, знаєте, легкого ремонту попереднього, для того, щоб зашивати дахи. Але це вкрай складно робити в прибережних зонах, які визначені як зони обов'язкової евакуації. Тому там, на жаль, оперативно ліквідовувати пошкодження не вдається з міркувань безпеки для життя і здоров'я наших працівників всіх оперативних служб.
2: Пане Михайле, ви згадували про атаки дронами росіянами безпосередньо у самому Херсоні та громаді. Тут хочу уточнити, загалом яка кількість дронів в середньому заходить на територію міста і громади за тиждень?
5: Сили оборони в середньому на тиждень фіксують приблизно від 1200 до 1500 ворожих атак. Більше 90% вдається засобами радіоелектронної боротьби, мобільним вогневим групам вдається знешкоджувати. Але і той залишок, який є, це теж доволі висока цифра. В день ми фіксуємо в середньому 20-30 влучань дронів, ті чи інші об'єкти. Це як місця масового скупчення людей. От днями, вихідними був атакований один з супермаркетів відомої мережі в межах обласного центру. Були ворожі атаки, цілеспрямовані по громадському транспорту. Атаки на комунальний транспорт, який перевозить працівників, а

0: так і на карети швидкої допомоги, які приїжджають для того, щоб надати першу медичну допомогу, евакуювати поранених. Ну, це, знаєте, це системне полювання, це акти тероризму з боку ворожих операторів дронів. І кожен такий оператор – це є військовий злочинець, який чітко знає, куди він спрямовує своє знаряддя вбивства.
1: Абсолютно. Ось ви згадали громадський транспорт, і почали ми нашу розмову з якраз повідомлення від очільника міської військової адміністрації Херсона Ярослава Шинька. Було повідомлення, що ви зупинили в місті рух електротранспорту через безпекову ситуацію, плануєте його відновити після 10 травня. Але тут хочу загалом уточнити, чи ви розглядаєте сценарій як влада міста, що громадський транспорт взагалі не буде ходити через безпекову ситуацію, і які тут є певні точки щодо переміщення людей містом, якщо все ж таки громадський транспорт не буде ходити через постійні російські обстріли?
0: Ну, дивіться, тут в першу чергу, ну, херсонці розуміють, про що йде мова. Сама локація розміщення Херсонського міського комунального підприємства з електротранспорту знаходиться в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення. Вихідними ворог цілеспрямовано атакував маршрутні автобуси. Декілька днів тому, тижнів приблизно, був атакований цілеспрямовано саме тролейбус. Вихідними маршрутний транспорт, який перевозив працівників комунального підприємства рано вранці до місця роботи, також зазнав ворожої атаки. Це, на жаль, вимушена міра. Цей тиждень, коли не працює електротранспорт, ведеться системна робота з силами оборони, визначаються альтернативні засоби захисту комунального транспорту, можливо, буде посилено, забезпечено якийсь супровід додатковий. Ворог, вже не соромлячись, каже, що громадський транспорт, який працює в межах міста, є транспортом подвійного призначення. І вони, якщо раніше вони намагались створити таку, знаєте, картинку, що це сили оборони, свідомо роблять якісь провокації, тепер вони не приховують свої мети зробити Херсон зоною відчуження, паралізувати роботу міста, паралізувати рух містян в межах громади нашої. Частково їм, на превеликий жаль, це вдається. Віддалені старостинські округи, такі як Садівський, Антонівський, зазнавали постійних системних атак, і пересування туди на сьогоднішній день є вкрай небезпечним. Лише поодинокі відчайдухи наші волонтери, низький їм уклін, доправляють туди гуманітарну благодійну допомогу.
1: І щодо цього сценарію, чи загалом міська влада розглядає те, що, можливо, транспорт взагалі не буде ходити, якщо обстріли і надалі посилюватимуться?
0: Дивіться, ситуація наступна. Сьогодні скорочено і зменшено чисельність автобусних маршрутів, але автобусні маршрути продовжують працювати. Скорочено час виходу транспортних засобів на ці маршрути. Зараз ведеться аналітична робота. Попередньо давати якісь коментарі в довготривалій перспективі, на жаль, я не можу, тому що ми активно комунікуємо саме з силами оборони. Я вже на цьому акцентував вашу увагу.
2: Про переміщення людей у місті ви вже згадали, про те, що безпечних зон у місті немає, і на будь-якій локації людина може отримати власне ворожий снаряд, який росіяни скидають із дронів. Як люди переміщаються по місту, щоб якось убезпечити себе, і як працюють різні бізнеси, магазини тощо?
0: В місті працюють як мережеві супермаркети відомих загальнодержавних мереж, так і малий бізнес, працюють кав'ярні, працюють заклади побутової. Наші побутових служб, працюють автосервіси, але це все, на превеликий жаль, вкрай складно. Окрім дронових атак, про які ми вже багато говорили, ворог системно атакує місто з усіх засобів ураження артилерії. Це і танки, це і самоходні артилерійські системи, і реактивні системи залпового вогню. На жаль, часу на реагування обмаль. Від так званого виходу до прильоту артилерійського снаряду проходить не більше 10 секунд. Ну, херсонці вже розуміють приблизно, з якого напрямку летить снаряд, пересуваються по той бік вулиці, протилежний напрямку ворожого обстрілу. Є ризик, є розуміння, точніше, звідки завдають ударів, і дуже скорочений час на реагування. По місту розгалужена вже достатня система захисних споруд цивільного захисту. Це найпростіше укриття залізобетонної конструкції. Також на місцях масового скупчення людей, зупинка громадського транспорту, розміщуємо габіонні конструкції протиуламкові, які дають змогу врятувати життя під час артилерійських самообстрілів. Ще є додаткова небезпека, і тут складніше реагування, коли ворог використовує касетні боєприпаси, частина з них не здетоновує під час обстрілів, вони залишаються розкидані на великих територіях. Тому уважність, ще раз, уважність при будь-якому пересуванні містом.
2: Важливо поговорити.

0: поговорити, мені здається, про евакуацію. Як вона взагалі зараз організована? Чи є нові маршрути або певні обмеження для виїзду, так?
1: В місті Херсоні визначені території, де здійснюється обов'язкова евакуація родин з дітьми. Також з січня поточного року діє рішення Ради оборони Херсонської області на обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми. Завдяки вжитим заходам, спільним зусиллям Служби у справах дітей Херсонської міської ради, військової адміністрації, підрозділам поліції, вдалося практично повністю евакувати родин з дітьми з найнебезпечних територій обласного центру. Це Комишанський старостинський округ, прибережна частина Корабельного району і частина Дніпровського району обласного центру. На даний час зі 117 дітей, які проживали там станом на січень поточного року, залишилось лише двоє, і одна родина вже дала згоду на евакуацію, тому буквально сьогодні-завтра вони будуть евакуйовані. В місті розгорнуто транзитний центр, куди першочергово доправляють людей, які надали згоду на евакуацію. Там надається першочергова допомога, це гуманітарна допомога і грошова допомога, яку надають наші партнери міжнародні і благодійні організації. Людям пропонується такий своєрідний каталог евакуації в більш безпечні місця України. Це наші партнери, вони визначені розпорядженням Кабінету міністрів України. Херсонців приймає як сусідня Миколаївська, Кіровоградська областя, так і віддалені Одещина, Хмельниччина та інші. Також в місті є місця тимчасового проживання. Це ті громадяни, які не готові залишати свою громаду, мають змогу проживати певний проміжок часу в місцях тимчасового проживання на базі гуртожитків і навчальних закладів. Тому є можливості, різні механізми, і ми їх активно пропагуємо і пропонуємо скористатись ними для того, щоб зберегти своє життя і здоров'я.
0: Пане Михайло, а скажіть таке, чи є взагалі ситуації, коли сім'ї з дітьми повертаються, власне, до міста, так, до громади, і якщо так, як цьому можна, не сказати протидіяти, так, як з цим працювати?
1: Після введення в дію рішення Ради оборони щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми, видаються певні розпорядчі акти, які забороняють повернення. Контроль за виконанням цих розпоряджень покладений на Національну поліцію та підрозділи військової служби правопорядку. Так, дійсно, такі моменти були. Ми фіксували впродовж березня місяця повернення двох родин до Комишанського старостинського округу обласного центру. З родинами була проведена робота. В одному випадку ця інформація не підтвердилась. Повертались лише батьки для того, щоб забрати особисті речі, перевірити стан своєї оселі. В іншому випадку таки була ситуація, що батько завіз дитину, але після того, як попрацювали з ними працівники ювенальної превенції та служби дітей, він дослухався голосу розуму і повернувся до більш безпечної території в межах нашої громади.
2: Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ми говоримо з Михайлом Линецьким, першим заступником начальника Херсонської МВА. Пане Михайле, ось ви згадували про надання різної види допомоги так безпосередньо херсонцям і всім містянам, але тут ще важлива також інформаційна підтримка. І зазначу про принагідно, що громадське радіо мовить у Херсоні, проте ми вже майже тиждень не подаємо наш сигнал через ворожу атаку, наше обладнання пошкоджене. Ми розуміємо і ми свідомі того, що одна з цілей ворога – це знищити комунікації в місті. Яка зараз ситуація зі зв'язком, з інтернетом, звідки люди загалом отримують достовірну інформацію, коли можуть бути перебої з комунікаціями?
1: Давайте почнемо з ключових потреб. Переважна більшість території міста забезпечується стабільним електро-, водо-, газопостачанням. Найкритичніша ситуація – це мікрорайон Корабель обласного центру і прибережні вулиці. Я про них вже говорив, це зони обов'язкової евакуації. Вздовж всього берега Дніпра, правого нашого берега, контрольованого урядом України. Там, на жаль, поновити всі послуги неможливо, тому що бригади комунальників, які намагались неодноразово поновити всі ці послуги, одразу потрапляли під ворожі обстріли. В місті надійно працює мобільний зв'язок. От ми з вами зараз на мобільному інтернеті достатньо впевнено отримуємо сигнал. За винятком віддалених старостинських округів, куди сьогодні дістатись працівникам, в тому числі і операторів мобільного зв'язку, на жаль, неможливо. Вони стають мішенью номер один для ворога. Тому місто впевнено пройшло попередній опалювальний сезон, незважаючи на масовані атаки на державне підприємство «Херсонська ТЕЦ», яке забезпечувало теплопостачання майже половини обласного центру. Вже невідкладно розпочато роботу з підготовки до наступного опалювального сезону. працюємо за дорученням президента України, Кабінету міністрів, над планом енергетичної стабільності для того, щоб децентралізувати теплопостачання. Є вже певні напрацювання, але про це будемо говорити трохи згодом після підготовки всіх документів і планів, і проєктів виконання цих робіт. Це, в першу чергу, розгортання блочно-модульних котелень в спальних мікрорайонах обласного центру.
0: Ви багато згадували про дронові атаки. У нас є буквально хвилина часу. Хотів вас запитати про дистанційне мінування вулиць. Ворог скидає протипіхотні міни, пелюстки. Чи бачите зараз збільшення інтенсивності мінування, зважаючи, що вже весна, так, з'являються трава і там важко помітити цю міну?
1: Ворог використовує протипіхотні міни. Вони різні, мають різновиди. Це пелюстка, це плюшка, це пряник. Останнім часом військові виявляли таку новітню міну, як назвали її калач, вона більшого розміру, вона реагує на пересування, тобто на вібрації навколишнього середовища. Це може бути і рух автомобіля, і навіть крок людини. Ворог ними намагається замінувати в першу чергу логістичні шляхи в той самий мікрорайон Карабел, який вже неодноразово згадував. Це шляхи до віддалених старостинських округів Антонівський, Комишанський, Садівський. І ворог так само вже за межами нашої громади на автошляху М14 майже щодня представники Національної поліції, представники ДСНС виявляють такі міни на ключовій артерії, яку ми називаємо дорогою життя для нашої громади.
3: Це була розмова із Михайлом Линецьким, першим заступником начальника Херсонської міської військової адміністрації. У студії працювали Влад Бундаш та Борис Малюга. Слухайте, думайте, дійте.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Що відбувається з Конституційним судом України? Як він працює та чи працює взагалі? Говоримо з Михайлом Жернаковим, виконавчим директором фундації «Де Юре». При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Поясніть нам, будь ласка, що станом на зараз у нас відбувається в Конституційному суді? Він взагалі в нас робочий, функціонуючий?
6: Це велика проблема, тому що нам, якщо ми хотіли би скасувати визнати неконституційним якийсь закон, а такі можуть бути, бо дуже багато важливих питань зараз або розглядається, або буде розглядатись дуже скоро потенційно, то нам потрібно 10 голосів, такі правило. Тобто більшість, яка рахується від загального складу, а не від наявного. І набрати 10 з 13 – це вже проблема. А якщо врахувати, скільки членів Конституційного суду, а таких четверо, було призначено президентом Зеленським ще до того, як запроваджена була нова процедура з міжнародними експертами, то це взагалі практично неможливо. Тому зараз нам критично важливо набрати нових суддів. Давно вже є процедура. Це було, як ви правильно нагадали, одним з 10 пунктів, це є для нашої європейської інтеграції, але це ще наше домашнє завдання недовиконане ще з 22-го року, з моменту кандидатства нашого, там, де з 7 пунктів, пов'язаних з цим, це був перший взагалі пункт. Тому, якщо ми хочемо серйозно все-таки ставитися до питання євроінтеграції, нам абсолютно конче необхідно зараз це питання закрити, інакше в нас не буде ні євроінтеграції, ні органу конституційного контролю, який фактично єдиний може нас врятувати від якихось неконституційних речей, а таких, повторюся, може бути багато, і пов'язаних з територіями, з мобілізацією, з мінералами і так далі.
5: Так, а в чому тоді проблема? От ви кажете, і процедури затверджені, та і конкурси відбуваються, у відкритому доступі є про це інформація, там відбуваються ці опитування, от людей розпитують, кандидатів на посади до Конституційного суду, там скільки вони йде відпочивали, там про батьків, про сусідів запитання є, наприклад.
6: Відбуваються, щось переривалося, даруйте. Конкурси відбуваються, але призначення не відбувається, тому що конкурсна комісія працює, вона, знову ж таки, з міжнародними експертами, які мають право вирішального голосу, дуже добре працює, дуже добре відсіює поганих кандидатів. Але хороші потрапляють в Верховну Раду, а потім там не донабирають голосів. І тут питання як до Верховної Ради, так і, звичайно, до президента, його офісу, який є на чолі політикуму нашого сьогоднішнього. Тому це питання їм, в першу чергу, треба поставити, чому вони не хочуть мати незалежний конституційний суд, який буде здійснювати над ними контроль.
5: Тобто ми доходимо висновку, що це стара добра політична воля, це те словосполучення, яким я закінчувала попередню розмову, і, власне, цього ж висновку ми доходимо і тут. Є якийсь інструмент впливу в нас станом на зараз? Чи ми можемо лише спостерігати і чекати, доки ця політична воля з'явиться?
6: Чекати політичну волю не закумулюєш просто чеканням, та тому дуже дякую, що ви цю тему піднімаєте і звертаєте на це увагу. Питання до наших. Я сподіваюся, що все-таки динаміка, яку ми зараз будемо бачити більшу з нашою європейською інтеграцією, бо розблоковано все. Ну, все не все, але принаймні угорське вето, так і. У нас вже не буде оцієї, вибачте, відмазки на слові, що там з боку є щось блокують, тому ми не робимо реформи. Все тепер уже в наших руках, і все-таки я сподіваюся на те, що ці призначення відбудуться, інакше в нас будуть проблеми з демократією, з європейською інтеграцією, чого би дуже-дуже не хотілося.
5: Це була розмова з Михайлом Жернаковим, виконавчим директором фундації «Де Юре». При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Оренда житла для людей із досвідом переміщення. Як працює нова програма допомоги, дізнаємося о 8:45 від Тетяни Бабійчук, менеджерки проєкту «Грошова підтримка». Як вчасно розпізнати симптоми астми, о 9:30 розкаже Майя Руселевич, кандидатка медичних наук.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні.
0: Євро
2: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 26 копійок. Євро купують за 51 гривню 17 копійок, продають за 51 гривню 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 5 травня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Кількість постраждалих внаслідок російського удару по центру Чернігова зросла до 17 людей. Як повідомила у телеграмі прес-служба міської ради, їм надали необхідну медичну допомогу. Також внаслідок атаки постраждала адміністративна будівля. Внаслідок російського удару по Запоріжжю загинуло 12 людей. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, 16 людей постраждалих, стан одного чоловіка лікарі оцінюють як тяжкий. Інші поранені у стані середньої тяжкості. У постраждалих переважно вибухові травми. Після російського обстрілу у місті спалахнули пожежі, горять автомобілі, магазин і підприємство. Пошкоджені житлові будинки, СТО і автомийка. Також росіяни скинули 3 фугасні авіабомби по центру міста Краматорськ на Донеччині. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграмі, відомо про щонайменше 5 загиблих і 5 поранених. Пошкоджено численні багатоповерхівки і автівки. Пораненим надають кваліфіковану медичну допомогу. Також фахівці оглядають житлові будинки на наявність загиблих і поранених. Обсяги руйнувань встановлюються. Ночі СБУ, сили безпілотних систем і сили спецоперації атакували Кориський нафтопереробний завод і нафтоперекачувальну станцію у Ленінградській області Росії. Як повідомили відомства, це один із 3 найпотужніших російських НПЗ. Він виробляє майже 20 мільйон тонн нафти на рік, що становить понад 6% всієї нафтопереробки в Росії. Нафтоперекачувальна станція постачає нафтопродукти із заводу на експорт через порт Приморськ. Під удар потрапили 3 установки первинної переробки нафти. І нагадаю, що востаннє Україна била по цьому НПЗ у ніч проти 26 березня. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі українські війська вдарили крилатими ракетами великої дальності FP-5 «Фламінго» по кількох російських цілях. Зокрема, ракети вдарили по військовому виробництву Росії у Чебоксарах приблизно за 1000 кілометрів від українського кордону. За словами Зеленського, ракети пролетіли понад 1500 кілометрів. Раніше українські моніторингові канали писали, що Україна вночі і зранку била по підприємству ВНПР «Прогрес». Воно виробляє електроніку для багатьох видів російської військової техніки, зокрема елементи навігації для військово-морського флоту Росії, авіації і бронетехніки. Україна вже неодноразово атакувала його. Останні повідомлення про атаки були 18 лютого. Фахівці спецпідрозділу ГУР «Примари» під час операції у квітні цього року атакували російський протичовновий літак В-12 «Чайка» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України. Також під атакою були судно забезпечення росіян, 3 десантно-штурмові катери проєкту 05060 та ангар для їхнього зберігання. І зазначу, що вперше літаки Б-12 «Чайка» розвідники знищили у вересні минулого року. Там зазначили, що «Чайки» оснащені дорогим обладнанням для виявлення і виведення боротьби із підводними човнами. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, якщо припинення вогню, оголошене Україною, буде взаємним, то воно може бути продовжене. Водночас він наголосив, що Україна стежить за кожним кроком ворога. Дослівно, перемир'я, яке запровадила Україна, свідчить про справжнє бажання миру із нашого боку. Не у прив'язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних дозм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки. Якщо припинення вогню, яке оголосив президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру, наголосив Буданов. Він також зазначив, що президент України цим кроком довів цьому світові свою відданість миру. Наступний крок за Росією. І нагадаю, що 29 квітня очільник Кремля Владимир Путін провів розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Під час розмови Путін запропонував перемир'я на один день 9 травня. Президент Володимир Зеленський доручив зв'язатися із командою Трампа і з'ясувати деталі російської пропозиції про короткострокову тишу. Зеленський також заявив, що Україна не отримувала пропозиції про перемир'я на 9 травня. А 4 травня російське Міноборони заявило, що 8 і 9 травня оголошується перемир'я і пригрозило масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування Дня Перемоги. Також там запропонували жителям Києва і співробітникам іноземних дипломатичних представництв своєчасно покинути місто. Президент Володимир Зеленський оголосив про режим тиші, починаючи із опівночі у ніч із 5 на 6 травня і пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення. У тимчасово окупованому Криму цьогоріч відмовилися від проведення параду ходи безсмертного полку та інших масових заходів 9 травня. Як повідомив окупаційний голова Сергій Аксьонов, це рішення влади є міркуванням безпеки. Натомість, каже Аксьонов, у Криму 9 травня плануються святкові заходи у різних форматах, а у яких саме він не уточнив. Раніше традиційний парад 9 травня скасували також у російських Воронежі, Саратову, Великому Новгороді і Чувашії. У Москві цьогоріч парад пройде без військової техніки, а територію Кремля закриють для відвідувачів. Велика Британія оголосила про введення санкцій проти осіб та організацій, причетних до вербування мігрантів для участі у війні Росії в Україні та виробництва дронів для війни. У британському уряді заявили, що у той час, як Росія намагається використовувати мігрантів для підживлення своєї військової машини, оголошені санкції безпосередньо спрямовані проти осіб, які займаються торгівлею мігрантів для відправки їх на передову, а також проти компаній, що постачають продукцію на російські заводи із виробництва дронів. Санкції спрямовані проти 35 осіб та організацій, зокрема тих, хто відповідає за мережі торгівлі людьми. Як зазначається, мережі, на які наклала санкції Британія, обманним шляхом вербували іноземних мігрантів, які шукали кращого життя, або відправляли їх на передову як гарматне м'ясо, або ж змушували працювати на заводах. До списку санкцій також входять фізичні та юридичні особи із третіх країн, зокрема Таїланду і Китаю, які відповідають за постачання до Росії компонентів для дронів та інших критично важливих військових товарів. Парламент Румунії проголосував за вотум недовіри та відправив у відставку уряд на чолі з прем'єром Ілією Боложаном. Його на голосування винесли соціал-демократи та ультраправа партія. Як пише видання Hot News, вотум недовіри підтримав 281 депутат, 4 були проти, а ще 3 бюлетені визнали недійсними. Це найбільша кількість голосів в історії парламенту. Для того, щоб рішення ухвалили, було достатньо 233 голоси. Ініціатори вотуму недовіри звинуватили Боложана у знищенні економіки, зубожінні населенні та в шахрайському продажі держактивів. Також вони незадоволені високим ПДВ, скасуванням пільг для кількох категорій працівників та рівнем інфляції. Боложан залишився виконувачем обов'язків прем'єра до призначення нового голови уряду. Кабінет міністрів продовжив експериментальний проєкт «Національний кешбек» на період дії воєнного стану. Про це повідомили на урядовому порталі. Наголошується, що проєкт спрямований на стимулювання розвитку виробництва українських товарів та послуг шляхом надання державної грошової компенсації покупцям товарів та послуг українського виробництва у межах Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні». Також уряд затвердив порядок реалізації експериментального проєкту «Національний кешбек». Зокрема, йдеться про те, що грошові кошти, зараховані на спеціальний рахунок, можуть бути використані отримувачем кешбеку із 1 липня 2026 року на оплату товарів українського виробництва, виключно продуктів харчування, лікарських засобів, медичних виробів, книжок українського видавництва і надання благодійної допомоги. Це були головні новини за 5 травня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 6 травня. За інформацією Укргідрометцентру, в середу в Україні буде сонячно, без опадів, місцями невелика хмарність. Середньодобова температура – плюс 21, плюс 24. Найтепліше на півночі, заході та на сході. Там стовпчики термометра сягатимуть плюс 26, плюс 28. У Києві – плюс 27, плюс 29, без опадів, місцями невелика хмарність.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Ринок оренди житла в Україні. Яких потребує реформ та чи реально їх втілити у час війни? Розпитуємо Ігоря Балаку, віце-президента Асоціації фахівців із нерухомості України. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська.
4: Отже, дуже цікаві цифри є на сайті Державної податкової служби, і ця інформація от буквально минулорічна, 25 березня я знайшла. Там кажуть про 16 мільйонів гривень від здачі майна в оренду отримала держава. Ну, тобто, я думаю, що 16 мільйонів гривень – це, ну, сума, яка, зрозуміло, маленька для всіх, навіть хто не орієнтується в сумах загалом. Чому сталося так, що в нас настільки ринок оренди житла перебуває в тіні, і ми, відповідно, не отримуємо доходів в державі?

0: своїх доходів, які отримані від оренди житла, віддавати державі. Якщо чесно, я не можу навіть пригадати от таких от ставок. Звісно, там є різні податкові системи у світі, у Європі, але з нашої точки зору, Асоціація фахівців нерухомості України, ця ставка є захмарною і дуже мало людей її виконують. Більш-менш нормально до цього відносяться ті, хто стали власники, наприклад, двох чи трьох, власники декількох об'єктів нерухомості, як правило, житлових, які професійно здають в оренду, і тоді вони можуть бути чи на другій системі на оподаткування, це здача фізичним особам, чи на третє, там, де є юридичні особи, да, юридичні особи ФЛП. Відповідно, тоді в них чи фіксований єдиний податок і пенсійний збір, чи 5%, і, звісно, той же самий пенсійний збір. Я не впевнений, що податкова враховує безпосередньо професійну діяльність тих, хто володіє квадратними метрами, зайвими чи інвестиційними, які здають в оренду. Я думаю, що сума тоді буде більша, але ви повністю праві, маєте рацію, що зараз ставки, на жаль, настільки захмарні, що люди намагаються так під сукном зробити цю угоду і не платити податки.
1: Ну, будьмо відверті, що якщо порівнювати ситуацію, коли ти в тіньовий спосіб отримуєш весь дохід в кишеню, тобто про яку суму за оренду домовився, таку собі і забираєш, і між тим, щоб платити будь-яку ставку, ну, то, в принципі, не хотітиметься платити жодної з них. Власне, яким тоді є вихід з цієї ситуації? Як ми можемо вирішити цю проблему?
0: Завжди є два важеля, да, впливу. Перше, радикальне зниження податків, і ми зі своєї сторони, Асоціації фахівців нерухомості України, пропонували ввести такого податку на доходи від здачі оренду 5%. А інше, це трошки збільшення адміністрування і більш жорсткіші умови для того, щоб ці податки брати. Знаєте, в податковому кодексі дуже багато сторін зобов'язані, і ця норма прописана в податковому кодексі, зобов'язані інформувати ту ж саму податкову про угоду, яка відбувається на ринку оренди. На жаль, це відбувається в дуже таких малих обсягах, і відповідно самі угоди, як правило, ті, які реєструються тільки нотаріально, а не простим письмовим способом. Нотаріальна форма в нас обов'язково з оренди вище 3 років. Так? І, відповідно, от з цих сум якраз йде оренда. А крім того, ще, мабуть, потрібна дуже широка така інформаційна кампанія, яка буде стосуватися того, що які бонуси, які преференції є, якщо ти показуєш ці гроші. Це білий дохід. Ти можеш його реінвестувати. Ти можеш отримувати банківські кредити на придбання іншої нерухомості. В тебе менше проблем може виникнути з фінмоніторингом, який буде казати: вибачте, а звідки у вас кошти для того, щоб купити щось більш-менш коштовне? Тобто, з нашої точки зору, перше, зменшення радикальне податків. Друге, це збільшення цікавості податкової до здачі в оренду. І третя, інформаційна програма повинні вивести все ж таки, може не повністю, але значною частиною цей сегмент ринку з тіні.
1: Окрім наповнення бюджету, є ще дуже важлива складова, яка, можливо, є не настільки очевидною для широкого загалу, хоча мені здається, враховуючи ту кількість людей, яка наразі воює або ж є внутрішньо переміщеними особами, є ще одна величезний пласт проблеми саме в контексті ринку оренди житла. І це ситуація, зараз яку я розповім, це та, яка траплялася от на мої очі, так би мовити, я була очевидцею її військовою.

0: Миколаєві, яких переводили з одного прифронтового міста дещо в тил, намагалися відповідно знайти собі житло, орендувати для того, аби там базуватися. Ну, очевидно, що будинки їм здавати не хотіли, тому що от ви військові тут ходите у формі, і машини у вас теж військові. Почнуть прилітати дрони, і тут будуть ураження, тому ні, ми вам хату не здамо. І ось в такому контексті, окрім того, що в нас взагалі-то військовий стан в країні, і в нас є, ну, грубо кажучи, військові можуть зайти в будь-який будинок, але все одно, наскільки це питання, ця проблема, і також те, що для внутрішньопереміщених осіб часом буває дуже важко зняти житло, не лише тому, що на місцях люди можуть завищувати ціни, залежно від того, від хвиль, так би мовити, виїзду або приїзду людей, закінчуючи навіть якимись упередженнями. Для цього є, власне, система соціальної оренди. Наскільки ось цей момент у нас може бути пропрацьованим, і що тут треба врахувати, і наскільки взагалі із тих законопроєктів, законодавчих ініціатив, які наразі є, це є реалістичним?
1: Знаєте, це питання теж, мабуть, потрібно розділити, тому що дійсно прифронтові міста, ситуація не завжди хороша, і як я сам долучений до діяльності групи «Гострі картузи» другого загону спеціального призначення «Мега», да? І мій командир казав, що крайню хату на Покровському напрямку ми знімали за ціною біткоїна. Але я трошки хочу сказати в захист тих людей, які здають цю нерухомість і, відповідно, ну, може, іноді і за завищеними цінами. Перше, всі розуміють, що кілзона зараз розширюється. І взагалі 2025 рік, давайте не будемо скривати, той же самий Покровськ, Межева, Марноград і раніше, ті квітучі міста, які були на Донбасі, вони, на жаль, зараз майже повністю знищені. Отримати сертифікат там, де ведуться бойові дії, дуже-дуже важко. Хоча і були деякі намагання спростити цю систему, можна зробити відеообстеження, да, сказати, що ця ситуація, ну, вже на окупованій території житло знаходиться. Але така процедура, вона дуже-дуже важка. І, знаєте, багато людей, я, може, трошки в захист їх скажу, вони розглядають цю здачу своєї нерухомості як шанс останньої надії. Вони розуміють, що дуже довгий час, якщо житло їх буде зруйновано, вони самі виїхали, їм потрібно буде десь знімати майно, а компенсацію від держави за знищене майно вони не отримають. І тому важко їм зазіхати те, що, по-перше, є попит, є пропозиція, да, і, відповідно, попит від військових. Я сам знаходжуся територіально в Харкові, і ми знаємо, що це дуже часто від Харкова до зони бойових дій, до Ліпців, там майже там 20 з копійками кілометрів. І, відповідно, ситуація така, що військових багато, вони готові платити гроші. На жаль, не завжди дійсно можна там займати ті, хоча і законодавство це передбачено, ті квартири чи будівлі, які для розташування потрібно, але багато людей розглядають це своє майно як все. Це останній шанс для них. Тому вони і, відповідно, виставляють такі гроші. На жаль,
0: ну, щоправда, я говорила про місто Дніпро, коли зазначала ось цю ситуацію. Ну і, власне, просто це не вирішує проблему. Я теж прекрасно це
1: згоден.
0: Розумію.
1: Ви не уточнювали, де це місто, да? Але такі ситуації дуже часто бувають і не тільки в прифронтових містах. Дніпро важко назвати прифронтовим містом, тому що там 200 кілометрів до лінії фронту. Але от саме в прифронтових містах ситуація така. По-друге, держава, на жаль, не забезпечила соціальне житло, і в нас нема такого поняття соціальне житло. А все житло, яке там можливо, це відповідно гуртожитки, які теж займають, як правило, незахищені верстви населення, внутрішні переміщення особи, ті люди, які по-простому, давайте казати, збіжали від війни. Да? І, відповідно, їх там розміщують, але умови замість тих студентів, які виїхали з таких прифронтових міст. І ми хочемо сказати, що умови там не дуже хороші. Дійсно потрібно ці механізми для того, щоб зробити такий парк житла, який можливо здавати як соціальне житло. Дуже багато от по тим прифронтовим територіям Харків, Запоріжжя, там той же самий Херсон, ну в Херсоні ситуація складніша, да, Суми, Миколаїв, дуже багато девелоперських проєктів, які зупинилися. І держава, і причому ці девелоперські проєкти, вони знаходяться на якійсь стадії, коли не дуже багато грошей потрібно для того, щоб довести цей процес і ці об'єкти до кінця, да, і заселити. Держава б могла викупити в девелоперів ці квадратні метри, ці квартири, відповідно здавати тим, кому це потрібно з ВПО, чи віддавати ці квартири тим же самим військовим. Хочу сказати, що на прифронтових територіях, ну, Дніпро, ще раз кажу, мабуть, не дуже такий основний показник, але і по своєму досвіду бачу, що багато людей готові віддавати військовим, тому що вони розуміють, що це їх захисники. Це ті люди, які будуть допомагати відстоювати свою домівку. Але заробити якісь гроші вони можуть і цим шансом користуються. Тому там держава зараз могла би направити якусь частину своїх фінансових потоків на придбання у девелоперів об'єктів нерухомості, які вже фактично були добудовані. Вони так би врятували, перше, ринок нерухомості в прифронтових містах. По-друге, вони б дали б цю нерухомість тим людям, які вже проплатили ці квартири, які купували на етапі будівництва. Чому? Тому що, ну давайте казати чесно, більшість компаній девелоперських, вони знаходяться в стадії банкрутства де-факто чи де-юре. І найближчим часом, як би не закінчилася війна, через 2, через 5 років, да, вони, скоріш за все, не зможуть, в них не буде своїх фінансів для того, щоб добудувати все це із, без ресурсів держави. Ну і третій момент, тоді знімається величезна така головна біль зі здачею цього майна як ВПО, так і військовим.
0: Зрозумію так, що це справді комплексна проблема до її вирішення. От, власне, моє останнє, напевно, уточнююче запитання. Пане Ігоре, на вашу думку, наскільки реалістично, принаймні, почати реформу цього ринку? Очевидно, що вона є комплексною. Те, що ви зазначили, це потребує часу. Я не розраховую на те, що станеться, що це може статися завтра. Утім, чи бачите ви якісь підстави, передумови того, що ми можемо розпочати зараз цей процес?
1: Я з вами згоден повністю, цю проблему потрібно вирішувати і потрібно вирішувати вже вчора. В нас є всі підстави для того, щоб це зробити, але мені не дуже подобається, яким чином все це зараз робиться. Наприклад, пані Шуляк, яка просуває цю ініціативу, каже, що ринок в тіні знаходиться і починає розповідати про недоброчесних ріелторів, да, що ріелтори всі в цьому винні, в тому, що отака ситуація на ринку оренди. Знаєте, ми з водою можемо і викинути дитину, коли починаємо всіх під одну гребінку стригти. Там та ж сама пані Южаніна, яка дає свої пропозиції, там більше в сторону адміністративних якихось заходів складається. Але якщо ми чітко скажемо, що пані та панове, ми готові радикально знизити податки. Але ви повинні знати, що буде невідкладність покарання за ті самі дії, коли ви ці самі податки не будете оплачувати, але будете здавати в чорну, то, будь ласка, от давайте ми цей процес запускаємо. Це можна зробити досить швидко, була б політична воля.
0: Це була розмова з Ігорем Балакою, віце-президентом Асоціації фахівців із нерухомості України. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Що із суспільними настроями у Росії? Говоримо з Сергієм Кузаном, головою Українського центру безпеки та співпраці. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Я думаю, що мало хто знає про в Україні про Всеросійський центр вивчення громадської думки. Я думаю, що це на краще, але насправді часом варто все-таки звірятися і розуміти, що за процеси відбуваються там. От що ми взагалі станом на зараз, на там 5 травня 26-го року, можемо говорити про інформаційне поле в Росії? Є якісь зміни там?
3: Дійсно, є зміни, і якщо ми про те, що ви говорите, цей ФЦОМ – це російська державна соціологічна служба, і яка завжди лояльна до Путіна. І якщо ми подивимося навіть на їхні заміри, на те, що вони публікують, то виявляється, що рівень підтримки, попри те, що він залишається високий, там є свої цифри – підтримка персональна, підтримка курсу, тобто чи правильно, чи неправильно рухається держава, цифри не важливі насправді. Там близько 60, там по одному пункту 64, по іншому 70%. Але висновок важливий, що от саме рівень загалом підтримки Путіна, його роботи, тобто тому що Росія асоціюється з Путіним і того курсу, яким рухається держава, він на сьогодні є найнижчим за весь час, фактично від початку повномасштабного вторгнення. Якщо зважити на те, що ця агенція є суто державною структурою, то ми можемо сміливо загалом ділити на двоє цей рівень підтримки. Чому? Тому що коли відбуваються такі процеси, важливо, як роблять спецслужби, і вони це робили постійно, проводячи соціологічні дослідження, вони завжди перехоплювали цю ініціативу і ставили завищені цифри. Тобто на виборах, наприклад, вони ставлять якісь завищені цифри, які формують електоральну підтримку, а в міжвиборчий період вони ставлять якраз підходящі цифри, які потрібні владі. І таким чином, нібито критикуючи владу, вони фактично виставляють завищені цифри, щоб здавалося, щоб зберігати таку собі ніби об'єктивність, але водночас перехоплювати ініціативу і показувати, що насправді, якщо ми порівнюємо, наприклад, відсоток Путіна і Трампа, то в Путіна відсоток підтримки його російського народу вищий, ніж американці підтримують Трампа. Ось це все, що потрібно досягнути таким соцдослідженням. Але ж реальні показники, вони, як мінімум, вдвічі завищуються в даному випадку. І це я сказав як мінімум, тобто вони можуть бути і втричі менші. Тому так, ці кризові явища, вони дійсно є в російському суспільстві, обумовлені вони, як і будь-якому авторитарному суспільстві, підтримкою, не підтримкою вождя і його успіхів, і його успіхами. Ось чому саме авторитарні режими, вони так потребують оцього такого тотального схвалення. Якщо ми пригадаємо вибори в Північній Кореї і той шалений відсоток, і як той диктатор Кім, як він бідкався, що скількись там сотих чи десятих відсотка не підтримують, бо вони чудово розуміють, що там завжди всі ці симпатії, вони завжди заховані, вони завжди ховаються. Тобто демократичні режими набагато гнучкіші до, так би мовити, електоральних вподобань. Авторитарні режими, вони потребують цього всеобщого адабрямса, для того, щоб мати стійку структуру їхньої влади. Тому з цього всього слідує дуже простий висновок. На сьогодні влада Путіна, вона є в такому найбільш вразливому стані. І найголовніше, що змін не передбачається. Тобто от до того часу, поки ми успішно діємо на фронті, поки ми успішно діємо в глибині території Російської Федерації, от до того часу фактично рейтинги ми будемо нівелювати Путіна і будемо понижувати його рейтинги. І що цікаво якраз з 9 травня, що в цій, я би так сказав, інформаційній кампанії, бо можна сказати, що це є великий ІПСО із залученням великих ресурсів, в тому числі наших Збройних сил, от в ній ми вже перемогли. Факт цих антидронових сіток на їхній Красній площі, факт того, що їм доводиться ховатися і доводиться якось уникати оцих урочистостей, тобто оцей страх українських дронів, паралізує їхній інтернет, наприклад, їхній телефонний зв'язок. Ну, фактично, вся Москва, як мінімум, відчуває, що Кремль боїться. Кремль боїться України, і вони не можуть зрозуміти, як же так, їхнє те свято, яке вони завжди продавали на експорт, тобто, що про їхній весь цей день побєди, і коли вони кликали і лідерів, світових лідерів, і, мовляв, яке би мало би забезпечити легітимність Путіна, підтвердження його легітимності, плюс іще й показати, що руський народ, він там є основним переможцем, що він і до Берліна може, і до Ла-Манша може, і в Індійському океані чоботи свої вимити може. Все це він може, але змушений цей народ сьогодні обмежуватися і літаків прибирати, і важку техніку прибирати, а над тими нещасними учасниками розтягувати сітку. І це вже означає, що неважливо, полетять українські дрони чи ні, битва за голови самих москвичів на сьогодні виграна. І головним учасником їхнього 9-майського побєдобєсія є все ж таки українська держава і українські сили оборони. І це все, звичайно ж, буде призводити до подальшого зниження рейтингу Путіна. Ну, а в ЦИОМ і їм подібні оці придворні соціологічні служби, вони, звичайно ж, будуть малювати вищі рейтинги, а нам потрібно розуміти, як ці рішення, зрештою, приймаються.
0: Дуже цікаво також, як ось ці суспільні настрої, взагалі сприйняття теми мобілізації зараз сприймаються. Наскільки це вже почало стосуватися великих міст, зокрема Москви, тому що ми розуміємо, що Росія і Москва – це трошки різні історії.
3: Ну, мобілізація як така, тобто саме питання мобілізації зараз в інформаційному просторі, я закажу загалом, тобто і телебачення, і їхні телеграм-канали, ті, які ми відслідковуємо, воно зараз не є питанням номер один. Тобто дійсно було зроблено кілька таких вкидів, я би сказав, для того, щоб промацати громадську думку стосовно мобілізації. І схоже на те, що зараз такий не найкращий час для проведення їхньої мобілізації. Хоча, в принципі, тут, я думаю, будуть приймати рішення саме російські фахівці, тому що і після їхньої першої мобілізації восени 22-го року, насправді, ось цей рейтинг, він Путіна обвалився, підтримки російської влади обвалився. Тобто вони провели ту мобілізацію з великими проблемами для себе. Це було величезне перенапруження їхньої загалом адміністративної системи. Тому зараз воно вже однозначно є негативне. І питання в тому, наскільки критичним цей негатив буде. Все ж таки росіянам відрізають всі зовнішні комунікації, соціальні мережі, Телеграм, там заповільнюють Ютуб і так далі. Але найголовніше те, що зараз інформаційний фон, він є досить таки несприятливим для російської влади в цілому. Бо поразки на фронті, ось ці палаючі НПЗ, і глибинні удари, вони вже призводять до активних дискусій в блогерській сфері, в їхній експертному середовищі про те, що, мовляв, як же ми таки до такого докотилися, що наша стратегічна глибина до Уралу, яка би мала б убезпечити будь-які об'єкти в Російській Федерації, вона це убезпечувала понад 100 років, ще уявіть собі, ще з часів царської Росії, ну і, звичайно ж, Радянського Союзу, більше не рятує від українських далекобійних дронів, а іще й плюс ракет. Тобто росіяни реально перестрашені нашими «Фламінго» в першу чергу, тому що це є важка далекобійна ракета. І вони сьогодні надто хвилюються про те, що, мовляв, а що ж робити в таких умовах, коли війна воюється не туди. І ситуація, вона не змінюється. Тому, насправді, вікно для того, щоб приймати ці непопулярні рішення, воно невелике в путінської Росії. Їм дуже потрібні перемоги, тому що загалом підтримка Путіна, вона базується лише на перемогах. Тобто от ми дуже сміємося з всіх цих їхніх і Герасимова, і інших спікерів, які говорять про 10-те захоплення Часового Яру, 20-те захоплення Куп'янська, а воно ж їм потрібно для того, щоб підтверджувати в очах свого суспільства, що все добре, і війна з Україною воюється з плюсовим рахунком для їхньої Росії. Ось для цього їм потрібно щоденно згодовувати своєму суспільству хоч якусь перемогу, бо ну і звідси і народжуються меми про малу токмачку, тому що іншого ж просто-напросто немає. Ну, пересічний росіянин, він не уявляє, де той Куп'янськ, де той Покровськ, чи де той Часів Яр, і тим більше, де та мала токмачка. Але він чує, і в його голові формується картинка, нібито Росія продовжує, вона щоденно просувається, щоденно бере якісь населені пункти, а значить, їхній цар сильний, він є успішний, армія керується добре, вона отримує перемоги, отже, ми і далі довіряємо Путіну. От щойно таких просувань не буде, навіть от в першу чергу в їхньому інформаційному полі, одразу ж наростає невдоволення. І тут вже не буде такого, умовно кажучи, вибачення, як до нашої влади, бо ми ж розуміємо, що російська армія наступає, ми обороняємося, так, у нас є поразки, так, у нас є втрати території, так, у нас є проблеми. Але це те, що нас гуртує. А росіян це гуртувати не буде. І їхні поразки неминуче призведуть до делегітимізації Путіна персонально, ну і загалом російської влади як такої.
0: Як гадаєте, пане Сергію, подальші дії з боку російського керівництва, вони як можуть виглядати? Ну, зрештою, вони і так роблять уже все, що можуть. І оця гра з постійними показниками, думками і подачею їхньою, блокування, тощо-тощо. Ну, тобто, машина пропагандистська працює вже наповну. Ще існують якісь варіанти, до яких вони можуть вдатися. Тому що, знову ж таки, навіть деякі блогери, деякі там так звані журналісти, я навіть не знаю, яких слів добирати, аби їх позначати, вже теж говорять про певні труднощі. Якщо навіть рупори Кремля починають говорити про щось таке, то ситуація починає виходити з-під контролю. Можна це якось все підтискати?
3: Є дійсно спосіб, до якого завжди вдається Владимир Путін. Він до і ну звичайно ж і його ФСБшна кліка. Тобто всі ці спецслужби вони вдавалися до цього способу для того, щоб привести Путіна до влади, і для того, щоб утримувати кожного разу, коли падає рейтинг. Це війна. Мала переможна війна. Пригадаємо, наприклад, його ці мечі в унітаз в сортирах, коли він розв'язав чеченську війну і прийшов до влади, посунувши Бориса Єльцина. Пригадаємо точно так само Грузію. Мала абсолютно і переможна з Крим, анексія Криму, коли в тому числі і західні партнери натиснули на нас, і ми без бою змушені були його здати. І це стало настільки таким підйомом для підтримки Путіна, що він буквально, його рейтинги були одним із найвищих серед усіх світових лідерів. І те, що Путіна не вдалося, це, звичайно ж, його повномасштабне вторгнення в 22-му році. І ось наразі так він втрачає. І перспектив для того, щоб якось зламати ситуацію на фронті, ну, може бути, звичайно ж, тобто зараз відмобілізоване суспільство його, тобто він може спробувати повторити свій трюк 22-го, осені 22-го року, але це точно те, що похитне його підтримку. Але є ще одна річ, це роздивитися по його сусідям. Тобто додаткові резерви і завдання удару, агресія стосовно будь-якої іншої держави. От пам'ятаєте, перед повномасштабним вторгненням путінські війська вже вторгалися на територію Казахстану. Тоді вони змушені були звідти піти, забратися, але ж варіанти як маленької переможної війни стосовно Балтійських країн, Латвія, Литва, Естонія, трошки складніша ціль Фінляндія, або ж, наприклад, Сувалкський коридор, тобто це є Польща, Литва, Білорусь. Ось ці варіанти, вони розглядаються і вони насправді не потребують великої витрати ресурсів, і водночас можуть принести ось ту коротку перемогу, яка знову поверне віру російських громадян у свого правителя Путіна. І, до речі, на жаль, на сьогодні в Росії є достатньо ресурсу для того, щоб вчинити, як мінімум, отаку підпорогову провокацію, тобто атакувати, наприклад, кількома сотнями шахедів невелику інфраструктуру невеликої країни. Як, наприклад, Балтійські країни, вони не мають такої стратегічної глибини, яку має Україна, тобто їхня стійкість, вона є значно нижчою. І навіть атака невеликими піхотними групами, вона також може бути, звичайно, на землі, і натівська авіація нічого не може зробити проти великої кількості людей, розкиданої по великій площі невеликими групами. Тому так, звичайно ж, на сьогодні така ситуація, вона складається, тобто ситуація в Україні погіршується для Путіна, і в той же час Сполучені Штати Америки, як основний фігурант НАТО, гарант безпеки для всієї Європи, Сполучені Штати дуже досить сильно зав'язли в Перській затоці. Тому я думаю, що цей варіант був би для росіян рятівною паличкою. Однак тут вже питання міжнародних угод. За нас не було кому вступитися в 22-му році. Побачимо, чи є кому вступитись, тобто наскільки дієві механізми захисту інших членів країн НАТО.
0: Це була розмова з Сергієм Кузаном, головою Українського центру безпеки та співпраці. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Що таке Палантір та чому стільки обговорюють його маніфест? Як це може вплинути на Україну, зокрема? Пояснює Надія Боловсяк, IT-журналістка, доцентка школи журналістики та комунікацій УКУ. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Ну, здавалося би, є собі якась там компанія Palantir, боже мій, десь далеко, Сполучені Штати Америки, ми в Україні живемо, у нас війна, господи, це точно нам треба. Що це за компанія, коли вона почала свій початок і, власне, в чому її суть?
4: Ви знаєте, я коли готувалась до ефіру, я стала пригадувати, що ми знаємо про Palantir, стала пригадувати публікації, і для того, щоб ви оцінили, власне, її значимість. Я пригадала, що така стаття була, я її знайшла на Wired, це одне з таких найсерйозніших технологічних видань. В серпні 25-го року вийшла стаття, яку можна перекласти наступним чином. Розшифровуючи Palantir, найзагадковішу компанію Кремнієвої долини. Тобто це величезний гравець технологічного ринку, але він, скажімо так, відомий тим, що він максимально не публічний. Ну, тобто ми знаємо, що робить Meta, Facebook, Instagram, ми знаємо, що робить Google, ми знаємо, що робить OpenAI, але ми дуже мало знаємо про Palantir. Ми знаємо лише те, що вони мають інструменти аналізу даних, і їхня перевага полягає в тому, що доступ до цих даних у них є. Я думаю, що з розвитком, ну, з популяризацією технології штучного інтелекту всі зрозуміли, що дані – це нова нафта, і важливість володіння цими даними, і аналіз цих даних – це є надзвичайно важливо в наш час. Так от, власне, Palantir – це компанія, яка має ці дані, отримує їх часто якимись такими сірими методами і може їх проаналізувати. А в наш час це просто щось надзвичайно неймовірне, тому що по цим даним можна спрогнозувати, я не знаю, там будь-що, суспільні заворушення, там удари військові, спрогнозувати якісь, ну, погодні явища, тобто будь-що. Дані – це навіть більше, ніж нафта. Це щось, власне, за рахунок чого світ буде жити найближчим часом. От, і ця компанія має ці дані і має інструменти, які їх аналізують. Тобто вони мають таку, знаєте, конкурентну перевагу в порівнянні з іншими компаніями, які працюють на ринку технологій.
0: Що ми знаємо про засновників? Що це за люди? Який у них авторитет, репутація?
4: Ну, прізвища, напевно, мало кому щось скажуть. Хіба така відома людина, як Пітер Тіль? Пітер Тіль – бізнесмен, який долучився до Palantir, продавши перед цим якісь стартап технологічні компанії інші. І ці засновники, власне, чому, ну, ми обговорюємо статтю, там в назві якої звучить слово технофашист. І ви знаєте, стосовно технофашизму була цікава історія, тому що вперше про неї, про саме явище заговорили після перемоги Трампа взимку 25-го року. Ця ідеологія, вона, так би мовити, передбачає використання технологій для просування якихось переваг певних компаній, певних країн. І, власне, у Пітера Тіля, засновника компанії, одного з засновників компанії Palantir, називають, власне, одним із ідеологів оцієї такого руху технофашизм. Інший засновник, власне, Алекс Карп, генеральний директор, написали книгу, яка називається «Технологічна республіка. Жорстка сила, м'які переконання та майбутнє Заходу». І на основі цієї книги вони декілька, 18 квітня 26-го року, тобто 3 тижні назад, в акаунті Palantir в мережі X розповіли, як вони вбачають ідеологію Palantir. І коли вони це опублікували, ця публікація викликала просто шалену реакцію. 34 мільйони переглядів цього допису в Twitter, понад 8 тисяч коментарів, цитувань, збережень і так далі. Тому що там, власне, автор книги та інші топ-менеджери Palantir розповідають, що вони вважають, що технологічні інструменти, в першу чергу, це їх інструменти, які вміють працювати з даними, зобов'язані використовуватися у військовій справі і використовуватися для того, щоб країна, ну, власне, США, може перемагати своїх ворогів. Ну, і там було багато інших моментів, власне, напевно, для нас, для українців, може бути такий, знаєте, досить контроверсійний пункт, один з останніх, де сказано, що насправді не є всі культури і нації рівними, що одні є рівнішими, адже одні створили для майбутнього людства більше, Ось, ну, ми ж розуміємо, ніхто ж не розглядає ніякі там історичні передумови, ніякі там те, в яких ситуаціях держава перебувала, там, чи та держава воювала або не воювала, як США, просто констатується факт. І, по суті, цей такий 21 чи 22 пункти цей маніфест багато експертів назвали першим таким маніфестом технофашизму, який озвучила така технологічна компанія, яка має дуже потужні інструменти аналізу даних і має ці дані, і може, ну, скажімо так, серйозним чином впливати на і на майбутнє війн, і на взагалі на розвиток технологій.
0: Що ми можемо взагалі говорити або припускати з приводу темпів? Тому що, ну, навіть враховуючи те, що ви сказали, я досі припускаю, що наша аудиторія зараз може подумати, ой, ну, нас, якщо це і стосується, то, напевно, не найближчим часом, не в найближчому майбутньому. Чи така думка взагалі має право на існування?
4: Ні, стосовно це абсолютно хибна думка. Давайте ми оцінимо, наскільки величезними темпами розвиваються технології генеративного штучного інтелекту. Тобто листопад 22-го року вона стала доступною для користувачів. Ми зараз маємо початок 26-го року, і світ вже відзначає вплив цієї технології на абсолютно на всі сфери життя. Вчора стало відомо, що компанія Oracle – це дуже велика технологічна компанія. Одним мейлом звільнила 30 тисяч співробітників, тому що перед цим вона проаналізувала їхню роботу і замінила деякі задачі, які виконували ці люди, інструментами штучного інтелекту. Причому цих людей, в задачі цих людей робочі було поставлено формалізувати свої задачі таким чином, щоб ще їм їх робити. І от одним мейлом 30 тисяч людей відправили на вулицю. Розумієте? І тому, яким буде світ з тими інструментами, що є, нам складно уявити, тим більше ми ж прекрасно розуміємо, що ті технології генеративного штучного інтелекту, тобто всі ці ChatGPT, Клоди, це те, що ми бачимо як звичайні користувачі, це дуже насправді маленька частина можливостей. Насправді ці можливості набагато більше того, вони нам поки що недоступні. Тобто нам дали, знаєте, побавитись якоюсь такою малесенькою частинкою величезної машини, і ми навіть не уявляємо собі, що буде далі. Тому насправді ця заява Palantir, і оце такі, знаєте, така відверте переконання в кращості там Америки і їх технологічного ринку, це насправді дуже погано. Тим більше, що якщо пригадати власне ідеолога технофашизму Кертіса Ярвіна, такий собі пан, власне, якого згадали після виборів Трампа, який заявляв про нашу війну дуже так для нас не дуже добре. Тобто він казав, що Україна придумана держава, тобто нічого там, ця територія повинна належати Росії і так далі. Тобто де гарантія, що умовний Palantir не вирішить продати свою технологію чи віддати якимось чином Росії і забере її там, чи заблокує доступ до України. Знаєте, це як Starlink-ом було. Ну, Starlink-ом ніби вирішили якось так. От, тобто заблокували можливість росіянам використовувати Starlink, де гарантія, що те, що Palantir заявила, не спрацює з точністю до навпаки. Тобто вони вирішили, що їм вигідніше працювати з агресором, а Україна нехай собі обходиться без технологій, а ми будемо просто їх цілеспрямовано знищувати. Для того, щоб краще зрозуміти те, що вони заявили, я процитую значить, слова Джефрі Хінштейна. Це Нобелівський лауреат, який, власне, є засновником, є людиною, яка розробила теоретичні основи нейромереж. Він за це отримав, власне, Нобелівську премію. І через декілька місяців після того, як ChatGPT став доступний користувачам, він дав велике інтерв'ю New York Times і сказав, Я в шоці від того, яку шалену небезпечну технологію я випустив в світ. Але в цьому його інтерв'ю мені запам'яталася одна фраза. Інтерв'ю було 23-го року, я до сих пір її пам'ятаю. Він каже, як ви думаєте, якщо Путін отримає ідеальну технологію для вбивства українців, невже він її не використає? От, власне, в цьому контексті ми, усвідомлюючи ці ризики, насправді це все є доволі так страшно і неприємно.
0: Чи ми можемо говорити про безвихідь? Тому що, слухаючи це, таке враження, що ми в пастці, і кінець цілком очевидний.
4: Ну, знаєте, на жаль, власне, ну, ми все-таки будемо сподіватися на те, що є люди, які будуть намагатися це діло відрегулювати, тобто накласти якісь обмеження, заставити компанії звітувати там і так далі. Але ми повинні розуміти одну річ, погану для нас, що технології і швидкість їх розвитку завжди поб'ють інституції, тому що інституції – це повільно, це довго, це вимагає багато узгоджень, а технології розвиваються дуже швидко. Ну, чесно кажучи, історія з іншою технологічною компанією «Anthropic», яка не віддала Пентагону свої інструменти штучного інтелекту, навіть судилася з цим, все-таки дає нам надію сподіватися, що все-таки є розумні люди, які не випустять цього жахливого джина з пляшки, і цей джин не почне вбивати тих, кого він хоче.
0: Це була розмова із Надією Баловсяк, IT-журналісткою, доценткою школи журналістики та комунікації УКУ. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
5: Оренда житла для людей із досвідом переміщення. Як працює нова програма допомоги, дізнаємося о 8.45 від Тетяни Бабійчук, менеджерки проєкту «Грошова підтримка». Як вчасно розпізнати симптоми астми, о 9.30 розкаже Майя Руселевич, кандидатка медичних наук.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
6: 44 гривні.
2: Євро
6: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 26 копійок. Євро купують за 51 гривню 17 копійок, продають за 51 гривню 87 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
7: В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 5 травня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Кількість постраждалих внаслідок російського удару по центру Чернігова зросла до 17 людей. Як повідомила у телеграмі прес-служба міської ради, їм надали необхідну медичну допомогу. Також внаслідок атаки постраждала адміністративна будівля. Внаслідок російського удару по Запоріжжю загинуло 12 людей. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, 16 людей постраждалих, стан одного чоловіка лікарі оцінюють як тяжкий. Інші поранені у стані середньої тяжкості. У постраждалих переважно вибухові травми. Після російського обстрілу у місті спалахнули пожежі, горять автомобілі, магазин і підприємство. Пошкоджені житлові будинки, СТО і автомийка. Також росіяни скинули 3 фугасні авіабомби по центру міста Краматорськ на Донеччині. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграмі, відомо про щонайменше 5 загиблих і 5 поранених. Пошкоджено численні багатоповерхівки і автівки. Пораненим надають кваліфіковану медичну допомогу. Також фахівці оглядають житлові будинки на наявність загиблих і поранених. Обсяги руйнувань встановлюються. Ночі СБУ, сили безпілотних систем і сили спецоперації атакували Кориський нафтопереробний завод і нафтоперекачувальну станцію у Ленінградській області Росії. Як повідомили відомства, це один із 3 найпотужніших російських НПЗ. Він виробляє майже 20 мільйон тонн нафти на рік, що становить понад 6% всієї нафтопереробки в Росії. Нафтоперекачувальна станція постачає нафтопродукти із заводу на експорт через порт Приморськ. Під удар потрапили 3 установки первинної переробки нафти. І нагадаю, що востаннє Україна била по цьому НПЗ у ніч проти 26 березня. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі українські війська вдарили крилатими ракетами великої дальності FP-5 «Фламінго» по кількох російських цілях. Зокрема, ракети вдарили по військовому виробництву Росії у Чебоксарах приблизно за 1000 кілометрів від українського кордону. За словами Зеленського, ракети пролетіли понад 1500 кілометрів. Раніше українські моніторингові канали писали, що Україна вночі і зранку била по підприємству ВНПР «Прогрес». Воно виробляє електроніку для багатьох видів російської військової техніки, зокрема елементи навігації для військово-морського флоту Росії, авіації і бронетехніки. Україна вже неодноразово атакувала його. Останні повідомлення про атаки були 18 лютого. Фахівці спецпідрозділу ГУР «Примари» під час операції у квітні цього року атакували російський протичовновий літак В-12 «Чайка» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України. Також під атакою були судно забезпечення росіян, 3 десантно-штурмові катери проєкту 05060 та ангар для їхнього зберігання. І зазначу, що перші літаки Б-12 «Чайка» розвідники знищили у вересні минулого року. Там зазначили, що «Чайки» оснащені дорогим обладнанням для виявлення і виведення боротьби із підводними човнами. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, якщо припинення вогню, оголошене Україною, буде взаємним, то воно може бути продовжене. Водночас він наголосив, що Україна стежить за кожним кроком ворога. Дослівно, перемир'я, яке запровадила Україна, свідчить про справжнє бажання миру із нашого боку. Не у прив'язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних дозм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки. Якщо припинення вогню, яке оголосив президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру, наголосив Буданов. Він також зазначив, що президент України цим кроком довів цьому світові свою відданість миру. Наступний крок за Росією. І нагадаю, що 29 квітня очільник Кремля Владимир Путін провів розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Під час розмови Путін запропонував перемир'я на один день 9 травня. Президент Володимир Зеленський доручив зв'язатися із командою Трампа і з'ясувати деталі російської пропозиції про короткострокову тишу. Зеленський також заявив, що Україна не отримувала пропозиції про перемир'я на 9 травня. А 4 травня російське Міноборони заявило, що 8 і 9 травня оголошується перемир'я і пригрозило масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування Дня Перемоги. Також там запропонували жителям Києва і співробітникам іноземних дипломатичних представництв своєчасно покинути місто. Президент Володимир Зеленський оголосив про режим тиші, починаючи із опівночі у ніч із 5 на 6 травня і пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення. У тимчасово окупованому Криму цьогоріч відмовилися від проведення параду ходи безсмертного полку та інших масових заходів 9 травня. Як повідомив окупаційний голова Сергій Аксьонов, це рішення влади є міркуванням безпеки. Натомість, каже Аксьонов, у Криму 9 травня плануються святкові заходи у різних форматах, а у яких саме він не уточнив. Раніше традиційний парад 9 травня скасували також у російських Воронежі, Саратову, Великому Новгороді і Чувашії. У Москві цьогоріч парад пройде без військової техніки, а територію Кремля закриють для відвідувачів. Велика Британія оголосила про введення санкцій проти осіб та організацій, причетних до вербування мігрантів для участі у війні Росії в Україні та виробництва дронів для війни. У британському уряді заявили, що у той час, як Росія намагається використовувати мігрантів для підживлення своєї військової машини, оголошені санкції безпосередньо спрямовані проти осіб, які займаються торгівлею мігрантів для відправки їх на передову, а також проти компаній, що постачають продукцію на російські заводи із виробництва дронів. Санкції спрямовані проти 35 осіб та організацій, зокрема тих, хто відповідає за мережі торгівлі людьми. Як зазначається, мережі, на які наклала санкції Британія, обманним шляхом вербували іноземних мігрантів, які шукали кращого життя, або відправляли їх на передову як громадне м'ясо, або ж змушували працювати на заводах. До списку санкцій також входять фізичні та юридичні особи із третіх країн, зокрема Таїланду і Китаю, які відповідають за постачання до Росії компонентів для дронів та інших критично важливих військових товарів. Парламент Румунії проголосував за вотум недовіри та відправив у відставку уряд на чолі з прем'єром Ілією Боложаном. Його на голосування винесли соціал-демократи та ультраправа партія. Як пише видання Hot News, вотум недовіри підтримав 281 депутат, 4 були проти, а ще 3 бюлетені визнали недійсними. Це найбільша кількість голосів в історії парламенту. Для того, щоб рішення ухвалили, було достатньо 233 голоси. Ініціатори вотуму недовіри звинуватили Боложана у знищенні економіки, зубожінні населенні та в шахрайському продажі держактивів. Також вони незадоволені високим ПДВ, скасуванням пільг для кількох категорій працівників та рівнем інфляції. Боложан залишився виконувачем обов'язків прем'єра до призначення нового голови уряду. Кабінет міністрів продовжив експериментальний проєкт «Національний кешбек» на період дії воєнного стану. Про це повідомили на урядовому порталі. Наголошується, що проєкт спрямований на стимулювання розвитку виробництва українських товарів та послуг шляхом надання державної грошової компенсації покупцям товарів та послуг українського виробництва у межах всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні». Також уряд затвердив порядок реалізації експериментального проєкту «Національний кешбек». Зокрема, йдеться про те, що грошові кошти, зараховані на спеціальний рахунок, можуть бути використані отримувачем кешбеку із 1 липня 2026 року на оплату товарів українського виробництва, виключно продуктів харчування, лікарських засобів, медичних виробів, книжок українського видавництва і надання благодійної допомоги. Це були головні новини за 5 травня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 6 травня. За інформацією Укргідрометцентру, в середу в Україні буде сонячно, без опадів, місцями невелика хмарність. Середньодобова температура – плюс 21, плюс 24. Найтепліше на півночі, заході та на сході. Там стовпчики термометра сягатимуть плюс 26, плюс 28. У Києві – плюс 27, плюс 29, без опадів, місцями невелика хмарність.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Наші Це ті, про кого думаєш, попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи.

0: щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
1: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
2: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
3: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
4: Немає розуміння щодо головного запитання.
5: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
6: Щоп'ятниці.
0: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
6: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
7: Тоді Порошенко ще мене любив.
8: Ну, я в шоці.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
10: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
11: Про наслідки атаки ворога на Сумщину розповідає головна редакторка сумського видання «Кордон Медіа» Олеся Боровик. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Отже, що ми можемо розповісти про те, що відбувалося цієї ночі, що важливого варто знати нашій аудиторії?
12: Із сьогоднішніх таких масштабних обстрілів це був удар КАБом по ФАБом, точніше, по околиці Сум, якраз влучання було по території Сумського державного університету. До речі, цей університет у нас не перший раз страждає, там вже 5 корпусів повністю розбиті і ракетами, і КАБами. І це якраз була територія гараж, склади були, там знаходилося майно університету і автомобілі, службові автомобілі, навчальні. І, на жаль, все це зараз знищене, і ці склади, і гаражі, і автівки, всі це більше 20 автівок. На щастя, так вийшло, що цей удар був КАБом вночі, коли був на території лише охоронець, і він встиг відреагувати і заховатися, і з ним все добре. Ну, от майна там дуже на великі гроші пошкоджено. Зараз там якраз ми були десь ще півгодини тому, там продовжувалася ліквідація наслідків, прибиралися на території. Ну, але, на жаль, ці всі автівки, 20 їх навряд чи можна відремонтувати, сказали нам в університеті.
11: Чи можемо ми взагалі проаналізувати, наприклад, тактику останнього періоду і сказати, на чому найбільше фокусуються росіяни, завдаючи ті чи інші удари? Це адміністративні будівлі, це житлові будівлі, люди? Є якесь таке розуміння?
12: Ну, якщо брати за квітень, то основні прильоти, якщо по місту Суми, то це були по житлових масивах, по багатоповерхівках, і в нас і в центрі міста пошкоджені 16-поверховий будинок, який зараз є аварійним, і звідти із верхніх поверхів відселили людей. Також влучання були теж по багатоквартирним будинкам, вони зараз в стадії відновлення. Це були удари геранями, били по авто.

0: автостоянках, по скупченнях автівок, цивільних автівок, що одного разу там було більше 30 пошкоджених. Ну і, звичайно, що щодня є влучання по АЗС в сумах фактично, то я вже так не знаю, немає таких АЗС, в які б не було прильотів. Це все удари невеликими дронами, типу «Молнія» або FPV-дрони. Ну, такі влучання і незначні на перший погляд, але все одно це... Люди вже бояться їхати на ці автозаправні станції, тому що в нас були і загиблі 2 тижні тому на одній із АЗС, коли влучив ланцет теж в цивільну автівку, і цивільний чоловік загинув. Якщо брати північ Сумщини, це Шосткинський район, то там дуже багато влучань саме КАБами, Есменська громада, Ямпільська громада, Шосткинська громада. КАБи по будинкам б'ють, як, наприклад, в Шості, ну і атаки граней – це щоночі. В день це менші безпілотники атакують, які наводяться операторами, ну, тобто оператор бачить саме, куди вціляє, і там теж і в Ямпільська громада, там вже єдина була АЗС, і її цими вихідними розбили. В Шості теж АЗС горіла минулого тижня.
1: Що ми можемо сказати про здатність місцевої влади давати раду з такими навантаженнями, тому що ну це буквально кожного дня, кожної ночі щось відбувається і тобі потрібно з тим давати раду. Наскільки зростають потреби, якщо так, то в чому?
0: Ну, щодня після таких атак працюють штаби з ліквідації наслідків. До них активно залучаються не лише комунальні установи, там, а і волонтери, і саме дякуючи волонтерам можна розподілити ці всі сили, наприклад, там на 3 там і більше локацій по Сумах. Ну, так виходило, що були такі випадки, що там 4 і більше локацій одночасно пошкоджених, там де багатоповерхівки. І якщо брати багатоповерхівку, хоча б і незначний прильот, не в сам будинок, а поруч, то це мінус всі вікна на балконах, і це до там до тисячі вікон, які треба закрити, тому що ну перед цим там більш холодно було, то все одно потрібно зберегти цей тепловий контур, щоб люди повернулися у свої будинки, то саме завдяки волонтерам і вдається працювати одразу на кількох локаціях. Ну, так само і по іншим містам, в кожної громади вже там апріорі вони мають ці стратегічні, так би мовити, запаси ОСБ-плит, брезентів для накриття дахів, плівок, щоб закрити вікна. Ну, там, про відновлення там скла саме, яке найчастіше зараз пошкоджене, то й мови поки що не йде, а хоча б там плівкою закрити, то це відбувається ну, досить таки оперативно.
1: Як щодо гуманітарної ситуації і в Сумах, і в області, чи є тут якісь складнощі?
0: Ну, та я б не помічала таких складнощів. Ну, все в Сумах працює. От саме завдяки тому, що працюють волонтери, міська влада, то вдається всі ці наслідки усувати. І ті ж самі заправні станції, якщо вони там і пошкоджені, то вони вже наступного дня там дещо лагодять, там пошкоджені там ці цистерни. І ну, все ж таки відкриваються. Зараз з цих АЗС, куди були прильоти, то всі відкрилися, якщо брати по Сумам. По Шості, от, на жаль, не знаю на цю мить, тому що там дуже масштабна була пожежа на одній із АЗС, і, скоріше за все, вона ще не відкрилася. І в Ямполі та, що згоріла заправна станція після удару безпілотника ворожого цими вихідними, то вона теж не відновила хоча свою роботу, хоча вона була єдиною заправною станцією в Ямполі. Це селище, центр громади.
1: Як щодо евакуації, чи знову ж таки тривають ці процеси, наскільки вони активні зараз з області?
0: Так, тривають, і там, до речі, були цифри, нещодавно оприлюднив голова Сумської обласної військової адміністрації, що більше 5 тисяч людей виїхало із прикордоння, це йдеться 10-5-кілометрова зона прикордоння, ну, по всій області, то виїхало людей. В 5-кілометровій смузі немає дітей, а от в 10 ще там є діти. Активно евакуація останнім часом відбувається з півночі Сумщини, адже там, можливо, чули, там місяць тому росіяни інфільтрувалися в одне із село громади на півночі Есмицької громади Сопич, і там викрали 19 людей, і зараз перевезли їх в Брянську область. Вони там поки що знаходяться. Теж аналогічна була ситуація і на півдні Сумщини, в селі Грабовському, там близько 50 людей таким чином викрили. Це всі ті люди, які знаходилися в 5-кілометровій смузі біля кордону. І, звісно, що інші люди, вже дивлячись на ці ситуації, намагаються виїжджати. Це та сама Есменська, Глухівська, Шосткінська громади, які знаходяться на півночі Сумщини. І останні тижні, здається, можливо, трошки більше тому, я була на евакуації із Великописарівської громади, це південь Сумської області, разом із екіпажем Білих Янголів. В саму Великописарівку ми не змогли доїхати, але там доїхали в село поруч, тому що там, ну, вивезли звідти 5 людей. Єдине, що їх, ну, найбільше лякає і чому люди їдуть, тому що там велика активність впівдронів, і це впівдрони на оптиці, і вони буквально б'ють там по кожній хаті у Великій Писарівці, там за вихідні, за пару вихідних, там більше 10 хат таким чином спалили, ну просто цілеспрямовано, одну за одним хату б'ють цими там невеликими FPV-дронами, і тому люди вимушені виїжджати. І навіть що їх раніше навіть не стримувало те, що там ще треба городи садити, то треба залишатися. Ну, а зараз все ж таки думають, ну, така небезпечна ситуація, то не саджають вже і городів, а просто хочуть виїхати якомога подалі, там, щоб хоча б цей невеликий проміжок часу, коли велика активність FPV-дронів, то пересидіти в більш безпечному місці.
1: Такою була розмова з Олесею Боровик, головною редакторкою сумського видання «Кордон Медіа». При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: У Вірменії зібралися європейські лідери. Для чого, розповідає Тетяна Літвінова, власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Говоримо з тобою про те, що відбувається у Вірменії, тому що там аж два саміти. Чому вони важливі і що потрібно про них розуміти? Давай пояснимо.
3: Важливі, тому що саміт у форматі Вірменія-ЄС – це взагалі такого формату перший саміт в історії. І важливий він тим, що увага Європейського Союзу прикута тепер до Південного Кавказу. І, звісно, тут вплив Європи важливий, тому що це мінус один союзник для Росії, якщо Вірменія вирішить рухатися в напрямку Європейського Союзу. І ситуація там у політичному плані складна і нестабільна, але те, що відбувається зараз, свідчить також про прагнення зараз влади рухатися в напрямку Європи, і, власне, всі топ-посадовці і вище керівництво Європейського Союзу завітало до Вірменії, і лідери ЄС ухвалили декларацію за підсумками цього саміту, і там про цілий ряд питань йдеться, це і інтеграція там в питаннях енергетики, йдеться і про інвестиції, і, звісно, про конфлікти з Азербайджаном і про ці мирні прагнення, але також про ці євроатлантичні прагнення. Ну, про атлантичні ще зарано говорити, а щодо європейських так точно, тому що у декларації згадується цей закон, який минулого року ухвалив парламент Вірменії щодо початку процесу вступу. Тоді я нагадаю, що декілька партій об'єдналися, вони збирали підписи серед населення, там більше 50 тисяч підписів для того, щоб цей закон ухвалити. І це така політична воля, звісно, Вірменія – це ще не кандидат Європейського Союзу, якщо навіть порівнювати з нами, то для них ще довший шлях, їм ще більше потрібно для зробити для того, щоб рухатися в цьому напрямку. Але також важливий момент – це інвестиції у реформи, тому що Європейський Союз вже анонсував, що виділить 270 мільйонів євро на реформи у Вірменії, а загалом інвестиції можуть сягнути більше 2 мільярдів євро. І це також інвестиції в інфраструктуру, зв'язки, і також хоче ЄС інтегрувати Вірменію в транспортні, енергетичні, цифрові мережі Європи. Ну, тобто, це все важливе для Вірменії, але також і важливе для нас, тому що там також була присутня і президентка Молдови Майя Санду у Вірменії, і якщо ми оточуємо себе союзниками, і ми разом усі рухаємося до Європи, це означає, що у Росії буде менше друзів. Це, я можу сказати, головний висновок по цьому саміту.
1: Також я би хотіла ще встигнути тебе розпитати про ті дебати, які були в Європарламенті за участі депутатів Верховної Ради. Це в онлайн-форматі відбувалося. Розкажи, будь ласка, що там було?
3: Сьогодні так у парламенті відбувалися дебати за участі онлайн депутатів Верховної Ради, власне, представників комітету зовнішньої політики. І тема була заявлена як процес вступу України до Європейського Союзу, але теми озвучувалися взагалі перелік проблем, які є зараз в Україні. Але із важливих заяв це те, що голова комітету Верховної Ради Олександр Мережко зазначив про те, що Україна хоче бути повноправним членом Європейського Союзу і про те, що Україна поставила перед собою таку амбітну мету стати, тобто не стати, а виконати усі вимоги, які висунуті від Європейського Союзу до України до кінця 2027 року. І тут уже питання про те, що вище політичне керівництво країни готове виконати всі ці вимоги для того, щоб претендувати на членство у Європейському Союзі. І також він згадав про те, що деякі країни висувають ідеї якогось такого пришвидшеного вступу або якісь формати там часткового вступу. Ці всі ідеї, які зараз просто на стадії обговорення, лише на стадії ідей, я б так би сказала. Але він запропонував створити робочу групу для того, щоб обговорювати взагалі всі можливі ідеї. Ну, це непогана ініціатива, побачимо, чи буде вона якось вирішена в якомусь форматі. Ну, також опозиційні депутати брали участь. Це із опозиції була Марія Іонова, також Ірина Геращенко. Вони говорили і про проблеми мобілізації в країні, і про корупцію згадували. Ну, тобто, це такі, можна сказати, такий місток між нашим парламентом, між Верховною Радою та Європарламентом для того, щоб зберігати ці контакти. Нещодавно була делегація якби фізично присутня. Я знаю, що деякі депутати також зараз працюють у Європейському Союзі, але ну там в них окремі зустрічі присвячені, але оцей процес для того, щоб тримати в курс уваги для того, щоб депутати Європарламенту були в курсі того, що відбувається і в нас, в нашій внутрішній політиці, це теж важливо. І я тут можу відзначити, що це добре, що опозиційні депутати також беруть участь у цих процесах і доносять якісь думки, які, ну там, наприклад, провладні депутати ну хотіли б замовчати, наприклад. Ну тому що питання корупції для нас це зараз дуже актуальна тема і болюча. І, звісно, це такий момент, який зараз обговорюється і у Європейському Союзі, у Брюсселі тут дуже активно, але кожного разу, коли ми говоримо про корупцію в Україні, згадують про те, що в усіх європейських країнах також є корупція, і сьогодні депутати, ну, Мар'яна Безугла, вона відома своїми заявами в Україні, і вона також сьогодні брала участь у цих дебатах, і вона говорила про, показувала, наприклад, депутатам Європарламенту палац Віктора Орбана в Угорщині, і така в них була емоційна, як, в принципі, в Україні вона виступає, виступ, і вона показувала цей палац і казала, що ось він же ж теж побудований на корупційні кошти. Ну, тому такі розмови відбуваються, і добре, що вони є.
1: У нас ще буквально кілька хвилин, хочу встигнути розібратися ще з однією новиною, яка, можливо, не є суперочевидною для широкого загалу і та й для нашої аудиторії. Взагалі, те, що стосується дронової стратегії, взагалі розробки, вироблення дронів, очевидно, що це тема номер один і задача зараз для світу номер один. Що означає ось це, ця новина про те, що Європейська комісія оголосила конкурс на подачу заяв для засновників Альянсу ЄС Україна з питань дронів. Що це таке?
3: Це частина взагалі загальної дронової європейської стратегії. І так, дійсно, сьогодні Єврокомісія оголосила конкурс. Вони хочуть створити альянси і, власне, вони хочуть обрати компанії, які будуть засновниками цього альянсу. Сюди можуть долучитися як українські, так і європейські розробники, взагалі учасники цього ринку. І для того, щоб підтримувати такий розвиток передових технологій у сфері безпілотників, і ця тема дуже актуальна для оборони Європейського Союзу. Діють багато планів щодо інвестицій саме і в спільне виробництво, виробництво в Україні дронів, але також 8 мільярдів взагалі було виділено в рамках проєкту, наприклад, European Defense Fund. Це розрахований також проєкт на 6 років щодо фінансування безпілотників. І це паралельно з тим, що фінансування в Україні відбувається. І, звісно, зараз визначається роль України як такого провідного розробника у цій галузі, і Європейський Союз розуміє, що їхня оборонка, вона відстає. От я теж минулого тижня була на слуханнях у Європарламенті, де виступав єврокомісар з питань оборони Андрій Скубілюс. Він говорив про те, що от зараз, наприклад, Європейський Союз 40% озброєння закуповує у Сполучених Штатах Америки, тобто Європейський Союз навіть не може виробляти такі типи озброєння, які потрібні так зараз Україні і безперечно потрібні Європейському Союзу. І зараз думають над конфігурацією. От зараз працює так система ця Pearl, яка допомагає закуповувати для України за європейські кошти озброєння в США. Але європейці розуміють, що потрібно мати власну відповідальність, мати власне озброєння і посилювати це. І тут, якщо ми говоримо про цей альянс Україна-ЄС, вже розуміють, що без українського досвіду цю галузь розвивати вже неможливо. І наскільки нам вдасться інтегруватися або створити навіть спільну систему, це також буде грати для нашого майбутнього. Тому це один з таких от дзвіночків. Знаємо ми, що навіть з цих 90 мільярдів кредиту перші транші підуть саме на виробництво дронів, як найпередовіша технологія. Тому будемо далі слідкувати, як це буде розроблятися, як це буде втілюватися і яке місце займе в цьому Україна.
1: Це була розмова з Тетяною Літвіновою, власною кореспонденткою Громадського радіо у Брюсселі. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: У Національному музеї літератури України 9 травня відбудеться виставка графіки «Ой, не боре». Про це поспілкувалися з автором, військовослужбовцем та журналістом Василем Шандром. Про це з ним розмовляли Борис Малюга та Владислав Бундаш.
5: Я зазначу для нашої аудиторії, що, можливо, хто нас постійно і вже довго слухає, голос пана Василя ви точно впізнаєте, тому що він був ведучим на громадському радіо і автором багатьох проєктів. Але, Василю, повертаючись до твоєї виставки, я, знаєш, хочу зачепитися за назву. Ой, не Боре. А чому ти її саме обрав? Тому що закарпатського діалекту, я, як житель Закарпаття, я там народився, це означає такий бідний, бідолашний, нещасний. Що ця назва символізує для тебе особисто і в яких роботах? Роботах, зокрема, можна побачити цей сенс.
6: Справа в тому, що сама назва, звісно, вона оригінальна і, звісно, вона неповторна, але окрім бідолашності, так би мовити, і немічності, я би не акцентував саме на такому значенні цього слова. Мені здається, воно набагато об'ємніше, тепліше і охоплює, так би мовити, багато інших можливих сторін, рис людини, які не обов'язково пов'язані, власне, з не найкращими її станами. Варто, мабуть, сказати, що саме слово не має чіткого означення у словниках, є різні версії його походження. Дуже дивно, я в дорослому віці, буквально недавно, вже думаючи про саму цю назву, сам для себе з'ясував, що воно має одну єдину форму звертання. Тобто це слово, по суті, не можна провідміняти, у нього немає інфінітива, немає множини і так далі. Де його можна прочитати? Його можна прочитати в багатьох, а навіть в більшості, мабуть, робіт, бо це певною мірою звертання до себе з одного боку, звертання до людей, яких уже нема посеред нас. Чи варто говорити про саме закарпатський контекст? Ну, варто, так, бо, як йдеться в самій і концепції, в тому числі цієї виставки, шлях, дорога, так, путі, як кажуть на Закарпатті, це одна, мабуть, із таких визначальних, на жаль, з одного боку, рис людей Срібної землі, які, ну, точно вже років 150 змушені блукати, їздити, ходити по всіх світах. Свого часу це було вирішенням якихось там побутових питань в пошуках роботи, в пошуках кращого життя. Зрештою, війна зараз, мабуть, додала контекстів загальнонаціональних, як не крути, і Закарпаття зараз чи не найспокійніший край, ну, якщо йдеться, власне, про конкретно бойові дії і війну. Локально, територіально. З іншого боку, закарпатці, як і всі інші українці в лавах Збройних сил, воюють з 14-го року і з 22-го року. І моя бригада, з якої я починав цю війну у 22-му році, 128-ма, окрема гірсько-штурмова закарпатська бригада, так само досі виконували і виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту і мають великі успіхи, власне, в буквальному сенсі в знищенні нашого ворога. Якоюсь мірою, можливо, це присвята так само і моїм землякам з маленької батьківщини, так і з Закарпаття. Але я би не локалізував загалом тематику цієї виставки, не хотів би, аби вона сприймалася етнографічно. Це не виставка фольклору, так, це не виставка локальна. Звісно, що там є елемент певний, який стосується там винятково Закарпаття, але я думаю, він, ну, так само може стосуватися і Слобожанщини, і Полісся, і Поділля, і будь-якого іншого куточка України. Тому 9 числа о 15-й годині всіх люб'язно запрошую. Вас теж запрошую як колег і колишніх, і сподіваюсь, майбутніх. Сподіваюся так само, що колись ще доведеться посидіти поруч і в студії, перед мікрофонами разом із вами. Ну і, звісно, своїх наших слухачів громадського радіо, які були з нами весь час існування громадського радіо, слухали наші програми, відгукувалися на них. Сподіваюся, що частинка цієї виставки буде жити з ними, відгукнеться в них так само.
4: Розкажіть, як змінилось сприйняття серії «Ой, не Боре» після вашого досвіду війни з 22-го року?
6: Так, це змінилося насправді, тому що це не задумувалося як серія. Ці роботи 20-21 років були швидше рефлексією пам'яті, я думаю. Ну, загалом, там один із напрямків, з якими я працював свого часу, це питання ідентичності, локальної ідентичності, питання пам'яті, національної, якщо хочете, але швидше це стосується, ну, можливо, от пам'яті меншого масштабу, але з цих пам'ятей родинних, так, приватних і складається національна пам'ять, як не крути. Не задумувалось це, ну, можливо, тих контекстів, які зараз можуть прочитатися, їх точно не було у 20-21 роках, хоча одне не скасовує інше. Звісно, що велика війна, я маю на увазі, не просто не загал війна, яка триває з 14-го року, а велика, яка триває з 22-го року, вона внесла свої корективи, мабуть, у сприйняття, саме тому ця, ну, самошедша якоюсь мірою, даруйте, ідея, вона і виникла про виставку, про те, що це може, що це може триматися купи, так, ці там три десятки робіт, і що вони складають певну таку, знаєте, кіноплівку, певну серію. До речі, от одна з перших ідей, як це експонувати, і була в мене, що це має мати вигляд таких кадрів, вихоплених із пам'яті. От, ну, тут є певні корективи, тому що музейне приміщення має свої особливості, академічність, з якою, ну, доведеться рахуватися, так би мовити, моїм роботам. Тому, можливо, цей прийом я до кінця не використав. Але, ну, наближений прийом таки використав. Сприйняття, я думаю, воно тут більше змінилося через певні узагальнення. Тобто, якщо якісь роботи в 20-му чи 21-му році мали такий, ну, як не крути, абстрактний характер, так, або такий дотичний до пам'яті, то зараз, на жаль, мабуть, доводиться говорити, що частина робіт, вони дуже конкретні. Бо йдеться там от не лише про дорогу, як про фізичний певний вимір, так, а про дорогу, даруйте за цей патос, може, не зовсім доречний, дорогу нашого життя, яка для багатьох із наших колег, уже багатьох із наших земляків, невчасно обірвалася через війну. Можливо, ці контексти так само вам і глядачам вдасться прочитати. Зрештою, я не пишу великих концепцій, на виставці не буде там тисячу метрів і тисячу слів тексту, де буде пояснено, що автор має на увазі. І це принципова і концептуальна, власне, позиція. Я не хочу пояснювати, що на цих роботах. Я думаю, що глядач сам зрозуміє і зуміє для себе знайти, йому відгукнеться щось у цих роботах, саме те, що йому близько, без мого нав'язування. Тобто моя присутність і моя як автора задача розчинитися в цьому просторі, в цих роботах і не заважати глядачам сприймати цю виставку, цю графіку.
5: Василю, залишається не так багато часу, але хочу тут уточнити. Загалом, ось ці графіки, які ти будеш представляти на виставці «Ой, не бори», вони були створені в 20-21 роках. Але ти, коли після початку повномасштабної війни вступив до лав Збройних сил України, чи була змога працювати над новими роботами і чи, можливо, зараз навіть працюєш?
6: Так, чесно, я возив з собою перший півроку, в мене був олівець, і були в такій коробці з-під сірників, знаєш, там, де ці козаки такі намальовані. В цій коробці в мене була крейда, пастель суха, звичайна. І я собі нарізав, був формату А6 маленьких, такі 10x15, чи, може, трохи більших акварельних папірців, якісь нотатники, скетчбуки. І возив це з собою, але, на жаль, жодної роботи за той час так і не з'явилось. До речі, от перші якраз півроку війни і дали мені матеріал для переосмислення загалом того, що називається мистецтво війни чи мистецтво з війни, і я дуже обережно до цього ставлюся. З різних причин, це не тема зараз телефонної розмови, але це загалом тема для осмислення суспільством. Бо ми жили довгий час в певній концепції совєтського уявлення про Другу світову війну, і як не крути, були під впливом совєтської і потім російської пропаганди в цій темі, і є досі, так, і навіть от зараз, що ми бачимо перед 9 травня з боку Росії, це важлива тема, як ми пишемо, як ми говоримо, як ми малюємо, як ми осмислюємо війну, учасниками якої ми усі є, і військові, і цивільні люди. Але, на жаль, нових робіт за ці 4 роки, ну, які би можна згрупувати, були спроби, але нових робіт, які би можна згрупувати, чи виокремити там в серію якусь, чи те, що можна експонувати, я боюсь, що цим поки що похвалитися не можу. З різних причин це трапилося. Я би не казав, що тут там винятково в цьому там війна винна, хоча в буквальному сенсі, мабуть, в широкому сенсі так. Але це питання до осмислення. Так, на цій виставці, власне, роботи будуть винятково 20-21 років.
4: Це була розмова з Василем Шандром, автором виставки «Ой, не Боре», військовим журналістом та радіоведучим. Розмову вели Борис Малюга та Владислав Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: У Львові затвердили річний план заходів безбар'єрності. Що планують зробити, нам розповіла Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова. Розмову з нею ведуть Влад Бундаш та Борис Малюга.
4: Почнімо, власне, з чесної оцінки, якщо говорити про Львів станом на сьогодні. Наскільки місто є безбар'єрним, так? У яких сферах ситуація вже відносно добра, а де місту ще найбільше треба надолужувати?
8: З 2018 року ми розпочали впроваджувати доступність і безбар'єрність в місті Львові. І, власне, з цього періоду часу ми облаштовуємо пониження бордюрів, облаштовуємо освітлення пішохідних переходів. І станом на сьогоднішній день зроблена оцінка, є рейтинг територіальних громад за значенням індексу. Цей рейтинг проводило Міністерство розвитку громад та територій. І, власне, станом на сьогоднішній день серед міських громад з населенням більше 100 тисяч осіб місто Львів і Львівська міська територіальна громада має перше місце. Але це є робота, зроблена з 2018 року. Кожен рік ми цьому приділяємо увагу, і кожен рік ми працюємо над тим, щоб наше місто було більш безбар'єрним і доступним, тому що це є гідність, доступність – це є гідність для людей. Якщо говорити, в яких сферах ми досягли найбільшого успіху, це станом на сьогоднішній день, це є фізична безбар'єрність. На сьогоднішній день ми маємо облаштовано 3631 тисячу понижень, 3631 понижень та по підвищень пішохідних переходів, 141 пандус облаштовано, 143 підйомники, також 222 об'єкти, це є зупинки наші, і 673 освітлення пішохідних переходів. Я би ще могла багато вам також називати так об'єктів, які ми зробили, але ми кожен рік, от, власне, міський голова Андрій Іванович Садовий приділяє цьому дуже велику увагу. В нас є заступник профільний, в нас є профільне управління доступності, і ми постійно цьому приділяємо увагу.
5: це дуже важливо, коли на рівні влади безпосередньо приділяється увага питанням безбар'єрності. Знаєте, пані Ірино, я часто відвідую Львів і був там нещодавно декілька місяців тому, якраз через 2 тижні знову туди їду. І те, що я особисто можу відзначити, це коли я маю час покататися самокатом по місту, справді там дуже зручно заїздити на тротуари, тому що є ці пониження. Хоча в Києві, до прикладу, в столиці не всюди це є. Давайте перейдемо до того плану, який ви затвердили на цей рік, як я вже зазначив, це 88 проєктів в різних сферах. Це і фізична, інформаційна, цифрова сфера, що немало важливо, освітня, економічна тощо. Тут хочу запитати, а як загалом ви формуєте цей план щороку, від чого відштовхуєтесь, які проблеми вважаєте зараз найнагальнішими, і головне, наскільки ви чуєте безпосередньо запити від людей з інвалідністю у Львові?
8: Дуже важливо, щоб оцей план заходів, він був актуальний для людей. А для того, щоб він був актуальний, треба спитати людей. Треба спитати працівників структурних підрозділів, керівників підприємств, так як ви говорите, людей з інвалідністю. І тому перед тим, коли ми формуємо план заходів, ми робимо відповідні наради з керівниками управлінь, з керівниками наших директорів департаментів, також з громадськими організаціями, з людьми на кріслах колісних, з людьми, які не бачать, втратили зір. І, власне, кожен з них говорить про те, а що би треба було зробити цього року, зокрема, 26-му році, для того, щоб місто Львів було більш доступне. Тоді формується оцей план заходів. План заходів формує управління доступності, і ми даємо на комітет доступності для його погодження. На комітеті доступності є 38 людей з різних сфер. Це громадські організації, це люди на кріслах колісних, це є люди незрячі, це структурні підрозділи, депутатський корпус. І вони, отих 38 людей, коли все добре, коли вони вже доповнили оцей план заходів тими всіма питаннями, які їх цікавлять, ми тоді приймаємо його за основу. А далі ми готуємо проєкт ухвали, проходимо 10 депутатських комісій, збираємо дуже багато віз і приймаємо на сесії міської ради дану ухвалу. Після цього виділяються кошти для реалізації оцих заходів. Для чого ми це робимо? Перше, в нас є в 2024 році прийнята стратегія стосовно забезпечення доступності і безбар'єрності у місті Львові. І, власне, це є структурований план, яким ми йдемо для того, щоб наше місто було доступне. Якщо в нас немає плану і ми не знаємо, що ми маємо робити, то не буде успіху. Тому ми що 2 місяці збираємося на комітеті доступності і з'ясовуємо, беремо звіт в наших підрозділів структурних, для яких є забезпечені певні завдання. Чи вони їх виконали, чи вони їх не виконали. А ви вже сказали, що є 6 напрямків безбар'єрності. І, власне, по тих 6 напрямках безбар'єрності ми питаємо, що зроблено. І таким чином ми рухаємося. Тоді буде досягнутий успіх. Тому що якщо не приділяти цьому увагу, а просто формально прийняти заходи, то нічого з того не буде. Потрібно кожен день працювати над цим.
4: Власне, варто означити, що ці зміни лише впроваджуються, і я певен, що є багато таких проблематичних питань. Власне, що є пріоритетом, так, що зараз найважче впровадити, якщо ми говоримо про безбар'єрність?
8: Станом на сьогоднішній день пріоритетом є пандуси-підйомники. Чому? Тому що років 10, можливо, ну, може, 15, люди просто не виходили з дому. Чому не виходили з дому? Тому що не було можливості такої, не було пандусів-підйомників, не було модернізованих ліфтів. І тому на сьогоднішній день в нас є в пріоритеті на цей рік встановити 71 підйомник. Ми хочемо облаштувати 19 пандусів, Також ми хочемо модернізувати ліфти, але щоб вони були сонячними батареями. А ви знаєте про те, що в 70-х роках будували ліфти, ширина, власне, дверей ліфта була 60 сантиметрів, а зараз норма 90 сантиметрів. І тому дуже важливо, щоб людина заїхала на пандус, заїхала на підйомнику до ліфта і ліфтом піднялася на свій поверх. Тому ми таким чином робимо, і в нас в планах є модернізація 5 ліфтів на цей рік. Ще одна річ дуже важлива – це є облаштування благоустрою біля навчальних закладів, біля лікарень. І ми плануємо облаштувати 36 таких благоустроїв для того, щоб людина, яка їде на кріслі колісному, чи пересувається на протезі, чи є маломобільною просто і хоче нормально добратися до лікарні, щоб не було тих, знаєте, якихось перепон, а щоб була доступність, вхідна група якісно зроблена до лікарні, до підприємства, до освітнього закладу, до громадської організації, будь-де. Ми завжди говоримо про те, що місто Львів має бути доступним для всіх. Чому? Тому що сьогодні людина є здоровою, завтра вона може бути маломобільною, може поламати ногу, може вивернути руку, може просто себе погано почувати. І тому місто Львів має бути доступним. І ми до цього прагнемо. Ще одна річ, це дуже важливо, це є рух без бар'єрів. Ми спільно разом з Міністерством розвитку громад ми впроваджуємо такий проект «Рух без бар'єрів». Що це означає? Це означає, що певна територія, а це Шевченківського району біля Амбровкін територія, і також в Личаківському районі там є дуже багато, біля Личаківської вулиці, дуже багато є лікарень, поліклінік. І, власне, вона має бути повністю доступна. Тобто, мають бути доступні лікарні, поліклініки, реабілітаційні центри, школи, садочки, будинки, тротуари, дороги мають бути якісні, транспорт має бути низькопідлоговий, і це є дуже-дуже важливо. І тому це має бути цілий комплекс, от, щоб людина заходила туди і, власне, на цю територію, і себе відчувала безпечно, щоб не було жодних перепон. Ще що стосується транспорту. Власне, ми облаштували внутрішню озвучку у всіх наших автобусах, і станом на сьогоднішній день ми частково зробили озвучку зовнішню в автобусах, які належать АТП-1. Це є комунальний транспорт. І ми плануємо до кінця року ще також провести озвучку в комунальному, в транспорті приватному.
9: В Україні 12 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
4: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
5: Так.
4: Ну і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстелера». Я читала цей комент скрізь по соцмережах. Всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
5: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстелера». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
4: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстелером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
5: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстелер», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що цей фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику, я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстелер», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки, мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстелер», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
4: А в цілому історія про меншу вартість українського кінематографу, вона присутня?
5: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
4: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
5: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
4: Фільм дознімався вже під час війни.
5: Так.
4: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
5: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті. І якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі і за що боротися. Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
4: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає, і для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки, це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
5: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну. Але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
4: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
5: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
4: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
5: А, в плані тому, що вибухнула земля.
4: Так. Ви проспойлерили все.
5: Ні, ну ми це говоримо.
4: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
5: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані воно резонує до сьогодення.
4: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
5: Так.
4: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
5: Ви перші, хто переховав?
4: Ну, я не знаю, так. Мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
5: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знов скажу, вибухає.
4: Другий раз вже.
5: До цього. Україна самостійна незалежна держава.
4: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
5: Так.
4: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
5: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний

0: Це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
1: Ну, от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну, цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що, можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну, на якийсь час, наскільки це можливо.
0: Не, я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті мені би відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділились на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
1: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
0: Так, так. От дуже от правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії, бо цього точно не треба цуратися, навпаки, слухати і переслуховувати.
1: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
0: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
1: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
0: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей. Бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося. І мені в цій історії завжди дуже щемкі.
1: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
0: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіпі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням. Хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
1: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому

0: що ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст мистецтва, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста, ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
1: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось. В цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст, він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це може бути явище природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
0: А от в плані кіновиробництва. Ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках, про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті?
1: Я думаю, що... був 13-й або 14-й рік.
0: Ну, це якраз 2010-ті, так. Після 2010 року. То довкола ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
1: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3 тисячі гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив, як це створюється, я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
0: Він відчувається досі наслідки?
1: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
0: Нові гроші.
1: Нові гроші, да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз, да. Це ніби в минулому. І добре.
0: От ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
1: Зараз такого вже немає.
0: Ну, прям
1: немає.
0: І це
1: добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
0: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
1: Я думаю, може. І як і показує ця притча, так. І я просто, напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
0: Гроші – це дуже важливо для кіно. Так. Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
1: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення… Ну, так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші. Але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними. Деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. Якби ось так ми пожили років 10, такій стабільності сама би індустрія стала би стабільною. І ми би звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
0: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично. Ми можемо бути частиною світового ринку?
1: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все рівно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
0: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується, я не знаю, як це назвати з точки зору психології це явище, але з одного боку ми завжди думаємо, що, ну як, середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати там. Окей. Про меншовартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
1: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги, бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава. І через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
0: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
1: Так.
0: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
1: Угу.
0: Що це означає?
1: Це означає, що це дуже добрий результат.
0: Угу.
1: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася. І що мене дуже раде, що другий тиждень, він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
0: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
1: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
0: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
1: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
0: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
1: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
0: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
1: Угу.
0: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солд-аут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
1: Так і є, так. Ну, взагалі, дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес, і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити. Але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд в нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти ти космос, то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
0: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Угу. Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
1: так.
0: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна».
1: Uh-huh.
0: А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть, а де? А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий. Завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
1: Це так. Це так, і культові просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
0: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Mm-hmm. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
1: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю, в мене ніби... Я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії. Це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками. Непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
0: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному.
1: Угу.
0: Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане. Чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно. І я плакала.
1: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо, масштаб нашого існування в цьому світі, що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо.
4: Станція Держпром.
5: Це станція Держпром.
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
6: Я Олександр Бринза.
5: Рушаємо з нами. Це
4: станція Держпром.

0: антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Він знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Работав на заводі, потім почалися сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Вещковым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тим же пацанам, хто був зі мною. Помогли витягнути оттуда. Ворог не давав з їхніми воздушними.
5: Скиди, да, FPV?
4: Да. Постоянний контроль над... Тяжело, тяжело. І вспоминати не хочеться вже.
2: Станція «Держпром».
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі, по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або там панування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію. Для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушок, дідушок. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили і чекаєте привозу швидко. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень харківського шпиталю.
3: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами. Але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період в таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення, вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріше за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
1: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він в стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От ви як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе, і всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язові якісь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
3: сусідів. І повідомити
4: сусідів.
3: Про так. Це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо перше – це подзвонити і сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите, приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або, от як сказала, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби в такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, так, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин, а якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини, я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок

0: бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
1: Комусь.
0: Так. Угу. Тому треба тут збирати аптечку, хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
1: Угу. І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
0: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
1: Чому?
0: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимось іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
1: Угу. Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують,
0: так.
1: І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчаться роботи, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
0: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Mm-hmm. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція, замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти.

0: Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибило вікно, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапути. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
0: Так.
2: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
0: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ВСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарик можна просвітити і зробити нормальну, якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
2: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи треба обов'язково додатково якось повідомляти? І хто тоді це робить? Голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу? Не знаю.
0: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під їздах, щоб люди розуміли, що перше робимо фото-відеофіксацію, друге йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодили, 100% буде розгорнута як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція, чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. Потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
2: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
0: не зафіксують.
2: І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
0: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
2: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
0: Так.
2: Хто його робить і для чого він потрібен?
0: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК.
2: А
0: ніхто,
2: ну,
0: не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКи вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я в перше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
2: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
0: Так.
2: Це про це йдеться?
0: Так,
2: і
0: так.
2: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
0: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери, вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
1: Там, де дім.
2: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в ній зараз жити, що робити?
0: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдерш-адміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
2: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
0: в управлінні соцзахисту або в штабі.
2: Угу.
0: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
2: хоч
0: її
2: написати. Хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш.
0: Так.
2: А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який об'єкт їхати.
0: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори. Наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
2: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
0: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
2: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
0: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
2: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
0: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
2: Хотіла запитати, а якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
0: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
2: І от якраз теж ну, страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
0: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось, плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
2: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі і вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
0: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити, із близьких буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
2: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
1: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
1: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик, так само як шматочок тортика чи тістечка, просто солодке. Однак я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом, тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво, чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
1: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
4: Просто слухайте.
1: Музика на Громадському радіо.
4: Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають, а потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно, як ж вам може бути неочевидно.
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулись на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість в розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях, і тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців. Він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
0: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну і напевно це цілком якась заслужена реакція, тому що ну як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас mm-hmm. люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду. Я прям дихаю, видихаю. Іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду. Відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю. Мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися, і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чи це не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу мільйон, які підтримують. Та, не всі одинаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не взялось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про газу Палестину-Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є.

0: впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ж ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми не що ми знаємо. А є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну, така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині, я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку зараз, в цьому році, раз в місяць, український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, десяток, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
1: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Uh-huh. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, в неї відгуки були такі, що, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, та ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, взагалі, я ж знаю історію, якби, як Норвегія підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, типу, там не дуже якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
0: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід повернення живим і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
1: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
0: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми грали разом, відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така,

0: Так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
1: Чому, на твою думку, взагалі формуються і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
0: Або жалітися завжди легше.
1: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от, там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
0: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжувати це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно, але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
1: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які в країні щось таки вирішують.
0: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому українці досі говорять російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чимось прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
1: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо із того боку гинуть хлопчики бідні.
0: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємось, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні. Тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подорога моя з подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році ще в стилі: ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо. Така, добре. Я просто переключаюся. Я, знаєш, я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
1: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати, зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
0: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір: або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне – в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормально, що хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорить, зброя наступу, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прям для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я така, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернені живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме. Машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила, і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
1: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
0: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 2014-му навіть році. там 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. В мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається. Бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Тобто це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувались на це, вчилися.
1: Кадрові військові.
0: А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього, і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного, але більше про повагу і про пошану про ту людину, про яку ми розказуємо. Це може бути емоційна частина, і завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ, чи умовно виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками, з ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни, і скільки з морочка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
1: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
0: Ні. Не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але коли ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, а вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
1: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
0: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. Я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину. Але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
1: І про мобілізацію, скоріш за все.
0: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, бош, там у нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
2: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
1: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно. І дуже поверхнево, да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, десь з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив, і люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, тобто це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо, ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України, це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
0: Мені б хотіла запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо. І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо, чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік? мабуть, 22-й повномасштабка, важко, боряче, незрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це перше, що мало значення, і досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. В мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати, але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти. Прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все. Але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів. Бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, кажете, з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто? Це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Тобто я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрейзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця, ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, там, I love Ukraine, а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією, ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть щось трошки на Etsy, той виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там, я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
1: Де?
0: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
1: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
0: Яка? Я дуже хочу тепер.
1: Я скину адресу.
0: Так, ну, клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
1: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну.
0: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія, Іран, Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється, не знаю, бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий, сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина... Ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки ЗОЖ. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
1: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку, читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці у твої.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса, конік тутар не діло.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
0: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглася сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
3: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
0: Культурний код.
2: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
4: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця